0: 害があってキャッシュレス携帯の決済ができないとき、そうお金がないんですよね。私も1回ありまして、なんだろうな、なんかの回線かなんかの不具合でお金が使えなくて、でお財布を出してっていうこともあったので、それ以来携帯電話、あのチャック付きの携帯カバーを使っていて、そこにお札を1枚2枚入れておくようにしています。いざという時のためですね。そして第2位、パスワード記録したけど記憶なし。パスワード記録したけど記憶なし、これも本当によくわかる。今何するにもアプリダウンロードしたりとかパスワード設定とかが必要で、ものすごい量なんですよね。私も本当にパスワードわかんなくなって、入れなくなったっていうものが結構あるので、最近はもうパスワード入力、パスワード設定したごとにメモにずらっと書き出してますね。でものすごい量のずらずらっともうメモがあって、万が一それをなくしてしまったらもうどうしよう、もう終わりっていう感じではあるんですけども、とりあえず記録一箇所にしています。まあそれでもあります。第4位、パスワード思い出せずにまた初期化とかね、あの自分のメモがあまりに汚くて読み取れなかったりすることもあるので、なるべく丁寧に記録メモしようとは思ってるんですけども、本当に今ね、大変なことになっていますが、まあでもこれ携帯とかね AI によって全部そういうの記録してもらっていたりすることもできるようなので、まあそういったいい部分は活用しながら、過ごしていくといいのかなとも思いますけれども、皆さんはいかがでしょうか。ではピンアライブ金曜日、今日もこの後11時30分まで生放送です。どうぞお付き合いください。 FM 泉ピンアライブ、この番組は先月期の提供でお送りします。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館、里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。

ピックアップ河北のコーナーです。河北新報上巻からいくつか記事をご紹介していきます。今朝の河北新報一面トップには、都心部再開発補助を拡充と大きく見出しが出ています。 JR 仙台駅西口の桜の百貨店仙台店跡地など、市中心部の再開発を後押しするため、仙台市は昨日、民間事業者向けの補助制度を拡充すると発表しました。高級ホテルや研究開発施設を新たに対象用途に加えるほか、固定資産税相当額の助成期間を従来の1年から4年に大幅に延長し、観光や経済の新たな投資を呼び込むことで都心機能の強化を図ります。新たな助成制度は、都市再生事業、都心再構築プロジェクト、こちらを発展させた仙台都心再構築2036の一環です。アーバク青山エリアを周辺にアーバク青山エリア周辺に文化観光施設の整備が相次ぐ2036年を節目と位置づけ、民間投資の促進につなげます。事業者の申請期限ですが、こちらは30年度ということです。対象エリアは仙台駅や市役所を含む国の土地再生緊急整備地域、ビルの新築や建て替え時の容積率緩和など、従来の補助メニューは維持するということです。

続いて宮城麺の記事、宮城麺のトップにはカツオの写真が出ています。生鮮カツオの水揚げ日本一奪還を目指す気仙沼市の気仙沼港に昨日朝、今シーズン初となる一本釣り船が入港したということです。千葉県銚子沖およそ700キロの海域で26日に漁獲されたカツオ30トンなどが運び込まれました。魚市場は活気づき、再起に向けた夏の漁が本格的にスタートしました。ピッチピチのカツオの写真が大きく出ています。続いて、仙台市は昨日市議会6月定例会に提出する13議案を発表しました。中東情勢の悪化に伴う原材料やエネルギー価格の高騰を受け

で指定ゴミ袋の製造原価が上昇していることから、今年度一般会計補正予算案に調達費1億9100万円を計上します。現行の契約価格では製造が難しいとする業者の申し出を受けた措置です。市は過去の販売実績などをもとにおよそ6ヶ月分の在庫を確保できるよう業者に発注してきました。本年度当初予算では必要額として4億266万円を計上していましたが、製造費が 1.5 から 1.8 倍に上昇したため契約価格を見直したということです。なお市によりますと、現時点でゴミ袋の値上げは検討していないということです。そして仙台海の森水族館の話題、大きくジャンプするイルカの写真が出ています。仙台海の森水族館で初めて生まれたバンドウイルカエルが昨日1歳の誕生日を迎えました。記念イベントが開かれ、多くの来場者が成長を祝いました。名前を呼ばれたエルが大きく飛び上がって挨拶すると、客席から歓声が上がりました。氷で作られたケーキが贈られ、母親のコーラルとの息の合ったジャンプの披露もあったということです。水族館では6月26日までエルの写真展や限定缶バッジがもらえる関連イベントを開催しているということです。おしまいに社会面の記事から一つ、東北各地の杉林でツキノワグマが樹皮を剥ぐクマハギの被害が出ています。多発地帯の宮城県大和町吉田地区では例年より早い時期から確認され、被害を受けた本数も多いということです。木材としての価値に影響する実害があるほか、杉林の荒廃にもつながりかねず、関係者からは実態の把握や対策を求める声が聞かれるということで、実際に被害のあった木の様子が写真でもカラーで確認することができます。すごいですね、こんなに樹皮がめくれるクマハギなんですね。今朝も河北新報朝刊から記事をご紹介しました。ピックアップ河北のコーナーでした。

クリップボード泉仙台市からのお知らせです。はじめに七北田川クリーン運動&アユ放流会について、七北田川流域の一斉清掃と子どもたちによる稚アユの放流を行います。七北田クリーン運動一斉清掃は6月7日日曜日午前8時30分から、会場は根の白石七北田公園松森会場の3カ所、根の白石会場は9時からとなります。そしてアユ放流会は6月7日日曜日一斉清掃終了後、根の白石七北田公園会場で行います。いずれも持ち物はタオル、軍手、汚れてもいい服装でお願いします。長袖推奨です。直接会場へお出かけください。なお、会場や駐車場など詳しくは区のホームページをご覧ください。お問い合わせ先です。泉区まちづくり推進協議会事務局、電話022-372-3111、内線6138、022-372-3111、内線6138までお願いします。続いて、仙台市では物価高騰対策

策の一つとして宮城県公式の身分証アプリポケットサインをダウンロード登録している皆様に3000円相当の宮城ポイントを配布するキャンペーンを実施しています。キャンペーンの期間は令和8年6月30日までですので、お忘れなくお受け取りください。なおポイントの受け取りには NFC 機能に対応したスマートフォンとマイナンバーカードが必要となります。また現在宮城県でも新規登録者に3000円相当の宮城ポイントを配布するキャンペーンを実施しています。キャンペーンの期間は令和8年6月30日までですので、仙台市のキャンペーンと合わせてぜひお受け取りください。アプリの登録方法については宮城県が設置する宮城ポイントコールセンター電話0120-655-067、電話0120-655-067までお問い合わせください。クリップボード泉、仙台市からのお知らせでした。

ではここで仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに警報注意報からです。現在宮城県東部に暴風警報が出ています。そして西部には強風注意報、全域には濃霧注意報が出ています。海峡です。低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が東北地方へ伸びています。宮城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に覆われるため晴れや曇りでしょう。詳しい予報です。東部の今日は西の風強く晴れ、ところによって昼前まで霧、海上の波の高さ2メートルの予想です。西部の今日は西の風やや強く曇りで、昼前から晴れ、ところによって昼前まで霧でしょう。今日仙台の日中の最高気温25度の予想、石巻23度、古川21度、白石23度の予想です。降水確率、東部では今日1日を通して 0%、 西部では午前中 10%、 午後以降は 0% となっています。天気予報をお伝えしました。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
3: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスクエアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のため。

0: 目の情報誌アリフト。
1: 腹を抱えて笑わせ。サンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: ここからは耳に優しい綿棒のようなこの時間、
2: 忙しい毎日に一休みですね。
1: 笑いと一緒にお届けするのは
2: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
1: 最後までゆっくり聞いてってください。

ライフサポート泉のコーナーです。泉の情報を日帰りでご紹介しています。このコーナー、毎週金曜日は児童館だよりお送りしています。今朝ははじめに証券児童センターだよりからお送りします。今日の催しです。のびのびランドスペシャル、のびのびランドスペシャル、こちらは遊戯室にいつもと違うおもちゃが登場するというものです。思いっきり遊びましょう。今日午前9時からスタートしていまして、お昼12時まで。対象は乳幼児親子、申し込み不要です。のびのびランドスペシャル、今日お昼12時まで。詳しいことのお問い合わせは証券児童センター、電話 022-373-6611、 022-373-6611 までお願いします。続いて高森児童センターでありからお送りします。プラレールで遊んじゃ王国、みんな大好きプラレールで遊びましょう。線路や電車を用意してお待ちしています。日時は明日5月30日土曜日午前10時からお昼12時。対象は乳幼児さんとその保護者、そして小学生。自由参加ですので気軽に遊びに来てください。プラレールで遊んじゃ王国、明日30日土曜日午前10時から。詳しいことのお問い合わせは高森児童センター、電話 022-378-6778、 022-378-6778 までお願いします。おしまいに鶴岡児童センターでありからお送りします。来月の催し、子育てサロン子どもの森音楽遊びコンサート、こちらが6月5日金曜日午前10時30分から開かれます。場所は松森市民センター2階会議室。対象は乳幼児親子15組程度。持ち物は水分補給用の飲み物です。申し込みは事前に鶴岡児童センターに電話または直接お申し込みください。定員になり次第締め切りとなる可能性がありますのでご了承ください。音楽遊びコンサートは6月5日金曜日午前10時30分から。詳しいことのお問い合わせは鶴岡児童センター、電話 022-373-3832、 022-373-3832

お願いします。いずみの情報をご紹介しています。ライフサポートいずみ、今日この時間は児童館でよりお送りしました。この後はミュージックサプリの時間です。アルバムを1枚お送りします。今日の1枚はダディヤンキー、タイトルがですね、こちらガソリーナという1枚です。ダディヤンキーでガソリーナ、この後ごゆっくりお楽しみください。

皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

時刻は10時になりました。ビーアライブ金曜日、高平夏実です。今日も FM 泉のスイングスタジオから生放送でお送りしています。5月もあと残り少なくなりました。今日はね、朝からお天気が良くて気持ちがいいという話をしていたんですが、ただちょっと風が強くて暴風警報出ていますね。 JR には影響も出ているようですので、ご利用の方はお気をつけください。そして天気予報見ますと、明日もお天気良さそうですね。お日様マークが一つだけ。明日仙台で日中の最高気温31度です。今日は25度の予想、明日は31度ということで、もう夏ですよね。なんか5月っていうと爽やかな新緑の季節で、緑がね、なんか生き生きし始めて、なんか爽やかでいいななんて思っていたんですが、もう最近はもりもりと夏に向けて緑がこう元気いっぱいというか、雑草も元気いっぱいっていう感じですよね。いやー、なんか年々暑い時期が長くなってきていまして、まあ、このあと梅雨もありますけれどもね、今年の夏もどうなりますでしょうか。まあ、そんな緑がもりもり元気な季節、私は最近家の中でも緑を楽しんでいます。ウンベラータですね、観葉植物、以前話したことあるかなと思うんですが、ウンベラータという、人気の観葉植物買いまして、これね、育てやすくて人気の観葉植物なんですけども、まあそうは言ってもだんだんと葉が抜けて、我が家のウンベラータさんは何でしょうね、ちょっとハゲチャビンな感じなんですよね。真ん中あたりが何にも葉っぱがなくて、ニョキッと枝だけ伸びて、先っぽの方に葉っぱがある感じになって、ちょっとこりゃまずいなと思っていろいろ情報チェックしていましたら、ウンベラータっていうのはこうね、うまく剪定して増やしやすい、挿し木っていうんですかね、これがしやすい植物なんだそうで、まあこの情報を知ってからちょっとチョキチョキとハサミを入れて背を低くしようとか、あとはこう切った部分を花瓶に入れて根っこを生やして、これをまた新たな別の鉢の、植物というか別のものとしてちょっと増やしていこうという、そんな計画でちょっとずつハサミを入れたりしているんですけども、まあ元気なんですよね、ウンベラータって。ですぐに新しい葉っぱが出てきますし、多分この時期、5月からこの時期が一番元気みたいなんですけども、すぐどんどん新しい葉っぱが出てきて、すぐにこう成長していくので、その様子を見ていくのが本当に楽しくて、で SNS とかでもね、やっぱりこうウンベラータの情報をチェックしたら、アルゴリズムってすごいですよね。 SNS がもうウンベラータ一色になって、ベテランのプロのウンベラータに詳しい植物博士のような方たちのいろんなこ

動画がどんどんどんどん出てきて、もうウンベラータだらけで私の SNS はという感じなんですけれども、まあでも楽しく家の中でも緑を育てています。皆さんはいかがでしょうか。ではピンアライブ金曜日、今日もこの後11時30分まで生放送でお送りします。この後もどうぞお付き合いください。

ビ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ完結オープン大学、通称タピ大は、誰でも先生、誰でも生徒として自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。様々なジャンルで様々な講師が各専門分野についての講義を行います。

0: はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ 南館1階のセンターコート。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、夜7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休講となる日もあります。旅代のスケジュールは1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリー、ホームページでもお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合のいい日だけでも1回だけでも OK です。お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行、出席1回につき講座終了後にスタンプを1個します。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼントいたします。さらに自分の得意分野で先生にもなれます。火曜から木曜の中で夜7時から8時1回講師としてお話をいただける方を募集しています。テーマは自由です。お申し込みは旅代のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからお願いします。その他条件などもありますので、詳しくはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても OK です。では来週の講座についてご案内します。来週は6月に入りますね。6月2日火曜日、テーマはあの彫刻意味があった、仙台の景色が少し面白くなる話。講師は彫刻家の育子久坂さんです。3日水曜日、テーマは誰でも踊れる今用盆踊りを学ぶ。盆踊りは日本のフォークダンス。講師は日本フォークダンス連盟公認講師の与野珠美さんです。4日木曜日、テーマは道は一つじゃない、発達障害ってなんだろう。講師は NPO 法人ブレインハート理事長木澤圭介さんです。その後も旅代のスケジュール、ホームページにありますので、こちらでご確認ください。
1: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウンタピオ。
0: タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

ではここで仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに警報注意報からです。現在宮城県東部には暴風警報、そして西部には強風注意報が出ています。引き続き暴風にご注意ください。では概況です。低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が東北地方へ伸びています。宮城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に覆われるため晴れや曇りでしょう。詳しい予報です。東部の今日は西の風強く晴れ、ところによって昼前まで霧、海上の波の高さ2メートルの予想です。西部の今日は西の風やや強く曇りで、昼前から晴れ、ところによって昼前まで霧でしょう。今日仙台の日中の最高気温25度の予想、石巻23度、古川21度、白石23度の予想です。降水確率東部では今日1日を通して 0%、 西部では午前中 10%、 午後以降は 0% となっています。天気予報をお伝えしました。

カラフルシャワーのコーナーです。生活を彩る情報や音楽などを日帰りでご紹介しています。このコーナー、今日この時間は今日行われます音楽イベントについてお送りします。いすみ中央駅前広場おへそ広場で今日行われるんですが、佐藤三兄弟メジャーデビューシングル大好きリリース記念フリーライブです。そう、SNS の総フォロワーが320万人ということで、すごいですよね。一卵性三つ子シンクロアクロバットパフォーマー佐藤三兄弟がメジャーデビューということで、こちらを記念してのフリーライブ開催となります。今日5月29日金曜日19時から、優先入場は18時30分、内容はミニライブと特典会となります。詳しい情報などはオフィシャルサイトホームページご覧いただきたいと思うんですけども、佐藤三兄弟今ねちょっとこう人気なんですけども、知らないご存じない方に向けてご紹介しますと、この佐藤三兄弟というのは一卵性の三つ子、宮城県の白石市出身、宮城県名取高校のご出身なんですね。小学1年生から新体操を始めた兄弟、そして、この新体操で有名な青森大学に進まれまして、新体操の名門ですね、青森大学新体操部、こちらに進まれまして、全日本学生新体操選手権大会では長男が3位、次男が4位、あ違うちょっと名前が分かんなくなってきました、隼人さんだから次男ですね、次男隼人さんが3位、そして義人さん三男が4位、そして隼人さんだから長男ですね、長男が6位という、あの兄弟揃って輝かしい実績を誇る兄弟なんですね。昨年は写真集も発売しまして、大きな反響を呼んだということで、今は踊るさんま御殿に出たりとか、バラエティ番組でも活躍中です。佐藤三兄弟三つ子、すごいですよね、一卵性の三つ子、現在何歳だろう、26歳かな、98年生まれですね。でいろいろ情報見ていきますと、まあ、あの顔がやっぱり似てるんですよね。いろんな動画を見ると分かるんですけども、TikTok とかで動画によってはもう1人をコピペして3人にしたのかなっていうぐらい、そのぐらい似ている動画とかもあって、そんなところも人気なんですけども、ちょっと面白いエピソードがありまして、あの佐藤三兄弟あまりにも似ているので、あの取材とか記者会見とか、その際はあの何でしょう、移動しないでくれと、報道陣から見分けがつかないから、撮影中とかね、並び順を決めてもう入れ替わらないでほしいっていう、そんなリクエストがあったりもするぐらい似ているということなんですね。2020年から活動をされています。大学を出て、その後大学卒業を機に競技を引退してプロのパフォーマーへ転身したんですね。でやっぱり今ね TikTok が人気なので、 TikTok ですよね、こちらでフォロワーがどんどん増えまして、そしてタイの観光大使に就任したりとか、あとは ABEX マネジメントエージェンシーに所属しまして、活躍活動を繰り広げています。

げているんですけども、そんな彼らがいよいよメジャーデビューシングル大好きリリースをするということで、今日5月29日7時から、フリーライブが行われます。いろいろと注意事項等がありますので、こちら公式サイト、オフィシャルサイトでご確認いただきたいと思います。 CD の予約開始時間は17時からとなります。泉中央駅前おへそ広場の特設販売ブースがあります。で、この第数期なんですが、発売は8月5日水曜日となっています。メジャーデビューシングル大好き、あやとバージョン、はやとバージョン、よしとバージョンとあるんですね。長男があやとさん、次男がはやとさん、三男がよしとさんということで、特に TikTok ですよね、こちらで今とても人気になっています。まだ見たことがないという方はぜひそのパフォーマンス見てみてほしいんですけど、まあ顔も似てるし動きも綺麗だし、アクロバティックな、これは今ね、まさに今の時代にショート動画にぴったりなヒットするなというのがわかるんですけども、そんな彼らのフリーライブが今日行われます。このシンクロアクロバットというのが、これね、もう目で見てわかるので、国内外、外国の方もね、わかりやすくて高い再生数をずっとこう記録しているんですよね。これからもさらにいろいろ活躍していくんじゃないかなと思いますが、今年は白石市の観光大使にもなっていますね。ということで、いろいろ活動の幅をどんどん広げています。佐藤三兄弟、今日夜泉おへそ広場にやってきまして、フリーライブが行われます。詳しい情報、注意事項などはすべてオフィシャルサイトでご確認いただきたいと思います。特典会なので、特典についてもちょっとご紹介したいと思うんですが、特典券の枚数に応じてサイン色紙のお渡しがあったり、あとは3人と写真が撮れるのかな、フォーショット撮影があったりします。詳しい情報はぜひオフィシャルサイトでご確認ください。ということで、今日この時間は、今日泉おへそ広場で開かれます佐藤三兄弟メジャーデビューシングル大好きリリース記念、フリーライブについてお送りしました。カラフルシャワーのコーナーでした。

0: 愛で It's You でした。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
2: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
4: ママ整った？
5: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。
6: ねえ、週末空いてるの？
7: 久しぶりに。どう？
8: すまん、明日は手術があるんだ。
7: 手術？
8: 心配ない、日帰りだ。
9: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
10: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
11: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
12: Creation of New Value, Discover New Value Produced by 金沢屋。

時刻は間もなく10時40分になるところです。アクティブガイドのコーナーです。今日この時間は週末のイベント情報を一つお送りします。富谷宿観光交流ステーション富谷戸で今週末31日日曜日開かれますイベントです。ようこそ猫沼へ。猫について学び楽しむ一日ということで、猫と人の問題について学びながら迫力ある歌でパワーをもらい、美味しいものを食べて、可愛いものを買って、楽しい一日をお過ごしくださいという、そんなイベントです。5月31日日曜日10時30分から15時30分、入場無料、富宿の、マルシェ広場交流館、こちらで行われます。まず11時30分から音楽の時間です。出演はマダムキャッツ、昭和平成の名曲ミニコンサートです。そして13時からは学びの時間、猫と人が穏やかに暮らすためにということで、猫が増える理由と私たちにできること。お話しくださるのは西の端スペイクリニック宮城分院松田院長です。松田先生による講話会ということで、移動手術車ニコワゴンをやってくるということです。移動式の手術室ですね、ニコワゴンもやってくるということです。その他可愛い保護猫たちのパネル展示があります。猫グッズなど、そして美味しいものもたくさん並びます。お菓子、パン、あとは雑貨、猫雑貨、猫ドール、にゃんこ組グッズなどなど、猫グッズ、美味しいものもいろいろ、そして可愛い保護猫たちのパネル展示もあるということで、猫の里親さん募集中となっています。こちらのイベントも行われます。なお猫ちゃんを連れてのご参加はお控えくださいということです。間違っても猫は家の外に連れ出さないでくださいと書いてありますね。そしてワンちゃんをお連れの方は交流館内はカートに乗せてくださいとなっています。犬お連れの方は交流館内はカートに乗せてくださいということで、注意事項ありますのでお気をつけください。ようこそ猫沼へ。猫について学び楽しむ一日。猫と人の問題について学びながら迫力ある歌でパワーをもらって、いいものを美味しいものを食べて、可愛いアイテム雑貨を見て、楽しい一日が過ごせそうです。5月31日日曜日、時間は10時30分から15時30分、富谷宿観光交流ステーション富宿が会場、入場は無料となります。詳しい情報、最新情報などは、こちらの富宿の公式サイト、 SNS などでご確認ください。この時間は今週末の催しについてお送りしました。アクティブガイドのコーナーでした。

ではここでリスナープレゼントのお知らせです。一般社団法人ミュージックプロデュース MHKs 主催、明日へ、音が織りなす明日への思い、このコンサートチケット

を抽選で3組合計6名様にプレゼントいたします。クラシック音楽をもっとたくさんの方に身近な存在として感じていただきたいと、さまざまなコンサートを企画実施している一般社団法人ミュージックプロデュース MHKs、 未来に羽ばたく若手音楽家の活動を応援するコンサート明日へシリーズを開催しています。11回目となる今回は MHKs に所属するアーティスト全員など合計18名による至極のコンサートです。フルート、サクソフォン、テューバー、バイオリン、チェロ、ソプラノ、そしてピアノ、それらの組み合わせによる7つのアンサンブルがそれぞれのステージを披露します。モンティのチャルダッシュやピアソラのブエノスアイレスの夏、日本民謡ヤギ節など聞きどころ満載です。また仙台クラシックフェスティバルにも出演している人気グループアンサンブルなでしこも出演します。休憩時間を長めにとり、ドリンクサービスもご用意しております。金曜日の夜、ゆったりとした気分で素敵な音楽をお楽しみください。明日へ、音が織りなす明日への思い。日時は6月12日金曜日18時開演。会場は太白区文化センターラララホール。地下鉄南北線長町駅直通となります。チケットは一般3,000円、大学生以下2,000円、中学生以下1,000円。プレイガイドは藤崎河合仙台三律楽器本店となります。このコンサートチケットを3組合計6名様にプレゼントいたします。ご希望の方はミュージックプロデュース MHKs のコンサートチケットプレゼント係までメールでご応募ください。メールの宛先です。メールアドレスです。 info@mhks.jp 綴りです。 info@mhks.jp 繰り返します。 info@mhks.jp こちらです。こちらのアドレスまでご応募ください。メール本文にはお名前と住所、電話番号、年齢を書き添えてください。コンサートチケットプレゼント係までお願いします。応募の締め切りは6月2日火曜日23時59分必着となります。お問い合わせは MHKs 電話 070-6625-9244、 電話 070-6625-9244 までお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしています。ということで、一般社団法人ミュージックプロデュース MHKs 主催明日へ、音が織りなす明日への思い、コンサートチケットプレゼントのお知らせでした。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好ジフィ咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は

0: 駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
1: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
2: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

最前コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめします今月のパワープレイナンバーをお送りしました。6月17日リリース就活クラブのメジャーサード EP 全力タイアップから転生願望でした。

ではここで仙台管区気象台11時発表の最新の天気予報をお伝えします。はじめに警報注意報からです。現在宮城県東部に暴風警報、西部には強風注意報が出ています。引き続き東部では暴風に警戒してください。海峡です。低気圧がオホーツク海にあって、寒冷前線が日本の東に伸びています。一方、大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。詳しい予報です。東部の今日は西の風強く、後やや強く晴れ、海上の波の高さ2メートルの予想です。西部の今日は西の風やや強く晴れでしょう。今日仙台の日中の最高気温26度の予想、石巻23度、古川21度、白石24度の予想です。降水確率、東部では今日この後午後以降 0%、西部では午後 10%、 夕方6時以降 0% となっています。そして明日30日土曜日ですが、明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。明日仙台の日中の最高気温31度の予想、降水確率、東部では明日日中 0%、 西部では明日日中 10% となっています。そして週間天気予報を見ますと、あさって日曜日も最高気温仙台で29度、そして月曜日までお日様マークがありますが、火曜日から曇りマーク、そして来週水木傘マークが出現、来週の水木金仙台で最高気温21度の予想になっています。天気予報をお伝えしました。

近見始めたネット系の番組とかチャンネルとかちょっとご紹介していこうと思うんですが、今日番組9時台でさらっと川柳についてお送りしていたんですね。ベスト10の中の第2位、パスワード記録したけど記憶なしっていうのがあるんですが、今ね何でもかんでもパスワード設定が必要で、でそのパスワードってなくしたり忘れちゃったりするんですよね。私のその最たるなものがミクシーなんですが、ちょっとね若い世代は知らないと思うんですが、昔ミクシーという SNS があってここで交流していたんですよね。ミクシーも何回チャレンジしてもパスワードがわからなくてもう入れない。1日10回ぐらいまでチャレンジできるのかな。アドレスが分かっていればいいんですけども、もう使ってないアドレスで登録していたので、そのアドレスで受信ができないとなるとパスワードを思い出すしかなくて、何度かね結構何日かチャレンジしてるんですが本当に入れない。結構ねそういう方多いんじゃないかなと思うんですが、最近見始めた YouTube チャンネルの一つに、そのミクシーのサブチャンネルというのがあります。1ヶ月ぐらい前にできたばっかりの新しいチャンネルなんですけどもね、まあ、ミクシーといえば、まあ、その会社としてはその、ね、SNS 交流サイトミクシーが有名なんですが、今はもう何でしょうね、スポーツとかモンストゲーム、こちらの会社として、知られていまして、このミクシーのサブチャンネルが1ヶ月前ぐらいにできました。で、社長がいろんなゲストとトークを繰り広げていく番組チャンネルになっているんですが、まあすごいんですよ。もうそうそうたる人たちが登場してるんですよね。このゲストにびっくりしました。初回は DNA 難波会長、そしてその次現役財務大臣片山さつきさん、そしてホリエモンが登場しまして、あとは社長密着ですね。現在のミクシーの社長木村幸喜さんという方で、ちょっといい意味であんまりね社長っぽくないほんわかした感じの方なんですが、モンスト作って高卒サラリーマンから年商1700億円の社長になった男ということで、1日密着の番組も出ています。その後はノブロック TV の佐久間さんが登場し、鈴木治さんが登場し、リハックの高橋プロデュース

登場しということで、もうそうそうたるゲストが登場している、今はトーク番組になってるのかな、ミクシーのサブチャンネルです。なんかこんなに初回から最初から飛ばしすぎて大丈夫かなっていうぐらいすごい豪華な面々が出ています。最近ね、あの音声番組、音声媒体、音声メディアがすごく人気で、あの YouTube もなんかラジオとして聞いてる方がすごく増えてるという話なんですけども、私もそうですね、やっぱり YouTube とか音声メディアよくね聞くんですけども、やっぱりトークなんですよね。トークが面白くて、あとながら聞きできるので、何か作業したりお皿洗ったりしながらこう耳でそのなんかねトークとか音声メディア楽しむということが多いですね。こういった対談、真面目な対談もいいですし、くだらない賛否論とかもいいですし、芸人さんたちの絡み合いとかもねすごく面白かったりしますし、まあ、いろんなチャンネル、いろんな番組見ているんですが、最近見始めたのがこのミクシーのサブチャンネル、まあ、聞き始めたと言ってもいいかもしれないんですけども、よかったら皆さんもチェックしてみてください。まあ、他にも本当にいろんないいチャンネル、音声メディアとかねいっぱいありますけども、皆さんのおすすめのものとかも教えてもらえたら嬉しいです。

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンを循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスをご利用いただける会員登録を受付中です。昨年度登録いただきました方も引き続きパークバスをご利用いただくには再度会員登録をお願いします。パークバスの会員登録受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のお知らせでした。

りしてきましたビアライブ金曜日、そろそろお別れのお時間となります。一つこんな情報が届いていました。河北新報、番組9時台ではピックアップ河北というコーナーがあって記事をご紹介しているんですが、河北新報ですね、5月31日日曜日から1週間河北新報朝刊で泉パークタウン根の白石の記事を集中掲載するんだそうです。身近な情報盛りだくさんということで、まあ、泉 FM 泉としては身近な嬉しい情報ですね。泉パークタウン根の白石ウィークだそうで、31日日曜日から、泉パークタウン根の白石の記事集中して掲載されるということです。そのエリアの取材チームが深掘りをするということで、地域の魅力を再発見しようということです。楽しみにチェックしたいと思います。それからメッセージ、あ、桜大根さん今日リクエストちょっとごめんなさいでした。あのおすすめの番組とかね教えてくださいなんて話をしていたら、早速お酢で作る無農薬の農薬の作り方や家庭菜園の YouTube を見ています。いろいろな説もあり混乱しそうですが、自分にマッチする内容を試していますよと。あ、この作り方シリーズとかね、あの勉強になるためになるシリーズも見ますよね。私携帯の機種変更した時なんかも本当にいろんなチャンネル見まして、ただこう結構ねチャンネルによってあの言うこととかやり方とか違ったりするので、その辺ねちょっと注意しないといけないんですけども、本当にいろんな方が親切にいろんな方法とかね、いろんなものを教えてくれる今ね、こうありがたい時代ですね。ただ情報が多すぎてありすぎて、逆にね本当にまさに桜大根さんおっしゃるように混乱しがちなんですが、こう気をつけて自分でちゃんと考えたり判断していかなければいけないなとも思いますよね。それから本メールいただいていて、夏美さんこんにちは。早朝は曇っていた仙台西部、すっきり晴れて青空になりました。洗濯物すっきり乾きそうですとね。本当に一昨日午後から熱が出ました。37度ですが、咳も出ない、鼻も大丈夫、喉の痛みもない、ひたすらだるくて横になりました。寒暖差に負けたようですと。あれ先週ですよね、なんか一気に寒くなった時があって、あのあと体調崩した方なんかすごく多いですよね。やっぱりこう気温差って体に与える影響大きいんだなってね改めて感じますよね。ちょっと時間がなくなってきて、いろいろ、あ、ウンベラータの話もありがとうございます。あ、検索してくださったんですね。そうなんですよ、この剪定の仕方もここを切るとここから生えてきて格好が良くなるとか、いろんなやり方があって、いろんな方がね植物に詳しい方がね教えてくれるんですよね。楽しく剪定して育てています。メッセージリクエストとありがとうございました。あ、それから、蔵前通りのゆうさん、ちょっとご紹介できなくてごめんなさい。メッセージありがとうございます。今日のお相手、高平夏美でした。 FM 泉 Be Alive、 この番組は清月期の提供でお送りしました。皆さんいい週末を。

0: ハヤンのジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
1: アシスタントの伊藤千恵子です。
0: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
1: 放送は毎週金曜日夜8時から。
0: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
2: Bonjour Paris。 シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝

0: 9時半から10時まで素顔のパリとそしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
1: サンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
2: いつも好き勝手に喋ってます。
1: でもネットニュースにはなりません。
2: 誰も聞いてないかも。
1: 聞いてるわ。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

0: 79.7FM
1: 泉。伊藤健さん、笠井俊彦さん、それぞれに感謝です。そして改めて蓮沼修斗さん、ありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
1: もう最高の音楽パフォーマンス楽しませてくださり感謝です。
2: とても楽しかったです。
1: 今後もよろしくお願いします。
2: はい、こちらこそよろしくお願いします。
1: Thank you so much。 そして皆さん、あなたです。ジョン・カビラとは来週木曜午後1時30分からメッデイラウンジでもお会いできればと思います。 Stay safe, stay strong, and never doubt the power of love, peace and music。

0: Dave. All Good Friday 始まりました。そして私のパートナーはもちろんこの方。
1: ヘイヘイ、好きなコーヒー豆の産地はエチオピア、稲葉優です。
0: おう、結構難しい題材だったわけ
1: よ。まあでも
0: 種類というか
1: 割とこう国でね、こう生産地があって、まあそのなんとなく特徴っていうのが分かれてて、まあその中エチオピアとかブラジルとかの中でもさらにこうブランドというか名前ついてるのがいっぱいあるんですけど、僕は割とエチオピアのやつがね、酸っぱい系です。酸味がある感じの
0: 酸っぱい系なんだ、はい、
1: これホットでもアイスでもどっちでもすごい好きですねという情報から始まりました。オールグッドフライデー天気の情報いこうか、ね、今日なんかどういう気温やねんと皆さんね気になってるところだと思います。東京、11時現在なんと 28.7 度。あち
0: ー無理ー、
1: 関東南部は夏本番のような暑さとなっています。熱中症にならないようにこまめな水分補給を心がけましょう。場所によってはにわか雨がありそうです。最高気温は31度の予想。本当にまだ5月だと思って油断せずにね、しっかり水分補給、熱中症対策怠らずにね、皆さんね気をつけましょうね。
0: ちょっとどうなっちゃうの7月とか。
1: これはねもうここ7年ぐらい言ってるから割とみんなもう警戒してるんじゃないかな。やっぱ5月末にはちょっともう暑すぎるっていう感じがあるから。
0: あと湿度の問題ね、梅雨が来るし、ね、みたいな、
1: そうね、昨日も東京結構な湿度あったから、やっぱ俺リリコさん今日溺れてないかなって心配になったもんね。やっぱ
0: 昨日ね着物だったのよ。
1: あら
0: めっちゃもうびっちゃびちゃでもねなんか写真見るとね誰よりも爽やかな涼
1: しげなね、さすがプロでございます。
0: いやいやいや、もう本当に、みんな稲葉くんはどうなの今日。
1: 今日は一枚 T シャツに薄いロングシャツを羽織ってますけど、まだなんかこう半袖で過ごしきりたくないというなんか抗いはあります。
0: すいません。
1: いいの違う、個人的にこっから先どうせ半袖しか着ない期間が来るから。
0: そうなのよ、
1: ちょっとでも抗おうというね、薄手のシャツを羽織ってます一応。
0: ほんと途中もう7月ぐらいにビキニでやったらごめんね。
1: いいよ全然、番組も長いし全然ビキニぐらいなの。ゲスト来た時だけ服着てる。
0: そうなの、ちょっとは気にしてよ。
1: 何をよ
0: さあビキニでやるかどうか考えます。それでは今週も4時間半元気に飛ばしていきますよ。今週の締めくくりと週末のスタートを盛り上げる楽しいトピックスとグッドミュージック。

0: に7年ぶりとなる来日公演開催 The Weeknd In Your Eyes。 そして今週のアゲアゲソング、先週開催されたアメリカンミュージックアワードにファーギーとともに久々に4人登場しました。 Black Eyed Peas Where is the Love。J-WAVE All Good Friday。 Hey Hey リリコです。
1: Hey Hey 稲葉優です。
0: 元気でしたか？
1: 近況というかですね、まあ、先週土曜日に、お台場海浜公園で開催されたスターアイランド、
0: はい、
1: リリコさんはね、あの花火が上がる前の3時間をそこでしか聞けない幻ラジオということで、はい、ハリー君とナビゲートされたと、ハリー杉山さんとナビゲートされた、は
0: い、あっという間だった。
1: でそこで出演してくれたねリスナーさんがいらっしゃったじゃないですか。
0: あ、はいはいはい、
1: からメッセージが届いてます。パンパンダさんだったかな、はい、まさに、はい、すごい、ラジオネームパンパンダさんです。
0: あ、どうも。
1: ヘイヘイ
0: ヘイヘイ、
1: リリコさん、先日のスターアイランド内ラジオお疲れ様でした。挑戦宣言したパンパンダです、はい、リスナーさんがそういう形でね参加してくれたんですよね、はい、うん、ピロコさん裏でこっそり言うの

0: の無茶ぶりに答えていただきありがとうございます。いないところで誰が何をやってるんだという一瞬で思いましたけれども、そんなことがあったんですか、ひよこさん。なんですか、裏で言うの無茶ぶりって。
1: 結構パンパンダさん言ってくる人で、は
0: い、がっちりリスナーのね、は
1: い、ピロコですって言ったら、うん、えーって椅子、
0: あ、そうだよ、幻だもんね、ピロコ。
2: そう、ピロコが幻、
1: 実際は言うやってください。

0: くださって、
1: はい、そしてですねトークの中で私が10キロを1時間で走ると申し上げたところ、はい、リリコさんが時速6キロねとおっしゃったのでそうですねと適当に合わせたんですが正しくは時速10キロだと思います。
0: はい、あのそれ私じゃないよ、
1: 私じゃないって、はい、
0: これハリー君
1: なんだよこれ、ハリー君だって、
0: これハリー君、
1: はい、そんなことはさておきリリコさんの105歳のお誕生日を祝えるよう私も106歳まで走り続けたいと思います。
0: いい、ね、
1: それではお元気でということで、
0: そうなんかね私計算とかすごい下手だからあまりなんか1キロどんぐらいって言わないけど、うんうん、ハリー君が言ってくれたから あ、はいはい、そっか、
1: はい、
0: と思いながらあれまあいいやみたいな感じで、は
1: い、いやありがたいですね、うん、でも参加してくださったということです
0: ごく、ね、
1: なかなかこう前立ってねそうやって宣言するのもね勇気いると思います。
0: であの奥様と一緒にいらしてたみたいで、まあ、奥様はねあのこうブースまで来れなかったんですけど、パンパン、はい、なんか愛してるよって言って、最後にすっごく素敵で、いいはい、パンパンナさんも私がファンになりました。
1: はい、はい、聞いてください。さあもう一つ、行った方ですね、ラジオネームまゆさん、
0: うん、
1: リリコさん稲葉さんスタッフの皆様ヘイヘイ
0: ヘイヘイ。
1: この前の土曜日23日にリリコさんが出演されていたスターアイランド行きました。リリコさんやオールグッドのおかげで自分からはなかなか普段行くこともないようなコミコンや花火大会などいろいろなイベントに行けるので毎回楽しいです。ハリー杉山さんとの時間や挑戦宣言などいろいろなお話に聞き入ったり普段できない体験ができたり夢のような時間でした。毎日お忙しいと思いますがこれからもお体に気をつけて頑張ってください。
0: うん、ありがとう。いや、ね、本当すごかった。
1: いただきました。
0: もう花火、ドローン、パフォーマンス、あこういうもうエンターテインメントの世界がもう完全に変わったんだなっていう、
1: また時代が一個先に進んだと。
0: 本当に素晴らしかった。来年もぜひ、うん、はい、ね、やりたいな。あれはやっぱり、ありがとう。一回もう年に一度見たいものではあるね、うん、
1: はい、
0: さあそれでは All Good Friday 前半のメニュー紹介お願いしていいかしら。
1: しこの後午後0時10分頃からはリリコさんと僕稲葉優、そして All Good Friday スタッフが今気になる人物ことをピックアップするリスナップ。本日はこの方が久々に登場、
0: 別所ですよ。
1: J-WAVE のナビ仲間、2021年以来5年ぶりの登場です。今週月曜から開催されているショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026についてお話を伺います。そして午後0時30分頃にはこの方が登場、
0: ケン、シングソングライター、
1: オールグッドフライデーファミリー、カバーミーで大変お世話になりました。ゲストコーナーは初登場です。ケンさんへの質問のメッセージをお待ちしています。午後1時10分頃からはリリコ姉やんによる人生相談、スウェーデンハウス、フォローミー、リリコさんならではのアドバイスと処方ソング、そしてありがたきお言葉、さらにあたさは L サイズをゆったりめに着るのが好きなリリコさんの完全監修番組オリジナル T シャツと、僕とリリコさんのサイリン番組オリジナルステッカーます。はい、
0: だから途切れ途切れの電話、
1: この文言のところですね、あの途中までは人格はヒロコなんですね。
0: これ実
1: はアタスがエルサイズを言ったり生きるという、はい、おっしゃってるんで、僕とリリコさんと言ってる僕は稲葉優なのではないかという、
0: ね、
1: はい、
0: そういうこと
1: で、ご相談ご希望の方はオールグッドフライデーの番組ホームページから詳しい相談内容を書いて送ってください。サイズの記載をお忘れなく、記載がない場合は M サイズをお送りします。はい、午後1時30分頃からはリリコさんと妄想デートするスケッチャーズハッピーレート、4人組バンドチェチェのメンバーがリリコさんとの妄想デートプランをプレゼン。さらに午後1時55分頃にはこの方が登場、
0: 梅雨崎はるみ、
1: リリコ案件、つゆざきさん初登場です。つゆざきはるみさんへの質問のメッセージをお待ちしています。そして番組4時間半のどこかで先週遊びに来てくれた俳優の水野勝さんからのメッセージご紹介します。今週もジェイミーの皆さん、 X の皆さんはお元気でしょうか。
0: 元気かしら、
1: 届いておりますね。 X の方ですね、オールグッドのタグをつけてくれています、エリナさんですね。リリコさん、稲葉くん、ヘイヘイ
0: ヘイヘイ、
1: 天気良くて暑くて焦げそうですね。ねということでね、本当にちょっとこの暑さは
0: 本当に、いや遠くまで見えます。
1: うん、はい、もう一つ、モルランさんですね。ヘイヘイ
0: ヘイヘイ、
1: 朝のうちにやること済ませて久しぶりにオープニングからリアタイ、今日は別所さんがゲストなんですよね、楽しみということで、
0: はい、もうちょっとで出るわよ、ね、それでは今週も午後4時まで

0: いよいよ来週金曜日来日公演開催です。お送りしたのはイオンジでロボットでした。
1: 時刻は午前11時46分です。私リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 今日のメッセージテーマは鉄板、私のショートショートストーリ
0: ー。はい、はい、今日はショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026の実行委員会委員長を務めている別所哲也さんが遊びに来てくれるということでこのテーマになりました、はい、うん、皆さんの持ってるちょっとしたお話エピソードを教えてください、例えばですね、うちのスタッフ陣エディナメちゃんから、うん、私のあだ名はナメ、名字から取った至ってシンプルなものだ、しかし料理に使うお鍋と勘違いされて鍋さんのように呼ばれることが稀にある。そういう時は相手が気がつくまでお鍋のままでいるようにしている。なんか今週口調違うな、なめちゃん。はい、いいですね。
1: でもね、まあ、だって名字珍しいよね。
0: まあ、渡辺さんのことが鍋さんって呼ばれたりするんですね。そっちの鍋っていう可能性もあるね。
1: 鍋か。
0: うん、あ、言っちゃった、あ言わないんだよ、リリコさん、そういう時。
1: あ、そうなんだ、
0: そういう時言わないんだよ。
1: すごい素敵な名前だなと思って、ね、すいません。
0: 続きまして、どうもメガネマドラディです。俺の名前はメガネマドラディ。なんでそんな名前なのかってマドラにされちまったんだ。レンズまでグラスにドボンだ。それ以来俺はこの名前になっちまったのさ。はい、あのこれの具体的なエピソードですね。もうあの封印することに、あんま言わない、あんま言わない。そう、あのメガネマドラ D はメガネマドラ D です。
1: はい、もう
0: あまり考えないでください。、あとは作家のピロコですね、うん、何かの折にあたすぎっくり腰を9回、右肩抱きを8回、左肩抱きを1回していると話したことがある人からは重そうなのを持っているとさらっと持ってもらえます。てへっと。家でおとなしくしててほしいですね。こんなにこんなに関節が外れる人は。大丈夫
1: 運動だね、運動。一
0: 時パーソルとかね言ってたけどね、
1: うん、やめちゃった。
2: ピラティス、
0: ピラティス、あ、よかったです、うん、はい、お大事に、お大事に。診察室じゃないんだから。これを話せばつかみは OK なあなた流の小話、うん、あなたがここだという時に話すと盛り上がるネタ、自分について補足する時に話すと妙に、ね、納得されるネタなど詳しく教えてください。メッセージは番組ホームページへ。今日はメッセージをくださった方の中からお一人にスケッチャーズスリップインズをプレゼントします、うん、ご希望の方サイズの記載をお忘れなく。
1: 待ってます。

0: 曲お送りしたのはささねでもしもしでした。続いてはこちら、
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 高速道路は中央道が緊急の工事のため渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターの手前で緊急の路面補修工事が行われているため、高井戸インターまで16キロ渋滞しています。高井戸インターから八王子ジャンクションまで順調で30分のところ1時間30分かかっています。東名高速道路の下りは横浜町田インターで8キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、埼玉県の狭山パーキングエリアを先頭に相模原八王子トンネルまで33キロ渋滞しています。茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで10キロの渋滞です。東北道の下りは加須インターで工事のため8キロ渋滞しています。首都高速道路は湾岸線の横浜方面へ向かう西行きの大井ジャンクションで乗用車の事故のため葛西まで13キロ渋滞しています。この事故の影響で中央環状線の大橋ジャンクション方面からの内回りは大井ジャンクションを先頭に断続的に2キロの渋滞です。一般道路の状況です。環七通りの足立区方面へ向かう内回りは葛飾区青戸7丁目で事故のため断続的に1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
0: ジャティックの笹沼愛さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後0時55分頃です。

0: ピース、僕らのキャリープース、Love in Exile フィーチャリングマイケル・マクドナルド&ケニー・ロギンスでした。
1: 私リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 メッセージテーマは鉄板、私のショートショートストーリー。
0: まあね、ショートクッキングですね、こちらね。
1: 3分で、はい、終わらせないと。
0: ここぐらいまで聞きたくなるんだ、何だろう。はい、紹介していきましょう。何だろうと、やっぱこの BGM に合わせたトーンで喋りたくなりそうになるんですが、まあ、オールグッドのトーンでお送りします。
1: はい、
0: まずはラジオネームシャントモンキーさん、リリコさん、稲葉さん、スタッフの皆さん、ヘイヘイ。
1: ヘイヘイ。
0: 私は双子です。このことを初めて話すと大体興味を持ってくれて、似てるのを写真見せてとなります。そのため写真フォルダには比較用の写真を忍ばせてあります。
1: いい、ね、
0: ちなみに子供の頃はよく喋り出しがハモったりすることはありましたが、さすがに相手の考えてることが分かったりすることはなかったですね。あれね、まあその写真見せて系で対応するように写真を用意しておくみたいなね、あるね。確かに兄弟とかいるって言うと似てんのみたいな話になってね、双子だとよりあるでしょうね。
1: いやー、双子は本当ミラクル、はい。And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: 宮城の介護をもっと元気に。コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: FM 泉12時です。
1: 下にすっごいでかいポンポンつけてたでしょ、
2: はいはいはい、
1: ピンクと青の、ね、うん、スウェーデンで持ってたらちょっとあんたって全然知らないおばさんに言われた、ちょっとあんた、あ、ごめんなさい、犬をあのカラーリングしたかと思って、
2: あの犬カラーリングスマホつけ
1: ようかと思われたそうだからすいません、あの怒ろうと思ったんです。
2: その人の正義感も素晴らしいです。
1: やりません、
2: うん、すごいわ、はい、そんな感じで、まあ、いろんな内緒と、あの本当に、ね、ある思いのほか、
1: なるほど、
2: 皆さんたくさん送ってきてくださってるんでね、
1: 今日難しいのかなと思ったけど、ありがとう、
2: ありがたいです。メッセージは J-WAVE All Good Friday の番組ホームページから、スケッチャーズスリップインズご希望の方はサイズの記載をお忘れなく。
3: ヘッドラインニュース brought to you by ノーリーズ。
4: 総務省が国勢調査の速報値を公表し、去年10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は1億2304万9524人で、5年前の前回調査からおよそ309万7千人減り、減少規模は過去最大となりました。人口減少の深刻さが改めて浮き彫りになりました。アメリカとイランの交渉担当者が60日間の停戦延長とイラン核問題の協議開始を目的とする覚書を結ぶことに暫定合意したとアメリカ政府関係者が表明しました。一方、イラン側は合意の事実はないと否定しています。戦闘終結の前段階となる覚書の締結に向けた交渉は最終局面を迎えているとみられ、駆け引きが続いている模様です。大規模な山林火災が発生した岩手県大槌町について、政府は今日の閣議で局地激甚災害に指定すると決定しました。森林の災害復旧事業に国から財政支援を行えるようになります。帝国データバンクは来月に値上げを予定している飲食料品が1078品目になるという調査結果を発表しました。中東情勢の悪化による影響を価格に転嫁する動きが出始めました。今日の東京株式市場は中東の混乱が収束に向かうとの期待から幅広い銘柄で買い注文が膨らんで、日経平均株価は反発し、上げ幅は一時1300円を超えて節目の6万6000円を回復する場面もありました。午前の終値は昨日に比べて1203円45銭高い6万5896円57銭でした。午前11時30分の円相場は1ドル159円30銭から31銭の水準となっています。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 東京府中では 32.8度まで気温が上がっていて、関東南部今日は夏本番のような暑さとなっています。この後も広い範囲で日差しが届くでしょう。ただ気圧の谷や湿った空気の影響で天気は変わりやすく、場所によってはにわか雨がありそうです。また北寄りの風が強めに吹きますので、車の運転や屋外での作業の際はお気をつけください。都心の最高気温は31度の予想。

ですが、この時間すでに31度を超えています。次第に空気は乾いてカラッとした暑さになりますが、こまめに水分を取るなど熱中症予防を心がけましょう。明日土曜日から6月が始まる月曜日にかけては大体晴れて真夏日が続きそうです。火曜日以降は曇りや雨となり暑さは落ち着きますが、台風6号の動きに注意が必要です。昨日から気象庁の警報などの防災気象情報が新しくなりました。大雨、河川の氾濫、土砂災害、高潮の4つの災害情報の前に5段階の警戒レベルの数字がつきます。レベル4は危険警報となり、危険な場所から全員避難です。台風や梅雨のシーズンを前に、今一度ハザードマップでお住まいの地域の危険な場所などを確認しておきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: オールグッドフライデーでインタビューをお届けしたことのあるスウェーデンのザラ・ラーソン、10月7日水曜、8日木曜、恵比寿ザ・ガーデンホールで初の単独公演を開催。
1: これ行こう。
0: お送りしたのはザラ・ラーソンでオール・ザ・タイムでした。続いてはリスナップ。
2: オールグッドフライデー on 81.3 J-WaveListen up! 時刻は午後0時8分です。私、リリコと稲葉優がライブでお届け J-Wave All Good Friday。 この時間は Listen up!
0: リリコさんと僕、稲葉優、そして All Good Friday スタッフが今気になる人物ことをピックアップ。本日はこの方をお迎えしました。
2: 別所哲也アクター。ヘイヘイ
3: ヘイヘイ
0: いただきました。
2: あ、でももう本当元気なヘイヘイ、おはようモーニングでございます。
3: おはようモーニングですよ。
2: おはようモーニング、いつもお世話になってます。
0: まあ、J-WAVE ナビ仲間ということでございます。
2: はい、
0: J-WAVE 東京モーニングレディオ、月曜から木曜まで本当お疲れ様です。
3: どうもどうもどうもどうも。
2: 元日から今年 ねお世話になりました。
0: 年越しのねお二人のね絡みもね恒例になってます
2: からね。大晦日だったのが元日になりました。
3: そうです、ありがとうございます。来てくださってね、いや嬉しい。久しぶりここも。
0: あ、そうです。5年ぶりみたいです。
2: 5年ぶり。

0: ちょっと毎年呼んでくるの、
1: 毎年来ないと、毎年ショートショートの時に来ないとダメですよ。多分ね、
0: リリコ姉さんいながら呼んで呼んでプロデューサー
1: あのね、多分ね、いやいやいや、あのそう、あのあれあれなんですけど、あの多分ね、テツさんのスケジュールの問題だと思います。
2: そもそも月木まで毎日出てるのに、はい、金曜日までってのはまだ大変ですから
1: ね。そう
2: ですよ、今日ね、なんで来てくださったかというとですね、今週月曜からスタートし、6月30日火曜日まで開催しています、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、はい、実行委員会委員長の別所さん、はい、そしてリリコさんはフェスティバルアンバサダー、
0: そうなんですよ、
1: よく時間の流れが早すぎて、6年ぐらいかなと思ったら14年やってるんだね、はい、どういうこと、
2: はい、で月曜日にはねオープニングセレモニーが行われましたけど、華やかな、
0: はい、またありがとうございます、はい、
1: いつも華やかすぎてもうこれでエンディングなんじゃないかと思ってしまうぐらい、ね、なんかね落ち着いちゃうんですよね、あれをやったらね、
0: もうリリコさんもね、
1: これからです、
0: 着物で姿で、ね、和装で、ピンクの和装で、うん、はい、いらっしゃった、
1: ありがとうございます、ために作りました、うわ、まあ、すごい、ピンクにしようと思って、
0: 嬉しい、
2: でショートショートもですね、もう歴史が長いんですよね、間もなくスタートから30年、
0: はい、30年になります、はい、1999年にスタートして、はい、原宿の表参道ラフォーレミュージアムでスタートをしまして、はい、そこから早30年に2028年にはなるということなんですけど、もともと僕がハリウッドデビューさせていただいて、うん、はい、アメリカのロサンゼルスで出会ったのがショートフィルムで、うん、そこでジョージ・ルーカス監督の素晴らしい大学時代に作ったショートフィルムを日本に紹介したいっていうところから始まりました。
1: あ、そこから続けるっていうのが ね、
0: もう28年、うん、はい、
1: でもスタッフ
0: 生まれてた、稲葉
2: さん、ギリ生まれてまして、でもそんなギリ生まれてたって言ってた、何年か前に
1: まだいるだけの
2: 審査員アニメーション
1: まだまだ赤ちゃん
0: の稲葉さん審査員して
2: た、変わらせていただいたりとか、まあ僕も俳優になってとかっていうのが本当にこの歴史がすごい長い中でね、いろんな方が関わってこられたと思いますけれども、
1: 今年のオープニングはね、新しい、あのいつものところとまた違うところ で、ね、そうですやりましたね、
0: あの高輪ゲートウェイシティという駅も町も新しく生まれて、うん、昨年なんですけど生まれて、今年はその中に隈研吾さんが建築したの、はい、門高輪という、うん、劇場でやらせていただきましたけれどもね、
1: 素晴らしい場所でした、はい、そしてテーマがシネマエンジニアリング、はい、もう毎回ねテーマをなんか結構難しい、うん、初めて聞く言葉が多くて、うん、毎回勉強になるんだけれども、はい、まあシネマエンジニアリングだとなんとなくこう、あ、はい、こういうことかなと思うんだけど、この、 あのテーマに込めたメッセージ、
0: これはですね、あの、まあ、今の時代 AI もあるし、はい、まあ、考えてみたら映画ってエジソンが発明して以来、うん、いろんなテクノロジー、カメラとか、うん、編集機器とかそういうものの発展に伴って、まあ、花開いた文化だし、うん、エンターテインメントだから、うん、今はこれをエンジニアリングする時代だと、まあ、だからシネマ設計学というところで、ちょっと堅苦しい言い方ではありますけれども、はい、エンジニアリングしている人たちの思いをですね伝えていこうと、うん、とりわけ AI が出てくるとね、僕もあのシネマトラベラーというショートフィルムで主演をしたんですけど、はい、うん、1ミリも撮影現場に行かない、そういう映画に出演しました。
1: でもちょっとね若干クレームがあったの。なんかね、まあ いろいろねこう戦いがあったりとか、いろんなシチュエーションで、まあ、ずっと哲也さんの顔なんだけど、そしたらあの洋服が脱げるシーンがあって、はい、もう少しいい体ですっていうあのオープニングでちょっとだけクレームを、はい、
0: あ、自分でね、
1: 自分でね、そうそうそうそう、自分で
0: AI にちょっと今度言ってやろうと思って、
1: うん、そうそうそう、もうちょっと俺は鍛えてるぞってい
0: う、もうちょっといい体じゃないのかな。そういうのあるでしょ、俳優として、
2: ね、ありがとうございます。なんか映った時のね、これもうちょっと見え方が、ね、
0: はい、そうですね、
1: はい、いや、何でもできちゃうんだなと思った、
2: そんなことができる時代なんだなっていう、ね、
1: 本当に素晴らしかった、はい、
2: でショートショートといえばですが、世界各国の膨大な数の作品が楽しめます。
0: そうですね、
2: これオフィシャルサイトを見るとですね、ライブアクション部門、ノンフィクション、アニメーション、インターナショナルコンペティション、ノンフィクションコンペティションなどなど、ジャンルも本当にさまざまあるんですけれども、どれも見たいけどこれこれだけだとどれから見たらいいかわからないという方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけ
0: ど、そうでしょうね、
2: どうでしょう、
0: あの25分以内のショートフィルム、はい、今回、紹介しているのはおよそ250本、5000点以上の応募から選ばれた、それぞれ作品なんですけども、あのね、 さあのウェブサイト行っていただいて、はい、検索できるようになってるんですよ。なのでお分かりにならなかった例えばですけど、メニューページっていただいて一番下にサーチっていうのがあるんで、はい、そこで例えばいろんなキーワードを入れていただくと、うん、面白く、あこの作品見てみようかな、例えば、うん、人生っていうのを検索すると、うん、27本ヒットしますから、
2: それだけでだいぶ
0: 絞られますね。そうそうそう、おじゃあこれ見てみようかなとか、うん、そうすると例えばプエルトリコの作品が出てきたりとか、うん、日本のアニメーション獅子、うん、山崎さんくるくるっていうのが出てきたりとか、うん、こういうものであじゃあこれ見てみようかなっていう一つの、まあ、なんかやり方していただくといいかもしれない。
2: 別所さんが主演されてる作品は何でキーワード検索するの？
0: これね、別所でも出てくると思いますけど、はい、恋愛で出てくる。
2: 恋愛で出てくる。
1: 裸にクレームとは出てる。
2: 裸にクレームでサジェストはどうだろうね。
1: いやでもあれはみんなに、
0: う
1: ん、
0: 裸でも出てくる。
1: 裸でも出てくるかもしれない。
2: 別所哲也で出てきてほしいですけど、
1: うん、でもね、うん、あれを見てなんかこう例えばね、そのまだショートフィルム見たことない方とか、うん、入り口としては、うん、本当に最強で最高だなと、あの思いました。なんか見ててすごく楽しかった。私あのサイモンスモールというスウェーデンのアニメがすごく可愛くて、なんかあのまだまだね、例えばあ短い映画なんだなって、まあ、何がね、うん、どういうメッセージが込められてるのかなって、うん、まだなんかこう難しそうと思う人がまだまだいると思うんだけれども、うん、そういうアニメ作品から始めるとすごく入りやすい
0: な、うん、そうですね、確かにそうですね。リリコさんにとってもふるさとだしね、
1: うん、そうそうそう、だからなんかスウェーデン語久しぶりに聞いたなと思って、うん、あそう最近ねもう字幕翻訳家でもあるのですごい字幕チェックしました、う
2: ん
1: う
2: ん、あなるほど
1: 合ってんのかこれ、
2: そのニュアンスとかも含めてねリリコさんならではですけれども、はい、あとは俳優や監督プロデューサーさんたちが、うん、登壇する上映会もあるということ
0: で、そうなんです、
2: 例えば6月3日はですねユーロライブにて、オールグッドフライデーファミリー橋本敦さんが出演している作品夫の足が上映されて、上映後に八幡公監督そして佐藤すみれさん、はい、橋本敦さんが登壇します。
0: そうなんです、ね、うん、ファミリーなんだ。
2: そうなんです、橋本敦くんは僕が映画で共演させてもらったりして仲良くて、でちなみにすみれさんもドラマでご一緒させていただいてるんで、この作品すごい僕気になってたんでね。
0: これね夫の足ってタイトルがだって、
2: あそう、うん、これひらがなで夫の足なんですけどね、
0: 足をね、うん、どうみんな皆さんもほらパートナーの足とか、うん、どこが気になる、うなじとか、
2: あそうですね、
0: そういうちょっとフェティシズム的な世界でもあり、うん、夫の足とどう絡むかっていう、うん、夫婦の間の
1: めっちゃ足見る、
0: はい、めっちゃ足見る、これすごい面白いです、
2: うん、はい、これもぜひ見ていただきたい、
1: は
2: い、
1: あとあの特別上映の作品もそうなんです、いろいろありますよね。
0: もちろん海外からもたくさんありまして、うん、ショーン・ベイカーってアノーラで有名になった、はい、でミシェル・ヨーさんね、エブエブですよ、うん、主演のマレーシアの夜市、あの夜のマーケットね、うん、夜市を舞台にした、これがね全部ミシェル・ヨーなの、これも AI で作ったかっていうぐらい、6人ぐらいミシェルヨーが出てくるんだけど、完全に役作りして出てくる、
2: まあ、まあなんか
0: 面白い作品があります。
2: 役説的にそういうのもねやっぱ出てきますよね、
0: はい、それからエターナルサンシャインのチャーリー・カフマン監督がね、した作品の青い世界の扉が開く時とか、こうあの様々な海外の作品というのもありまして、ドラマ私の解放日誌のソン・ソック、制作ほぼ全編一人芝居っていう、
2: すごいよ、
0: こういうのもあります。でこの辺の海外ものをもうちょっとシネマトラベルしてほしい。
1: そうですよね、うん、でまたあの普段はね芸人というかお笑いをね、
2: あ、はい、
0: そうそうそうそう、令和ローマン、
2: 令和ローマンさんですね、
1: すごく面白い作品だった。
0: 小田切丈さんに直接直談判して出てもらってる、
2: それこそなんか単独ライブの中で流す映像、うん、まあ、ドッキリ企画みたいなところから立ち上がって、それがショートフィルムになって、さらにショートショートのこの祭典にまで行ってっていう、
1: いや、でなんかねオファーの仕方がわからなかったという話でしたよね、はい、そう、車さんがオファーの仕方がわからないから、はい、あの動画で、あの手紙、はい、なんていうの、あのお願いしたらしくて、
2: 動画オファーね、
1: そうそう、はい、動画オファー
2: ね、される側ですからね普段ね。
0: でもそれで出てくれる小田切
2: さんすごいですよ。
1: もうめちゃくちゃ自然で、みんなそのアイデアが面白いね。まあ、まあ、あのほぼワンシチュエーションというか、うん、作品だけれども、あこのアイデアは面白いなっていう、うん、まあ普通に、
2: ま
1: あ、なかなかね、まあ、ないかもしれないけどね、元々のアイデアはすごくね、うん、あの 面白いなと思いました。あといつもね J-WAVE のね、はい、リスナーも
2: そうなんですよ、ね、リスナー審査員が関わってるイベントがあるということで、はい、そうなんです、教えてください、
0: 30日ですから、うん、もうすぐですけども、うん、あの高輪の門高輪でやらせていただくんですけど、うん、リスナー審査員によって選ばれた J-WAVE サウンドオブシネマアワードというものがありまして、うん、こちらに見事輝いた作品スタミナっていうような作品なんですけどね、はい、ご覧いただけるというそういうイベントが5月30日土曜日の夕方5時30分から7時10分ございます。もうこれあのリスナー方にチケットもう販売が終わってるんですけど、うん、はい、ギャラリー的にあの周りでは見られますから、ぜひぜひ僕も行ってますし、
1: 明日ですよね。
0: そうです、そうです、
1: 5月30日ってすごい先

0: 今日だったら
1: 今日は5月22日
2: ぜひいらしてください。
0: もちろんねオンラインでもいろいろ見られますけど、もちろんね遠方の方だったりとか家からなんかねいろんなね、あの人生ありますので、うんうんうん、たくさんの、ね、ショートフィルムを、楽しんでいただきたいけど、やっぱりあの会場に、ね、来てくれると、ね、このクリエイターと俳優 の, この裏話とかがすごく楽しい、う
2: ん、
0: そう
2: これから世界から監督もどんどん来て、Q&A とかあるんで、うん、それも楽しいですから参加してください、はいぜひ
0: はい、6月の30日までですね、はい、ですとにかく内容盛りだくさんでございます。ぜひ、まずはショートショートのサイトを見ていただいて、うんうん、おこれ好みだなと思ったら、うん、そこから入ってください。
2: お願いします。
1: はい、じゃあこれ最後にレジさんに、はい、まあ、映画ラバーに向けてのメッセージお願いしてもよろしいでしょうか。
2: いやもう毎年たくさんのショートフィルムが世界中から集まってるんで、はい、映画で世界を旅する、うん、で新しい才能に出会うで、えこんな俳優さんたちもこんなショートフィルム出てるんだっていうのを発見してもらえたらなと思います、うん、ぜひ来てください。
1: お願いします、は
0: い、30年に向けて。
2: そうだよ、
0: 頑張りましょう
2: 一緒にね。
0: はい
1: レジさんにはねまた来年ぐらいにね、ま
0: だってショートショートストーリーになったから、うん、哲也さんが来るっていうテーマが今日ショートショート、はい、あなたのショートショートストーリーっていうお話、
2: は
0: い、
2: おおそうですか、
0: はい、嬉しいなってるので、はいはい、
1: うん、またぜひ来てください。お願い
2: します。もちろんですよ。
1: コメント開けずにね、
0: はい、月曜日からまた頑張ってくださいね、
2: は
0: い、
2: 頑張ります、はい、
1: ということで別所さんありがとうございました、リスナップ今日はここまで。この後別所さんといえばなカジエミックスお届けします。この時間のお客様俳優の別所哲也さんでした。ありがとうございました。
0: 来週もお楽しみに。
2: ありがとうございました。オールグッドフライデーリスナープ on 81.3 J-WAY 青春

0: は午後0時31分です。 J-WAVE All Good Friday、 この時間はこの方が遊びに来てくれました。ケン、ヘイヘイ。
1: ヘイヘイ、ケンです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 短い名前を叫ぶの難しいね。
2: 意外とね、
3: はい、2文字ですか、
0: ね、2文字。
2: ケンさんゲストコーナー初登場ですが、はい、3月のカバーみたいにお世話になりました。ありがとうございました。
1: お世話になりました。こちらに
0: 本当にみんなね、一週目からもうみんな惚れちゃって、は
2: い、いやいやいや、
0: 本当になんて素敵な才能と、
1: やっと会えた感
0: ある、はい、あとお話をしてるね、あの、そのカバーをする前にね、この私たちの質問だったりとかにね、コメントいただくんだけど、そのお話の仕方が、もうみんなでもいい、いい男だっていうのを、だから呼んで呼んでってずっと言ってて、今流れてるエリック・クラプトンのね、 Tears in Heaven、 これはケンが歌ってるんだよ。
2: そうだよ、
0: すごい、ちょっと聞きたくなっちゃう。
2: あ、だめだめだめ、 今せっかくケンがいるんだ、話そうよケンと。
0: そうだね。あと椎名林檎さんのね、本能、そして花、ローズ、あの、どうだった、このなんか反響みたいなのってあった？
1: いや、すごいありました。もうそれこそこんないろんなジャンルやらせてもらって、うん、で最後 Tears in Heaven やったんですけど、うん、あの一番おじいちゃんからすごい良かったよっていう連絡が来まして
0: 、おじいちゃん聞いてくれてる。
2: おじいちゃんだって聞いてくれるよ。
0: 本当に聞いてくれてます。すごい嬉しい。
1: それこそ Tears in Heaven はもうおじいちゃんの影響でエリック・クラプトンが聴いてたんで、それで、はい、喜んでました。
0: なんか泣いちゃう。
2: あ、ごめんなさいね、リリコさんも泣くまで早くて、
0: すごい、はい、なんか泣いちゃう。でも、あのご両親がなんか DJ って、
1: は
0: い、
1: ね、あ、そうです、そうです、 DJ やってたんですよ。
2: ご両親からの反応とかもあったりしましたか？
1: はい、あ、もう両親はもうこのラジオもずっと聴いてくれてて、全部クッカーのチェックしてくれてたんで。
0: ほら、どういう DJ やってたの？
1: でもそれこそ、そうです
0: ね、クラブの DJ ってことだよね、
1: はい、うん、もうエンガル町って、出身がエンガル町ってちっちゃい本当に町なんですけど、そこのちっちゃいダイナーとか箱、ちっちゃい箱みたいなところで両親どっちもこう回す DJ をやってて、
0: それで出会ったんだね、お父さんとか。
1: 多分そうだと思います。
2: 音楽一家ですよね、
1: ある意味。
0: すごいね、だってずっとお腹の中にいるとかリズムを聴いてるわけでしょ。
2: ちいちゃんの影響でエリック・クラプトンっていうのめっちゃかっこいいんだよ。
0: いや、かっこいいね。おじいちゃん、はい、まあ、年齢とか聞くのやめる。
2: そうね、なんかあの聞くだけやぼだから
0: 傷つく。
2: リリコ、あのそこまで説明するとちょっとあの防御壁張りすぎだから、
0: はい、あの
2: ただね、そうなのよ、
0: ギターがそこにあるんだけど、
2: あれケンさんの、
1: はい、
2: 俺、私の、あれケンさんの、うん、これはなんかもしかしてだけど弾いて、なんか
0: 何もしかしてだけど、
2: ごめんなさい、ちょっとごめんなさいね、ドブロックの振りみたいな、これだと違うんですよ、
0: うん、なんか、なんか弾いてくれる、
1: やりますか、せっかくなんで。
2: いいですか、
1: はい、

0: です。
1: ありがとうございます。
2: もうちょっと J-WAVE のみんなもうキャスティング、
1: よし、
2: もうすべてのすべての番組に呼ぶのよ。
1: あと俺今日なんかもう満足したからもうみんな今日帰ろうか。
2: なんかね今
1: 最高だわ。
2: なんかね、あの稲葉くんと私、まあ、今10年ぐらいやってるんだけど、はい、当然ね、まあ、別の人間なんで、はい、私はもうあまあね、そのエリック・クラプトンのこの歌を書いた理由も知ってるし、だから、うん、ああすごいいいなって。もう稲葉くんもギター、今ねギターをいろいろ頑張ってて、
1: あ、そうなんですけど、その役でギターを弾く役をやってて、
2: だからもうね、あのすっごい指見てた。なんか
1: 睨んでた。
2: もう、そう、
1: もう、でも本当に、いや、もちろんカバミーで聴かせてもらった時点でもう、うん、うまーっていうのもあったし、それもインスタでね動画とか見させていただいても、うん、うまーってって思ったんだけど、生で見るとちょっと こんな次元違うんだって
0: 。いやもう嬉しいです。
1: すごいわ、ありがとうございます。
2: え、もうちょっといく、
1: もうオリジナルやってくれる
0: ってこと。いいんですか。
1: え、やってくれるんです
0: か。あ、もちろんです。
1: じゃあちょっと
2: どう、歌いやすかった、もうちょっと下にしておくか。
0: あ、全然、はい、
1: ありがとうございます。すみません、ちょっとい
0: いですか、ちょっと
1: お願いします。
0: ラストっていう曲をちょっと

0: ありがとうございます。
1: 拍手の上って何どうしたらいいんだろう。
2: 僕もなんかもう何も思いつかなくて、もうその拍手の上で帰宅しか思い浮かばない。
1: もうね、
2: みんなで帰ろうっていう。
1: いやもうなんかお父さんとお母さんによろしく言ってね、産んでくれてありがとう。
2: もろもろね、おじいちゃんにまで言っといて。
1: そう、おじいちゃんにも言って。何？
2: なんかギターってこんなに楽しい楽器なんだって、なんか改めて思う。プレイングと声ね、
1: 声の優しさと、だって声がさ、ハンサムなのよ。
3: いや嬉しい。
1: でルックスもハンサム、
2: うん、
1: ありがとうございます。
2: 恐ろしいよ。
1: すげえ。
2: ごめんなさいね、こんなに喋る二人組がこんなに喋れなくなることはあんまないんですけどそれぐらい本当にちょっとこうやっぱ目の前でね聞かせていただいて、
1: もっともっとケンのことを
2: 知りたい。
1: 知りたい
2: ので。私たちケンのこと知りたい
1: ので。ケンのこと知りたいので。
2: いつもの質問していい。
1: はい、あの皆さんも今ね、はい、すごく気になってると思うので、あの大きい文字で K ね。はい、で E はちっちゃい。
2: そう、ちっちゃい。
1: で、はい、N が2つで、ね、大文字なの。
3: 大文字。
1: ケンってね、いろんなね、いろんな方がいるから、ね、KENN で大文字が K と NN、うん、調べてみてください。
2: じゃあちょっといつもの質問させていただきます。ご自身を作り上げてる大事な構成要素。

0: ちみつ。
1: ちょっとお笑い、
0: お笑い、
1: お笑い好き、大好き、稲葉くんが。
0: いや、クレイジーお笑い好きなんで、割と、はい、異常な量見てる、聞いてるタイプなんですけど、お笑い大好きという
2: か。はい、お笑い好きですね、自分。まあ、それこそもちろん、あの、漫才、M1 とか毎年もちろん見ますし、まあ、それこそこの間もあのルミネーゼ吉本であのライブも見に行きましたし、すごい楽しく、あとはもうあの芸人さんたちのポッドキャストとかラジオとかも聞くぐらいもう本当に、
3: あーもう
2: 大好きです、あーもう
0: 飲み行きたいです、
2: お話したいです、
0: 意外とするタイミングなんですよね、こういう
2: 選手してても ね、
1: はい、特になんかこの方が好きみたいな人っている、
2: うん、そうですね、自分一番好きなのは真空ジェシカさん、
0: あーいいですね、
2: 大好き、
0: 真空ジェシカさん僕も大好きですけど、あのラジオに呼ぶのはちょっとデンジャラスだなと思いながら、
2: 確かにそうですね、
0: ちょっとあのいつもお名前は挙げてないんですけど、いや確かに本当にお二人ラジオも面白いです
2: し、面白いですよね、
0: それぞれのね、
2: もう大好き
0: です、ネタも最高ですし、はい、いやいいですよね、
2: 面白いんですよ、
0: はい、さあ続きましてバスケ、
2: バスケ
0: はプレイヤーと、まあ、やってたとかなのか見るのが好きなの、
2: そうですね、あの部活は陸上部だったんで全然バスケと関係ないんですけど、昼休みとかそれこそ高校の昼休みとかは受験生で本当は勉強しなくちゃいけなかったにもかかわらず毎日バスケをしてたし、
0: 息抜きですからその時間は、
2: あとは NBA を、
0: あいいですね、
2: もう見るのが大好きで、
0: ちなみにチームは、まあ、得点のチームで応援してっていうのは、
2: そうですね、一番好きなのは、うん、あのブルー ス,
0: ブルース、
2: それこそ川村ゆき君が読んで、ね、もブルースが好きですし、
0: はい、じゃあもう日々 NBA の中継とか見ながら、
2: いやもう見たりもしますし、
0: あいいですね、
2: 大好きですね、
0: さあそして3つ目
1: これ気にな
0: る、ハチミツ、これはなんか喉のケアみたいなことなんですか、ね、
2: いやもうハチミツはまあそれもあるんですけど、うん、まあ、単に味が普通に大好き、
0: ハチミツの味好きだ、はい、これは、
2: 別に甘いものは全く好きではなくて、
0: なるほど、日々なんかこうお菓子とかを摂取するわけじゃない、
2: もう全然
0: ハチミツ
2: は、ハチミツだけがすごい好き
0: でもハチミツにもまあいろいろあるっつったらあれ、
1: いろいろあるよ、
0: 結構種類豊富すると、はい、どんなタイプのが、
2: あもうハチミツだったら何でもなんです
1: よ、ね、あの 酢みたいなのがくっついてるやつ、
0: ありますね、
1: そう、あの箱の中に、ね、
0: はい、蜜ろうというか、はい、
1: そう、あとはちょっと固めのもあるし、
2: ありますね、ありますね、
0: マヌカみたいなね、甘み控えめみたいな、
1: ありますね、国によって全然違うっていう、
2: それこそだからもう今日もこの蜂蜜トッピングしたこのラテを、
0: うん、あトッピングしちゃうんだ蜂蜜も、はい、
1: なるほどね、
2: 何でも蜂蜜
0: 入れたいんだ、
2: はい、蜂蜜大好き、
1: すごい、
0: ありがとうございます、ここでケンさんのこともいろいろ知るところでですね、さすがにそろそろ音楽の話し
1: ようと、ね、
0: お願いします、はい、4月に作品集ですね、8曲入りの EP をリリースしました、はい、こちらのタイトルを教えてください、
2: はい、First EP From This Education です、
0: はい、ということでこの EP の中から1曲をお届けしましょう、ケンさん、はい、曲紹介お願いします、
2: はい、それでは聴いてください、ケンでめまい。

0: 4月にリリースした ET from Miseducation からケンでめまいでした。 J-WAVE オールグッドフライデー、この時間はケンさんが遊びに来てくれてます。
1: なんかこう歌い方がちょっと違う感じのね、うん、
0: テイストがだいぶね、はい、いい、まあまあ、番組でも何度もねオンエアさせていただいてますが、はい、
1: 何回かけてんだろう。
2: いやです
0: 、はい、このめまいはですね4月にリリースした EP に収録されていて、初期衝動と音楽的バックグラウンドを詰め込んだキャリア初の作品集ということなんですが、はい、まあ、これを聞けばケンさんが分かるような一枚になってるということですかね。
1: ね、でもタイトルが、はい、
0: From Miseducation、
1: ね、Miseducation、 ちょっと どういう思いを、ね、どんな思いを込めて、
2: はい、この From Miseducation は直訳すると間違った教育、誤った教育からっていう意味なんですけど、うん、まあ、当時そのいろんなところでも言ってますが、両親が自分の生まれた時から DJ をやっていて、うん、ですごいちっちゃな地元で生まれたんで、うん、その DJ の両親っていうのは本当に自分しかいないし、
0: あ、確かにそうだよね。
2: 当時その DJ とかヒップホップっていうのはあまりこういいイメージがないというか、ちょっと野蛮とかやんちゃとか、なんでそんな両親のもとに生まれて、やっぱ幼稚園とか小学校とか通ってると、うん、なんか周りとバイブスが違うことに気づく
0: まずバイブスを持ってないからね、
2: なんかだからそのカルチャー的な背景とか、その着てる服とか、
0: だってまだお母さんと一緒とか見てるんだよ、
2: そうなの、
0: その頃、はい、やっぱり
2: その時に
0: みんなの歌聴いてる時に、そうだよねってことだもんね、ノートリアス聴いてた、はい、幼稚園児がいたってことだもんね、
1: う
0: ん、
1: おてて繋いでとは言わないよね
0: スーパックとか
1: てーて
0: もうその頃にはちょっとふわり違うわけでしょ。
2: そうですね、
0: そりゃそうよ、そうっていうのがあって、
2: はい、っていうのがあって、やっぱりこう当時はやっぱりこうみんなと一緒が良かったりするじゃないですか、やっぱ日本人
0: として
2: なんかそこでちょっと自分が浮いてるなと感じたりとか他と違うなと思った時に、なんかこう親から受けてるこの影響とか教育ってあんまりこう間違ってるものなんじゃないかとか思ってたことがあって、でも今それを思い返すと逆にそれが強みになったり武器になったり、やっぱ DJ の両親って羨ましいなと言ってくれる方が増えたりして、
1: すごいよ、
2: なんかそうやってすごい県を構成する上ですごい強力な武器だったんだなっていうのを思って、こう筋肉の意味も込めてのFrom Miseducation っていうのと、母親の一番好きなアーティストのあのローレン・ヒルから撮ったっていうのもありですね。
1: いや世代だわ、
0: 素晴らしい、
1: 近い近いこれは。でも音楽的ルーツっていうと何になるの、はい、一番聴いてた、
2: そうですね、
0: 影響ありつつですけど、
2: 影響、そうですね、ブラックミュージックが本当に根底にありますけど、自分の意思で聴き始めて、うん、これがかっこいいと思ったのはやっぱりマイケル・ジャクソンとジャスティン・ビーバー、
0: うん、
2: だからもう本当にキング・オブ・ポップみたいな、
0: すごい
1: ね。でもさ、マイケル・ジャクソンってほらいろんなどの歌から聴き始めたの、まあ、そう年代、彼はとっても長い、まあ、
0: そうですね、世代だともう出揃ってるからね、
2: うんうん、自分は最初聴いてわかっこいいと思ったのは Rock With You、
1: そう、割と古い方だ、
2: へ、好きでしたね、かっこよかった、
1: そうなんだ、うん、今で言ったら、まあ、じゃあどの曲が一番好き、マイケルの中で、
2: ヒューマンネイチャーですかね、
1: お大好き。
0: 今でも聞いても、ジャスティンはもうなんとなく物心というか、まあ、小学生ぐらいとかいたってこと、
2: うん、そうですね、自分が小学生の頃にはもうあのジャスティンが路上ライブしてて、なんかスカウトされる動画とかをなんかドキュメンタリー見たりしてて、もうそれこそジャスティンがあのおかっぱみたいな、もうザ・アイドルみたいな時が自分の本当にもう心惹かれた時期かなと思います。
0: すげえな、はい、そんなケンさんのライブ、うん、まあ、我々ね今先ほどちょっとね見せていただきましたけど、はい、ギターでね弾き語りを、
1: はい、
0: ライブあったりするといいなってみんな多分思ってると思うんですけど、うん、ライブありますかケンさん。
2: あります。
0: やった、いつあるんですか。
2: 6月の24日にですね、あの渋谷の時を東京っていうところで開催される、うん、ルースプレイというイベントに出演させていただきます、
1: う
2: ん、
1: そうだ、
2: はい、
1: そうだった、もうメモってた、
2: ありがとうございます。あ、
0: ベビーカンタもいるんだね。
2: あ、そうですね、
0: こちらファミリーですね、
1: ファミリーだね、はい、
0: こちら詳しくはケンさんのオフィシャルサイト SNS をご覧いただいたら分かると思うので、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、
1: みんなも魅了してください。
0: インスタの動画とか本当ちょっとみんな見に行ってみて、本当にびっくりするからうまくてこれ昨日見た動画なんだけど、なんかすっごい踊ってなかった。
2: ダンスも好きなんですよね。
0: ダンスもうめえんだこれ、しかもこれ、ダンスはその流れでいつ やってたみたいな。
2: ダンスは小学校の時に地元のちっちゃいなんかダンススクールみたいなのに、うん、もうそれこそ親がダンスもやんなさいみたいな、うん、

0: 楽の人だ。もうから、ね、もう音楽だ。剣って音楽だ。すごいわ。
1: 嬉しいです。もうそうだからダンスも好きだし、はい、だからライブではもちろんダンス、うん、ショーもやりますし、もちろんギターも弾きながら、ギターソロもしながら。
0: これ俳優もやりだすぞこれ。
2: いや本当だね。
0: いや このスキルとやるとなんかもろもろなんか条件揃いすぎてる。いつでもやってほしい。
2: 放っておけないよ。
0: いやもうやってほしい、見たいし、
2: ね。映画業界とかも
0: 本当にこれはちょっと早いぜこれは多分。
2: もう早くテレビとかね、はい、そういろんな番組に、
1: はい、もう活躍したいです。
2: はい。
0: じゃあまたぜひ、はい、番組に
2: 応援します。
1: いやもうぜひぜひ、ありがとうございます。
2: 今日はありがとうございました。
1: こちらこそです。もう楽し
0: み、また来てください。この時間のお客様オールグッドフライデーファミリーケンさんでした。ごめんなさいね、もうファミリーしちゃうんです。
2: もうファミリーになっちゃいました。はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

J-WAVE

0: メキシコシティでのライブを収めたライブアルバムをリリース、オペレーションのデュアルリッパーワンキースライブフロンメキシコでした。続いてはこちら、
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 東名高速は下り線横浜町田インターで8キロ、中央道下り国立府中インター付近で緊急の路面補修工事のため12キロ渋滞です。県央道の外回り八王子城跡トンネルで事故があって10キロ、内回りは久喜白岡ジャンクション付近故障車のため2キロ、狭山パーキングエリアで6キロ渋滞です。首都高速です。5号線の下り熊野町ジャンクション付近で事故のため東池袋まで渋滞、影響で中央環状線の外回り西池袋まで渋滞です。4号線上りは永福線と高井戸まで、3号線上り大橋ジャンクション先頭に東名高速の玉川橋まで9キロです。羽田線上りは昭和島ジャンクション先頭に横羽線の大師ジャンクションまで5キロの渋滞、湾岸線の西行きは東京港トンネル線と葛西ジャンクションまで9キロです。三郷線の上りは小菅ジャンクション先頭に三郷ジャンクションまで渋滞、下りは嘉平を先頭に中央環状線の内回り静清町まで混み合っています。さらに6号線の下りは堀切ジャンクション先頭に江戸橋ジャンクションまで断続渋滞です。都内の一般道路です。環八通りの内回り杉並区環八中野橋で断続6キロ、外回りは杉並区荻窪2丁目で断続5キロです。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの庄司勝恵さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後1時50分頃です。

0: から太陽。
1: 耳から耳から耳から太陽。
2: 耳から太陽。
3: 金曜日は耳からビタミン摂取して幸せになろう。
4: J-WAVE All Good Friday。
5: 私リリコと稲葉優が午後4時まで生放送 J-WAVE。

0: All Good Friday。 今日のメッセージテーマは鉄板、私のショートショートストーリー。
1: 一人じゃないから、ストーリーですね、はい、はい、ということで皆さんからのショートショートストーリーたくさん届いております。紹介していきましょう。ラジオネームモンブランさん、リリコさん、稲葉さん、スタッフの皆さん、ヘイヘイ、やっと金曜日で明日は休みだ、楽しく聞いています
0: よかった、
1: ありがとうございます。私は3姉妹の間っ子で、血液型は B 型、はい、ある一定層の世代からは何人兄弟から始まり、何番目兄弟の性別は、え、3姉妹なの、血液型何型と一気に攻め込まれます間っ子の B 型ということが分かると大抵の場合、あーなるほどねと納得するリアクション、プロのように全然そんな風に見えないからもっと素を出して言ってよと言われることもしばしば、そんな風ってどんな風なんだろうと世間のイメージも正直分かりません。だいぶ前ですが、団子三兄弟や血液型占いで次男次女 B 型はだいぶディスられた記憶があります。ただそんな世間のない、そんな内容や世間のイメージを全く気にしていないのが間っ子の B 型、むしろ美味しい立ち位置だと思って楽しく生きています。うん、確かに、まあ、そうか、兄弟構成、まあ、真ん中だからどうこうってあんのかな、あるんだろうな、まあ、
0: どうだろう、ちょっとね、
1: イメージ
0: 真ん中さんがいなくてるし、2人だけだから、
1: はい、まあ、最近だと MBTI とかでね、こういうのあるんだろうね、なんか、あ、何々だからこうなんだって、ね、あるだろうけど、続きましてラジオネームなしですね、こちら、はい、リリコさん、稲葉やん、ヘイヘイ、
0: ヘイヘイ、
1: 若かりし頃私は童顔で黙っているとおとなしい顔だったため、職場で初対面の人からよくタメ口で話しかけられていました。しかし喋るとこいつおとなしくねと分かるようで急にみんなが敬語で話しかけてくるようになったのが面白かったです。人を見た目で判断しちゃいかんぜよ。あ、 T シャツは L サイズでお願いします。あげません、はい。
0: でもね、
1: うん、
0: 面白いね、そんなに変わるんだね。
1: そうだね、
0: すごい。でもやっぱ血液型とか年齢とかで日本ってやっぱりね、はい、それを聞いてもう1歳年下だけでももう突然なんか王様みたいな感じになる人はいっぱいいます ね、
1: ね、最近ほんとそこら辺もあんま聞かなくなったもんね。
0: そう、まあね、もう年齢とかも別にね、
1: 家族構成とかもね、なんか最近なんかあんま
0: 聞かないね、
1: 聞かないね、はい。続きましてラジオネーム熊子屋さん、リリコさん、ゆうくん、ヘイヘイ、
0: ヘイヘイ、ヘイヘイ。
1: 生まれ育った地元から車で1時間半ぐらいの土地に嫁ぎ、今の家には10年余り住んでいます。お正月に地元で、中学の同窓会があり、35年ぶりに再会した先生が今の超ご近所さんで同じ町内会であることが判明。いや、驚いた、気がつかないものですね。
0: すごいね、
1: 35年ぶりの同窓会、すごいな。わ、よく集まれたな。
0: 先生の名前全部覚えてる？
1: 覚えてる。時間かければ、あ、その担任してくれた先生はね、
0: うん、
1: 覚えてる。
0: 高校の記憶がゼロなのよ。
1: 俺も中学校で終わ
0: って、そう、なんかあの高校やっぱりあの、まあ、もちろん中退したっていうのもあるけど、うん、なんかね、多分本当に楽しくなかったかもしれない。あの何にもね覚えて、クラスメイトですら分かんない、
1: 3人ぐらいしか覚えてない、
0: うん、
1: 高校だと。中学の方が覚えてる。
0: そう、中国の方も見てる、
1: はい。続きましてラジオネーム、ネモフィラのネモさん、リリコさん、稲葉くん、ヘイヘイ、
0: ヘイヘイ、
1: 私のショートショートストーリーは左利き。左利きだというと大体の人が天才じゃんと、なんかかっこいい感じに思われがちですが、ヘイヘイボンボンの何の能力もない一般人です。握力は右の方が強く、スポーツやるときは右利き、書道も右利き。世の中のものは右利きに使いやすいように作られているので、やり方や使い方を覚えるとき、右利きがやりやすいやり方で覚えるので、左利きだけど右利き、きっと左利きの人は分かってくれるはず。左利きも普通な世の中になって、確かにね、いろんな、うん、アイテムが確かに右利きを前提として作られてたりとか、想定して、配置されてることが多かったりするんで ね、
0: あるね、
1: 苦労も多いと思いますが、あとは席順ね、横並びで座るときなんとなく端っこにしてあげるみたいな。
0: なるほど、
1: はい。続きましてラジオネームナッツンさん、リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ、
0: ヘイヘイ。
1: 毎年年末年始になるとこの話をします。時代は10年ほど前、私が大学1年生だった頃に遡り、当時入っていたサークルで地元が近い友人3人と初詣に行き、みんなでおみくじを引きました。私を除く3人は揃いも揃って大吉を引き上がり、私1人が今日を引くという屈辱を受けました。3人から今日のおみくじは結べと指示を受け、私はみんなに見守られながら細長く折りたたんだ今日のおみくじを神社によくある謎のロープにくくりつけました。が、勢い余ってブチッとおみくじは半分にちぎり、一同騒然。おみくじがちぎれたことで、その年私が受けるはずだった全ての役が払われた

0: ことでしょう。懲りずに毎年おみくじ引いています。あ、4人いて3人大吉1人今日はね、確かにもうおもろいわ友人間だったら、はい、ということで、皆さんまだまだメッセージ送ってください。ホームページジェミーを送ってください。スケッチャーズスリップインズのプレゼントもあるよ。ここで先週遊びに来てくれた俳優の水野まさるさんからメッセージが届いてるのでご紹介しましょう。
1: 水野まさるさん、ヘイヘイ。
2: ヘイヘイ、水野まさるです。先週はありがとうございました。さあ、いよいよ本日映画お就活3甲春人生メモリーズが公開となりました。まあ、非常に笑って泣けてためになる、まあ、すごい、まあ、自分で言うと手前味噌ですけども、まあ、老若男女を楽しんでいただける映画かなと思っております。まあ、現場はですね、昨年の夏頃ですかね、撮影しまして、まあ、普段この映画って、まあ、ワンツーは春に撮ってたんですけど、まあ、今年夏っていうことで、まあ、非常に炎天下の中ですね、大ベテランが一生懸命汗をかきながらお芝居している姿っていうのはすごく印象的でしたし、石橋蓮司さんが出られてるんですけど、石橋蓮司さんは小面の役がやっぱり多いということで怖いイメージがあるんですけど、もうギリギリまで自分のセリフが言えるかなっていうのをこう練習反芻されてる姿とかがですね、めちゃめちゃ可愛くて、すごいピュアな役者さんなんだなと思いましたね。はい、まああとはもう本当に高畑淳子さん、橋爪功さん、松下由紀さん、その他にも豪華な方々が出ているということで、まあ言ってみれば俳優アベンジャーズな映画なので、まあ、ぜひたくさんの方に見ていただきたいなと思っております。そしてこの映画の主題歌はですね、さだまさしさんの神様の言う通りという曲でございます。これもですね、映画のために書き下ろされた、楽曲なので、まあ、楽曲と一緒にねこの映画も楽しんでもらえたら嬉しいです。ぜひ皆さん劇場でお会いしましょう。ということで水野まさるでした。

0: 水野さんも出演している映画お就活再春人生ラプソディは今日から公開です。お送りしたのはさだまさし、失礼しました、映画お就活高春人生ラプソディは今日から公開です。お送りしたのはさだまさしで神様の言う通りでした。
1: 今日初日だね。
0: ね、はい、ありがとうございます。リリコさんも出演
1: し、美香子役で出演しております、
0: はい、リリコさんです。
1: リリコと申します。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。水野さんまたねスタジオに来てください。
0: お待ちしております。さあ続いてはリカコネヤ、あ、おっと、リリコネヤでしたね。こちらはこちらもスマッシュで、は
1: い、ありがとうございます。
0: リリ

0: リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 この時間はスウェーデンハウス Follow Me。
1: 悩める子羊の皆さんからのお悩みにリリコネイヤンがズバリ回答、ネイヤンが選曲した処方ソングとありがたきお言葉、さらに大事なことなので今週も言います。サイズの記載のない人は一律 M サイズを申請しますよ。リリコさん完全監修のオリジナル T シャツと僕とリリコさんのサインを入れた番組オリジナルステッカーをセットにしてプレゼンします、はい、ということです。はい、お願いします。
0: M が結構すぐなくなります
1: ということです ね、
0: ね、そう、ぜひ L とか、ね、S とか書いてください。
1: ぜひ教えてね。今週もリリコネアに相談したい、聞いてもらいたいというメールたくさん届いております。今日はラジオネームギブアップ忍者さん、43歳男性からのお悩みです。
0: 男性から、嬉しいな。
1: はじめまして、
0: はい、
1: はじめまし て、
0: はじめまして。
1: 毎日 J-WAVE を聞いていますが、うん、お二人の軽快なトークで特に金曜楽しませていただいています。
0: ありがとう、
1: ま
0: あ、
1: それ統計で見た感じ我々はどうやら軽快らしいですね言っていただきますね、これ。
0: そうらしいんです、
1: はい。恋愛について相談させてください、うん、私には4年ほど深いつながりのあった女性がおります。出会ってすぐに意気投合し、3年ほど恋人関係でお付き合いした後、私の仕事の都合で遠距離になったことでお互い納得の上で恋人関係を解消しました、うん、しかしお互い交友関係が広くなかったこともあり、その後も一番の理解者として毎日メッセージや電話をし、お互いの日々の出来事や仕事の愚痴なんかを話す関係を1年ほど続けました、うん、正直に言うと私自身に恋愛感情とも下心とも純粋に友人として大切に思っているともつかない複雑な感情を抱いて彼女とやり取りをしていたと思います。
0: はい、
1: 先日突然彼女とのメッセージのやり取りからわずか30分ほどしたタイミングを境に一切の連絡がつかなくなってしまいました。
0: 30分、
1: うん、初めは単に忙しいのかと思ったのですが、どうやらブロックされていることが分かりました、うん、そこから別の SNS で連絡をしたところ既読がついた後ブロックされました、心当たりもなく理由が全く分かりません。無理に確認しようと連絡を続けることで彼女を追い詰めてしまうかもしれないため、このまま身を引こうと決めたのですが、4年という期間はとても長く、日常の全ての出来事から彼女を連想してしまいます。美味しい食べ物、綺麗な景色、道端の可愛い野良猫など全て共有してきました。身を引く上でどうすれば彼女ことを考えないようにすればいいのか分かりません。身を引く上でどうすれば彼女のことを考えないようにすればいいのか、
0: まあ、忘れられるようにしたいってことだ ね。
1: どうやったら考えないようにできるのかが分かんないってことですね。リリコさん、この突然の遮断をどう受け止めれば消化でき、どうすれば前に進めるのかアドバイスください。 T シャツは L サイズお願いします。
0: お、 L サイズもちろん送ります。まあね、
1: イブニンが、はい、ちょっとこう悩んでますけど、はい、
0: まあ他にね男ができたんだよね、相手に。
1: そういうことです。
0: なのでまあまあ大体ね43歳になったら、まあそのぐらいは多分もうなんとなく、
1: だから別にギブアップ忍者さんが決定的に何か悪いことしたかどうかは、まあ少なくともこのメールだけでは判断がつかないですが、シンプルにその相手方に、新しいお相手が、うん、とか、まあそれこそこう一緒になりたい人と思える人が現れて、あ、ちょっと今のギブアップ忍者さんとの関係を考えるとちゃんとここで断ち切らないといけないと思ったのではないかという想像はできましたね、う
0: ん、はい、だから遠距離恋愛になっても別れなきゃよかったんだよ、もう遅いけど、
1: まあ、こう思うぐらいだったね、うん、はい、
0: そんなに大切だったら別に遠距離になったからって、うん、今何でもね

0: すぐ連絡取れるし、
1: ただまあお互い納得の上、うん、離れたということなので、
2: そうそうそう、うん、だからもう、はい、お友達だったんだよ最後にね。でもまああのまあ、4年って確かにね、こう40代とかになった時にはとっても大事な、うん、あの時間ではあるんだけれども、
1: 日常すべてに入り込んでくるんです
2: から、はい、ただまあ、 あのお二人はどういうふうに忘れるんですかみたいな質問が最後にあったので、はい、まあ、もしもこういうことをされたら、うん、あの正直って私はやっぱりね、ごめんなさいとありがとう言えない人はあの嫌いなのよ私、うん、で何にもねこういうことでもう連絡取らないようにしようねって挨拶しないお相手は、まあ、大した人じゃないんで、
1: なるほど、
2: うん、と思うようにする、うん、
1: 今の機能としてあるブロックという形でシャットアウトするという、まあ、もちろんね手段もあるのは分かるが、
2: されたことないけど
1: 多分最後筋、うん、自分で通すと思うか、まあ、うん、どうな
2: の、まあ、でもお友達だったからね最後 ね、うん、だから多分お互いの熱がちょっと違ってたのかもしれないけど、はい、分かるよ、43歳になってやっぱりね、もしかしたら40代の男性、うん、まあ、これから将来ずっと一緒にいるのかなっていう、うん、ような感じなので、あのお引越しされたというか、あのそのお仕事の都合で行ってしまった町に、はい、どんどんいろんなところに飲みに行ったりとか、わかんないけど映画見に行ったりとか、うん、あのね、出かけて別の方と出会ったらどう？ただあんまりその、ね、元カノのことを考えちゃうとやっぱ新しい人ってあの、まあ、現れないので、まあ、そこはその前の彼女がとてもある意味立派だったと思うんだけど、うん、ちゃんと今の人に丁寧、あの、うん、なんだろう、その
1: 誠実に向き合うための、
2: そうそう、まあ、あったけど、まあ一言あってもよかったよねっていう、うん、でもあの、もう彼女はもう、ね、残念ながらギブアップ忍者さんのことが好きじゃないので、うん、あの、あなたのことが好きじゃない人をずっと思い続けてそれでいいのか人生みたいな感じとも、
1: ギブアップ忍者さんの時間がもったいないんじゃないか
2: と、時間がもったいないなと思って、あのそうやって誠実にずっと、まあ、あのね、転勤なのかな、その引っ越さなきゃいけないからって、じゃあ別れましょうっていう、うん、まあ、とても誠実な方だなって、真面目な方だと私は、まあ、なんとなくあのお会いしたこともないし、あの全然印象的にはそういう感じなので、はい、あのまあ、きっととても素敵な他の相手があの現れると思います、はい、
1: 時間がね解決してくれる部分もあると思います、はい、さあ、うん、そんなギブアップ忍者さんへのリリコさん、処方ソングのプレゼントをお願いします。
2: それではギブアップ忍者さんに届け。

0: 処方ソング山崎まさゆしでワンモアタイムワンモアチャンスでした。まああの処方ソングというかもう今すでに常備されている曲かもしれませんが、あの改めてもうこの曲ドンピシャすぎるだろうということをお届けして、
1: でも
0: はい
1: ね、これを聞いた時に彼女を思い出さないでね、うん、もうこれはあなたの曲です。
0: 今どれだけ食らっても時間の経過でね、うん、またあの心地が変わって

0: きますから。
1: そうそうそう、
0: はい、ということで、ギブアップ忍者さんには僕らのサイン入り番組オリジナルステッカーと T シャツ1枚 L サイズセットにしてお送りします。お悩みは J-WAVE オールグッドフライデーのホームページからラジオネームと詳しい内容と T シャツの希望サイズ SML いずれか書いてお送りください。書いてない人には一律 M サイズをお送りします。それではリリコネイヤン、今日のありがたきお言葉お願いします。
1: ちょっとわがままなあのお願いしてもよろしいでしょうか。
0: いいですよ。
1: はい、ファンファーレ1の後に一つ言います。
0: 一、はい、つ言います。
1: そこからのファンファーレ2、
0: はい、
1: からもう一つ言います。
0: あら、
1: 最後にドラで、
0: はい、ファンファーレ1スタート、一言、そしてファンファーレ2バサミ、そして二言、うん、そして最後の締めがドラということですね、うん、分かりました。
1: あのトランペット置けるドラ やる前に、
0: あ、まあ、全然片手でペットで片手で、はい、まあ、おことだとちょっと厳しいんですけど、
1: うん、
0: はい、まあ、大丈夫だと思います。それではありがたきお言葉まで3、2、1、
1: さようなら言えない彼女は過去の人。この時間忘れるための猶予です。
2: オールグッドフライデースウェーデンハウス

0: お送りしているのは4人組バンドチェチェのスキューピッド。そしてこの後午後1時30分頃からのハッピーデートコーナーにはチェチェのメンバーが登場。リリコさんを妄想デートに誘います。
1: 続いてはリリコーズチョイス。

0: リリコーズチョイス、リリチョ、
1: はい、下司祭、
0: 下司祭
1: 増
0: 上寺、毎
1: 年ケンタ出だしと、ライブやります。
0: いつですか？
1: 6月の19、金曜日の夜ですね、うん、ぜひ会社帰りとか、はい、見に来てください。本当に幻想的な夜に毎年なっておりますので、ケンタ出だちのジャズミン、私大好きなので、去年は無茶振りして、いきなり歌ってもらったというまあでもね、本人が書いてる歌なので、はいはい、私はただ横に立って聴いてるだけだったけど、
0: いいですね、
1: 贅沢。ぜひね、皆さんお時間のある方、まあ、今後もうちょっと詳しく、
0: はい、
1: いろんな情報を
0: お
1: 伝えしていきます。
0: お願いします。リリコズチョイス、ケンタ出だちでジャズミンでした。この後はリリコさんと妄想デート&お出かけ、スケッチャーズ、ハッピーレート。
1: スケッチャーズハッピーデート、
2: ハッピーデート
1: brought to you by スケッチャーズ。時刻は午後1時30分です。 J-WAVE All Good Friday、 ここからはスケッチャーズハッピーデート。
0: 毎週ゲストが登場、リリコさんとの妄想デートコース、お出かけプランをプレゼンテーション。今回リリコさんをデートに誘うのはこの方。
3: リリコさん、稲葉優さん、こんにちは。チェチェのボーカル、ハルヒです。今日はリリコさんとのデート緊張します。稲葉さん、見守っててください。今日はとっておきのデートプランを用意したんで、楽しみにしててください。
0: 見守らせていただきます、うん、今日は現在ライブハウスを中心に話題沸騰中の4人組バンド、チェチェからボーカルのハルヒさんが登場です。チェチェは2020年に専門学校時代の友達同士で結成され、ダンサブルなファンクや UK ロックにディスコ、ボサノバなどあらゆる音楽を融合させたオリジナリティあふれるサウンドが魅力です。ハルヒさんは2000年生まれ、千葉県出身で、レッドホットチリペッパーズやザ・ビートルズなどから影響を受けているそうです。
1: おお、なるほどね、はい、いや、なんかサウンドがすごくいいなと思ってるんで、うん、ただデートってなるともうイメージはゼロ今のとこね、う
0: ん、分かんないね、
1: うん、見守っててくださいっていうことだけなので、
0: 僕は見守ります、
1: 緊張してるというね、
0: はい、任せましょう、
1: はい。
0: そんなチェチェンのハルヒさんの妄想デートプランはこちら。
3: そして今日はリリコさんとデートするなら、デートのテーマはチェチェ散歩。集合場所は、品川駅ですね。どんなことがしたいかというと、アクアパーク品川に行きたいですね。水族館です。天気もいいので散歩しながら行けたらいいなと思ってます。夏も近づいてきたんで、ちょっと海系のものを見たり、まあ、食べたりなんかしたいなと思って、あの水族館にしました。昔から海のものにちょっと憧れがありまして、魚とか泳ぐのとかも得意なんで、なんて言えばいいんだろう、なんか青いものに囲まれたいんですよね。なんか涼しくなりたいで、水族館の中では、マック・デ・マルコのフリーキング・アウト・ザ・ネイバーフットを聞きたいんですけど、理由としてはね、すごい海感があるギターフレーズなんで、ぜひ聴きながらでっかい魚とかを見ましょう。僕たちも一緒に泳ぎたい気分になるねーなんて会話をしたいです。水族館で魚を見た後は寿司なんてどうですか？僕バンドマンでちょっとお金ないんで回転寿司になっちゃうんですけど、なんか涼しいところで寿司を食べるのもありだと思います。好きなネタは縁側です。では、お寿司を食べた後はチェチェのベースの岸本にバトンタッチをしたいと思います僕とは違う、なんか変なことしてきそうです、ベースの岸本も。ということで、チェチェのボーカルハルヒのデートプラン、リリコさんいかがでしょうか？

0: お送りしたのはマック・デマルコで Freaking Out the Neighborhood でした。
1: J-Wave All Good Fridays Get Chaz Happy Date。 今週はチェチェのボーカルハルヒさんによるデートプランを私リリコが判定させていただきます。
0: さあリリコさん、気になったポイントは、
1: 水族館って結構何回か、ね、出てきてるんだけれども、もう本当に大好き、もうあのクラゲを見るだけでもう一日過ごせる、綺麗だよね。
0: 好きですね、リリコさんね。
1: そう、クラゲ大好きなのよ、
0: はい。
1: で、あの散歩をしてね、
0: チェチェ散歩ですか、
1: チェチェ散歩、
0: はい、
1: ね、で、あの私たちも泳ぎたくなるよね、っていうその会話もちょっとあれだけど、まあとはいえ水族館でねジャンプインするわけにはいかないので、涼しい回転寿司もう大好き、でもなんかそこ妄想デートなのにすごくリアルで、僕はまだまだお金があれなんで、あの回転寿司もう全然もう超美味しいよね、
0: 超美味しいよね。
1: で縁側って、縁側って結構食べる？
0: 縁側大好き。
1: あ本当、なんかあると食べるけど、例えばパックとか、でも自分からあまり縁側
0: セットに入ってたらってこと
1: で、縁側ってあんまり言ったことないかもしれない、
0: 縁側何が好きなのって言われたら分かんないですけど、縁側好きなんですよ多分みんな。油の海苔なのか、でも濃すぎない味なのか、
1: ちょっとこうザクザクで切られてる子でしょ、
0: はい、
1: そう。なんかね、食べると確かに美味しいんだけど、自分からなんで言わないんだろうっていう、そう意識して、じゃあ、あの
0: 最終的には
1: 私は赤身のマグロにしようかなと思って、
0: 岸本さんにバトンタッチすると。
1: いや、ちょっと変なことするってどういうこと、
0: ね、異例 の、 あのバトンタッ チ、
1: タッチ、
0: はい、
1: あり
0: ましたが、
1: まあ、
0: さあそんなことも踏まえての
1: 、
0: 判定をリーゴさん、よろしいですか、
1: はい、
0: 星5段階評価でお願いします。寿司ではありません、それでは判定お願いします。星5段階評価でいくつでしょうか。
1: それでは判定させていただきます。チェチェのボーカルハルヒさんのデートプランは、縁側48,197貫。
0: 寿司じゃない、
2: やったー、天気のいい日にぜひ行きましょう。
1: はい、なんで先に言うの？
0: いや、あの星でお願いするんです。いや僕はあくまで注意として、あの星と寿司が音似てるんで間違えちゃうかなと思ったんです。
1: 星、
0: 一応言ってみたんです。そしたらこんなに寿司だったとは。はい、ということで寿司が 48,197 貫、
1: はい、
0: とんでもない量ですね。
1: あ、もうあのお腹いっぱいになると、
0: は
1: い、
0: 縁側だけでこの量だと、
1: はい、
0: さすがにお腹いっぱいかなと思いますが、
1: どこで飽きるのかな、縁側4万、
0: 縁側の終わり食べちゃうことないですね。
1: ちょっとね、芽ネギに切り替えたくなっちゃうというね。でも行きましょうってね、
0: 天気のいい日にね、
1: 天気のいい日に、
0: 今日行けるね、
1: 今日行けるね、もう多分もう出かけて、もうこのコーナーの中ではもう言うことないかなと思う、今私のことも待ってるのかな、
0: 待ってる、まあでもリリコさんもね16時まで、ね、ラジオはあるんで、
1: なるほど、
0: 告知もあります。
2: 7月1日に I am busy をリリースします。そして7月18日に渋谷のオークレストでワンマンライブを開催します。絶対に楽しい日になると思ってます。ぜひ遊びに来てください。
0: チェチェは7月1日にニュー EP I am busy をリリース。 そして今流れております Stupid では海沿いを駆け抜けるドライブにもぴったりなシティポップ、いち早く夏を感じさせるサマーチューンとなっております。
1: 最高。
0: 7月18日土曜日には渋谷スポティファイオークレストでワンマンライブを開催。チェチェの活動について詳しくは公式ホームページや SNS をチェックしてみてください。チェチェのボーカルハルヒさん、ありがとうございました。スケッチャーズハッピーデート、毎月最終金曜日はリスナーの方抽選で1名様にスケッチャーズハンズフリースリープインズをプレゼントしています。立ったままでも座ったままでも手を使わずにスッと履けて脱ぐのも簡単、履き心地も抜群。発売以来世界中で人気のモデルとなっている

ケッチャーズハンズフリースリップインズ。このスリップインズを履いて靴を脱いだり履いたりするエネルギーや時間を節約しませんか？プレゼントをご希望の方はメッセージを送る際にハッピーデートの感想などと一緒にご希望の靴のサイズをお書き添えの上番組ホームページから送ってください。当選者の発表は番組のエンディングで行います。なお靴の

0: お送りしたのはレインで Feel It でした。続いてはこちら。JWEB トラフィックインフォメーションニュースルームの庄司克恵さん、お願いします。
1: 東名高速は下り線大和トンネル付近線と10キロ渋滞です。中央道の下り線国立府中インター緊急の路面補修工事のために断続的に11キロです。圏央道の内回り久喜白岡ジャンクション付近故障車で5キロ渋滞しています。首都高速です。中央環状線の内回り熊野町ジャンクションの先の事故の処理は終わりました。まだ滝野川付近まで3キロ渋滞です。5号線上り熊野町ジャンクション先頭に中台まで5キロ渋滞です。3号線の上り

0: は大橋ジャンクション先頭に用賀まで6キロ、湾岸線の西行き、まず辰巳ジャンクションで1キロ、その先は東京港トンネル先頭東雲ジャンクションまで渋滞です。三郷線上りは可変を先頭に八潮まで6キロの渋滞、中央環状線内回り小菅ジャンクション先頭に小松川ジャンクションまで6キロ、外回り江北ジャンクション先頭に新板橋まで4キロです。都内の一般道路です。梶橋通りは千代田区丸の内1丁目、トラックの事故のため上下線とも流れが悪くなっています。環八通りは内回り杉並区環八中野橋で3キロ、外回りは杉並区荻窪2丁目先頭で3キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ニュースルームの庄司克恵さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後2時50分頃にお伝えします。お知らせの後は平野咲子さんのポッドキャストアジナ副音声をご紹介。

0: 平野咲子のポッドキャスト、味の副音声ボイスオブフード第260回目始まりました。はい、今日はですね、久しぶりにお勉強会やりたいなと思っております。普段はね、まあどうしてもというか楽しい嬉しい食べ物のお話多くなりがちなんですけど、やはりね、食べ物を深く味わうためにはいろいろとね、まあ食にまつわる課題だったりとか、いろんなことも考えていった方がより深く味わえるよねということで、そんな中いつもですね、食に関して私の行く先を照らしてくれるミスター道しるべ的存在のあの方がですね、またゲストに来てくださっているので、早速紹介したいと思います。料理人の名前しのぶさんです。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。名前さんといえばですね、三つ星レストランレフェルベゾンスのエグゼクティブシェフでありながら、東京大学大学院農学生命科学研究科を修了し、農学修士号を取得されました。2023年にはアジアのベストレストラン50にて食の世界に多大な貢献をした人物に贈られる名誉あるアイコンアワードも受賞されておられる、うん、おーですよね。
1: そんなこともありましたね。
0: 三つ星シェフで、ね、東大修士ってなかなか聞いたことないけどっていう、
1: は
0: い、
1: ガチでした。
0: ガチガチに課題と研究といろいろこなしながら、はい、具体的にはどんなことを研究されてたんですか？は
1: い、そうですね、なかなか多岐にわたるので難しいんですけれども、それをこう一つにパッとまとめる言葉で言うと、フードシステムっていう言葉があります。

0: ね。でフードシステムは、食べ物が、生産地から、まあ、消費のところまで、そこまでのシステムがどう機能してるかっていうのを研究する、研究室なんですけれども、まあ、分野はそのフードシステムってよく川上川下なんていう話をするんですね。川上っていうのが生産地で、川下っていうのは消費の現場、でその川上の研究をする人もいますし、例えば例えば水田 の、水利システムを研究したりだとか、あとは逆に、川下の方で、食の倫理的な消費行動とか、どういうことなのかみたいなことを研究する人もいますし、まあ、そこをつないでいくっていうような学問ですね。フードシステム学といいますか、はい、その中で僕らはあのレストランっていうのは真ん中にいるところなんで。
1: なるほど、真ん中なんですね。
0: そうですね。
1: じゃあその研究の結果、はい、どんな価値が提供されてたんですか、外食っていうのは。
0: どんな価値が提供されていたかじゃじゃん
1: じゃじゃん
0: あのそれはですね、はい、まあ、データを使って、統計学 の、 あの、まあ、技法を使って明らかにするんですけれども。
1: 統計学使わなきゃいけないのか、
0: は
1: い、
0: まずはなんか2万人からの基礎アンケートを取ったところからスタートして、で、最終的には絞っていった中でもう一度あの、まあ、アンケート調査をするんですけれども、特定なその統計技法を使って、でそうすると、まあ、当たり前って言ったら当たり前なんですけれども、まあ、美味しさっていうことが非常にやっぱり外食先を選ぶ時の価値として、消費者の方々がやっぱり、強いと。でそれはまた同じような研究を食べ物、食品、食材とか食品を選ぶっていう風にやると、美味しさっていうのはですね、なんかいろいろある中の価値項目の中では一番に来ないんですよ。4番目ぐらい。
1: あ、じゃあもうちょっと、何、栄養とか、安いとか、
0: 一番目は安心安全。
1: 安心安全
0: で鮮度があったりとか、
1: なるほど、
0: 価格があったりとかあるんですけれども、美味しさっていうのは4番目ぐらいなんですね。
1: あ、なるほどね。
0: だけれどもレストランを選ぶっていう時はもう断然に圧倒的に美味しさなんですよ。
1: へー、
0: はい、まあ、それが分かっちゃいたけど、数字で表せたっていうのもすごく面白かったかなと。
1: すごい成果ですね、はい、それは。
2: 味な副音声ボイスオブフード、
3: J-WAVE オールグッドフライデー。この時間はフードエッセイストの平野咲子さんがナビゲートする食をテーマにしたポッドキャストプログラム、味な副音声。来週月曜日に配信する最新回の美味しい部分だけお届けしました。今回は三つ星レストランレフェルベソンスのエグゼクティブシェフでありながら、東京大学大学院農学生命科学研究科を修了し、農学修士号を習得された名前しのぶさんをゲストにお迎えしています。うん、すごい。
4: なんか環境とかね、いろいろ。
3: そう、環境とも深くつながる食、まあ、意識してる部分とかね、まあ、なるべく使い切るみたいなのね、やっぱりこうみんな、
4: もちろん、ね、でも本当に変わったよね最近ね、もう、うん、あの誰が生産者だったりとかそういうこともね、やっぱりそういう風に大事に考える、
3: はい、まあ、お家でのコンポストとかね、いわゆるこう生ゴミをお家で処理できるようにするとかね、そう、だから動きありますけど、
4: 本当にね、あのもう冷蔵庫を見せたくないぐらい、もうあの本当に殺風景な、まあ、結局ご飯食べる暇ないので家で、うん、だからそうすると何もまあ買わなくなってしまうっていう、う
3: ん、でもなんか本当に偏見で喋るね、うんうん、なんか生ハムとかチーズとかはパンパンに入ってそう
4: でもチーズが固まる、あ、なんかね、ちょっとやっぱ空気触れたりとか固まるから、うん、もうできるだけそういうのはその日に買うっていう、そう、
3: あ、なるほど、
4: だからキンキンの泡はあったりとかはするけど、
3: ほらね、うん、
4: イメージ通りそう、
3: はい、ということで完全版は来週の月曜日に配信になる味な副音声でお楽しみください。うん、続いては露崎晴美さん登場。
4: 時刻は午後1時54分です。 J-WAVE All Good Friday、 この時間はこの方をお招きいたしました。露崎晴美シンガーソングライター、ヘイヘイ、
3: 元気いっぱい、ありがとうございます。
5: いやもう呼び込んでいただいたんで、今元気いっぱいで、はい、
3: そうです、呼ぶ側が元気いっぱいなんでね、元気でお答えいただいてありがとうございます。ゲストコーナーでは初登場ですね、リリコ案件ということで、はい、

0: そうですが、お二人はなんだか名前にまつわる共通点があるそうですね。
1: どうぞ。
2: そうなんですよ、はい、私ねリリコだったんですよ。
0: ちょっと待ってください。そうなの。つゆ、何を言ってるんですか。
2: いやいやいや、本当につ
0: ゆざきはるみさんでしょ。
2: そう、本名はね。
0: 本名はね。
2: そうそうそう、
0: リリコだった。
1: 本名なんだ、すごい素敵、はい、
2: そうなんですよ、うん、
0: といわゆる、そのお名前、活動する時のお名前に、はい、がリリコであったという時期が、
1: それもね、
2: はい、
1: 2001年に変えたのね。
0: 年
1: 私、はい、王様のブランス2001年なのよ、はい、だからもう2人リリコになっちゃったんだ、突然ね。そのなんかこう世の中にこう出る
0: 同時期に、はいはい、ちなみにですけど、これ結構大事なところで、はい、リリコの表記というか どういう風に書かれてたんですか、
2: は
0: い、
2: そう、表記はねちょっと違うんですよね、
1: はい、ルーリーコみたいな感じで。
2: でも今私はね、
0: あ、なるほど、
1: そうそう、ルーリ
2: ーコ、LYRICO っていうのちょっとややこしいんですけど、
1: 今でも携帯でひらがなでリリコって言うと、うん、私のあのあれ大文字小文字のやつも出てくるけど、うん、リリコさんのも出てる。
0: LY
1: の。そうですか。でも今でも出る。だからあれ間違えて私に送る人もいる。リリコさん元気ってね、こっちじゃないよっていう、これは露崎春美だよっていう、そういう。あのみんなに、
2: でもそうそう、私もそうそう同時期だったので、ね、あのいつも映画コメンテーターのリリコさんですかって言われることが、はい、違いますって、違います、ありました、ありました。
1: でもすっごくね、私覚えてるのよ、その、うん、ちょっと待ってよ、リリコだって露崎春美の時からもう知ってるから、うん、なんでリリコにしたのっていう話で、うん、あの誰かがね、お知り合いがあのなんかねブランチに来た時があって、あのそのなんか事務所関係の、はいはい、でいやリリコさんが いらっしゃるの分かった上でリリコつけましたみたいな、すごい申し訳なさそうで言ってて、でもその名前が良くてって言って、あ、そうなんだって、まあ知ってるなら、まあ、まあ うん、ねやりやすいよねっていう。
0: お二人は今日
1: 初めて、
0: 初めまして、
2: はい、初めましてなんですよ。
1: そう
2: で、実はなんか今日探したんですけど、昔、うん、私のブログに、はい、書き込んでいただいたことってありますか？
0: アメブロとか
2: もしれない。そう、リリコですってなんか、でも本人、ご本人かどうか分からなかったんで、
0: まあね、そう思いますし、
2: うん、と思いながら、そうそう、
0: なんかこう、リリコさんめちゃやりそうではあり
2: ますそうそうそう、そうそうそう、だからあーとか嬉しいとか思いつつも、ご本人だったのかなとか思いながら、
1: でも全然違うね、ルーツ、あのなんていうのかな、こうから出会って、うん、出会ってというか、まあ、今日初めましてだけど、まあ
0: ね、
2: もう、そうですよね、あ
1: のどんどんどんどん近くに来たので、うん、よし、今日会えると思って、
2: 失礼いたしました。
1: 巡り巡りに戻ったということで、はい、

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: ハヤンことサックスプレイヤーの林弘樹です。ハヤのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは全員集合。
2: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。

0: FM 泉。
1: 皆さんこんにちは。5月29日午後2時になりました。デイリーカフェ、今日のお相手は佐藤真央です。今日は気温的にはね、あったかいなという感じなんですが、風が強いですよね。宮城県東部には暴風警報も発表になっておりますのでね、引き続き気をつけてください。西部にもね、強風注意報が出ておりまして、まあ割と休まることなくっていうのもあれですけどね、大げさかもしれないですけど、結構風が吹いておりますのでね、私も基本的にはね車で移動してたんですけど、午前中からちょっと用事があって車を止めてちょっと移動するっていうタイミングもあって、でその時にね、そのちょっと歩いてるだけなのにもうわーっていう風だっていうところでですね、自分が車運転しててもそうだったので、絶対気をつけようと思って歩いてはいましたけど、車道というかね、側にはちょっとこう迷惑かけないように歩こうとかね、そのあたり結構いましたので、引き続き車運転してる方、自転車がちょっとだけよれたりとかねありますのでね、気をつけて引き続き、あと何かが飛んできたり転がってきたりとかもあるかもしれません。気をつけてお過ごしになってください。そして今日金曜日ですので、まあ、いつも皆様にね週末の予定聞きますが、まあ、天気予報はねまた後ほどっていうところですが、なんか暑くなりそうなんですよね、この週末どうなんでしょうか。まあ、お出かけ予定をしていた方はちょっと対策もしながらね、お出かけなのかな、どうなんでしょう。私はお仕事なんですけど、お仕事の移動もね、こんな時期もう来たかという感じではありますが、到着するだけでね汗だくっていう、まだそこまでいかないのかな、どうなんだろう。まあ、天気予報もお伝えしますが、皆様の、週末のご予定もぜひ教えてください。その他のメッセージももちろんお待ちしております。宛先はファックスの方 022-375-7501、 E メールの方は mail@fm797.co.jp までお願いします。今日もどうぞ最後までお付き合いください。

お届けしたのはご褒美で温泉へ行こうでした。時刻は2時7分になりました。コーヒーブレイクのコーナーです。今日のこの時間お届けするのはメッセージです。今日はですね、チレヌルお若からのメッセージ届いております。お楽しみください。

0: FM 泉デイリーカフェをお聞きの皆さん、パーソナリティの佐藤真央さん、こんにちは。チリネロワカのギターボーカルのゆうです。
1: ベースの岩井です。
2: ドラム中畑です。
0: 私たちは現在この3人で活動しております。そして今はですね、レコーディングの真っ最中で、毎年岡山でレコーディングしております。なので今岡山からお送りしておりますそして今年にはリリースしたいと思っているので、ぜひできたら聴いてもらいたいと思います。仙台については中畑さん結構、
2: はい、僕
0: 思い入れが、
2: 東北出身なもので、
0: はい、
2: 友人もいたり、
0: うん、
2: はい、まあよくでも北の方にライブ行くの仙台多いので、
0: はい、
2: 個人的にはすごい好きな、
0: まあそうですよね。私もライブでは何度も来てるんですけれども、チリヌルワカでは去年コロナ禍で来れなかった中、久々にツアーをすることができまして、去年はソールドアウトすることができてすごく嬉しかったです。そして今年も仙台に行きます。チリヌルワカノーツアー2026と題しまして、6月27日土曜日、仙台ライブハウス&セカンドでワンマンライブを行います。今回は皆さんからのリクエストを募って、リクエスト曲の集計をもとにセトリを組んでいきます。英吉さんもリクエスト曲楽しみですよね。
1: はい、

0: 楽しみだね。
1: そう。
2: 何来るんですか。もうちょっとちらっと見てるんですか。
1: 今私は見てて、すっごくいっぱい集まってるんですけど。
0: 結構怖いからあんまり見た
1: くない。本当怖い。まあでもその中から瀬戸亮決めますからね。もうみんなが楽しみにできるツアーだと思います。ぜひリクエスト皆さんもしてください。ということでツアーでお待ちしております。最後にチリヌル赤の曲を聴いてください。チリヌル赤で表と裏。

かがだったでしょうか。今日のコーヒーブレイク前半ですかね、チリネロ若からのメッセージをご紹介しまして、後半として今週リリースになっておりますね、 PK シャンプーの EP 上等一戦、こちらをお届けしました。以上コーヒーブレイクでした。

0: ことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: その指輪素敵ね。
2: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。ボンジュパリ
3: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
5: 大喜利もやってます。
4: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
5: マサもいるよ。
6: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: 届けしたのは今週リリースになっています、榊直で三文ロマンスショーでした。それでは FM 泉天気予報をお届けします。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りします。まずは概況です。東北地方は現在曇りや晴れで、日本海側を中心に雨の降っているところもあります。今日の東北地方は次第に高気圧に覆われるため晴れや曇りですが、湿った空気の影響により日本海側を中心に雨の降るところもある見込みです。現在宮城県は晴れています。この後高気圧に覆われるため晴れる見込みです。この後の降水確率、6時まで東部 0%、 西部 10%、 6時から明日の朝にかけては東部西部ともに 0% の予報です。そしてオープニングでもお伝えしましたように、宮城県東部には暴風警報、西部には強風注意報が発表されています。ご注意ください。
1: あ、ピンクの人だ。
2: 総合ビルメンテナンス業 TPS サービスはピンクのユニフォームが目印。ビルクリーニング、設備警備など、ビルのことなら何でもお任せ。いつでも皆様に満足いただける環境を届けます。今日の街の綺麗を守り続けるビルメンテナンスは TPS サービス。

刻は2時42分になりました。トピックライブラリーのコーナーです。金曜日はライブ情報をお届けしております。今日からの1週間宮城県にいらっしゃる方というののご紹介と、あとは、まあ、先のイベントですとか、まあ、新たに、発表にはもともとなってたんだけど追加になった発表があったとかね、そういった夏フェスイベントについても、まあ、時間の許す限りねご紹介もしていきたいと思います。まずは今日からの1週間で宮城県にいらっしゃる方というところなんですが、まあ、例年ね、5月6月結構いろんな方たちいらっしゃるという、まあ、そんな時期でございます。なので本当に今月いろいろありましたよね。いろんな方たちがいらっしゃいました。でまだ続くんですけど、まあ、その締めという形でね、今月そして、来週までなので6月の初めのねご予定まで行きたいと思います。でまず今日ですね、アシュットマン仙台連鎖で7時からとなります。同じく今日はスクーポンサンバディがですね、誰も知らない劇場で6時半から。そして、先週ですねメッセージをいただきました坂口亜美さん、ライブハウス&セカンドで7時からライブとなります。そしてまあせっかく宮城のものだからこの時間に一緒にご紹介もしていきたいんですけど、明日ですねいよいよという形で行われます仙台ミュージックフューズですね。仙台市内のライブハウス 1,2,3,4,5,6 数えながら6会場を使ってというかねサーキットイベントとなりまして、29のアーティストが出演ということですね。まあもちろん先週もご紹介していたのでタイムテーブル出てます。ですので、まあ、皆様が、まあ、動ける時間帯からなのか、それとも見たいアーティストは何時にどこなのかっていうのもチェックしつつですかね。でせっかく行くのであれば、まあ、同じ、まあ、1枚というかねチケットをゲットすると全部の会場行けますからね。せっかくならいろんな方たちを見ておく、気になった人たちをちょこちょこ見るとかね、まあ、時間で楽しむみたいなのもあると思います。この時間とこの時間が空いてるからとかね、ぜひお出かけください。明日開催ということなのでちょっと詳細も言っといた方がいいかな。まあ、まずですねそのライブハウスは6会場連鎖ダーウィンマカナロッカテリアライブハウス&セカンド&サードとなります。で、まあ、タイムテーブル出てるのであれですけれども、最初に、まあ、午前中というかね11時半から連鎖からスタートしていきます。まあ、そこからですねライブハウス園では11時45分とかねで12時、これ結構あれなんだ、ぴったり同じところがなくて、15分ごとにこういろんなところがスタートしていく。まあ、もちろんでも全部の会場には行けないから、自分がどこに行きたいか、どのアーティストを見たいか

そこですね。で、ライブハウスならではですが、サーキットの時いつも言うんですけど、ギリギリに行くと入場規制かかってる時もあるから早めに入っておく。その加減が難しいんですよね。早めに移動しておく。あ、なんだすんなり行けたから、あそこもうちょっと見れたじゃんとかね、そういうのもあるんですけど、そういうのも楽しむっていうのがサーキットイベントだと思いますのでね、ぜひ、うん、こちらお出かけください。ちょっといろいろね、今新しい情報出てるかなと思ったけど大丈夫そうです。でチケットなんですけれども、その6会場いろいろ行って5000円となります。でまだ一応前日だから大丈夫ですね。もう手にしていろんなアーティストを見てはいかがでしょうか。という感じで5月ですね。そしてもう一アーティストありましたね。昨日曲をお届けしましたクリープハイプ、31日日曜日に仙台ギグスで、5時半からライブとなります。チケットソールドアウトしておりますので、取れたという方はお楽しみください。そして6月に入ります。月曜日からなんだね。6月はですね、まず2日ザ・ノベンバーズいらっしゃいます、ダーウィンで7時から、そして10フィート仙台ギグス7時からで、来週の金曜日ですね、5日が仙台連鎖、こちらが面白そうなイベントという組み合わせですね。通信中と金属バット面白いでしょう絶対っていう期待をしてしまうような組み合わせですね。7時からライブとなります。という感じで1週間ご紹介してまいりましたが、続いてがちょっとね、いろんなコンテンツというかね、見ながらちょっとご紹介したいんですけど、まずですね、東北の近いところで行われるものだったり、東北で行われるフェスイベントはなるべくご紹介したいということで、私ご紹介してきておりますが、ちょっとどうしようかな、こっちから行っていいかな。まずその明日がですね、先ほどご紹介した仙台ミュージックフューズが宮城県では行われます。これはライブイベント、サーキットという言い方をすると分かるって方も多いと思うんですけど、そのライブハウスをいくつか共通で入れるチケットというのがありまして、そこにみんなでもう自分各自でね、なのでこれをサーキットイベントの面白いところは、仙台だったら特にいつも歩いている場所がライブ会場になってるけど、街行く人は気づかないっていうなんていうか、そこまで気づかなくていいんですけどね、すごくこう小走りでね、いろんなところを移動してる人をやたらと今日は見るなと思うと、あ、今日サーキットイベントやってんのかっていう感じになるんですけど、私も実際にいくつかのねライブハウスはしごしてっていうのもやってますけど、それが宮城で、明日明後日開催となるのが、岩手盛岡で行われるファイトバックです。こちらは盛岡高屋アリーナで30日31日と開催されます。でチケットは今ね、それを見たいなと思ってたんですけど、なんと、なんとでもないか、こうなるでしょうって思いましたけど、全件種完売となりましたので、そうだよねっていう感じですかね。皆様にもね、行きたいのであれば早めの方がいいよと言っておりましたが、やはりという形でチケットソールドアウトしているので、取れたという方はぜひ楽しんできていただいて、そしてレポートもいただけると嬉しいなと思ってます。だってね、ラインナップ的に絶対面白いでしょうっていう感じですもんね。で今後ですけれども、岩手がね結構多いんですよね、イベントとか。6月の6日7日が、滝沢ですね。

チャグチャグロックフェスティバル岩手です。で続いても岩手花巻では田舎フェス6月21日、そしてその後7月18日19日に岩手大船渡では気仙ロックフェスティバルが行われます。でこちらに関しましてつい最近出演アーティストの、まあ、最終発表というのがありました。まあ、すでに出てたものに加え OAU そしてストレーテナー、この2組が追加で発表になってます。まあ、やっぱりね来ると嬉しいなみたいな人たちが、うん、しっかり来たという感じのイメージではありますかね。でまあその後まあ秋田では7月24、25、26に小鹿生ハゲロックフェスティバルがありますと。で8月もういろいろほんとねずっとあるいろいろという8月まあ発色サマーフリーライブが青森であって、あとはロックの細道ね今回はアリーナで行われますと、宮城ですね。で、風とロックユモニ会、あと大原プレイですねあったりっていう。で高橋優さんの秋田キャラバンミュージックフェスも9月にあって、で10月に福島ライブアズマがあって、福島市ですね。でそれと同じ日に開催されるという、今度は山形10月18日の山形米沢で開催されます米沢ロックフェスティバル、こちらがですね最近第1弾出演アーティストが発表になりました。これも面白そうなんだよねっていう、今のところっていう感じですと、ロッコフランク、ハワイアンシックス、ディジーサンフィフト、山嵐、メイソンズパーティーなどなどっていう感じですかね。一応この公園の特設ステージだからもう屋外かとは思うのですが、山形県米沢市で開催となります。チェックしてみてください、興味のある方。そして日程的にも夏はきついけど秋なら行けるっていう、日程そして気温の感じでそういう風に思う方もいらっしゃるので、10月ならみたいな感じでね思ったら、まあライブアズマもね10月ですけど、そのあたりも狙ってみるのもいいかもしれません。でこちらの米沢ロックフェスティバルですが、早割先行販売というチケットですね、受付開始してます。もうスタートしてまして、早割は6月14日までとなっています。まあ、10月って思うけどあっという間なんですよねまたなのでちょっと早いかなと思わずに行こうと思ったら、チケットをゲットしてください。でこの早割先行に関しては先着での受付ということです。という感じですかね今週。まあいろいろあるので、もうアーティストも宮城県に結構いらっしゃいますが、フェスティバルイベントとかも本当に多くなる時期ではございますのでね、なるべく皆様がこれはいけるかもとか行ってみたいなとか、そんな感じの情報を、あと難しいのがなるべく早めに予定立てやすいようにねご紹介もしていきたいなと思ってます。まあ、でも結構ね今年はねちゃんと東北のフェスティバルを紹介しようということで私なりにまとめてご紹介もしてますのでね、ただなんだろうな、行ったことがないとか場所が詳しくないとかだとわからないみたいなこともあるかもしれないので、なるべくそうね丁寧に親切にご紹介もできるように、していきたいなと思っております。皆様はどうでしょうか、今後の、ライブに行かれる予定とかフェスティバルとかもそうですね、ぜひ教えていただければと思います。ライブに関するメッセージはこのコーナーでお待ちしています。そして番組ではその他のメッセージもお待ちしています。まあ、お外の様子かな、こうやってねお話をしてると、まあ、2時にこの番組スタートしたんですけど、ずっとお話をしてたのでだいぶ暑いなと思いながら過ごしてますが、皆様はどうでしょう。ただちょっと見えるお外の様子

窓開いてはいないんですけど、今日はねさすがに眩しいからねきっとねブラインド閉まってますが、明るいし眩しそうっていうのが想像できますのでね、実際どうなんでしょうか、ぜひ教えてください。その他のメッセージももちろん番組ではお待ちしております。すべてのメッセージ宛先はファックスの方 022-375-7501、 E メールの方は mail@fm797.co.jp までお願いします。以上トピックライブラリーでした。

0: 79.7FM 泉。
1: ハヤンのジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。ボンジュパリ
4: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリとそしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
5: 高橋芳雄のハートでグッド。
6: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッとさせちゃうぞ。
7: 内装リフォームのことなら畳の中島、畳、襖、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。詳しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。
8: この番組はより手軽にリーズナブルに、東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
9: 皆さんこんにちは。緑まぶしい季節いかがお過ごしでしょうか。この時期にしては気温が高い日が続いています。今週のワンデートリップは山形県酒田市ハーバーラジオが担当します。ご案内は酒田 FM 放送真田優です。ここ酒田は山形県の北側に位置し、日本海に面した自然豊かなところです。この季節、海に山にとアクティブに楽しむことができます。もちろん街歩きを楽しむのもおすすめです。ぜひこれから初夏の観光シーズン、ここ酒田で観光にグルメと存分に味わってください。

0: 味わっていただきたいです。今回のワンデートリップはこれから訪れる梅雨時期から夏にかけての酒田に来たら一度は訪れていただきたい観光スポットやグルメ、お土産、おすすめの過ごし方など魅力満載の酒田を余すことなくご紹介します。ぜひお出かけの参考にしていただければ嬉しいです。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1、 欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、 FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
2: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、FM 岩沼、
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、 FM NCV
2: 福島、 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 愛、 FM 岩木、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
0: 5月も残すところあとわずか。楽しかったゴールデンウィークも終わり、ここハーバーラジオのある酒田市では先日19日から21日まで、今年で創始417年を迎えた酒田祭りも行われました。ところでラジオの前の皆さんの中には、酒田市ってどんな場所とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。ここで少しご紹介させてください。酒田市は山形県の北西に位置し、庄内地方北部にある人口約9万3000人の市です。海のそばの港町で山もあり、自然豊かなところです。皆さんの中にはおしんのロケーション舞台となった場所といった方がピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんね。言わずと知れた1983年昭和58年に放送された NHK 朝の連続テレビ小説おしんの舞台となったのがここ酒田市です。そこで登場したのが三居倉庫です。まずは酒田に来たら港町酒田のシンボル三居倉庫に訪れてください。古くは1893年明治26年に建てられた米倉庫です。土蔵造り9棟からなる倉庫の収容能力は1万800トンもあるのだとか。夏の高温防止のために背後には欅並木があるなど、自然を利用したまさに先人の知恵を感じる低温倉庫として、2022年まで長い間現役の米倉庫でした。脇には物流の要、川も流れ、歩くだけで古き良き歴史を感じる場所です。また2021年には国指定史跡にも認定されています。役目を終えて現在は貴重な場所として見学が可能で、皆様をお待ちしています。三居倉庫インフォメーションセンター、営業時間は午前9時から午後4時30分まで、休日は年末年始で料金は無料です。また通年日没から午後10時までライトアップも行っています。どこを撮っても雰囲気は抜群。カメラ片手に散策してみてはいかがでしょうか。雨降りの季節、傘を片手に雨に濡れる三居倉庫散策も風情がありますよ。最後に気になるアクセスは JR 酒田駅から車で5分、日本海東北自動車道酒田インターチェンジから車で15分です。さあ次のスポットに参りましょう。三居倉庫から歩いてすぐいろは蔵パークでお食事やお土産を買い求めるのはいかがでしょうか。昨年春にオープンした商業施設で、 シンボルツリー

の大欅を囲むように A 棟 B 棟と建物が建ち、中には坂田観光物産館、坂田夢の蔵、老舗スーパー戸市屋やイカの町を象徴するイカ恋食堂などのテナントが入っており、観光客から地元の方も気軽に立ち寄れる新しいスポットです。坂田観光物産館、坂田夢の蔵には坂田を代表する品々が所狭しと並んでいます。中でもおすすめは日本酒の新コーナー、坂田市、漢字で酒の田んぼと書きます。別名酒の坂田とも言われるほど、自慢の酒蔵の美味しい日本酒を手軽にお試しいただくことができます。その他、米どころ自慢のお米やスイーツ、加工品や民芸品など旅の思い出がきっと見つかるはずです。三峡倉庫のすぐ向かい側なのでアクセスも良好、広い無料駐車場もありますので自家用車でお越しの方もご安心ください。営業時間はお店によって異なりますが、坂田観光物産館、坂田夢の蔵、営業時間は午前10時から午後8時までです。詳しくはいろは蔵パークで検索を。素敵な旅の思い出の品が見つかったら、美味しい食事はいかがでしょうか。ここ坂田は米どころ、海の幸、山の幸にあふれていますが、坂田ラーメンも絶品なんです。以前もワンデートリップでご紹介しましたが、坂田のラーメン、特徴はトビウオ、昆布、煮干しなど魚介の旨味が贅沢に詰まった醤油味の透き通ったスープに自慢の自家製麺、なんといっても生地が極薄のワンタンが乗った、まさに至極の一品です。文化庁の100年フードにも認定され、ご当地ラーメン総選挙初代ナンバーワンにも輝いた坂田が誇るソウルフードです。そんな坂田のラーメンを味わえるのは、坂田のラーメンを考える会加盟店、赤いのぼりが目印で市内に多くの店舗があります。各お店の自慢の味をはしごして味わってみるのもおすすめです。坂田のラーメンを考える会のホームページをチェックしてみてください。その他、お泊まりなら老舗の旅館やホテル、海沿いのコンテナホテル、選択肢はたくさんあります。市内を走るバスやタクシー、無料な観光自転車もあります。気軽にフラッとお住まいの地域からお立ち寄りください。これからの季節、ぜひここ山形県酒田市に足をお運びください。

0: 東北コミュニティ FM ネットワーク。
1: 山形県の北側に位置するここ酒田市、お出かけ先にいかがでしょうか。ラジオの前の皆様のお越しをお待ちしています。今週は山形県酒田市ハーバーラジオが担当しました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

時刻は3時12分になりました。トレンドナビのコーナー、金曜日は映画情報をお届けしております。今週今日からですね、公開となりました作品結構いろいろありますが、ご紹介していきます。ピックアップしてですね、ご紹介となります。私は先週ご紹介したスターウォーズマンダロリアンとグローブ、こちらをこの1週間では見てきますので、一応その予定で、まあ、準備もしてまして、まあ、予習という形でですかね、まあ、一応見てるんだけど、確かに人に説明するときにね、ちょっとあれっていうところもあったので、ちょっと見ようと思ったらそのままやっぱり面白いなと思って、おさらいをしております。なのでまずはそっちからっていう感じではあるんですけど、その他にももちろん見たいなって思ってる作品もあるのでご紹介をしていきたいんですが、まず、まあ、こちら話題となっておりますね、箱の中の羊という作品、気になってる方も多いんじゃないかなと思います。まあ、いろんな角度からの気になりですよね。まあ、これ枝裕和監督が綾瀬はるかさんと千鳥の大悟さんを、主演に迎えて作ったという作品になっておりまして、亡き息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の物語というのをオリジナル脚本で描いたという作品になります。まあ、是枝監督としてはその万引き家族もオリジナル脚本だったんですが、それ以来なので、8年ぶりとなるオリジナル脚本となる、まあ、ジャンルとしてはヒューマンドラマですかね。まあ、近未来となるということなんですが、まあ、幼い息子を亡くした夫婦が、まあ、息子にうり2つのヒューマノイドを迎えたことから巻き起こる出来事を通して、まあ、家族とは何かを見つめ直すという作品になってます。でこのヒューマノイドの役をですね、すごいですよね、200名以上のオーディションから抜擢されたという久脇りむさんが演じています。でまあ、あの星の王子様の思い出すなって方もいると思うんですけど、まあ、そうなんですね、箱の中の羊がその星の王子様に由来するというふうにも言われてますね。で、第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品作品となっています。星の王子様の中に出てくるその箱の中の羊という、まあ、一説そこにも由来すると。そして SNS で今週話題になっているのが、そうなのよね、こうやって説明するにあたり画面上で今パソコンで見てるんですけど、見るとパソコンの文字上は同じなんですよね。だけど映画館でとかしっかりと文字を見ると確かにフォントが違うっていう、多分これ結構ね話題となってたので皆様も気になってて、ね、それでより一層この謎が見たら解けるんじゃないかみたいな、まあ、私がよく言う確認ですかね。映画を見ると答えが分かるはず、じゃあ確認しようっていう確認なんですけど、まあ、そういう

ちで映画に行くこともあるんですけど、これもそうなのか、ただ見てない状態でも少し察する、まあ、考察とかもすごいネット上出てて、私人のそういうのを見るの好きなので見てたんですが、まあ、私が第一印象でそういう意味かなって思ってたのと大体近い感じのが多い気がするという、まあ、今回ねそのヒューマノイド似てるけどそうじゃないっていう息子さんを迎えたっていうことで、そのあ本当のねその箱の中の羊の2つののがあるんですけど、ひらがなのそのののねフォントが違うの。ただオフィシャルで出てるそのポスターとかそういったもののデザインとしてね違うので、何かありそうじゃんっていうことが言われてるっていうね。で私としてもあと多くの方も多分そんな感じじゃないかとか、もっと深すぎてもうわからないみたいなのもあったんですけど、似てるけど違うっていうヒューマノイドと、まあ、人間っていうそこの違い、よく見ると違うよみたいな感じかなって思ってるけど、多分監督は答えを教えてくれないと思うんですよね。見て感じてっていう感じだと思うから、まあ、それは本当にそうなのか、いや違う明確に答えがあるよみたいなことなのか、そこですね。でもこういうタイトルでしかもひらがなののっていうこの難しくない字でここまでなんか思わせる、想像させるっていうね、その感じは好きですね。うん、まあそれだけじゃないけど見たいなって思ったりしている作品になります。これで監督だし、まあ、キャストそもさんも気になるしっていう感じですかね。で今日から公開となりまして、県内ですと東宝シネマズ仙台、ムービックス仙台、109シネマズ富谷、イオンシネマ新リフ、イオンシネマ名取、イオンシネマ石巻、ユナイテッドシネマフォルテ宮城、大河原シネマリオーネ古川での上映となります。まあなんかそっちが気になってですけれどもね、大悟さんのねその演技ってのもちょっと注目したいところではありますかね。続いていろいろあるからどうしようっていう感じですけど、まあ他の方もご紹介しそうだなみたいなところはちょっと省いて個人的にこれっていうのはこれも面白そうだなって思ってます。あと画面が美しい気がするっていうところでも楽しみ、マテリアリスト結婚の条件という作品です。これはファストライブス再開に続き A24 制作、そして、セリーヌ・ソン監督というこのタッグで、作られたラブストーリーになっています。セリーヌ・ソン監督が脚本を手掛けた作品ですね。まあ、現代の婚活市場を舞台に男女の三角関係を美しい映像で綴ったというラブストーリーになってます。もうライブのことしか頭なかった、すいませんそしてですね、まあ、簡単なストーリーとしてはですね、ニューヨークの婚活市場を舞台にしてるんですけど、まあ、すごそうですよねニューヨークので、大人気の都合でマッチメーカーですね、結婚相手として最高なリッチで優しい彼と大好きだった売れない俳優の元恋人、この2人の間で揺れる姿というのを描いています。でこのもう三角関係、こんな美しい三角関係見たいよっていうところなんですけど、出演がダコダ・ジョンソン、それからクリス・エヴァンス、そして、ペドロ・パスカル、ねじゃないのかな、わかんないけど、これを言われたらね、あその三角関係は見たいという感じになるかと思います。わからない方もちょっと見てみてください。見たら好きになりそうな感じになってると思います。まあでも実際にそのなんていうのかな、確かにそのニューヨークの結婚相談所だったりとかの婚活とかそういったところっていうのはその日本だったりとかね違うかもしれないけど、すごそうだなっていうイメージはあるけれども、その選択するとかそういった部分

規模は違えど、なんかいろいろ共感するところもあるのかな。ただ皆様が美しいというところですかね。ちょっと気になっております。コタ・ジョンソン本当に綺麗時々やってくるこのね美しさを、まあ、それこそ確認ですよね、スクリーンでっていう、そんな作品になりそうだけど、ストーリーも面白そう。今日から公開となりまして、県内ですとフォーラム仙台、ムービックス仙台、ユナイテッドシネマ、フォルテ宮城、大河原での上映となります。そしてもう一つくらいご紹介しようと思ってたけど、こっちのね、そうちょっと見たいなって思ってた作品がね、今のところ宮城で上映しなかったりっていうのもあるので、まあ上映するってなったらまたご紹介もできるかな。なので上映してるものでご紹介すると、これかな。まあもう誰もが知ってるというかね、説明しなくても系ではありますが、トムとジェリーの劇場版ですね。トムとジェリー時を超える魔法のコンパスって読むんだね、これ羅針盤コンパスという作品。もう誕生から85年以上にわたり世界中で愛され続けているトムとジェリー、こちらをですね中国とアメリカ合作でアニメ映画化したという作品で、まあ、シリーズ初となる全編フル CG アニメの長編作品となります。まあ、おなじみのドタバタ劇に加えて、時空を超えた壮大な冒険というのも描かれているということです。まあ、劇場版なのでもういつものムービーね、もちろんストーリーだったりとかもあったり、長さもありますけど、いやでも99分という作品になりますかね。これもでもね、なんかファミリーでみんなで楽しめるという感じですよね。なんか確かに、そっか CG だとこんな感じになるんだっていう、その絵の感じ、トムとジェリーの感じとかも、なんだろう、新鮮でもあるけどやっぱり変わらないみたいな感覚になるって、やっぱり続けてきたその長さですかね。そのあたりもこれも劇場で確認ですかね。今日から公開となります。県内ですとムービックス仙台、イオンシネマ新リーフ、イオンシネマ名取、イオンシネマ石巻での上映となります。という感じですかね。その他もね、いろいろ東京バーストとかも気になりますが、私のご紹介としてはこのあたりと思います。見たいものは本当に常にある。でいろんな人とこういう話をするから、これも面白かったよとか言われて、あやっぱりそれも面白いんだ、見たいなって、どんどん見たいものリストが増えていくという、楽しみたいと思います。皆様のおすすめもぜひ教えてください。それも見たいものリストに入れていくかもしれませんので、その他のメッセージをもちろん番組ではお待ちしております。宛先はファックスの方 022-375-7501、 E メールの方は mail@fm797.co.jp までお願いします。以上トレンドナビでした。

0: 神は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
1: 情報誌パドがありふとへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のありふとは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌ありふと。
3: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

かだったでしょうか。今日のサウンドライブラリー、今日もアシトマのね連鎖でライブということで、アシトマのアルバム何か持ってこようってことで、お家から CD 棚から持ってくるときに何がいいかなって、いっぱいいいアルバムあるなと思って、今日はこの気分ということでお届けしました。アシトマのアルバムイコールでした。以上サウンドライブラリーでした。

宮城情報アラカルト、宮城県からのお知らせです。まずは宮城県子ども総合センターからのお知らせです。名取市三田園の宮城県子ども総合センター内には乳幼児とその保護者の方が利用できる施設、のびのびサロンがあります。施設では子育て支援イベントを毎月開催しています。6月は10日水曜日の午前11時15分から11時45分までお話し会を行います。手遊びやペープサート、大型絵本ハラペコアオムシの読み聞かせを行います。親子で楽しい時間を過ごしましょう。また23日火曜日から25日木曜日までの3日間、午前11時から11時30分まで作ってみようの時間があります。好きな色のお花紙を仕切ったり丸めたりして色画用紙に貼り、色鮮やかなアジサイの花を親子で作ってみましょう。詳しくは宮城県子ども総合センター企画育成班、電話022-784-3580、 022-784-3580 番までお問い合わせください。続いて東北歴史博物館春季特別展さくらももこ展についてのお知らせです。東北歴史博物館では春の特別展さくらももこ展を開催しています。ちびまる子ちゃんやこじこじ、エッセイ桃の缶詰など数々の名作を生み出したアーティストさくらももこさん、会場にはカラー原画や直筆原稿などおよそ300点

が一堂に展示されます。漫画家、エッセイスト、作詞家として活躍したその才能と魅力のすべてに迫る展覧会です。期間は6月21日日曜日までで、観覧料は一般1600円、小中高校生は800円です。詳しくは東北歴史博物館のホームページをご覧いただくか、電話 022-368-0106 022-368-0106 番までお問い合わせください。宮城情報アラカルト、宮城県からのお知らせでした。

0: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
1: Bonjour
2: Paris。 シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
3: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
4: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

FM いすみ4時です。在線コミュニティ FM CFM 仙台がおすすめする今月のパワープレイナンバー、6月28日ロッカテリアでライブがあります。就活クラブで転生願望。

時刻は4時4分になりました。ここでパークバスからお知らせです。泉中央とパーク担当を巡回するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では4月からの1年間パークバスを利用できる会員登録を引き続き受付しております。パークバスの会員登録受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までとなっています。パークバスからのお知らせでした。

時刻は4時9分になりました。今日の家屋新報夕刊から家屋夕刊ひろゆみのコーナーです。今日はこちら行きましょうかね。いろいろと、まあ、宮城県とか東北の話題もあったんですが、これ行きたい、いろいろご紹介したいっていうところでですね、羊の毛刈りについて可愛らしい記事が掲載されておりますね。青葉区のうずく怪しい子ども園で、今日29日園児たちがですね、羊の毛刈りに挑戦して、ふわふわでモフモフということで、はしゃぎながら楽しんだということです。こちら5歳児クラスのおよそ20人が、農業法人四季の実りが飼育する4歳のメアリー、毛を割り勘で少しずつ刈り取ったということです。まあ、5歳の子たち以上ってことかな、4歳児以下の皆さんは見学ってことでね。で、4月に生まれたばかりという子羊も登場して子どもたちを喜ばせました。で、こちらでの毛刈り体験というのは2回目ということで、企画した方によりますと、まあ、なかなか身近に動物がいない子どもたちに触れ合いを楽しんでもらえてよかったと話しているということです。まあ、いろんな動物関連のできること、なるべく挑戦したりとかしてると思うけど、羊の毛

ったりして、いつかそんな機会があったらぜひしたいな。また違いそうだもんな、犬とか馬とかとも。自分のね経験上のね一番身近によくやるのはね毛刈りじゃないけど少し整えるくらいだけど、犬とかはバリカンやるけどまた違いそうだもんね。いい経験になったと思います、ね、という記事のご紹介と、あとは今日はとにかく風が強かったっていうところでは、まあ、電車だったりとかですね運休の情報もありましたね。改めてですけれども宮城県内の JR 在来線今日29日強風の影響で運休や遅れが相次ぎました。 JR 東日本東北本部によりますと午前11時50分現在東北常磐線山線の各線で上下線合計4本が運休で、4本が区間運休、まあ、2本に最大63分の遅れが出ているということですね。これが出ました。まあ、東高線で2本、仙山線で2本運休したということなんですね。で仙台管区気象台によりますと午前11時までの最大瞬間風速は登米市の米山で 17.9 メートル、名取市名取で、15.4 メートルで、蔵王ですがこちらがすごい、すごいと言ってもあれですけど5月の観測史上最大となる 8.1 メートルを記録ということです。なんか風が強いなと思う日も多いような最近ですが、それでももっとねなんか強く吹きましたのでね、本当気をつけましょうね。そしてまあ風も今日は強かったけど明日以降はどうなのか、まあ、予報ではね暑そうみたいなことをね、言われてましたけど、実際この金曜日に来て明日明後日はどうなのかっていうところをね、まあ、後ほど天気予報もお伝えしますが、この時間にもせっかくなのでご紹介しましょう。先週末は肌寒さが続いた宮城県内ですが、この土日は暑くなりそうですということですね。高気圧に覆われて2日間ともほぼ快晴で、午後に山沿いでわずかににわか雨の可能性がありますが、降ったとしても狭い範囲でしょう。明日は今日ほどではないものの西寄りの風がやや強く、東部では日中は強風に注意が必要とのことですね。最高気温は仙台が最も高く、今年初めての真夏日となる見込み。日曜日も内陸を中心に真夏日となるところがあるでしょう。外出の際は熱中症と紫外線への対策を万全にしてくださいとのことです。もうこの季節なんだね。オープニングでもちょっと触れたかもしれないですけどね、ちょっと土日はちょっとというか割としっかりとした服装で出かけたい。まあお仕事なので着替えずにそのままあのね何か羽織物を脱いだ状態でお仕事スタートみたいな感じがいいなって思うから、なるべく着替えとかもね持ってきたくないってなんとなく思っちゃうし、あと髪型もセットするのであまり脱ぎ着とかもしたくないって思ってるんですけど、どうなの明日っていうね。ストッキングとかも履いたまま行きたいんだけど、これは到着してから履くパターンかなとかね、そんなことを考えております。いやでも実際暑い時って本当そうですよ、そこを考えますよね。寒い時の何着てこうもそうなんだけど、何を抜いていくかみたいなところですよね。薄着に、でもそんなに薄着にはできないからね、中をどうするかとかね、まあ、そこもしっかりと考えて移動を明日はしたいなと思います。まあでも移動が早朝だったりすれば大丈夫なのかな、そこも見てみたいですね。ということで後ほどまたというかすぐですかね、天気をお伝えしますが、こちらからもご紹介しました。今日の家屋新報夕刊から家屋夕刊ひろゆみのコーナーでした。

FM 泉天気予報、まずはこの後のお天気からです。宮城県この後は引き続き晴れる見込みです。この後の降水確率、6時まで東部 0%、 西部 10%、 6時から明日の朝にかけては東部西部ともに 0% の予報です。そして県内の警報注意報ですが、宮城県全域に強風注意報発表されております。ご注意ください。続いて明日のお天気です。東北地方の明日は高気圧に覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や上空の寒気の影響により北部を中心に雨や雷雨のところがある見込みです。宮城県の明日、高気圧に覆われるため晴れる見込みです。明日朝の予想最低気温、仙台、石巻、白石で15度、古川14度、日中の予想最高気温、

台31度、石巻古川で28度、白石では29度の予報です。 FM 天気予報でした。

エンディングの時間となります。いやー5月が終わります。まあそうなんですけど、当たり前のことなんですけど、でなんかね、今月は涼しかったり寒かったり暑かったりいろいろだったなーなんて思っておりましたが、最後のこのね土日30、31はもう暑いみたいです。まあ季節的にはねそういう感じなのかもしれないですけど、毎週なんか週末ごとに気温とか景色みたいなのも変わったような、そんな5月だった気もしますね。でまあ来月6月か、もうちょっとあれなのかな、暑くなったりなのかな、もう寒いはないとは思うけどね。でも気温の変化、あとは湿度とかね、そういうので引き続きまあ体調管理には気をつけていきたいですね。そして、まあ、そんなお話も大事なんですが、メッセージもいただいておりますのでご紹介もしていきましょう。ありがとうございます。はい、まあいけるちゃんさん、ありがとうございます。平安ステークス人気、一番人気からの生まれん総流し、オークスは僕のバースデー12番18番上位人気だったので3連複で的中しまして、ダービーの軍資金をゲットしました。しかも今村騎手女性初の G1、 日本人女性初ですね。女性 JRA だと、日本だとあのキング姉さんが取ってるのでね、日本人女性では初という、G1 獲得という、競馬の歴史に、まあ、一生残るでしょうね。マオさんどうでしたかと、まあ、ちょっとメールから読んでいきますよ。31日は競馬の祭典、日本ダービーロブチェン、外枠ですが気にしないでレースができると思います。あとは皐月賞3着ライヒスアドラー、侮れません。しかもダービーの最高枠、僕はこの2頭のワイド1点購入、1点か、マオさん当日ですかっていう、わかる。いや今村聖奈ちゃんは本当に良かった。もう自分の応援してた馬は、あ、来ないなってなったけど、ぐんぐん来てる馬がいるってなった時に2頭がいて、ラフターラインズと16ピエロだったんですよね。で、それだったらもうセイナちゃん頑張ってよみたいになってたところ、セイナちゃんね、すごかったですよね。あれはジョッキーカメラ見ててもすごく良かったし、一生見てられるっていうくらいのなんか数日おきくらいに見ててもいいなっていう、本当何回見てもいいね。そして日本ダービー、私もロブチェンも気になりますが、皐月賞ではね、ロブチェン、ライヒスアドラ、リアダイズシリウスを購入していた私としては、今回もやっぱりねその3頭で、皐月お世話になったんですよ、ライヒスアドラ、ワイドも、あとロブチェン、リアライズシリーズ、マレンとね、だいぶお世話になったんですけど、今回はフォルテアンジョロもちょっと気になるし、まだまだいっぱいある、コントレイル3区も気になるしとかね、もう全然決めてない、もう何でもいいくらいの感じで、もう誰が来てもいい、どのストーリーもいいっていう感じですけど、まあ頑張りたいと思います。というか当てたいというよりも応援したいです。ありがとうございます。そして、道の区阪神男さんもありがとうございます。アプリにて拝聴中ですということで、仙台街中風が多少強いですと、まあ、警報から、ね、注意報には変わりましたけどもね、まだまだ油断せずという感じですね。まあ、風がなくてもですね、本当に全てにおいてですけれどもね、交通もそうですけれども、体調もそうですけどね、気をつけて、気をつけすぎずではありますけれどもね、お過ごしになりましょう。私とはまた来週、もう来月に入りますが、木曜日お会いしましょう。今日のお相手、佐藤真央でした。

0: 79.7FM
1: 泉。ハヤンのジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
6: ハンジュンマク、ハンジュンマク。
7: ママ整った？
4: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉パイパス一の坂。

オープニングトラック Galaxy to Galaxy Hi-Tech Jazz をお届けしました。改めまして J-Wave Start Line ナビゲーターのマリウス陽です。生放送をお休み中の長谷川美奈さんに代わって期間限定でナビゲーターを担当させていただいています。新たなスタートラインに立つあなたを勝手に等し、微力ながらほんの少しの気づきときっかけをお届けします。ということで、もう5月最後の週末になりました。あっという間でしたね。そして今日も30度近くの温度で、皆さん本当にもう5月なのになんでこんなに暑いのかなってきっと僕と同じく思ってらっしゃると思いますので、ちゃんと水分補給と、そして外に出かけるときは日焼け止めを塗りましょう。それでは今日のメニューをご紹介します。まずは5時ごろ、東丸醤油 From My Kitchen 爆速レシピクリエイターおよねさんに、東丸醤油のうどんスープを使って作る和風タコライス教えていただきます。5時30分頃からはゲストコーナー Awesome Colors、 アーティストの森田ミュートさんをお迎えします。6時10分頃からは長谷川美奈さんがナビゲート、明治 Future is Ours、 先週に引き続きチャレンジャーモデルの瀬名さんをお迎えして、次世代に残したいものことについて伺い、一緒に未来について考えていきます。後半は明治グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションについて山中大輝さんが取材に行ってくださった模様をお届けします。そして7時頃、マリウス陽が気になる海外の音楽カルチャーシーンを語るマリちゃんの Too Much Global Information、 今回はインディペンデント系映画スタジオ A24 についてご紹介。7時20分頃からはマーティン・ギター・サウンド・ホール・ユニバース、5月のマンスリーナビゲーターは奇妙麗太郎さん、毎週アコースティックギターで生演奏してくださいます。今夜で最終回です。番組最後7時45分頃からは占いコーナー、 TRE ホールディングス・フォーチュン・テリング、毎週週替わりでいい声のあの人が明日からの1週間皆さんの運勢を伝えてくれるイケボ占い、人気占い師のクリアディス・レイナさんが占いを監修してくださっています。ヒントはこの後6時過ぎに出ますよ。皆さんぜひ予想してくださいね。 J-Wave Start Line、 本日も8時までお付き合いよろしくお願いします。 Now let's get back to music. This one comes from London-based electronic producer Tisha with

0: What do you want to challenge? Start line.
1: マリースヨーがナビゲートしています J-WAVE START LINE。 ここでは気になるニュースやトピックスをチェックしたいと思います。今回はこちら、人手不足？キャリア重視？これからの就活一体どうなる？5月も終わりますが、来年再来年に向けて早速就職活動を頑張っている学生さん多いと思います。今日はそんな就職活動にまつわるニュースをご紹介。文部科学省と厚生労働省の調査によると、今年の春に卒業した大学生の就職率は 98% だったことが分かりました。これは調査が始まった1997年以降で過去2番目に高い数字です。この数字から分かることは、企業が人手不足に悩んでいて、学生側に有利な売り手市場、内定をもらいやすい状態が続いているということ。具体的なデータを見ると、女性の就職率は 98.7% で、こちらは過去最多で、そして文系の就職率は少しだけダウンしたものの、理系はアップしたということも分かりました。しかし、これからの就職活動について専門家の解説を見てみると、押さえておくべきポイントもありそうです。全体的に採用に積極的な世の中ではありますが、最近は即戦力になる中途採用、キャリア採用を増やす企業も出てきているそう。 AI が代わりにできる仕事が増えていることもあり、 AI にはできない専門スキルを持った人の採用も増えてくるのではという意見もありました。今回は新卒採用率の高い数字を見ることができましたが、これからの就活はどのように変わっていくのかが注目です。ということで、僕は、会社に勤めたことがあんまり、こうサラリーマンとかし、ないので、あんまりちょっと、そうですね、本当に周りから聞いた話でしか言えないんです。

って人手不足だからこそあのこう雇いたいっていう会社が多いっていうことなんだろうなって思います。それでは今日のメッセージテーマを紹介しましょう。テーマは新人さんいらっしゃい2026すいません、なんか気に変な関西弁になっちゃった。すいません。新人さんにまつわるエピソードを教えてください。例えば新人の頃、先輩や上司に言われて覚えている言葉、距離感の、声のかけ方など新人さんと関わる時に気をつけていること、新人の時やってしまった失敗談。これ僕今標準語になってるのか関西弁になってるのかわかんない。それで僕母があの神戸出身でたまにあのちょっと変な日本語になってしまうんですよ。本当にごめんなさい。続いてエピソード、こういうエピソード聞きたいです。新入社員と上司の関係だけ、すいません、新入社員と上司の関係だけど趣味が同じでめっちゃ仲良くなりましたとか、この新人さんが来てくれたおかげで職場の雰囲気が明るくなったというエピソードも OK です。あとは仕事だけじゃなく部活、習い事、コミュニティなど新メンバーにまつわる話も待っています。例えばなんかママ友のコミュニティで新人さんになったとか、なんか新しくこうね、そういうのでもいいですし、逆に30、40、50になって仕事を変わって職場が変わって新人さんになりましたっていうのも全然 OK です。僕で言うとあの僕がまあまだ8歳とか7歳の時にドイツに住んでた時に、まあ先ほども言ったように神戸出身の母の実家に遊びに行って、まあ夏とか3ヶ月小学校であのまあなんだろうな、こうまあ編入生として体験入学をしてたんですけど、そこでよくあの新人、おい新人って呼ばれてて、あの当時は僕新人っていう言葉もあんまり知らなくて、なんだろう、なんかあだ名なのかなみたいな、僕の新しいあだ名新人なんだみたいなっていうのをずっと自分は新人なんだみたいな誇り高く思ってました。はい、そういうエピソードもあの待ってます。 X は共通ハッシュタグ SL813、 メールはこの番組 J-Way Start Line のサイトメッセージからお願いします。今日もステッカーのプレゼントがありますよ。スタートラインステッカーとスタートラインアイコンステッカーをセットにして5名様にプレゼント。うち1名様にはちょっとレアなキラキラのアイコンステッカーが届きます。当選者発表はエンディングで行います。さらに5月最後のスタートラインということで、東丸醤油の人気商品の詰め合わせとうどんスープレシピブックを5名様にプレゼント。番組へのメッセージとともに東丸商品希望と書いて番組、ホームページからお送りください。こちらの当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは音楽に戻りましょう。J-POP シーンの新星スーパー登山部が6月3日にリリースするファーストアルバムからいただき

お休みの長谷川ミラさんに代わってマリウス陽がナビゲートしています J-WAVE START LINE。 ここで皆さんからのメッセージをご紹介させていただきます。テーマは新人さんいらっしゃいいらっしゃい2026すいません早速まずは X で投稿させて見ます。マリさん、あ、すぐさんからです。マリさん今週もテーマを送ります。ここ最近お店で研修中という初心者マークの名札をつけた新人さんをよく見かけます。私の新人の、アルバイトをしている頃にはこういうのはなかったなとしみじみと感じてしまいました。確かに最近だとねカフェとかでも、まあ、いろんな職場でもなんか新人さんはこう初心者マークを使って、ね、つけてやってるから、そういう時ちょっとこう気遣いだったりっていうのができるんですかね。続いてメールでいただいてます。まことちゃんさんからです。マリウスくんこんにちは、いつも楽しく拝聴しております。デビルを着た悪魔のマリちゃん可愛かったですよ、すいません私が新人の方と関わる時に気にしていることは、この人怒っているのかなとか、この人だと聞きづらいと思われたくないため表情筋を動かし、なるべくジェスチャーを加えてお話しすることです。一緒に仕事をしていく上でたくさん頼ってもらいたいので、私から、歩み寄るように心がけています。いいですね、まあ、確かにこう、まあ、ね、こう怒らないといけない時はちゃんと怒って、でもなんか確かにこう表情ね、すごい気になりますよね。僕もなんかこう怖い先輩に思われたくないっていう派なんでそういうの気にします。ジャマイカ学習長さんからです。マリちゃん皆さんこんにちは。私はアラフォーですが、新人さんにはついついお菓子をあげてしまいます。

0: とにかく新人さんには明るくいてほしい。まずは私たち年上からの適度な歩み寄りが大切ではないでしょうか。そのアイテムがお菓子。毎日元気に、挨拶をしてくれたら合格。これからも明るく、元気にしてくれたら嬉しいです。もう挨拶が本当に大事ですよね。なんかその僕もその挨拶とか本当に親が厳しかったんで、ちゃんとしてて、まあ、ちゃんとしててっていうか、まあ、ちゃんとしてるんですけど、そうだからなんか逆に挨拶できてなかったらちゃんとあのダメ出し言ってください僕に。はい、よろしくお願いします。スタジオの皆さん、あくびちゃんさんからです。グッツンチャーマリちゃん、今日も3時間半リラックスして頑張ってください。新人さんいらっしゃい。2026、今週21歳の娘に彼氏を紹介されました。職業で美容師と聞いてチャラかったらどうしようと少しだけ心配しましたが、私たちに会うのにめちゃくちゃ緊張していてすごくいい子でした。我が家は欧米人の家族だから彼氏も漏れなく家族のイベントに参加するのが恒例。Welcome to my family、新人彼氏くんいらっしゃい。いいですね。いやこれはもう絶対緊張してると思うので、これを聞いてたらいいですね。ということで、まだまだ皆さんからのエピソードを待っています。 X は共通ハッシュタグ SL813、 メールはこの番組 J-WAVE START LINE のサイトメッセージからお願いします。続いて、J-WAVE START LINE 最新の交通情報です。ニュースルームの小池さんお願いします。
1: J-WAVE Traffic Information brought to you by 富士重建。
2: 県央道の外回り白岡昌文インター、事故の影響で7キロ、内回り狭山パーキングエリアで12キロの渋滞です。東京外環道外回り外環浦和インターで9キロ半、内回りは松戸インター付近先頭断続5キロ、千葉の京葉道路下り船橋料金所付近で事故のため4キロ、上り線穴川インターで7キロです。東名高速道路下り線は横浜町田インター付近で6キロ、上り線大和トンネル付近で8キロ、中央道の下り府中バス停で断続10キロ、上り線は小仏トンネルで5キロ、三鷹インター付近で4キロの混雑です。首都高速道路は中央環状線の内回り千住新橋を先頭に小松川ジャンクションまで10キロ、三郷線上りが小菅ジャンクションを先頭に八潮まで8キロ、湾岸線の東行き辰巳ジャンクションを先頭に空港北トンネルまで12キロ、反対の西行きは東京港トンネルを先頭に葛西まで断続10キロの渋滞です。変わって都内の一般道路は甲州街道の上り線世田谷区上北沢5丁目で2キロ、環八通り外回りが杉並区川南を先頭に断続4キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの小池さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 5時22分頃からお届けします。

0: 東丸醤油 From my kitchen Brought to you by 東丸醤油
1: マリス・ヨーがお送りしています J-Wave Start Line。 ここからは東丸醤油 From my kitchen、 人気料理家、料理上手の方のキッチンから今日の晩御飯のヒント。
2: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。Bonjour
4: Paris。 シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
5: 旅先に出たら、地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオが、あなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
6: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のために、コロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
7: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。
8: いいですね。
1: これはもうなんか親じゃない僕でも助かります。もう僕も結構バタバタしてて、もう一人で精一杯なんで、本当になんか、ああ、そう遅れちゃうな、でもね、ご飯どうしようとか、そういう時に。
8: ありますよね。
1: そうなんですよね。悩みます。なんか何作ればいいんだろうとか。
8: ね、悩みますよね。その中でこう何とか乗り越えて、はい、これなら作れるみたいなレシピを作りたいなと思って。
1: 素敵です。
8: あります。はい。
1: いいですね。その、まあ、毎日 どんなことを工夫して料理を作っているんですか。実際にそのレシピ作りとかの、その、
8: はい、
1: はい、
8: そうですね、
1: 話を聞きたいです、
8: まあ、はい、やっぱりとにかく無駄なくしたいなっていうのはすごい私の中であって、
1: はい、
8: なんか料理ってそのものをこう時短にするっていうのも大事だと思うんですけど、はい、やっぱね、あの、何を作るか考えて、買い出しに行って、はい、で実際作って、はい、食べて、はい、片付けるところまで全部料理じゃないですか。
1: そうですね、本当に。家を出るまでからですよね、まずなんか。
8: そうそうそう、
1: スーパーに。
8: もうずっとそうなんですよ。ずっともやっぱ料理のこと、うん、今日何作ろう、何食べようって考えてる、ずっと料理なので、その今言ったようなことから何でもこう省けるものは省きたいなと思ってて、例えばその家にあるもので作れるようになれれば、
1: はい、
8: その買い物に行く時間減らせるし、
1: う
8: ん、
1: ね、
8: あとお料理も簡易的にすればその分時間が減らせるし、
1: はい、
8: 洗い物を減らせるように工夫をすれば洗い物時間も減らせるしっていうので、
1: いや確かに、
8: はい、そういう工夫を常にこう考えながら、
1: すごい、もうなんかいろんな角度から考えたあれなんですね、うん、この
8: なんとかそれで、はい、
1: そしてまあそれを考えたのが、まあ、考えた結果最近のレシピ本、その使い切るだけでうまくいく、はい、物価高に負けないレシピ辞典が生まれたっていうことなんですね。
8: そうなんです。あとやっぱ

0: り最近だともう物価が高いってよく言われて、なんかちょっとスーパー行って大体3000円ぐらいかなと思ったら5000円だったとか結構
1: そうですよね。
0: そう、でも本当にみんな節約しなきゃとかっていう声があって、で節約っていうと安い食材を使うとか、まあそういった工夫も大事だと思うんですけど、結構私は家にあるものを使い切るっていうのもすごい素晴らしい節約になるんだよっていうの。
1: 意外とね、棚開けたら、あ、めっちゃまだこれ残ってる、あれ残ってるとか。
0: あるんですよ。ありますよね。そうなんですよ。なんか人参の3分の1ぐらい、ちょっとしなびかけたやつとか、乾物とかも、そう、実はお尻に眠ってるとか、結構あるので、そういうものをうまく使い切ることで、スーパーにも行かずにお金をかけずに、ちょっと豪華なご飯ができちゃうよっていう思いをこう、伝えたくて、今回レシピも。はい、作って300レシピ詰め込みました。
1: うわ、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お疲れ様です。そして今日教えていただくのは東丸醤油のうどんスープを使って作るレシピです。うどんスープは粉末タイプで、お湯を注ぐだけで美味しいうどんつゆを作ることができ、だし味たっぷりの美味しさ、定番のうどん以外にも様々な料理にも使える便利なものです。さあ、どんなメニューを教えてくれるのでしょうか。
0: うどんスープで和風タコライスです。
1: パチパチパチパチ。一曲お送りした後詳しくご紹介いただきます。およねさん、引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: 東丸醤油 From My Kitchen。 この時間は爆速レシピクリエイターのおよねさんのキッチンとつながっています。それでは東丸醤油のうどんスープを使って作る和風タコライスの作り方を教えていただきましょう。よろしくお願いします。
1: はい、これ、ね、めちゃくちゃ美味しいんでぜひ作ってほしいんですけど、はい、まず下準備としてお野菜、ミニトマトは8等分にしていただいて、はい、アボカドは1センチ角ぐらいに切ってください。あとレタスもご用意いただけると嬉しくて 0.5 センチ幅ぐらいの細切りにしてください、はい、あと玉ねぎみじん切りにしてください、はい、でそうしましたら耐熱ボウルに、豚のひき肉とみじん切りにした玉ねぎを入れてください。あとニンニクチューブとうどんスープを加えます。
0: あ、ここに入れるんですね。
1: うどんスープここに全部入れちゃいます、はい、でヘラなのでよく混ぜ合わせたら、はい、ラップをして4分加熱します。
0: はい、
1: はい、で一度取り出していただいてラップを外して混ぜ混ぜしていただいたら、はい、今度はラップをしないで2分加熱します。
0: わかりました、
1: はいはい、で取り出してブラックペッパーをお好みでかけてよく混ぜたら、はい、ご飯をのせたお皿にですねこの、うん、ひき肉と、うん、あとはさっき切った玉ねぎ、レタス、トマト、はい、アボカド、あとお好みでチーズなんかもかけてもいいですね。
0: いいですね、
1: はい、これで完成でございます。
0: わー、素敵です。
1: もうあのレンジであっという間にできちゃうので
0: 本当に
1: ぜひやっていただきたいです。
0: あっという間でパパッとできそうで、はい、その調理のポイントは何ですか？
1: はい、食材をですねやっぱしっかり混ぜていただきたいなと思っていて、うん、しっかり混ぜることで味ムラだったり加熱ムラを防ぐことができるので、はい、よく混ぜてください、はい、あとこれから暑くなってくるので、はい、トマトとかアボカドとか、うん、そういう彩りのある食材を乗せていい、ね、食欲もマシマシになるかなと思います。
0: はい、あ、いいですね。僕だったら暑くなるとなんか辛いもの食べたくなるので、もうその上にちょっともう辛いものを、
1: あ、それもいいですね。
0: スパイスを使いたいと思います。
1: はいはいはい、
0: はい、ホットソース、うん、いいですね。
1: いいですね。

0: 今回そのうどんスープを使ってみていかがでしたか？
1: あ、はいはい、私実はのうどんスープめちゃくちゃ普段使ってて、は
0: い、そうなんですね。僕もなんか今日聞いて、え、はい、タコライスにうどんスープみたいな、いけるんだ
1: 意外ですよね
0: みたいな。
1: そうなんですよ、はい、あのお肉を焼いた味付けに使ったりとか、はい、あと粉末タイプなので結構混ぜてもすぐに味が馴染むんですよ。
0: なるほど。
1: だからポテトサラダに入れたりとか、
0: なんかそう味の深みが出るって感じ
1: ですね。そうなんですよ。
0: なるほど。
1: でちょっとあっさりいただけるっていうのも嬉しくて、はい、いろいろ活用してるんですけど、はい、今回のタコライスは個人的にめちゃくちゃ発明だなと思って。
0: うーん、すごい発想が。
1: もうレンジだけでこんなに美味しいのできちゃったと自分で思ってます。
0: いいですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 詳しいレシピは番組ホームページとインスタグラムで紹介します。うどんスープで和風タコライス、ぜひ皆さんも作ってみてください。東丸醤油 From My Kitchen、 今週は爆速レシピクリエイターの小米さんのキッチンとつながりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 最後にプレゼントのお知らせです。今回およねさんにも使っていただいたうどんスープを含めた東丸醤油の薄口醤油、かき出し醤油、うどんスープなど人気商品の詰め合わせとうどんスープレシピブックを5名様にプレゼントします。番組へのメッセージとともに東丸商品希望と書いてスタートライン番組ホームページのメッセージトゥースタジオからお送りください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。

0: 送りしたのは豆腐ビーツ大丈夫 featuring 柴田聡子。
1: Soundscape for your imagination. 81.3 J-Wave.

マリウス陽がナビゲートしています J-Wave Start Line。 ここで僕マリウスのセレクトで1曲お届けしましょう。 Genesis by Grimes。

0: What can we leave to the next generation? Next generation. Next generation. Next generation. Meiji, future is ours. Meiji, future is ours. 今週も前回に引き続きチャレンジャーモデルのセナさんをお迎えしまして、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 改めてセナさんご紹介させていただきますと、18歳の時に1型糖尿病を発症。その後、メディアを通して病気の認知や生き方を自由に選択できる社会づくりに向けて積極的に活動を行ってらっしゃいます。2022年にはインスリン治療を続けながら世界一周を経て、アフリカ大陸最高峰のキリマンジャロの登頂を達成。フルマラソンやトライアスロンなど様々なチャレンジを通して生きる楽しさを伝え続けてらっしゃいます。世界一周をされたって。
1: はい、そうなんです。
0: 何カ国ぐらい行ったんですか？
1: 全部で16、17カ国、7ヶ月にわたってバックパッカーをしました。
0: 結構大陸まんべんなくって感じですか？どこが多くて？
1: 多い部分で言うと、やっぱり東南アジアの、そのアジアの大陸であったりとか、ヨーロッパエリアは多かったですかね。
0: 印象に残ってる国だったりとか、学びが多かった国とかありましたか？
1: はい、私はケニアとフィンランドがすごく学び大きい場所だったかなと思います。
0: どんなところが？
1: まさにあの対極というか、フィンランド自体は、まあ、1型糖尿病の発症率が一番世界で多い国であり。
0: フィンランドが？
1: はい。
0: ちょっと意外ですね。
1: そうなんです、ただ、まあ、日照時間であったりとか自己免疫から来る病気なので、はい、太陽が出てないことで、あの発症率が高まってるっていうお話を聞いたこともあったりとか、はい、逆にケニアはあの医療制度みたいなところがまだまだあのなんていうんですかね、あの滞ってない部分もあるので、いわゆるインスリン注射治療を受けられない子どもたちがたくさんいる、はい、なので自分もインスリン治療を公共の場ですること自体が危険を、自分を危険にさらすので、真逆の国でもありましたね。
0: そのバックパッカーでのご経験も経て17カ国それぞれ見て、はい、日本に戻ってこられて、うん、様々な発信につながってるだと思うんですけれども、うんうん、今医療制度というお話ありましたが、はい、この1型糖尿病のこの日本の医療制度っていうのを世界と比較してみると、今どういう現状でどういう問題点あるのか教えていただけますか？
1: 医療制度みたいな大きい概念で見るとすごく進んでいるなと思う反面、はい、やっぱり自分自身のその1型糖尿病というところの、まあ、控除みたいなところはすごく、まあ、足りてないと言ったらちょっとストレートですけど、うんうん、やっぱり自己負担がすごく大きいっていう部分は感じてます。
0: この控除がやっぱり、はい、そうだったのって思ったんですけど、具体的にどんなにが足りてないか。
1: 例えばですけど、まあ、私自身あの毎月通院するためにあの病院に行って治療して、治療というか、まあ、薬をあのいただいてっていうところで、毎月3万円から4万円自己負担をしております。まあ、そういったところで1型そうなんです。一応まあ皆さんと一緒の、まあ、医療費控除、いわゆる、ね、あの税金だったりとかであの所得税の控除とかは申請できますけど、はい、はい、毎月そのぐらいの負担を患者さんはしてます。
0: でも病気になってしまったら毎月3-4万円、
1: はい、しかもその、まあ、もちろん1型は誰が発症してもおかしくない、本当に宝くじ引いちゃったみたいな感じなんですけど、はい、まあ、治療方法にももちろん金額異なりますけど、私はまあ最新のものを使っていて、はい、うん、3万円4万円を自己負担しております。
0: ここ の, あの医療費控除の実現に向けても声を上げているとお伺いしましたが、はい、どんな改善って今日本できるかなとお考えですか？
1: そうですね、まあ、日本はまあいろんなこう医療費制度がある中で、まあ、指定難病っていうところで例えば認定してもらうと、まあ、そういった医療費 の, あの控除みたいなところもう少し手厚くなる。ただやっぱり1型に限らず世界、まあ、日本にはあのいろんな、まあ、ご病気を抱えている方いらっしゃって、うん、難病指定になってない病気もたくさんあるので、うん、はい、1型がっていうふうに声を大きくしたいわけではないんですけれども、あ、まあこういわゆる指定難病の登録に入るには厚生労働省が出している項目に、なんていうんですかね、
0: 当てはまらなきゃいけないと、はい、でここがやっぱり指定難病っていうさらにちょっとね難しいくくりにはなると思うんですけども、意外とこの指定難病の病気に入るというか当てはめるためには、はい、逆に言うとここに入ってないと控除が受けられなくて、 でこの入る基準がおそらくあれですよね、その

0: 患者さんが増えたら難病じゃないみたいな流れも実はあったりしますよね。これもなんかちょっといろんな意見があるのは承知で、誰しもが、まあ、病気とね、まあ、毎日こう病気なのか事故なのか隣り合わせで生きているっていうのは間違いないと思うんですけども、私たちにこう何かできることって瀬名さんあったりしますか、この制度が実現するために。もしくはこれは糖尿病に限らずいろんな他の病気にも当てはまると思うんです、うん、もう一歩ここに近づけばこういうあのなんていうのかな、制度が利用できたり、でもあと一歩及ばず1ミリ足りずっていうのが糖尿病に限らずあると思うんですが、うん、ここは何かこう我々市民国民の認知度の低さ甘さが引き起こしているのか、いやいやちょっと政治的なのか、あ人口減の問題で税収足りてなくて医療費が高でなのか。
1: そうなんです、まあ、あのいろんなもちろん引き金となってはいますけれども、まあ、まずは私たちにできることでいうと、まあ、1型糖尿病に限らずあの正しい知識学びを皆さんにも持っていただきたいっていうところはあの一つ大きな、まあ、医療費控除だけじゃなくてですね、いや社会的にもあのそういった制度がちゃんとあの形になる上で一番必要な第一歩かなとは個人的に、はい、思います。
0: 知ることが大事、私たちが
1: 知ること、正しい理解を持つことですかね。知るってよりはあの誤ったあの知識学びを持っていること自体がやっぱりなかなかそれをあの悪化させていく一つの課題だと思うので、う正しい知識を、うん、まあ、今やっぱいろんなね AI だったりとか進んでいて、はい、情報がたくさん溢れていて、はい、あの簡単にこう情報をキャッチできる社会ではあると思うんですけど、どこからそれをこうしっかりエビデンスがあってなのか、どこからその情報を得ているのかはすごく大事だなと思います。
0: あ確かにフェイクニュースとかも溢れてる世の中ですから、うん、正しく情報をつかめる、ちょっと難しくなりつつあるけども、はい、ちゃんと認識しておくっていうのが大事っていうことですね、はい、あと病気っていうのは本当にあの自分がもしくは家族が 大切な人が大事な人がなるまで自分ごと化するのは難しいなっていうのは一方で思うんですよね。ここの一歩どう踏みましょう。
1: なんか自分自身もあの1型になって初めて1型糖尿病の子供たちであったりとか、逆にそのあの自分の友人でもパラリンピックのアスリートの子がいたりとか、はい、いろんな個性を持った、まあ、友人がいるから自分はすごく恵まれた環境で、はい、あの全てが自分ごととかしてあの受け入れられることができるんですけど、まあ、少しそれで言うと日本の環境下でいろんなこう個性を持った方々と関わりしろがすごく少ない、うん、だからこそ他人ごと化しやすい、うん、やっぱ一人ね、1型のこう今回ミラさんが1型のことを聞いてくださって、次例えばミラさんが1型の方に会う時には全く知らない状態ではないじゃないですか。それってすごく大事だと思います、
0: ね、だからこのきっかけが、うん、じゃあ今日私はラジオナビゲーターとしてお会いしたから、うん、あの情報を入れることができたけども、それがない人たちにどういうふうに届けていく、理解を含めていけばいいのかなっていうのは改めてこのメディアの役割をね、あの考えさせられましたね、うんうん、あの今子どもたちっていうお話ありましたけども、はい、瀬名さん一般社団法人デコボコモヘジの代表理事もされてます。デコボコモヘジという名前の団体です、はい、デコボコが許される日本教育を目指しているという思いも拝見したんですけども、はい、このデコボコモヘジどういった活動されてるんでしょうか。
1: そうですね、あのオリジナル紙芝居というものを用いて、あの子どもたちに例えば、1型糖尿病ももちろんそうですけど、目には見えない悩みを持っている子供が中にはいたりとか、お父さんが2人いる家族の形があったりとか、肌の色が違かったり、まあ、それぞれにあの個性はたくさんあるんですよね。で、まあ、そういった機会を日本の教育の中でなかなか今こう分離教育みたいなところが進んでいるので、そこをまあより当事者が変わるのではなくて、まあ、よりその周り少しでもみんなが自分ごと化するこう種を植え付けるような活動を今目指して、その紙芝居を呼びながら、例えばそのインクルーシブリレーって言ってみんなで目隠しをして、じゃあそう視覚のない世界ってどんな世界なんだろうを体験してみる、
0: うんうんうん、
1: そうするとまあ現実社会でそういったお友達ができた時に手の差し伸べ方が多分わかると思うんですよね、
0: はい、
1: うん、
0: これね大人もなんかね、うん、一緒に体験できたらいいなと思ったりしますけども、うんうん、これからはどんなチャレンジをする予定だったり。
1: そうですね、あの今年は山を走る今ちょっとトレイルっていう分野にすごくハマっておりまして、
0: はい、
1: はい、再来月100キロのレースに出ます。
0: 毎日どれぐらい走るんですか。
1: あでも全然あの走る人走らない

0: ない人バラバラですけど、まあ、月間200キロぐらい走れたらいいなっていう感じ。
1: 私年間200キロも走ってないと思う
0: んです。いいんですそれで。
1: でもやっぱり楽しい、
0: うん、気持ちいい。自分の心を整えるための一つツールなので、ランニングが、はい、
1: これをトレイルラン、
0: トレイルランです。まあ、あと、はい、来年はちょっとそのアコンカグアって南米最高峰の山にもちょっと恋をしてしまって、なんで来年はその山に会いに行きたいなと思ってます、
1: うん、あとあれですよね、まあ、社会面というか事業面でもチャレンジされてますよね、はい、これ最後に お知らせというか教えていただきたいんですけども、
0: はい、
1: グラスロックという、はい、学生、企業、自治体、行政、まあ、それぞれ今の社会生きてると実はバラバラなんで、ね、ここの企業とここの企業組んだらうまくいくのにとか、うん、ここの団体とここの学生団体やればいいのにみたいな、ここがクロスオーバーされてるようなコミュニティのプロデューサーというかディレクターというか、
0: まあ、イベントの企画であったりとか、はい、ちょっと運営側で携わらせていただいてます、
1: はい、新しい空間がこの森ビルの虎ノ門ヒルズで行われているということですけども、これも新たなチャレンジだと思うんですが、ここを使ってどんな未来想像してますか？
0: もう本当にまさにその社会課題、もう社会課題っていう言葉自体がすごく難しいと思うんですけど、まあ、本当に少しでも何かこうそこから生まれる社会課題が一つでもこう払拭されていく未来が生まれてくるといいなっていうふうに思って関わってます、
1: うん、いろんなね、ここのクロスオーバー始まったおそらくばかり
0: ですよね。そうなんです、まだちょうど1年経ちました。
1: 何かここの1年で感じた変化とかってあるんですか？
0: こう感覚的には何か大きなものが生まれたというよりは、少しずつその種が実ってくるんじゃないかと、今後そういう、こう期待感があります。
1: この種がちゃんとこう芽になって、
0: うん、
1: ちゃんと葉っぱになってお花咲いて、そして咲いた花が枯れないようにし続けるっていうのが、まさにチャレンジですし、セナさんのチャレンジっていうよりかは応援する人周りも大事。今回ねインタビューさせていただいて、知ることだけではなく理解することが誰しもが自分らしく輝くための未来の一歩なのかなっていうふうに感じました。ということで、明治 Future is Ours 2週にわたりチャレンジャーモデルのセナさんにお話を伺いました。セナさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ナビゲーターの山中大輝です。明治フューチャーズアワーズ、ここからの時間は明治グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションをご紹介。地球を未来へとつないでいく取り組みを追っていきます。今月は子ども食堂にまつわる活動にフォーカス、この方にお話を伺っています。
1: 認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター結び絵理事長の三島理恵です。よろしくお願いいたします。
0: 三島さん、今日で、最後になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 過去の放送を聞いていただいた方にはですね、結び絵がどんな活動をされてきたのか知っていただけている方もいらっしゃると思うんですけれども、この子ども食堂っていうの広がりをね、全国的に広がってきた、この一端を担ってきた、そんな結び絵でもありますけれども、実際にこの子ども食堂に関わってみたいっていう風にですね思ってくれたリスナーの方々もいらっしゃると思うんですけども、今私たちができることどんなことありますか？
1: ありがとうございます。関わってみたいなと思った方はぜひ近くの子ども食堂をですね探して行ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、もちろん子ども食堂に普通に参加するっていうこともありますし、ボランティアを担っていくっていうこともありますし、応援っていう意味で寄付をするだとか、少し余剰になっているものを持っていくだとか、いろんな関わり方がありますので、ぜひ近くの子ども食堂に検索して覗いて行ってみてもらえると、そこからどんな関わり方が自分にとってやりやすいかなということを、探してもらえるのではないかなというふうに思っています。
0: 結び絵では実際に子ども食堂オープンしてみたい、運営してみたいという方を支援されているということで、個人個人からの問い合わせというのも対応されていると思うんですけれども、実際に子ども食堂をやってみたいという方は連絡しても大丈夫ですか？
1: はい、もちろん大丈夫です。私たちの方でスタートアップの女性を出させてもいただいていますし、でもちろん各地域に子ども食堂の、サポートセンターが全て立ち上がっていますので、そういったところもおつなぎをさせていただいて、地域の中での情報はそういったところから得ていただけると、子ども食堂の活動は継続しやすい活動になっていくのかなと思ってます。
0: やっぱり個人であってもその住んでいる地域とこう密着していくっていうのはやっぱ大事ですよね。
1: 大事ですね。やっぱり何かあった時に他の運営者の方たちどうしてるんだろうかなとか、やっぱりその運営上の工夫側につながったりですとか、あとやっぱりどうしても活動を継続してると、疲れてくる時期も正直あったりするんですね。
0: あると思います、絶対に。
1: そういう時にやっぱり運営者同士のつながりがあると、よし、この人たちも頑張ってるし、同じ気持ちで同じ地域で頑張ってる人たちがいるんだって思うと、励まされたり勇気づけられたり、もうちょっとやってみようかなって思うような気持ちになったりするので、結構そういう気持ちがさらさら流れるみたいな地域環境も大事かなと思ってますので、地域とつながっていただけたらなと思ってます。
0: はい、この活動を通じて何か印象的だったエピソードとかって何かありますか？
1: そうですね、やっぱ子ども食堂の活動が長いところだと、最初に立ち上がったのは2012年なので、もう10年以上の活動になっていたりします。そうすると小さかった子がもう中学生とか高校生にやっぱ大きくなってくるんですよ。でそうすると子ども食堂でボランティア始めるなんていうのは本当にいっぱいいろんなところで起きてるんですけれども、その中で鳥取の子ども食堂のに来てた子が自分たちで子ども食堂のようなカフェをやり始めて、地域の高齢者の方、おじいちゃんおばあちゃんたちに大人気だっていうのはですね、すごい嬉しかったです ね。子ども食堂で育った子が子ども食堂をやり始めたっていうのは、
0: ある意味なんかこう第二世代じゃないですか。
1: そうです、そうです、そうです、もうやっぱりそれに関わっていた大人たちもやっぱり嬉しいですし、その子どもたちが、私たちでも自分側たちが思うような子ども食堂をやってみたいっていう声が出てきて、それを学童の先生がバックアップで応援されて、で地域の皆さんにもすごい親しみを持たれて、子ども食堂で育った子が子ども食堂をやり始めたっていうのはすごい印象に残ってるエピソードです。
0: もう素晴らしいつながりです。どうですか、今後この活動を通じてやってみたいこと、チャレンジしてみたいことっていうのは何かあったりしますか？
1: そうですね、まだ子ども食堂、私たち結び屋立ち上げた時に、子どもたちが身近に感じて行きたいと思った時に、行けるところに子ども食堂があるような地域環境、社会環境を作っていきたいというふうに取り組んでいる中で、今1万2000箇所を超えてきています。でもまだまだ小学校区に1箇所あるかと言われるとまだまだないので、全体でいうと全国でいうと約4割なんですね。なのでやっぱりそこをやっぱり社会のインフラにしていくためには、さらに活動を増やしていけるように、私たちとしても引き続き子ども食堂の活動を盛り立てていくということを取り組んでいきたいなと思っています。
0: ありがとうございます。最後になりますが、 この子ども食堂への支援という活動を通じてですね、三島さんが目指す未来、どんな未来でしょうか。
1: そうですね、ごちゃ混ぜでやっぱりいろんな人たちがいるっていうことを、まあ、知り合いながら、多様性と、そしてその中でみんなで一緒になっていく包摂性っていうことが、まあ、実現されるような社会を目指していきたいなと思っています。
0: 三島さん、1ヶ月間どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 明治、Future is ours.

長谷川ミラがお送りしてきました Meiji Future is Ours。 今月の取材パートでは子ども食堂にまつわる活動について山中大樹さんが取材した模様をお届けしてきました。そして来週はフローリストの前田由紀さんをお迎えして次世代に残したいものことについて伺い、一緒に未来について考えていきます。次回もお楽しみに。Meiji Future is ours. This program was brought to you by Meiji Holdings.

0: お送りしたのはビアリストックス一瞬でした。さあここでチーム J-WAVE からのお知らせです。 J-WAVE ではいつも放送を聞いてくれているあなたと J-WAVE を聞いてくれているリスナーが作る商品やサービスをつなげるプロジェクトチーム J-WAVE を展開しています。チーム J-WAVE のウェブサイトでは J-WAVE を聞きながら働いている、また J-WAVE を放送しながら営業している登録企業や店舗のサービスや商品を写真とテキストで掲載しています。例えば新潟県の製麺所が都内に出店した生麺のテイクアウト専門店や、イタリア製のハンドメイドレザーサンドルなど扱うセレクトショップなど、さまざまな J-WAVE リスナーのショップやオフィスを探すことができます。このチーム J-WAVE では随時お店の登録を受け付けています。ご登録いただくとウェブ上でサービスが掲載できるほか、平日お昼のプログラムステップ1に出演して直接商品を PR できるチャンスもあります。詳しくは J-WAVE のウェブサイトをご覧ください。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 圏央道内回り狭山パーキングエリアで3キロ、外回り相模原愛川インターで2キロ、狭山日高インター先頭3キロの渋滞です。東京外環道外回り川口西インターで6キロ、内回り草加インターで2キロ、東北道上りは川口ジャンクションで8キロ、千葉の京葉道路下り船橋料金所で4キロ、上り線花輪インターで2キロつながっています。東名高速道路は大和トンネルを先頭に上りが2キロ、下りは8キロの渋滞です。首都高速道路は湾岸線の東行き辰巳ジャンクションを先頭に東海ジャンクションまで9キロ、西行きは東京港トンネルを先頭に有明まで4キロ、中央環状線内回り港北ジャンクションを先頭に平井大橋まで11キロ、外回りは熊野町ジャンクションを先頭に大橋ジャンクションまで9キロです。5号線下りが中台を先頭に竹橋ジャンクションまで13キロ、4号下りは永福を先頭に三宅坂ジャンクションまで11キロ、3号下り三軒茶屋先頭高木町まで5キロつながっています。都内の一般道路は環七通り外回り足立区一つ屋三丁目でオートバイの事故のため1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの小池さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分頃お届けします。

マリースヨガナビゲートしています J-WAVE スタートライン。ここで皆さんからのメッセージをご紹介させていただきます。テーマは新人さんいらっしゃい2026ということで、次のメールいきたいと思います。いおりさんからです。マリちゃんこんばんは。新人さんで思い出すのは私が高校生の頃です。志望大学の新しい入試が私たちの代から始まったのですが、前例がないことから、挑戦すべきか悩んでました。その時高校の世界史の先生から言われたのが、まさにフロンティアスピリッツ、開拓者精神ですね、という言葉でした。なんだか強く背中を押された気持ちになり、前例がなくとも新人として新たな道を切り開くことができました。結果は無事合格。あの言葉なければ、チャレンジできなかったと思うので、今でもとても感謝しています。今は社会人ですが、あの日の先生のように自然と新人さんの心を前向きにできる言葉をかけられるような先輩でありたいなと思います。フロンティアスピリッツ、いいですね。開拓者、僕もなりたいと思います。カオルコちゃんさんからです。車の運転の新人です。今から30年前、20歳の頃に免許を取得しましたが、あまり運転をせず、50歳になってしまいました。母が高齢になり車移動が必要になり、絶賛運転練習中です。車線変更と駐車が苦手で、今のところ知っている場所にしか行けていませんが、気ままにドライブなどしてみたいです。今は無音で必死に運転していますが、いつかは BGM をかけながら運転、憧れです。マリちゃん運転してますか？僕も運転も大好きで、多分長い運転とかもすごい好きで、あのドイツからこうスペインとかまで、あの大学のためにこう荷物を自分のドイツの実家から運んだりもしましたし、日本だったら最近だとそうですね、なんか次近々上高地の方にちょっと車で行きたいなって思ってます。続いてヨディさんからです。マリちゃんこんにちは。今週も楽しく聞いています。私の飼っている猫は保護猫カフェからやってきた猫ちゃんです。保護猫カフェは保護された猫たちが飼い主を探しているカフェ、猫カフェです。飼い主が決まると卒業して新人の猫ちゃんがやってきます。お店にやってきてドキドキしてしまう子もいれば、大物新人猫ちゃんも新人猫ちゃんに会いに行くのがとても楽しみです。すごい素敵な話。僕はでもね、猫がね実はアレルギーで、あの犬派なんですよね。でも猫も本当は欲しいけど、なんかアレルギーだからちょっと飼えないっていうことで、はい、すいません。まだまだメッセージ皆さんからお待ちしています。新人さんにまつわるエピソードを教えてください。 X は共通ハッシュタグ SL813、 メールはこの番組 JWAVE スタートラインのサイトメッセージからお願いします。

0: FM 泉。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
3: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042 幸福を呼ぶ。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
5: いらっしゃいませ。
6: レジェンドの言葉で夢をつかめ。

0: 時刻は夜7時を回りました。毎週金曜日はレジェンドの言葉で夢をつかめドリマネヒーローズをお送りしています。ナビゲーターの FM 泉の伊藤千恵子です。そしてこの番組一緒に盛り上げてくださる進行してくださるお二人、自己紹介をお願いします。
1: はい、東北学院大学1年渥美結菜です。
2: 同じく1年星里央奈です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。でははじめに番組とドリーマネのご紹介をお願いいたします。
1: この番組はレジェンドの言葉で夢をつかめドリマネヒーローズという番組で、宮城で活動する経営者や著名人アスリートなど輝き続けているかっこいい大人の方をゲストとしてお招きし、過去現在未来の人生のストーリーを現役大学生が直接インタビューする番組です。私たちドリマネは学生にお金のせいで夢を諦めないでほしいという思いで設立された学生団体です。現在は大学生が作った求人票ハピキャリやラジオ番組の運営など様々な活動をしています。
0: ご紹介ありがとうございました。さあお二人、今まで見学などには来ていましたが、メインに席に座って1年生コンビ、
1: はい、
0: 初ですか、このコンビで。
1: 初ですね。
0: デビューですね。
1: はい、
0: はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さて、じゃあご出身地と、あとはこのドリマネラジオに参加したいなと思った思い聞かせてください。じゃあどちらからいきますか。いいですよ、譲り合ってもいいです。はい、行きましょう。
2: はい、私は福島県出身なんで、は
0: い、どちらですか。福島の
2: 郡山市出身なんですけれども、はい、今回こう大学に入学するにあたって仙台に来ました。
0: はい、
2: でそれで大学の授業で
0: 首藤
2: 先生の授業を受けて、この素晴らしいドリマネという活動を知って、ぜひ私も参加してみたいと思い、このラジオに出演させていただくことができました。
0: はい、まあ、このねドリマネが立ち上がった経緯が、あの学院大でね首藤先生の講座を受けて、はい、皆さん熱いもの持ってきてるという、そのじゃあ仲間に加わったと、はい、いうことですね。そしてバトンを受け取りました。ゆいのさんはいかがでしょうか。
1: 私は宮城県の東松島市出身で、なんかこの番組なんかやってるっていうことを首藤先生の授業で大学で聞いて、喋、はい、ることが大好きだったんですよ。でなんか高校生ラジオとかやりたかったんですけど、うんうん、なんか機会がなくてできなかったので、大学ではいろんな経験をしようってことでちょっとドリマネ入りました。
0: なるほど、はい、キラキラしてますね2人とも。
1: ありがとうございます
0: ということで、ではでは今日もねスペシャルなゲストをお迎えしてお話を進めていきますので、どうぞお楽しみに。

0: 組は株式会社円ドリマネヒーローズの提供でお送りします。
1: 28卒必見、仙台
0: 山形
1: 仕事泊、6月27日午後開催。
0: 参加者も企業もスーツ NG、
1: さらに入退場も自由。詳しくは仙台山形仕事泊で検索。皆さんぜひ来てね。
2: 毎週金曜日のこの時間はレジェンドの言葉で夢をつかめ、ドリマネヒーローズをお送りしています。今週もゲストの話を伺ってまいりましょう。ではゲストのご紹介をお願いします。
0: 今日ゲストにお迎えしましたのは株式会社雑談会議ディレクターの沼田あゆみさんです。本日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、では早速自己紹介もらってもいいですか。
3: はい、ありがとうございます。私沼田あゆみと申します。出身は宮城県の川崎町なんですけれども、皆さんご存知ですかね。
0: いや、ちょっと
3: 知らないですかね。はい、道の区湖畔公園とかがある、
2: 荒脇とか、
3: 荒脇とか
2: やっている、
3: はい、そういったフェスをやったりしている、はいはい、その町の出身でした。で、その後ですね、まあ、新卒で札幌で塾の講師として、まあ、子どもたち、はい、小中学生 の、 指導をしながら働いてたんですが、その後仙台に戻ってきて、で前職イベント会社でずっと働いてました。でその後私はずっとその川崎町が小さな町なので、なんか自分で盛り上げていきたいなっていう思いで、まあ、そのイベント会社を辞めたんですけれども、うん、でその後じゃあどうにかその盛り上げるために地域おこしとか、その町づくり界隈の会社ってないかなっていうところで探してる時に、今の、はい、株式会社雑談会議っていう会社を見つけまして、でそこでちょっと働き始めたっていうような流れでした。
0: はい、ありがとうございます。では現在のお仕事について教えていただいてもよろしいですか。
3: はい、この雑談会議っていう会社なんですけれども、まず名前面白いですよね、うん、雑談
2: 気になります。
3: そうですよね、はいはい、実はですね、この雑談会議っていうのは、まず仙台の定禅寺通りにある会社で、うん、で、まあ、名前の通りで様々な人が集まり合って雑談をしながら、まあ、いろいろな事業を作っていきたいねという思いで立ち上がった会社なんですけれども、主にその定禅寺通りの街づくりっていうところを主軸とした様々な事業を行っているんですが、その中でなんか街づくりをしたり、その街に関わる人づくり、人材づくりっていうのをすごく大切にしている会社で、実は皆さんみたいな大学生のインターンの、はい、学生さんが15人ぐらいいる会社なんですね。
2: すごい。
3: そうなんですよ。
2: 15人もいるんですか。
3: はい、で一緒にいろいろな事業プロジェクトを進めているっていうような会社でした。
2: もう FM 泉は1人だったり2人っていう中で15人って、
3: そうなんです。
2: 大人数を抱えて、多いですよね、一緒に歩んでいく感じで教えていくんですよね。そうなんです。
3: はい、それでもみんなここで学びながら成長していって、あとは様々な会社に巣立っていってよっていうところで、はい、そんな感じで私たちはその学生さん、まあ、育成というか一緒に学びながらプロジェクトを進めているっていう、そんな会社でした。
2: いかがですか、今話聞いてみて。率直な、
0: ごめんなさい、
2: どうぞどうぞ。
0: 楽しくなんか人材育成をしていただけるみたいな感覚になって、
3: 嬉しい、
0: なんかいいなって思いました。
2: どうでしょう、
4: 私もそのインターンでプロジェクトをいろいろされてるっていうのを聞いて、ちょっと参加してみたいなっていう気持ちが起きました。今
2: 1年生が参加したいって言ってますよ。
3: 嬉し
2: いですね。1年生の段階からこういう情報をもう聞いてやってみたい、参加したいって気持ちって芽生えが早い方がいいんですかね。
3: いや、そうですね、やっぱりインターンの皆さん3年生とか、はい、なんかそういった学年からやられる学生さんも多いんですけれども、やっぱりそうやって地域の会社で何か働くっていう風になった場合、皆さんみたいな1年生からいろいろ活動していくと、すごく考えの幅とか、はい、仕事についても学ぶところが多くっていいのかなという風には思ってます。
2: 一 歩リードです。
3: 一歩リードですね。
0: やった。
1: ね、そして2人真剣に生

0: さんの話聞きながらメモしてたじゃないですか。
1: ありがたい、
0: ね、ドキッとしてすごいかっこいいなって普段からメモ取る。
2: メモ取りますね。
3: 取りますね。
0: 噂によると、ね、そのきっかけになった首藤さん の、はい、あの授業でもなんか真面目に前の方にいたっていう噂も聞いてますよ。
2: それは、まあ、席が最初はなかったんですけども、めっちゃ1回目の授業からは面白くて、
1: いいですね。
0: 面白くて、
3: 面白かったんですよ、はい、そっから前の席取るように心がけて授業を受けさせてもらってます。
0: 沼田さんと首藤さんもなんかおつながりがある感じで仲良くお話してましたよね。
1: はい、そうなんですよ。なんか実はですね、首藤先生とあの出会ったのが、うん、今まさにこの雑談会議があの仙台市の経済局さんと一緒にやっている、うんうん、あの大学生向けの支援事業、まあ、キャリア支援事業をやってたんですけれども、まあ、その流れで首藤先生に出会いまして、で私たちのイベントのことをすごく気に入っていただいて、はい、毎回学生の皆さんにあの候補いただいてるっていうところで。
0: 授業中とかなんか PR されてます？
2: されてます。
0: どのように？
2: そうですね、なんかプロジェクターとかに映されてこんなのがあるんだよって熱く語っていただいて。
1: 嬉しい、
0: すごい。
3: 毎時間ね、
2: そう、毎時間
3: 提示していただいて、はい、もうぜひ参加して。
0: スポンサーのような感じになってますねすごい、いいと思うから言うんでしょうね、うん、
3: はい、
0: あら
1: 嬉しいですね私たちもそれを聞いて本当にもういろんな皆さんに参加してほしいなと思ってます
0: じゃあ首藤先生、まあ、どんな先生ですか、イメージ的に。
2: どんな先生、
0: うん、なんかほら2回目から面白くて前のめりっていうけど、
3: はい、
0: ほら出会いって大事ですよね、沼田さん、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うんうん、今日沼田さんの出会いも大事ですが、まず首藤さん、このお二人の間にいて沼田さんも知ってる向こうがいますけど、うん、どんなところ、ね、うん、
3: 首藤先生は他の大学の先生の授業と比べると、うん、ちょっとどっちかというとこうラフな授業といいますか、話し合いとか対話する授業が多くてですね、うん、自分の人生にキャリアについて深く考えられる授業っていうのと、あと本当に首藤先生のお話が面白いのでこう聞き入ってしまうっていう感じの授業を毎回受けてますね。
2: 首藤先生の授業はなんかもう毎回ネタじゃない、ネタ枠じゃないけど、うんうん、なんかいっぱいそう真面目な授業をしてくださる先生に比べたら自分のこととかもたくさん話してくれるんで、なんかすごく生徒に寄り添ってくれてる先生っていうイメージがありますね。
0: すごい、野田さん覗きながら、やっぱり人人材っていうのをキーワードに活動の中でありますけど、はい、まあ、大人も子供も学生もみんな、
1: はい、 そうですね、
0: そのあたり聞いてなんか思い当たる節とか、首藤さんもそうですけど、学生姿みたいな感じるところありますか？
1: 感じることですか、うん、いやでもまさに今の対話っていうところですよね、うん、ちゃんと人と人と向き合って、はい、で思ったことをきっちり伝えるっていうことがすごく大事なのかなっていうので、うん、今まさに私も学んでいるところなんです、うん、
0: なるほど。
1: 意外とちょっと言えないんですよ私、こう見えてあの人に言いづらいとか。
0: 本当ですか？
1: 思ったこと言いづらいとか。
0: 海外に行って留学ってもあったから、ね、はい、フランスに留学って書いてあって、なんかいろんな方と喋れそうなイメージがありました。
1: いやイメージはそうなんですけど
0: ちょっと苦労もされてる
1: そうなんです、実際にうーんみたいな感じでちょっと、はい、話そうかなと思っても話せなかったりっていうのも意外と私もあって、でもそういうそれはやっぱりあの自らちゃんと話すことで自分の意思を伝えるってめちゃくちゃ大事なのかなっていうふうには最近感じ始めました。
0: うん、ね、なんか普段もインターンの皆さんもそうです、学生と触れ合う期間時期が多いじゃないですか、あの、
1: はい、
0: 時間が、
1: はい、
0: やっぱり話しやすいでしょ。どうでしょう。
2: 話しやすい
1: 本当ですか、
2: はい、楽しいです、
1: ね、ありがとうございます。もう私も学生ぐらいの年のつもりで、
0: ね、やっぱり話しやすさその人さんもそうですけど沼田さんもそうで、まあ、そういう大人が地域にいることって、うん、それこそじゃあ戻ってきてとか、うん、この地元で就職したい、はい、一緒に街を作り上げていきたいって気持ちになるかもしれないですね。
1: あ、でもそうですね、まさに、うん、本当に嬉しい、そういうふうに皆さん学生の皆さんには思ってもらいたいなと思っていて、はい、
0: ね、
1: そんな思いでいろいろ私実はイベントをやってるんですよね、はい、
0: なんかチラシがありますか、
1: はい、
0: 手元になんかちょっとじっくり聞きたいですよね。
1: あ、本当ですか、ありがとうございます。
0: このあたりはじゃあ後半にいきますか、
1: う
0: ん
1: うんうん、そうですね、
0: はい、そして曲ですね、
2: はい、
0: 曲についてリクエストを毎回この取り前では伺っておりまして、
2: はい、
0: ぜひでリクエスト何ですかということで聞いてもらっちゃっていいでしょうか、
2: はい、はい、では曲のリクエストを聞いてもいいですか。

0: はい、ありがとうございます。
1: 公開で、
0: はい、今私が力をもらっているサカナクションの夜の踊り子、ぜひ皆さん流行ってますよね。あの実はですね、そのサカナクションの山口一郎さんも最近ラジオを始めてるんですよ。
2: すごい、
3: はい、私も始めました。
0: 私も始めましたということで、はい、ちょっとタイミング本当に一致して嬉しい限りです。
3: じゃあ DJ 風にお願いいたします。はい、曲紹介じゃ沼田さんから。
0: 私から。
3: 参りましょうか。はい、じゃ山口さん風に。
0: はい、わかんないけど。どうぞ。ではサカナクションで夜の踊り子。

0: ただいまお聞きいただきましたのはサカナクションで夜の踊り子でした。
1: 毎週金曜日のこの時間は宮城で活躍するかっこいい大人をゲストにお迎えし、若い世代に勇気やエールを届けをテーマにドリマネヒーローズをお送りしています。引き続きゆいのさん、イオナさん、そしてゲストの野本さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
3: では先ほどイベントのことについてお話ししていただいたと思うので、詳しいお話聞いてもいいですか？
2: あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。先ほど自己紹介の時にお話しした通り、今私たちはその大学生向け、大学生や専門学生だったり向けの、キャリア支援のイベントを大体毎月1回ぐらいのペースで行っているんですね。で、今日はちょっと何種類かあるのでご紹介したいんですが、はい、実はそもそもその月1回やってるっていうイベントが結構面白くって、毎月テーマに合わせた社長を呼んでリアルな話を聞くっていうのもやっているんですよ、はい、そんなのをまずやっていて、はい、みんなになので地域の企業について知ってほしいよっていうところで、こちら仙台仕事大学っていう風

0: にそういった名前なんですけれども、まあ、そういった授業をやりつつも夏の大きいイベントがプラスで2個あるっていうような感じだったんですね。
1: お手元にチラシがあるので早速ご紹介お願いします。
0: はい、ありがとうございます。まず皆さんみたいなあの低学年向け、はいはい、にぴったりのイベントが一つありまして、
2: 楽しみ、
0: はい、先ほどあの、まあ、インターンの話伝えたと思うんですけれどもやっぱりその最初から長期で会社にで働くってちょっとハードル高いよねっていう人多いと思うんですけれども、夏休みの5日間を使って企業さんに行って体験してもらうっていう宮城の就業体験プログラム with 山形というものがあります。これは夏休みに行ってもらうんですけれども、じゃあどこの企業にどうやったらどうやって行くのみたいな、なんかさまざま気になることあると思うんですが、はい、6月の24と25の2日間で東北学院大学の場所を借りて説明会をやります。
3: はい、行きやすい
0: 行きやすいよねいい、はい、なのでやっぱり何したらいいか分かんないとかそういった学生さんほとんどだと思うので、まずは、はい、この説明会に参加いただいて、で今回受け入れてくださる企業さんが47社いますので、
1: すごくないですか。
0: そうなんですよ、仙台、あと、まあ、山形の企業さんも
4: 47ですよ、すごくないですか。
3: すごいですね、
4: はい、それを集めるだけの人脈と信頼なんですよきっと、ね、
0: めちゃくちゃあの
4: 頑張った
0: 頑張りました、はい、ぜひ
4: すごい、
0: はい、エントリーして、まあ、ぜひまず説明会話だけでも聞いてほしいなと思ってます。
1: 説明会は24、25、来月ですね。
0: そうですね、来月の24、25となります。
1: 夕方の4時から7時まで学院大の五ツ橋キャンパス未来の扉センターということで、
0: はい、
1: はい、まず1本目教えていただきました、
0: はい、
1: 驚きです、
0: はい、
1: すごいパワーでしょ、
0: はい、
1: ね、これちょっと行ったら人生変わるかも。
0: そうですね、
2: 絶対そうですよ ね、
1: うんうん、いい扉ですよ、はい、それこそ、ね、
0: そうです、いい扉開いてください。
1: 低学年からもう早速活動しましょう、
2: はい、ぜひ参加させてください。
0: 本当ですか、
1: 言っちゃったぞ
0: 来てください、はい、
4: そしてもう一本ありますね、
0: はい
4: はいはい、
0: そしてですねもう一つが、うん、これはまあ、主に今の3年生向け、はい、28卒の学生さんがメインではあるんですけれども、うん、はい、もちろん全学年 OK っていうようなイベントで、名前が仙台山形仕事博というマッチングイベントになります。
1: もっと進んでますね、はい、これがね、
0: ちょっと進んだ、
1: そうそうそう、マッチングでございます、
0: はいはい、これはですね、あのどちらかと言ったら、まあ、同じ日その、6月27日の土曜日の仙台駅前の近くの場所なんですけれども、こちらに33社の企業さんが集まって、はい、1日でいろいろな企業さんと近い距離でフラットに会話できるよっていうイベントになります。
1: すごい、これすごいです、これもすごいですよ、
0: はい、
1: 目が見開いてます
0: すごすぎて
1: 刺激的な情報です、はい、
0: ありがとうございます。就活っていうとどうしてもちょっとカチッとしたイメージで、で企業さんのブースに座るみたいな感覚を持ってる方多いと思うんですけれども、はい、このイベントっていうのはそういうイベントじゃなくて、もうカジュアルに買い物ついでに来てもらってフラット立ち寄って話聞いて、まあ、対話してもらうっていうぐらいの感覚で OK なものになってます、
1: はい、行きやすい、
0: そうなんですよ、行きやすいし場所も駅前になってるので、はい、うんうん、ぜひぜひ学年問わずで OK なので来てみてください、
1: はいはい、これ学生もちろんですけど、さっき今マッチングって言いましたけど、企業側にとってどんなお声あります、こういったイベント開催すると、
0: うんうん、そうですね、企業側としてはやっぱりその何でしょう、通常の説明会よりも距離をが近く学生さんと、まあ、対話できるので、はい、そこで実は去年だとここで出会った学生さんが見事採用になって働くことになりましたみたいな、
1: そうか、はい、距離がぐっと近づいて、
0: そうなんですよ、
1: さらにその会社に行ってっていうところの時に、はい、あ、みたいな、
0: そうですね、やっぱね、ただの説明だと学生さんも話聞いて終わりって言って次どうしようってなると思うんですけど、うん、ちょっと距離近いので、うん、まあその何でしょう、より親密になれるっていうとあれですけれども、うん、はい、よく知れるっていうところがいいのかなっていう感じになってます、う
1: ん、すごいですね、
2: すごい
1: ちょっとこれ気になるよって方は

0: どうすれば。
1: あ、うん、そうですね、いろいろな、まあ、様々な、媒体で候補はしてるんですけれども、はい、ぜひインスタグラムの方で随時公開してるので、はい、この私たちがやってる仙台市の事業がベストジョブ事業っていう風なお名前なんです
0: けど、ベストジョブ事業、
1: はいはい、ベストなジョブっていうことで、うん、はい、で、そのインスタグラムを見ていただければと思います。で、仙台アンダーバーベストジョブのアカウントになってます。
0: はい、詳しくはじゃあそちらをということですが、さあさあお二人、沼田さんの話、今イベントの情報も聞いて率直な感想一言ずつお願いします。ぜひ沼田さんに届けてください。
2: はい、と一番今、うん、おーってなったのが、その仙台山形仕事博っていうんですかね、うんうん、はい、こちらでこうチラシを見たらスーツ NG って書いてあって、はい、
0: 本当だ、
2: はい、スーツ NG で企業さんとじっくり話せて知ってもらって知れて、うんうんうん、でそんな素敵なことあるんだっていうふうに思いました。
0: リアルな感想ですが、
1: はい、いやそうですね、ありがとうございます。もう企業さんも NG ですから、
0: なんかドギマギしちゃいそう、企業側
1: 何着たらいいんだろうみたいな。はい、昨年企業さんは半袖短パンで来た方もいました。話しやすい。そうなんですよ。それぐらいの感覚で。
0: いやいや、いかがでしょう。うん、ぜひぜひチラシ今2枚ありますんで、手元に今受け渡しながら、はい、はい、今お話聞いてみて、率直なもうご自身の感想でいいですよ。
3: はい、うん、先ほどのイベント紹介で紹介いただいた、うん、この低学年向けの宮城の就業体験プログラム、うん、水山形、うん、こちらの
0: 会社ね、
3: 会社の数が40社以上、うんうん、40社超えということで、うん、それほど多くの企業さんに、うんうんうん、と出会える場を作っていただけるっていうのは、本当に低学年のうちからこういう、こうプログラムに参加できるっていうのは、本当にもう大学生からしても本当にこうウキウキするような内容というか、ここでこう運命の出会いをしてそのまま就職できるとかっていう、
2: ありがたい、
3: 本当にありがたいプログラムだなと思って今聞かせていただきました、
0: はい、なんか生のこの1年生の声聞くと旦那さんも頑張ろうと思いますよね。
1: いや嬉しいですね。、はい、あとはぜひ一歩、ね、やっぱりその一歩が結構緊張すると思うので、はい、はい、で私たちその、まあ、特にこの仕事博だと、うん、コンシェルジュっていう形で運営スタッフがおりますので、
0: じゃあドギマギしても、はい、
1: ドギマギしても、
0: うん、お兄ちゃんお姉ちゃんに頼って見て、
1: はい、やります。はい、いろいろ、はい、相談に、はい、相談していただければ、そこでブースの方を案内するっていうのも全然可能なので、
0: はい、はい、まだまだお話を伺いたいので、それはまた来週ということにしましょう、はい、
4: 本日のゲストは株式会社雑談会議ディレクターの沼田あゆみさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
5: 就職はもう始まっている。
4: 宮城の就業体験プログラムの説明会を6月24、25日東北学院大学五ツ橋キャンパス未来の扉センターで開催。詳しくはインスタグラムドリマネで検索。
6: さあ一歩踏み出そう。
7: 立ち上がろうとする、君に捧ぐ君へ。
0: さて今週もレジェンドの言葉で夢をつかめ、ドリマネヒーローズお別れのお時間です。お二人初収録お疲れ様でした。
2: ありがとうございます。
0: バッチリでした。
2: ありがとうございます。
0: さてこの番組では、大学生がお金のこと本気で考えた子供の教育費や憧れの結婚式ハウマッチをテーマに出張セミナー開催しています。インスタグラムでドリーマネで検索していただき、最新情報をチェックしてみてください。番組の感想もお待ちしています。本日お送りしたのは FM 泉の伊藤千恵子と、
4: 東北学院大学1年厚見結乃と、
3: 同じく星リオナでした。
0: また来週、さよなら。
4: 夢をつかもう、ドリマネヒーローズ。
3: この番組は株式会社円ドリマネヒーローズの提供でお送りしました。

0: 79.7 FM 泉。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話0120-529-042。幸福を呼ぶ。ボンジュパリ
4: ー、シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
5: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
6: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

東北電子専門学校プレゼンツ、バイオリニスト渡辺貴子のそよ風のクラシック。皆さんこんばんは。バイオリニストの渡辺貴子です。この番組では音楽のことはもちろん、普段なかなかお話しする機会のない私自身のことや、皆さんからの質問やお悩みにもお答えしながら、心がふっとほぐれるような時間をお届けできたらと思っています。どうぞゆったりとした気持ちで最後までお付き合いくださいね。この放送の録音・編集は東北電子専門学校音響制作科の皆さんの協力でお

0: この番組はバイオリンの製造販売文京楽器野菜スナックベジタブルフリーザミュージックローリーの提供でお送りします。
1: 東京文京区で75年以上にわたり世界の名器とともに歩んできた老舗バイオリン専門店株式会社文京楽器、ストラディバリウスをはじめとする名器名球の取り扱いから修理修復毛替えメンテナンス、そして未来の演奏家の支援まで、時を超えて受け継がれる一品をあなたに。至高のバイオリンをお求めの方は文京楽器で、詳しくは文京楽器で検索。
0: そよ風のクラシック。皆さんこんばんは、バイオリニストの渡辺貴子です。今回はもう一つの新潟クラシックストリートということで、5月5日にジャズフラッシュさんで演奏させていただいたステージについてお話ししていきます。先週の放送ではシンセサイザーとのデュオで、いわゆるシンセサイザーオーケストラという形でお届けしましたが、今回のジャズフラッシュではピアノとバイオリンというシンプルな編成で、マイクや PA も使わず生音だけで演奏させていただきました。空間にそのまま音が広がっていくような、すごく繊細ででもダイレクトに届く感覚があって、同じ曲でも全く違う表情になるのがとても印象的でした。会場もお客様との距離が近くて、その場の空気を一緒に感じながら演奏できた、とても特別な時間でした。それではまず1曲、モンティ作曲チャルダッシュをお聴きください。

0: future is here.
1: Rolly.
2: そよ風のクラシック。お聞きいただいたのはモンティ作曲チャルダッシュでした。今回のステージではクラシックだけではなく映画音楽なども織り交ぜながらお届けしました。ジャンルが変わることでバイオリンの音の表情や空気感も大きく変わるので、その違いも楽しんでいただけていたら嬉しいです。続いては映画千と千尋の神隠しより命の名前をお聞きください。

新鮮な自家製野菜を中心に野菜とお酒とカラオケが楽しめる野菜スナックベジタブル。健康が気になる

方も安心して仙台の夜をお楽しみいただけます。店内では渡辺貴子オリジナルグッズも取り扱っています。お店は仙台市青葉区国分町2丁目タネ屋ビル5階、月曜日から土曜日まで夜7時。

そよ風のクラシック。お聞きいただいたのは命の名前でした。ここからは一気に雰囲気を変えて、よりエネルギーのある楽曲を続けてお届けしたいと思います。今回のジャズフラッシュでは、ピアノとの生演奏だからこそ生まれるリズムや熱量のやり取りもすごく大きな魅力でした。その場で呼吸を合わせながら、少しずつ音楽が熱を帯びていくような感覚も感じていただけたら嬉しいです。それでは続けて2曲、チック・コリア作曲スペイン、そして葉加瀬太郎作曲情熱大陸をお聴きください。

0: そよ風のクラシック。前回のジャズストリートの時も会場が満席になっていたんですが、今回のジャズフラッシュさんでも満員御礼で、実は何名かお入りいただけなかった方もいらっしゃったと伺っていて、すごくありがたくて同時に身が引き締まる思いでした。そして先週放送でもお届けしたユートピアのホワイエでのチャイコフスキーの演奏の時も、最初から満席に加えて立ち見の方がいらっしゃったんですが、途中で隣の大ホールの公演が終わったタイミングでそのまま足を止めて聞いてくださる方がどんどん増えていって、気づいたら前だけじゃなく横や後ろにもお客様がいらっしゃるような状態になっていて、空間全体が音楽に包まれるようなとても印象的な時間になりました。今回もこうしてたくさんの方に音楽を届けられたこと、本当に嬉しく思っています。ちなみにこれは裏話なのですが、先週お届けしたチャイコフスキーのバイオリン協奏曲でシンセサイザーから流れていたオーケストラの音、あの音はもともとある音源をそのまま使っているわけではなくて、元日本の電子楽器メーカーでサウンドデザインの仕事に長年携わってきて、現在は生のオーケストラ楽器と電子楽器のアンサンブルにチャレンジしている方と、シンセサイザーを今回演奏している秋山さんと私の3人で楽譜を見ながら、数小節ごとに変わる楽器の編成や音の重なり方、さらに音の細かい変化まで全て一から作り込んでいるんです。生のオーケストラのようなダイナミクスってシンセの演奏だけで再現するのが難しい部分もあるので、音の立ち上がりや強弱のニュアンスも設定の段階から細かく調整しています。なので一見シンセサイザーなんですが、実はかなり手作業で作られている音なんですね。生ライブでここまで細かくオーケストラの質感を再現しているのは世界でも稀なケースかなと思います。音響も含めて本当にたくさんの工夫と時間をかけてみんなで作り上げたサウンドなので、そういったところも感じていただけたら嬉しいです。そして先週のチャイコフスキーの演奏をお聞き逃しの方は、ぜひ渡辺貴子 YouTube チャンネルや渡辺貴子オフィシャルウェブサイトにあるラジオ聞き逃し配信で改めてお楽しみいただけたらと思います。今回はもう一つの新潟クラシックストリートということで、ジャズフラッシュさんでの演奏の様子をご紹介しました。シンセサイザーとの壮大なコンチェルトから、今回のようなピアノとの生演奏まで、さまざまな編成で演奏活動を行っています。そして7月にはまた新潟のジャズストリートにも出演予定ですので、さらに進化したステージをお届けできたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。皆さん良い週末を。さようなら。
1: JOZZ2APFM、 こちらはFM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
2: Bonjour
3: Paris。 シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子の Bonjour Paris。 毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。

0: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
2: 8時の時報、ベガルタ仙台サポーターの応援の声をクリック。

0: アイアンのジャーニートゥミュージック。
1: ラジオ機の皆さん、こんばんは。やってまいりました、ハヤンのジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: FM 泉の伊藤千恵子です。
1: この番組では音楽にまつわるさまざまなこと、リスナーの皆さんと一緒に学んでいき、僕たちが日々触れている音楽がより楽しく、より面白く、より魅力的に感じれちゃう、そんな情報をお届けしていく番組です。
2: 5月の肉の日ですね。
1: あ、肉の日ですか。
2: はい、肉が安くなる金曜日でございます。
1: じゃあ買って帰んなきゃ。
2: 林さんは鶏肉、豚肉、はい、牛肉だったら何を多く食べますか。まあ、牛食べます、毎日って人なかなかいないけど、鶏か豚か。
1: どう考えてもね、
2: 鶏豚どっち派。
1: 豚かな。
2: 豚が多い、ね、
1: じゃないですか。ひき肉にしても何しても。
2: あ、まあそっか。
1: まあ、もちろん鶏もね、あ
2: のたまに買っている、
1: うん、焼き鳥
2: 焼き鳥
1: とか料理って意味ではね、あんまり鶏肉使ってないかな。
2: あ、豚肉が多い。
1: 多いかな、うんうん、だってね、豚汁とかもさ、そうでしょ。
2: まあ使い勝手はいいですよね。
1: そう、うん、お好み焼きでしょ生姜焼きでしょ
2: そうですね。
1: でしょ。
2: ハイアン得意料理は何なんですか。
1: 難しいね、得意料理。
2: なんかじゃあ誰か来ました、あのハイアンの普段作ってる料理でいいか、なんか出してって言われたら何出すか。そう、あの
1: 普段作ってる、
2: だからなんか民泊みたいな感じで誰か来たら
1: あのそれは
2: 豪華なもの出さないため、
1: 事前にある程度考えるよね、何が好きなのかとかさ、
2: うん、そうですけど、じゃあまあ自分本位で、うん、はい、なんか出すとしたら、パッと作ってパッと出せるので、まあ、割とうまいなっていう自分の料理って、なんか、ね、生姜焼きとかさ、生姜焼きとかも美味しく作れるんですか。
1: あれね、あの意外とチリコンカンとか好き。俺
2: チリコンカン好き。
1: あの、そんな豆のトマト煮みたいなやつね、はい
2: はいはい、おっしゃですね。
1: あのビールにも合うし、ワインにも合うしね、は
2: い
1: は
2: い、作るの上手。
1: 上手っていうか
2: 結構作る、
1: 作りやすい。
2: へ
1: ー。あの、まあ、やっぱり学生時代、うん、そういうイタリアンのお店でバイトしてたんで、
2: 行ってましたよね、
1: うん、なんで、まあ、ちょっとそういうイタリアン系は、うん、なんかあんまりこう壁が高くないというか。
2: へー、
1: うん、パスタもできるし。
2: あ、そっか。じゃあ そういうのサクサク作れるんですね。
1: サクサクかどうかわからないけど。
2: パスタとかも作るの苦じゃない。
1: あ、全然苦じゃない。むしろ楽、そっちの方が。
2: パスタじゃ何パスタとか作るの？
1: 何でもいい。トマトでもいいし、何でもいいですよ。まあ、基本はトマトベースでしょ。
2: そうですよね。
1: オイルベースでもいいし。
2: ペペロンチーノみたいなの作る。
1: ペペロンチーノもいいけど、ペペロンチーノもいいけど。乳化させてね、ちゃんと。最近ブレンダー手に入れたからさ、ニンニクをバーッつって。で乳化させて。
2: ハヤン、じゃあ洋食得意なんですね。
1: トロトロ、
2: 得意
1: 洋食っていうか、そのイタリアンだけど、ね、
2: まあ、
1: うん、あとはまあ普通にこう、なんだろう、それ中華とか和食とか、うんうん、それからなんかその何ラテンとか、
2: うん、
1: まあ、そういうちょっとこう、こうしたこういうの食べたいなで、ある程度こうレシピ考えて作るみたいな感じですよ。
2: そうですね。
1: はい、チェコちゃんは。
2: もう私逆にそのパスタとかそういうのうちの夫が作るの上手だけど、はいはい、私はもう完全和食ですね。
1: ああ、まあね、
2: あ、煮

0: あ、いいね、煮付けね。
1: 切り昆布の煮付けだの。
0: おお、いいじゃん、いいじゃん。
1: あとはまあ洋食だとミネストローネスープは作れますけど。
0: いいですね。
1: まあでも基本煮付け系とか、うんうんうん、そういうまあそういう生姜焼きとか和食がだったら作れるかな。
0: そこがやっぱね、煮付けを作れる女性は魅力的だね。
1: え、適当じゃないですか、和食の方が。洋食が難しいって。
0: いや、怒られるって、それ。
1: いや、結構修正低いですよ、和食って。うん、洋食は、うん、一歩間違えると、クソまずくなるじゃないですか。
0: あのそ、ベースを分かってないとね。
1: あの、なんだろうな。うんうん、和食ってある程度その調味料変えていけば微調整できる、うんうん、
0: 確かに確かに、ね、
1: だけど洋食って一歩間違えると完全に残念な洋食になるわけです。
0: 分かる分かる。
1: 例えばオムライスもそうだし、パスタもだよ。
0: あ、オムライスもそっか。
1: オムライスもちょっと、うん、まあ、上手な人作ればいいですけど、うん、完全にしくじったオムライスってありますよ。
0: パスタとかね、確かに分かる。あの、汁がなくなったりとかね。汁残し加減とか結構重要じゃん。
1: 薄かったり味が欲しなかったり、うんうんうん、薄いのよくないじゃないですか。
0: あるあるある
1: パスタで、
0: あるあるある、
1: なんかちょっと物足りないみたいな、
0: うんうん、あるある
1: ある、あの辺が調整具合が和食だと変えやすいんですけど、うん、いや、すごいなと思いました。パスタ作れる人の尊敬してます、私。
0: いや、できるって。
1: いや、できるけど、なんかその、うん、いい塩梅にならないんですよね、いつもね。
0: なるほどね。
1: だからお任せしてますよ、家族に、
0: うん、そう、今言われてパッと出せるものって言われて、うん、意外とそういうのないなと思って。
1: え、だからパスタ出せるんでしょ、パスタ材料さえあれば、まあね、
0: 材料さえあればね、うん、できるできる、それは。
1: え、なんかハワイの料理のイメージみんなついたんじゃないですか、ちょっと。
0: どうですか、あのアクアパッタとか好きですよ。
1: え、作れるんですか。
0: 作れますよ。あら、はい、やっぱアサリが大事ですから。
1: なんか料理とジャズじゃないけど、料理とサックスみたいな、そういうこの料理を作るのに、ちょっと3分茹でなきゃいけない、だから3分用のジャズみたいな。
0: なんか前もそんなこと言ってたよね。
1: それ面白くない、
0: その曲を聴けば3分経った
1: みたいな。そうそうそう、あのあって面白いですよね。
0: 確かにね。
1: あの、ほら3分とかさ、5分とかさ、8分10分とかあるじゃん。あれに合わせた、パスタ茹で時間に合わせたジャズみたいな。
0: 確かに確かに、はいはい、ペンネ用みたいな。面白いかもね。
1: それちょっと遊び出してるんですね。
0: 確かに、
1: ね、配信で。
0: あ、それアルバム出してもいいかも、
1: ね、アルバム出してもいいし、うんうん、
0: タイマーみたいな。
1: ほら、表紙 あのパスタはハイアン作った特製パスタ。やばいやばい、
0: 面白い。
1: はい、そういうことです。
0: そういうことでしたね。何でしたっけ、肉の日から始まったね。
1: 関係ないです、近況は。
0: 近況、
1: ハイアンの音楽に関する近況あります、ないか。
0: 最近はですね、もうそれこそサックスフェスタ終わってからというものを、うん、まあその事後処理いろいろやりまして、事後処理、うん、あと何してたんだろう、
1: 何してたんだろう。
0: あ、もうほぼね、レッスンと、
1: あら、ありがたいですね、生徒さん、
0: こもりですかね。
1: こもりもね、頑張って。
0: そうですね、
1: 大事ですね。
0: そんな感じですかね。あと、もう、あと今月末、うん、それこそ明日明後日と、うん、ライブ立て続けにあるんで、
1: あ、そうだ、
0: そこに備えて、あんまりね、最近こちらですけど、ジャズライブっていうのをがっつりやってなかった、うん。
1: じゃあ今回ガッツリ系、
0: ガッツリ系なんですよ。
1: ガッツリ系なんですね。
0: だからちょっと体をね、そっちにこう戻す、歌謡曲が多かったから
1: さ、あ、確かに、
0: うん、そっちに体を戻していかなきゃいけないなっていうね。うん。でも明日だけどね。
1: そうですね、収録してるのは木曜日なんで、かなり限られてますけど、
0: う
1: ん、まあね、
0: そう
1: ですね、まあ、でも頑張る
0: 頑張る頑張る、
1: はい、頑張る
0: 頑張る、
1: その情報は後ほど。
0: そうですね、はい、はいはい、そう、というよりもですね、
1: というよりも
0: ちょっと最近ちょっと残念なお知らせが届きまして、25日、
1: はいはい、
0: あの巨匠、
1: はいはい、
0: ジャズ界の巨匠、もうジャズ界の巨匠って今はもうほぼ皆さんね、遠く行かれてしまいまして、うん、もう数少ないんですけど、うん、そんな唯一残ってたとも言われるあのソニー・ロリンズさんが他界されてしまったということで、うん、
1: 今朝も J-WAVE の、ええ、あの番組で徳さんが、
0: うんうん、
1: ソニー・ロリンズの話してましたし
0: ね、はい、皆さんやっぱこれはもうやっぱりこれは一大ニュースなんで、ジャズに関わって皆さんにとっては
1: びっくりですよね。
0: で、特に僕なんかもやっぱりほら、うん、同じサックスですし、
1: そうですね、うん、
0: しかもテナーサックスって言ったら、もうあのモダンジャズを志す人は、うん、まあ言ってしまえばモダンジャズっていうのもジョン・コルトレーンかソニー・ロリンズかみたいな、
1: はい、
0: どっちのこうモデルでいくかみたいな、
1: うん、
0: いうねっていうぐらいのもうビッグな存在なんですよね、
1: す
0: ソニー・ロリンズさんっていうのは、うん、まあリスナーの皆さんもね、一度はもしかしたらこうもうやっぱりこう印象的な、うん、ビジュアルなんでね、ひげをたっぷり蓄えて、うん、で特徴的な眼鏡をしてね、こう大きくブローするみたいなね、
1: はい
0: はい、そういう印象あるかと思いますけど、まあ、そんなソニー・ロリンズさんがいなくなられたということで、うん、まあ、ちょっと残念ですけども、なのでやっぱり今日はですね、この番組としても、

0: そんなソニーロリンズさん特集、うん、はい、していきたいなというふうに思っております。で、まあ、あまりソニーロリンズ知らないよっていう方にもですね、まあ、どういう方かというのを紹介していきたいと思うんですけども、うん、まずですね、子供の頃にピアノをやっていたと。
1: で、ね、
0: うん、ある時はお母さんからかな、なんかサックスをプレゼントされて、そこからもう部屋にこもってもうご飯を食べるの忘れてサックスを練習する。もうとにかくサックスにのめり込んだと、うんうん、だからもうサックスを吹くべき、まあ、そんな運命だったんでしょうね。でそこからもずっとサックス漬けの人生ということみたいで、で、あれかな、1949年とか、まあ、そのあたりに、まあ、要するにそのジャズ界に頭角を現してきて、うんうん、でその年代っていうのはもうモダンジャズの何ですかね、その黄金期を彩る、例えばそのジャキー・マクリームとか、
1: うんうん、
0: まあ、そういったこう、あのバド・パウエルとかね、うん、はい、バド・パウエルはもうちょっと先輩かもしれないですけど、まあ、そういうこう我らがイメージするモダンジャズの巨匠たちがこうワッとこう登場した、うん、まあ、そんな年代でもあるんですけど、その中のやっぱり一員として頭角を現すわけですよね、はい、
1: うん、
0: でまずちょっと最初にお送りしたいのがこの、ね、頭角を現して、まあ、代表的な初期の録音とされる1949年のそれこそバド・パウエルっていうね、
1: はい、
0: ビバップっていうジャズのモダンジャズのスタイルを築いた、あ、まあ、有名なピアニストなんですけども、そんなバド・パウエルの The Amazing バド・パウエルっていうねアルバムがあるんですよ。なんか 1,2,3,4 とかいっぱい出てるんですけど、
1: うん、
0: その一番最初の The Amazing、バド・パウエルのアルバムの中からですね、 Bouncing with Bad っていう曲があるんです、はい、この曲、ロリンズが参加してるので、まずちょっとこの曲から皆さんと一緒に聴いていきたいと思います、はい、

0: まあ、ということで、
1: はい、
0: バウンシングウィズパドン、これは結構あのカバーする方も多くてですね、
1: うん、
0: あのそういうモダンジャズの中でも比較的なんていうんですかね、この、うん、キャッチーというかポップというか、うん、覚えやすいあのテーマの曲なんですよね、
1: はい
0: はい。まあ、そんなアメイジングバドパウエルに参加したりとかして、うん、まあ、そのジャズミュージシャンとしてのキャリアを歩み始めるんですけど、うん、まあ、なんといっても特徴がですね、やっぱりこのまあ大きいんですよね。身長もすごく大きいし、うん、体格もすごいしっかりしてるんですよ。で、多分音が何て言うんですかね、数あるテナーサックスプレイヤーの中でも一番といってもこの太いんですよ。すんごい太い音するんです、
1: うんうん、
0: だからその何ですかね、やっぱりこう普通の人が出せない、
1: うん
0: うん、そういう音色、唯一無二の音色を持っている、うん、力強い音色を持っているなんですけど、大きいけど、難しいんですけどね、その刺さるような大きさじゃないんですよね。
1: あ、
0: なんかこう衝撃波でポンってきてるような
1: 、なんか
0: そういうね太さがあって、だからその豪快な演奏なんで

0: んですけども、そのメロディアスであったりとか、うん、どこかにこう繊細さが潜んでいたりとか、まあ、そういったね、今までのそのロリータ出てくる前のプレイにあんまりいなかった感じ、
1: うん、
0: そういうね、音色なんですよロリータさんってね。ぜひ皆さんもねいろいろ聞いてみてほしいと思うんですけど、まあ、そんな感じでキャリア歩み始めて1950年代に入るとこれはもうモダンジャズ、なんだろう、黄金期っていうビバップっていうね、スタイルが流行った時代で、有名なやっぱりマイルス・デイビスですよね。だマイルス・デイビスのバンドに、まあ、いろいろ参加してみんなこう、うん、羽ばたいていくっていう、まあ、そういったこう最初の時期ですよね、
1: うん、
0: で、そんなロリンズのですね、まあ、代表曲っていうのが生涯にわたって何曲かあるんですけど、セッションとかでも未だにみんなで、演奏されている愛されている曲があって、うん、それがねオレオって曲なんですよ。
1: へ
0: 我々日本人がオレオっていうとなんか食べ物をイメージしちゃうんですけど、 まあそのオレオっていう曲があって、うん、この曲はどういう曲かっていうと、ジャズもねいろんなこうフォーマットがあるんですよ。例えばそのブルース、ね、フォーマットがあったりとか、
1: はい、
0: ブルースって要するにまあ12小節でね、うん、こうサイクル回していくよ、そういうフォーマットがあったりとか、でその中の一つにリズムチェンジっていうフォーマットがあるんですよ。でこの番組でも昔やったような気がするんですけど、うんうんうん、チェクちゃん覚えてます？リズムチェンジ。
1: リズムチェンジ、
0: はい、
1: その途中で変調するとか、はい、そういうことですよね
0: って思うんですよね。
1: 違う、
0: 言葉だけ聞くとそう思うと思うんですけど、これ I got rhythm っていう、
1: はいはいはいはい、
0: 有名なガーシュウィンの曲があるじゃないですか、
1: はい、
0: ありますあります、うん、その I got rhythm の、まあ、要するにそのコード進行、
1: はい、
0: フォーマットをモチーフにしてオリジナルメロディーをつけた曲のことをリズムチェンジの曲って言うんですよ、はい、アイガットリズムのチェンジ、要するにコード進行を使った曲ですよ
1: っていう意味なんですね、
0: はい、はそれが結構そのチャーリーパーカーであったりそのモダンジャズのみんなプレイヤーが、ね、それぞれ自分のオリジナルメロディーをつけて、まあ、オリジナルの曲としてレコーディングしてるんですよ。セッションなんかでもブルースやった後じゃあ次リズムチェンジなんかやろうか
1: っていうとそのアイガットリズム
0: アイガットリズムチェンジなんですけど、もちろんアイガットリズム演奏してもいいですし、
1: うん、変えてもいい
0: そう、じゃあオレオでやろうかとか、
1: うん、それがさっき言ったね、
0: そうですそうです、だからその、まあ、キーだけ決めてメロディーはそのオレオだったりとか、あとは、アンソロポロジーとかね、チャーリーパーカーの曲とかね、うんうん、あったりするんですけど、まあ、そういったこう、まあ、今でもこうセッションでも親しまれてるフォーマット、リズムチェンジの代表曲がオレオという曲で、うん、これローリンズの曲なんですよ。
1: へ
0: でそんなオレオが収録されてるアルバムが、有名なアルバムがマイルス・デイビスのバグズグループという、
1: う
0: ん、アルバムで、これはね1954年ですかね、うん、あ違うかこれ
1: 違うかこれ、
0: あ57年って書いてあるんですね、
1: はい、
0: プレスティッチレコードからリリースされたと、だからマイルス・デイビス一緒にね演奏してるバージョンなんですけど、
1: うん、
0: ちょっと聞いてみますか、はい、オレオってねどういう曲か、
1: うんうんうん、
0: はい、

0: というメロディの曲がオレオなんですよ、
1: はい、
0: 聞いたことありますかね。
1: あります。
0: 結構ジャズのライブなんかでもね、うん、よく取り上げられたりとか、うんうん、それこそもう僕が大好きなマイケル・ブレッカーとかもね、うん、カバーしてやってたりとかもするんですけどね。まあそんな感じで、オリジナルの曲オレオをねこういうところで披露したりとかいうことで、まあそのビバップ黄金期1950年代を駆け抜けていくわけです。もういっぱいレコーディングするんですよね、
1: うん、
0: でその中で、またもう一つの代表曲、1957年セント・トーマスというね、
1: これが一番代表な感じがする。
0: そうなんですよね。
1: よくやってますよね皆さん。
0: そうロリンズって言ったらもうこの曲みたいな、
1: うんうんうんうん、
0: あのカリプソっていうねなんかあのリズム、
1: うん、
0: で

0: 演奏されてる曲で、
1: はい、
0: まあ、特徴的なね、うん、これもまあ聞いてみましょうか。なんかジャズの曲なんですけど、うん、結構ねポップというか、
1: そうですよ ね、う
0: ん、親しみやすいメロディーの曲なんですよね。じゃあセントトーマスお送りします。

0: はい、いかがでしょうか。
1: はい、もうよくセッションで、
0: はい、
1: あのナイキさんが演奏したりとか、
0: まあどっちかっていうとあのそうテラーサックスプレイヤーがね演奏することが多いと思うんですけど、
1: でもこれを演奏してる皆さんがよくいらっしゃいます、
0: う
1: ん、
0: そう、まあ僕も本当に迷ったらすぐテントトーマス吹いちゃうぐらい、うんうんうん、あ大好きな曲なんですけど、
1: はい、
0: まあそんな曲がまあ1950年あのサキソフォンコロッサスというね、はい、まあ、有名なアルバムで収録されてて、で後にやっぱこれがまあロリンズの代表アルバムとしてね、うんうんうん、もう名作ということであのみんなからこう言われるわけですけど、本人としてはそういうつもり全くなかったらしくて、はい、
1: え、そうなんですか。
0: もう数あるレコーディングなんかただ一つのアルバムでしょみたいな、
1: え、それがこういうふうに後世演奏されるようになって、
0: そう、本人としてはもう別にあれあの時のなんかちょっとやったレコーディングだから
1: そうですね、
0: 差し別にそこに思い入れないよみたいな、なんかでも
1: すごいですね、
0: 温度差がね我々と全然違う、
1: 違いますね、
0: そう、
1: あの名曲が生まれた背景にはみたいな、
0: そう
1: そ
0: う
1: なるけど、
0: いっぱいやってっからその時期みたいな、他のアルバムもいいよみたいなぐらいの感じだった、ね、だから過去はねあんまり振り返らないらしいですよ、
1: あ、そうです、か
0: っこ
1: いいですね、
0: ロリンズさんは
1: かっこいいですね、
0: ただねストイックなんですよとにかく、
1: あ、そうなんですね、
0: そう、サックスジャズに対して即興に対してストイックなんですよ、なのでこれね有名な話なんですけど、うん、1959年から62年が3年間姿を消すんですよ音楽界から、
1: え、
0: これ有名な話なんです
1: よ、なんでなんで、
0: でこれがねあの自分のやっぱり演奏に納得いってなかったのか、
1: うん、
0: 自分と見つめ直すみたいな、
1: はあ、そう消えるんですね、
0: 消えるんですよ、うん、ストイックがゆえに、
1: はあ、
0: でどこに行ったかっていうと、ね、ウィリアムズバーグブリッジっていうね橋があるんですよ、
1: うん、
0: そこでずっと吹いてたらしいです、
1: 橋でずっと吹くすごいブルージャイアント
0: ね、そうそうそうそう、
1: どういう巨匠ですね、
0: どういう田元なのか上なのか分からないですけど、
1: はあ、
0: 吊り橋なのか分からないですけど、そこでね
1: 仙人みたいですね、
0: 3年間ですよ、
1: え、ご飯とか持ってきてそこでずっと
0: 吹いてみたいな、分かんないけど、
1: 分かんない、演奏はそこでしたって
0: こと、ね、そこで練習、
1: なんかね、練習
0: どっかインタビューで言ってたんですけど、うん、とにかく自分は一人で演奏するのが好きだと、
1: はあ、セッションなんかしねえぞと
0: っていうよりも自分の音楽の世界にこう没頭するのが好きみたいな、
1: 自然の中で吹きたかったんですか
0: ね、そうそうそうそう、みたいですね、
1: は
0: あ、でそういう有名な話があるんですよ、
1: すごいですね、
0: そう、それで、まあ、そこからまた復帰するわけなんです、
1: はいはい、
0: 復帰して作ったアルバムがブリッジっていう
1: すごい分かりやすいですねそれ有名な話なんですね
0: でそこでやっぱりそのスタイルが変わるっていうか、
1: ブリッジはそういうなんか、ね、ネイチャーみたいな感じで、
0: 自然、そういう感じじゃないんですね、ロリンズはね一貫して別にその演奏スタイルみたいなのは変わんないんですよ、
1: うん、
0: 曲調はね変わるかもしれないですけど、
1: うんうんうん、
0: ずっとこの感じです、うんうん、いつの時代切り取ってもあロリンズですねみたいな感じなんです、
1: かっこいいですね、
0: そうそうそう、
1: 変わらない、
0: でもねあの変わったのが要するにその自由になりたいみたいな、これ結構そのそういうジャズミュージアルあるんですけど、うん、もっと自由になりたいいう思想をみんな持ち始めるんですよ、
1: はい、
0: まあ、コルトレーンもそうなんですけど、コルトレーンはスピリチュアルな世界に行っちゃったんですけど、ロリンズさんはピアノをね入れない編成にしたんですよ、
1: うん、
0: でピアノってほらバーンって弾かれた瞬間にそのサウンドが決まっちゃうじゃないですか、
1: 決まりますね、
0: まあ、すごいシンプルな話、例えばドミソシって弾かれたらあシーメジャーセブンだな、そのサウンドの中で何かをしなきゃいけないじゃない、もういらないと

0: 自分のイマジネーションが湧いたサウンドをその場で吹きたいっていうので、ベースとドラムとサックスみたいな、
1: あら、
0: いうトリオ。
1: へえ。
0: もうこれ聞く方にとってはかなりマニアックなんですけど。
1: そうです ね、ギターかピアノがいると厳しいですね。
0: 欲しいじゃないですか。じゃないです、このあたりがやっぱローリンズのね、ストイックさの表れなんですよね。
1: でもハヤもそれでもいけちゃうんじゃない？
0: あ、いや、いきますよ、もちろん。
1: なんかそう、ハヤのイメージそうかも。なんか安定の、そういうリズムセクションのフロントマンじゃなくて、はい、どんな編成でもやってるイメージある、
0: はい、いや、好きですよ。
1: そういう意味では彼のそういうところも好きです、
0: ね、あ、だからね、そう、すごいロリンズはね、僕好きなんですよ。
1: なんかすごい被るところが、重なるところがありますね、はい。
0: コルトレーンに憧れる部分はあるんですけど、うん、でも多分どっちかっていうと僕はロリンズ派の感覚
1: ですね。
0: じゃ
1: あ箸で、
0: そう、本当は、ね、行きたいけど怒られるから。
1: そうだね、どうしたんですか通報されるから
0: そう、こもりたいけどね、本当はね、そういうことで、はい、まあそんなね、ロリンズさんなんですよ、ストイックだね。で、まあその橋から復帰して、はい、で1966年、これ有名な話、映画、イギリスの映画、うん、アルフィーっていう、うん、映画があるんですけど、これ僕見たことはないです、うん、けどそのアルフィーのテーマっていうのはすごく有名で、あれバカラックでしたっけね、例えばテーマ曲作ったのね、確か
1: アルフィーのテーマ、
0: アルフィーのテーマっていう、でこれもすごい、あのいろんな人がカバーしてるんですけど、うんうん、いい曲なんですよね、タラララララっていうね。でそのアルフィーの、まあそのテーマ曲じゃなくて、まあ劇、その映画の中の音楽をロリンズがね担当したらしいんですよ。
1: あ、本当だ、書いてる、インストって書いてる。
0: そうそうそう、うん、で、まあ、後に自分でね、アルフィーっていうアルバムも出すんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、そういうなんかちょっとこう今までやってなかったようなことにもこうチャレンジして、
1: はあ、
0: 自分の新たなこう道をねどんどん切り開いていって、
1: あら、
0: そしてあとは何だっけな、これもインタビューでそのヨーロッパツアーかなんかしたんですかね、ヨーロッパツアーかなんかした時にオランダに行って、うん、なんかベーシストのラッド・ジェイコブス、ドラマーのハン・ベンニックっていうね、あのプレイヤーと出会って、うんうんうん、この人たちがめってその自由になる演奏を、
1: はい、
0: あの共感してくれて、その世界観を体現してくれるっていうことで、この、3人でね演奏したアルバムがあるんですけど、
1: はい、
0: これを聞きながらまた今日は、ね、はい、お別れしたいと思います、ね、
1: わかりました、
0: はい
1: はい、追悼ということで、
0: はいはい、また次回もね、ロリンズの話ちょっとお送りしていけたらいいなというふうに思っております。じゃあ今日は最後にですね、そんな、アルバムのタイトルがですね、これがロリンズ・イン・オランダ、1967年、ね、スタジオとライブで、演奏したのが収録されている曲なんですけど、その中から4というね、マイルス・ディープスの曲を聴きながら今日はお別れしたいと思います。お相手はサックスプレイヤーハヤと
1: 伊藤千恵子でした。
0: また来週お会いしましょう。
1: さよなら。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: ボンジュールパリ、貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。

0: サンドウィッチマンの伊達です。
1: 富澤です。
0: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
2: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
1: いつも好き勝手に喋ってます。
0: でもネットニュースにはなりません。
1: 誰も聞いてないかも。
0: 聞いてるわ。
3: 高橋芳雄のハートでグーッ。
4: 皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
5: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。

5月もゴールデンウィークがあり、あっという間にね、今週あと1週間で5月も終わりということで、6月はサザンオールスターズの、デビュー記念月ということでございましてね、あっという間にもう6月になっちゃうんですよね。2026年もあっともう半年、迎えるというような状況になってきたんですけども、皆様ねいかがお過ごしですか、疲れてないですか、本当にね新緑の時期がいい時期なんですけども、やっぱ疲れも出てくる時期でね体調崩しやすくなってきますのでね、まあ体調崩しやすい僕が言うのもなんですけども、皆さんもね健康に気をつけて過ごしていただければと思います。まずねゆっくり過ごすためにも今日はね、サザン桑田さんのちょっとね、メローな感じの曲を中心にお届けしながらね、今日はお送りしていきたいと思いますので、皆様本日もラストまでねゆっくりお聞きいただければと思います。サザンモリモリ桑田ラジオ、本日も29分間たっぷりサザンをお届けいたします。パーソナリティはサザンオールスターズトリビュートのトモスでございます。本日もよろしくお願いします。はい、というわけでね、来週からねもう6月入っちゃうということで、なんか早いですよね。もう本当に僕もね、3月ぐらいから家のこととかあったりね、バタバタしてたんですけど、ちょっと一息ついたかなっていうところで、本当にねなんかこういう新緑の時期で、本当に外でね暑くない時にちょっとカフェをしながらね過ごせるのがいいのかななんて思うんですよね。なので本日の1曲目、桑田佳祐さんのねカフェブリューからね、聞いていただきたいと思います。桑田佳祐さんで I love you now and forever、ね、スペシャルアルバムに収録されております。どうぞ。

はい、それでは本日の1曲目、桑田佳祐さんで、カフェブリューということでございましてね、なんか去年ぐらいにこの曲言った時になんかトラブリューがどうたらこうたらって言ってたような気がするんですけどね、この曲、まあ、2012年の、スペシャルアルバムね I Love You Now and Forever っていうのに、入っているんですけど、なんかねこの曲桑田さん曰くね、なんかあの30分ぐらいで出来上がった曲っていうことでね、なんかこのボサノバ感っていうのはね、なんかその初期の別れ話や最後にとかも含めて、なんか通ずるものがあったりね、意外に桑田さん曲作るときにこんな感じで指弾きでね、弾きながらっていうのがあったりするのでね、なんかでもほっこりする一曲だなっていうところで、今日は落ち着きながらね聴いていただきたいと思いますね、そんなところでございまして、改めましてトモスでございます。本日もよろしくお願いしたいと思います。はい、で、まあ、本日1曲目がカフェブリューだったんですけどね、なんだかんだ言ってもう少しで、桑田さんの夏祭りツアーが始まるということで、なんかシリアルナンバーのね、抽選があったりとかって、いろいろね、ちょっとこれからなんか、そのチケット、と関係の話がまた出てくるんじゃないかなと思うんですけどね、まず今回のツアー、まあ、ホールツアーということでね、どんな感じになるのか分かんないんですけど、井出隊長、まあ、僕もよくあの番組に出させてもらってる井出隊長が、今3時そうね大体ねの中で今回のツアー予想のね選曲会議なんかもやってたりしてね、それこそ1曲目がどうなるのかとかっていろいろちょっとね、期待がどんどん大きくなってくる感じなんですけども、ちょっと次の曲は、桑田さんのソロの曲でね、ちょっとね個人的にね僕ねこの曲1曲目なんじゃないかなっていう予想があってね、ちょっとご紹介したいと思うんですけど、個人的に、桑田さんのソロのね今でも君を愛してるか、ちょっと次の曲、黄昏のサマーホリデーっていうね、波乗りジョニーのカップリングで入ってる曲があるんですけど、なんかこの曲一曲目じゃないかなって気がするんですよね。夏祭りだからね。ということでちょっと聴いていただきたいと思います。桑田佳祐さんで、黄昏のサマーホリデー、聴いていただきたいと思います。どうぞ。

はい、聴いていただいている曲は、桑田佳祐さんで黄昏のサマーホリデーという ところでございましてね、この曲のあのサビのところのあのわなじりじりでのところが、あの手拍子がね、みんなでやるのがなんかこれ1曲目からやったらもうね、なんかハピネス感半端じゃないんじゃないかなって思ってね、なんかこういう一体感、この手拍子でできるっていうのがね、またいいのかなと思っております。個人的にあの、まあどんなアレンジになるのかわかんないんですけど、まあちょっとこの話後からしますね。まずね、一曲ね、聴いていただきたいと思います。桑田佳祐さんで黄昏のサマーホリデー、ラストまでお聴きください。

はい、というわけでございまして、黄昏のサマーホリデーの話をちょっと今してたんですけど、ちょうどねこの5月のまあ連休が終わって、もう6月に差し掛かるぐらいの時に、よくね僕もちょっとお話しさせてもらってるんですけども、大好きなね、桑田佳祐の音楽トラさんっていう番組昔ありましてね、その中でねちょうど5月ぐらいの時に放送されたねアンプラグドライブ殺人事件っていうね、ちょっと回がありましてね、その中でこの曲がアコースティックで、演奏されてるんですけども、それがね、その回もうね、もう大好きすぎてね、言うんですけども、これの下りをね、説明すると多分30分過ぎちゃうので、ちょっとまあ割愛させてもらうんです。これ、今度話しますからね。多分9月ぐらいのね、時にも話するんですけども、この回がすごい好きでね、その時に演奏されたもう一曲ね、ちょっと大好きな一曲、ダーリン。今度の夏祭りツアーでやるかわかんないけど、俺はダーリンが聞きたいね、もうね、もう真夏ですけど、昔、だから、仙台でね、活動してるサザンのもう一つの森口さんのバンド、だからさんがね、真夏のね、松島のね、桟橋の手前で、この曲を歌ってた、汗をかきながら歌ってたのがすごい印象的でした。でもすごい大好きな一曲です。夏でも聴きたいです。桑田佳祐さんで、ダーリン、聴いていただきたいと思います。どうぞ。今回はちょっとね、ライブバージョンということでございまして、ライブアット武道館のね、バージョン聞いていただきたいと思います。

はい、聴いていただいている曲は桑田佳祐さんで、ダーリンライブアット、武道日本武道館ということでございまして、本当は怖い愛とロマンスっていうね、シングルがあるんですけど、その中にね、ちょっとスペシャルテイクということで、収録されてる回だったんですけどね、ちょっとそのバージョンを今日流させてもらっております。もう俺ダーリン大好きね。あの去年井出隊長とね、あの山形でライブをやった時に客席からねダーリンって言われたのがもうね、その感じでやりたいなっていうのがねあってね、もうダーリンの話したら止まらなくなっちゃうんですけど、もうね名曲でございます。夏にでも聴きたいです。桑田佳祐さんでダーリン。

はい、それではどんどん次の曲行ってみたいと思います。まあ、今回桑田さんのソロの、ツアーが始まるということでございましてね、個人的にね、なんかこの5月から6月にかけてっていうね、なんかこの季節感が、なんかこの次の曲にもしかしてなんか俺合うんじゃないかなって思ってて、なんかミュージックビデオなんかもね、そのまあユニクロの曲になった時に桑田さんがね、もうあのダウン着てたからあれだったんですけど、個人的になんかこの5月6月のちょっとね、あの一瞬季節とか暑さが落ち着くか、なんか切れ目みたいなところでね、この曲って合うんじゃないかなと思って、ちょっと今日流したいと思います。桑田佳祐さんの曲で渚ホテル。

はい、聴いていただいている曲は桑田佳祐さんで、渚ホテルということで、これ逗子にあるんで、あったんですよね。なんか今ファミレスかなんかになってるらしいんですけど、でもね、あの前キューズプラザさんでこれあのライブやらせてもらった時に、あの、まあ、参加者の方が昔行ったことがあるみたいな話でもね、なんかラジオの公開収録でなんかお話しさせてもらったことがあるんですけど、なんかこのねノスタルジックな感じがねこの季節に合うなーなんて思ってね、素敵な一曲でございます。聴いていただいている曲は桑田佳祐さんで

はい、今日生歌ねやってみたいと思います。今日の生歌は、まあ、桑田さんのねちょっと2曲、やらせてもらうんですけど、今月の、 あの5月の3日に、石巻と気仙沼でライブをやってきたんですけど、その時にね、気仙沼のね大谷海岸をバックに、まあ、この曲とちょっとメドレーでやったんですけどね、ちょっとき聞いてもらいたいなと思うんですけど、風の歌を聞かせてとね、あとはロック&ロールヒーローということで同じこの A のキーでね歌ってみたいと思います。

ドロールヒーロー、セガ、ありがとう。はい、ということで生歌聞いていただきましてありがとうございます。まあなんか生歌も含めてだったんですけど、ちょっとねなんか歌についてもいろいろね今考えてることあって、またねそちらの方はね改めてご紹介、まあちょっとご案内させてもらえればと思うんですけども、まずね、ちょっとこれからのトモスの、ライブイベント情報についてお話しさせていただければと思います。まず6月14日、ちょっと追加になりました、6月14日マリンゲート塩釜でね、ちょっと野外イベントがありますのでね、6月14日マリンゲート塩釜のイベントでございます。あともう一つ、6月20日山形県村山市の串焼き工房久兵衛さんで、トモスバンドのライブがあります。詳細についてはまた後日、お話しさせてもらえればと思います。そして、6月25日、木曜日、サザンオールスターズ48周年の、記念日、この日に、泉区にありますカフェ BB さんで、飲み会という名のサザン会、サザンオールスターズ48周年記念、飲み会ということで、開催したいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。はい、というわけでこんな感じでね今日5月の、まったりした感じとかね、好きな曲いろいろお話しさせていただきました。本日もラストまで、もりもり聴いていただきましてありがとうございます。来週から6月ということでね、6月は6月でいろいろまたね楽しい企画とかイベントありますので、そして、6月24日桑田佳祐さんのね、人たらし予約してない方をぜひ予約していただければと思いますのでよろしくお願いします。それではまた次回ね、お会いできればと思います。サザンモリモリ桑田のラジオ、ここまでのお相手はサザンオールスターズトリビュートのトモスでした。ラストは、桑田佳祐さんの誰かの風の跡を聞きながらお別れしたいと思います。では次回またお会いしましょう。バイバイ。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: どうもこんばんは。5月29日夜9分夜9時を回りました。リビドタイムです。ミュージシャンのアイゼンです。はい、もうねちょっとね溜まりまくった疲労がですね3週ぐらい回りまして、もう脳が完全に回っておりませんね、これね。はい、まあそれもこれも来月末にまあいろいろあるんで、まああれなんですけどみたいな話なんですが、それはおいさておき、いやーやってまいりました。約半年ぶりぐらい、いやーこのね、いやーこのなんていうかいいですよね、ラジオで物食べれるってね。はい、もうはい、もう完全に役得会です。はい、もう目の前に美味しそうなものがあってですね、もう収録なんかどうでもいいんじゃないかと心の底から結構思っております。はい、というわけで、去年の9月以来ですね、つぶつぶ料理教コーチの横田幸子さん来ていただきました。
1: はい、こんにちは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい。
0: はい。いやー、なんかね、おし、はい、やっという間に、いや、もうちょっとまた今度出てもらおうとか思ってたら、はい、気がついたらもう半年超えましたね。
1: 過ぎてましたね。あっという間ですね。
0: はい、なんかいやー、はい、いや、ほん本当は2月ぐらいをちょっと狙ってたんですけど、
1: そうでしたっけ、
0: うん、ちょうどそのあたりいろいろなんかねゲストさんが立て込んでて、うん、なんだかんだで、
1: はい、
0: 5月末に、
1: はいはい、
0: なってしまいましたが、いやーなんかもうね、はい、もう目の前に美味しそうなものが、はい、ていうかまあこれ初めて聞いた方はなんだかよくわからないと思うので、はい、ちょっと幸子さんの方にちょっと自己紹介等々、
1: はい、はい、そうですね、はい、仙台市青葉区の川内というところで、はい、つぶつぶ料理教室というのを開催しています、はい、横田幸子と申します。よろしくお願いします。はい、
0: します。
1: 先生いつも夫婦ともどもお世話になって、
0: はい、
1: バンドなどねお世話になっております。
0: はい、
1: 前回聞いてくれた方から、はい、私と先生のね、はい、コントラストが面白いいろいろ先生の食リポが最高だとかいろいろコメントいただいて、
0: なんとありがたいことですね。
1: はい、聞いてくださってる方が、はい、いて、あとある畑のイベントに参加した方から、はい、本当に全然知らない方から、はい、聞きましたよって聞いてくださったり、
0: ありがたい、
1: 声をかけていただいたり、どこで誰が、はい、聞いてくださってるかわからないので、
0: わかんないですね。
1: 今日も心を込めて、
0: 心を込めて、
1: はい、
0: 僕も心を込めて食べようと思います。
1: いただこうと思います。
0: ダメだ、もう食べることしかない。
1: はい、つぶつぶっていうのはですね、はい、まあ、雑穀の愛称でして、はい、雑穀っていうよりはつぶつぶって呼んだ方が可愛いし、うん、親しみやすいよねっていうことで、うん、こんな風に呼んで活動しています。はい、で、雑穀をメインに使って美味しくて体が温まる。はい、まあ、体の本来の働きを応援する料理とかをスイーツを作って遊んでいる料理教室です。
0: はい、
1: はいはい、つぶつぶ料理教室は全国に大体120カ所くらいありまして、
0: もう結構ありますね。
1: 開催、はい、しています、うん、はい、実はあちこちで盛り上がっているんですね。はい、で仙台では私が、はい、開催してます、
0: はい
1: はい、宮城県ではもう一箇所白石で木村育子ちゃんっていう可愛らしいコーチの元気な方が、
0: はいはい、
1: やっていて、宮城県では2箇所ですね。はい、はい、それで雑穀なんですけれども、
0: はい、
1: まあ、私自身のかつてのイメージなんかは、はい、まあ、マニアックなものというかですね、うん、まあ、特別なものっていうイメージがあって、うんうん、健康を意識してる人が、
0: はい、
1: まあサプリメント的な感じで食べるものとか、スーパーフードっていうイメージがちょっと、うん、まあ、
0: はい、
1: 私の中ではあったんですよね。うん、まあ、でもよくよく知ると

0: まあ、実は日本ではお米より前から縄文の頃から食べ継がれてきたものだっていうことを知って、すごく身近で当たり前のものだったっていう、食の土台を支えてきたものだったっていうことが、分かったんですね。はい。で、体に必要な栄養素のほとんどが入ってるって言われてるほど、栄養価も高くって、まあ、タンパク質とか、ミネラルとか食物繊維っていうのがすごく豊富で、タンパク質が好きな先生に、ぴったり、
1: 筋トレしてます
0: ね。程よく入ってるっていうのが、ポイントかなと思いますけれども、あと、それだけではなくって、その一粒万倍というかね、お米は植えると一つの方に一つの種から数千倍になるんですけれども、例えば持ち泡とかいう雑穀ですと、もう一つ植えたらそこからもう50万粒くらい、一つの本人の
1: 前も、
0: 前回もねお話しさせていただいたんですけれども、そういうなんていうんですか、こうエネルギーの高さ、栄養素がどうのこうのっていうことを超えて、その増やす力があるエネルギッシュな食べ物っていうことで、なんていう粒々を食べてる人たちは、私もなんですけども、すごく元気だね、いつも元気だねって言われるような感じで、元気で電動自転車がなくても、立ちこぎで坂を登りきる、
1: それは元気ですね、
0: この年でっていうね、
1: そう、
0: それはね、自負しておりますね、なかなか、その日によるんですけど途中で脱出するにもある、ちょっと家の近くに心臓破りの坂があって、ちょっとね調子いいと登りきれるんですけどね
1: 坂ってね、あれ車だと気がつかないんだけど、
0: そうなんですよ、
1: 車だと全然もう何だったら平坦な道のつもりでいたら、実はそうじゃなくて、
0: そうですよ ね、
1: 自転車になったら、あれあれれれ
0: だらだらと坂だったり、そんなことをね元気ですねって言われるような、
1: すごいですね、いやすごい、僕なんか自転車すら乗らないし、もう放棄
0: そうですよね、今はね、あんまり、それで、そんなパワフルなものだったり、あとは作物としても優秀で、水田がなくても割と痩せた土地でも、無農薬で育つっていうことで、すごく食糧危機の救世主としても、すごく、注目されていますし、割と私の畑にも、植えたりしてるんですけども、自己流なね、何も計算してない、やんちゃな畑でも、結構丈夫に育ってくれるっていう、タフな、頼もしい作物だなということで、サステナブルですしね、注目されております
1: って感じ
0: ですね。
1: そんな、素敵な、つぶつぶ雑穀を使って、だからもうね、前回もだからスイーツが出てきた時は本当驚きましたけどね、あれね、
0: そうですよね、そうなんですよ、こうどっちにもな、おかずにもなっちゃうし、主食なんですけども、ご飯に混ぜるだけでももちろんいいんですけども、それぞれ特徴があるので雑穀ごとに、
1: すごいところ、
0: 面白いので、
1: ご飯的なあれかと思ったら肉にもなりゃ、スイーツにもなっちゃ
0: う、そうなんですよね、そのチョコにもなっちゃうっていう、そのニュートラルな味だからこそ、どっちにもいけるっていう感じですね。
1: というわけで、もうね、あまりにも楽しみすぎるんで、どんどん進めてまいろうかなと思います。
0: 占い大丈夫でしたか？占い大丈夫。
1: やりますよ。なんなら提供もこれからいきますからね。
0: わかりました
1: 。では、できます。この番組は、新車購入に中古車購入、車検から日々のメンテナンスまで、車のことなら何でもお任せ、サンライズオート。今度、車検に持ってきます。そして、車検かかんだよな、これ。
0: 高くなりました。
1: 地下鉄高等大根駅から徒歩2分、本庄教室を中心にレッスン受付中。仙台の音楽教室ならロックオンミュージックスクール、僕も教えてます。今日も録音で収録してます。横田さんもなんなら
0: 並んでます。
1: ありがとうございます。でお送りします。というわけでね、いろいろよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: では一旦 CM です。

0: ロッカーミュージックスクール、
1: サンライズオート。
2: サンライズオート、看板系のココだわ。僕たちペットと同じように車もご主人様のために一生懸命なんだわ。だけど毎日疲労は溜まっていくんだわ。もしもの前に定期点検を、愛する家族を守るためにだわん。
3: はい、というわけで、もう僕はとっととですね、もういつもやってる占いなんかすっ飛ばして、もう早速これ食べたいんですが、まあそういうわけにもいかないんで、はい、恒例のジェニコ先生の週刊運勢運命コーナー、今日もやっていこうと思います。はい、はい、ね、さしこさんはこの間ちょっと別の方で、
4: はい、はい、そうでしたね、
3: はい、スプリングメンのバンドの方で、はい、はい、なんで、それ以来な感じでございますが、はい、はい、今日、明日から1週間の、
4: はい、
3: はい、運命が、
4: はい、
3: 占われる感じとなっておりますので。
4: わかりました、
3: はい、
4: 選んできましたので。
3: あ、選んできた、もう選んだ、はい、はい、では皆さんいきますよ。これから4つの動物さん言いますので、ピンときたのを選んでください。これから、これで明日からの1週間のなやらかやがなやらかやになります。はい、いきますよ、カメちゃん、ゾウちゃん、ウサギちゃん、パンダちゃん、はい、皆さん考えてくださいね。はい、いいですか、サチコさんも決められてるんですね。
4: はい、決めてます。
3: じゃあせーのでいきましょうね。せーの、ゾウ。お、割れました、はい、おー、でかいのとちっちゃいのきましたね、
4: はい、
3: はい、ではじゃあ我々が選ばなかったのからいきましょう。じゃあうさぎちゃん、
4: はい、
3: はい、うさぎちゃん選んだそこのあなた、後ろ向き過去に向かってませんか。お、少しでも光はあるので U ターンして未来に向かいましょうと。あ、なるほどね、うん、前を向けと、
4: なるほど
3: いうことですね、
4: は
3: い、
4: 今と前ですね、
3: はい、はい、前ですね、はい、うん、ラッキーアイテムは月とのことです。あ、月ね、うん、はい、月にウサギがいるとかいないとか見えるとか見えないとか、はい、まあ、いろいろありますが、はい、はい、ということです。はい、じゃあ次パンダちゃん、はい、パンダちゃんを選んだそこのあなた、はい、リラックスがキーワードです。緩みすぎて変な誘惑に気をつけてねあ
4: かなって気がしますけど。
3: あ、なるほど、それはどっちですか。リラックスしすぎちゃう。
4: そうですね。
3: あ、
4: ちょっとね、
3: 怠惰な、
4: 入っちゃう。
3: なるほど、なるほど、はい、まあ何事もほどほどに、
4: はい、
3: はい、ラッキーアイテムは石鹸とのことです。うん、石鹸ね、はい、石鹸、は
4: い、いい匂いのものとかね。
3: ああ、いいですね、はい、はい、これちょっと緩みすぎそうですね。
4: リラックス、さらに、
3: うん、さらに
4: スタイムがね、
3: はい、
4: 長くなっちゃう、うん、
3: はい、では、じゃあ僕からいきましょう。ゾウちゃん、はい、ゾウちゃん、おほー、なんかちょっとまたちょっといいの聞いたか、これ、はい、ゾウちゃんを選んだそこのあなた、はい、私です今回、はい、いろいろスムーズに進む、いや、マジで進んでほしい、いや、本当に進んでほしい。
4: 今準備中ですもんね、いろいろ。
3: そうなんです、
4: はい、ちょっとぜひぜひ、
3: マジで本当にお願いします。
4: 波に乗って、
3: いやいや、本当に、笑顔を絶やさず優しい気持ちでいて、いやー、もうね、あの笑顔っていうか、もうね、はい、疲れすぎてから元気ですよね。はい、はい、から元気でなんとか乗り切るみたいな。
4: でも先生いつも笑顔ですもんね、うん、結構、はい、安定して、
3: はい、
4: はい、大丈夫です、ね、
3: そうでもしないとなんとかなる、はい、
4: 顔だけでも、
3: 顔だけでも、はい、はい、なるほど、はい、いやー、よかったっす、ほんと素晴らしいわ。ラッキーアイテム、ひまわり。あー、ひまわりとかあんまり俺縁なさそうだけど、種でも食えばいいんかな、違うか。ひまわりは、まあ、雑魚、あれは雑魚じゃないな、
4: あれは違う、でも種はね、うん、美味しいしパワーもありそうなので、う
3: ん、なるほど、はい、はい、多分そういう意味じゃないと思うんですけど、まあでも、まあ大丈夫、ジェニコ先生の占いはなんか意味広いんで、
4: あ、はい、
3: はい、ひまわりね、
4: 種で、
3: はい、種、はい、はい、というわけでゾウちゃん選んだあなた、よかったですね、スムーズに進むぞ、はい、
4: よかったです、
3: はい、さあ、そしてカメちゃんを選んだ横田幸子さん、はい、はい、そしてそこのあなた、はい、何か終わるかもですが、 暗闇の中にいたならそれが終わるということです、悲観することはないですよと。なんかなんかあのこの
4: なんか他の動物とテイストが違うんですけど、
3: テイストが違いますね。なんかいきなり俺初めのこの一文
4: なんですか、
3: 冒頭を読んだ時にやばっと思って、
4: 終わるんだ
3: これちょっと、
4: え、なんかちょっと怖い、
3: そう怖い、いやこれなんか申し訳ないなと思ったら、はい、でもこれ暗闇の中にいたらそれが終わるということですというわけなんで、悪いことが終わると、
4: 停滞が終わるっていうことかもしれないですね、わ、はいはいはい、かりました、
3: はい
4: はいう
3: ん、しかもカモなんで、
4: はい、カモ
3: カモです、はい、何か終わるカモってカモです、
4: わかりました
3: 暗闇の中にいたらそれが終わる、はい、はい、大丈夫、はい、悲観することはないそうです、
4: わ、はい、かりました、
3: はいはいはい、そんな、あなたのラッキーアイテムはこちら、分厚い本、
4: へー、あ、でも本は読んでない本がちょっと3冊ぐらい積み重なってるので、うん、ちょっとその辺をあの読んでいこうかなと。
3: なるほど、はい、いいですね、3冊集めたら結構分厚くなる、
4: そうですね
3: そういう問題じゃなかろうに
4: 結果的に、
3: はい、
4: 分厚いということで、
3: 分厚いということでなるほど、はい、はい、そうですね、はい、というわけでございました。いやー、はい、皆さん良い週間になると良いですね、はい、と、はい、いうことです。
4: さあ、
3: ありがとうございます。さあというわけでやってまいりました、はい、ね、はい、そんなあのつぶつぶ、今日もこれもう目の前に、はい、ありますよ、すでに、はい、
4: これは何でしょう、これはアマランサス丼と言いまして、
3: アマランサス、
4: はい、はあ、あのアマランサスっていう南米原産の、はあ、雑穀があるんですけれども、はあはあ、これあのでもあの今どこでも栽培でき、日本でも栽培されて、はいはいはい、これは今岩手で栽培されたものなんですけれども、はあはあ、これはあの炊きまして、はい、はあ、ご飯に乗っけて、はい、なんていうんですかね、海鮮丼風にして食べていただくというものなので、ちょっと醤油を先生の、はい、あの方にちょっとわさび醤油をかけちゃいますね、ちょっと、でもね、結構塩味あるのでちょっとだけにしますけど、すみません、じゃあ先生こちら食べながらで大丈夫ですか、はい、
3: はい、このアマランサスっていうのがどれなんですか、はい、
4: ですね、ちょっとね、これなん、これってね、ラジオで言ってもあれなんですけども、小さいつぶつぶなんですよね、
3: すごいちっちゃい、
4: ぎっしり、はい、
3: これがどれなんですか、
4: これがこの上のかかってる、ご飯の上に乗っけてる、
3: ああ
4: そうなんです、
3: なるほど、はい、ね、これなんて言ったらいいんで、本当にちっちゃい、あの魚卵のすげえちっちゃいやつみたいな、
4: そうですね、魚卵風にして、はい、はい、どうぞ召し上がってください、
3: なるほど、うん、ではいただきます、
4: はい、
3: おお、
4: いかがですかね。
3: いや、これ
4: なんかちょっと魚卵。
3: 魚卵ですね。
4: 魚卵っぽいですよね。
3: いやー、すごい肉とスイーツの人に魚卵が来ました。なあ、おお。これこのちっちゃい、本当になんていうか、魚卵って言ってもほら、ね、イクラとかそういうんじゃなくて、本当に、はい、あれなんて言うんでしょうね、なんて名前忘れましたけど、なんかありますね、すごいちっちゃいやつね、魚卵のね、
4: たらこみたいなことですか、
3: あ、そうじゃない、たらこの本当にもうすごいちっちゃい、はい、
4: なんかそうなんですよね、なんか赤い綺麗な花が咲く、うん、脱穀がいらない、こう栽培しやすい、
3: はいはい、
4: 作物なんですけれども、うん、これはちょっとこんな風に炊くと、本当に、はい、魚卵、私魚卵大好きだったので、でもちょっとなんか魚卵食べてる時って、なんていうのかな、ちょっとした罪悪感とか、うん、まあ、生臭みとかね、ありますよね、でもこれ穀物なので、そんなものもなくって、なんていうか、犠牲とかそういうのもないし、矛盾もなく、こうすがすがしく食べられる魚卵という感じですかね、はい、
3: アマランスだけ食べて
4: る、はい、はい、
3: 魚卵ですね、
4: なんかぷっちりねっとりしてますよね、
3: これ、はい、これも雑穀なんですね、このちっちゃい、
4: 雑穀なんです、そうなんです、南米原産なんですけれども、はい、で、まあ、スーパーフードとしてもね、はいはい、注目されていますけれども、まあ、アマランサスに限らず、うん、まあ、ヒエでもアワでも、はいはいはい、雑穀はもう全部スーパーフードのようなものなので、本当に食物繊維もね、ミネラルも豊富で、はい、なんていうか、いくら食べてもいいよっていう穀物なのでお腹いっぱい、
3: これは
4: 堂々と食べられる、
3: いや、いいですね、これ下のご飯はね、
4: 五穀 あ、ご飯ですね。ミックスの雑穀を混ぜて炊いたものですね。
3: じゃあもういろいろハイパー雑穀ですね。
4: あ、そうですね。本当にあのなんか今準備中のものが、うんうん、パワフルに。
3: いやこれは、いやいやいいな。いやあのうん、しかもそれなんかたらことか、うん、あの

0: いや結構好きなんですけどね。
1: あ、そうですか。う
0: ん、で、ね、某ドンキとかで常に某じゃないんですけど、
1: はいはい、
0: 安くなってる時にたまに買ったりするんですけど、俺あんまね、だから安いからって大量に買っても悪くなるじゃないですか、
1: うん、はいはい、
0: まあ、多少悪くなっても俺食べるんですけど、
1: うん、まあ同じくですけど、はい、いや
0: でもこれ雑穀はその時炊けばいいから。
1: あ、そうですね、保存だってこれも保存ね、すごくこれ賞味期限が2027年3月って書いてあるぐらいで、
0: やっぱりね、
1: もうすごい保存が効くので、
0: いや、いいですね、はい、
1: これだけ
0: 食べたい時に食べる、
1: 炊く前まではずっとあれですし、うん、炊いてからもこのとろっと炊いた状態で、うん、本当に1週間ぐらい冷蔵庫で
0: なんと
1: 悪くならないので、
0: なんと、
1: はい、その塩気も効いてますしね、そういう便利な、硬くならない
0: で、いやいいじゃん、週一で炊いておけんですよ、これね。
1: あ、そうなんですよ。
0: お
1: お、お得かなと思います、そしたら。
0: いや、得ですね、はい、全然得ですね、はい、うおー、なるほど、うん、
1: こちらの料理教室で炊き方がちょっとね、コツがいったりするので、もともとちょっとだけ癖のある雑穀なんですけれども、その臭みを取るコツとかあるので、はい、こんな風に炊く炊き方を料理教室でお伝えしておりますということで、ぜひぜひね、
0: はい、
1: プリン、なんかこう罪悪感なしな世界に皆さん来ていただいたらなと思ってます。
0: はい、
1: よかったです。
0: いや、しかもこれ雑穀だから分かんないですけど、はい、なんか味とかもアレンジできるんですかね、もしかして。
1: そうですね、好きなもので、うん、はい、今日は塩とお醤油だけですけれども、はい、いやそう、これはこれは炊いたやつ、パスタにして、たらこパスタがまたすごく美味しくって、
0: お、はい、
1: 大人気なんですね。私も大好きなんですけども、
0: なるほど、ね、
1: はい、たらこパスタはこれで本当に
0: いけますね。
1: そうなんですよね、美味しいです。
0: いける、あ、いける、はい、それはいける、
1: はい、そんなこんなで、はい言ってました。
0: 大変、タラコが売れなくなっちゃうぜ、これ
1: ね、そうなんですよ、うん、ひっそりとね、ひっそりとっていうわけでもないんですけれども、はい、密かにこうこっちのファンがね、はい、増えていったらいいなっていう気持ちで、はい、おります。はい、
0: アマランサス、
1: はい、
0: はい、
1: 畑のタラコ、
0: はい、
1: ぜひ覚えてください、
0: はい、ということでした。
1: はい、
0: はい、あ、なんか食ってたら時間がなくなってもらいました。
1: はい、
0: はい、じゃあちょっと一旦 CM 始めましょうかね。はい、一旦 CM でーす。
2: 看板犬のココだわ。突然ですが、お車にお乗りの皆さんにクイズだわ。定期的な車のメンテナンスで半年に一度欠かせないことといえば、そう、エンジンオイルの交換だわ。定期的なオイル交換でお車を長く大事に、サンライズオートがお手伝いするわ。

0: はい、ということで、まあ予想してましたけど食べてたら時間がなくなりました。はい、というわけで、そんな、つぶつぶ料理教室の、あの大事なインフォメーションをいろいろとお願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。青葉区の川内の自宅でつぶつぶ料理教室を開催しています。はい、地下鉄国際センター駅の近くです。はい、駐車場もありますので車でも来ていただけます。はい、つぶつぶ料理教室仙台と検索して公式サイトを見ていただいて、はい、あのレッスンなど載ってますので、はい、あの確認していただけると嬉しいです。
0: はい、
1: はい、興味を持ってくださった方はまずは6月4日5日あこれオンエアは大丈夫ですか、ね、
0: 大丈夫です、大丈夫です。
1: 4日5日、はい、それから7月2日3日にスープ体験レッスン開催しますので、うん、初めての方はそちらにぜひ足を運んでください。
0: はい、
1: はい
0: はい、
1: まだ大丈夫ですか。
0: 大丈夫ですよ。
1: はい月に1回通っていただく本科レッスンっていうのがあるんですけれども、はい、今までは平日だけ開催していたんですけれども、うん、6月からちょっとうちもあの、はい、子どもたちが大きくなってきて、はい、いろいろと環境が整ってきたので、土曜日のクラスもスタートして

0: しますので、平日忙しい方もぜひ、お越しください。
1: ああ、いいですね。
0: はい、お待ちしてます。
1: はい。ぜひぜひぜひ。いや、これはいいですよ。
0: いいですよね。
1: はい、いいですよ、ね、間違いなくいいですよ。
0: 大げさなんですけど、本当に一生ものの、うん、あの料理術だなって私は思って、うん、あの、ね、習って知った、はい、知るのと知らないのとでは全然、はい、あのなんて、うん、自由度が変わってくるというか、
1: そうですね、
0: はい、だなと思って気に入って、い、はい、知ってほしいと思ってやっています。
1: いいね。だって雑穀自体世の中にあるんですからね、はい、これ ね、うん、これ使えないともったいないですね、こんな素晴らしいね、
0: はい、そうなんです、はい、
1: なるほど、はい、というわけでございました。はい、まあ、そしてですね、こちらのラジオの方ですが、ですね、まあ、続きはウェブでというあのおまけ動画も YouTube でありまして、なんとそちらではなんかまた別の一品があるということで、もう、はい、僕は早速もう収録を終わらせてそっちに行きたいなと思っております。はい、
0: はい、続きはウェブでも、
1: はい、見てみてください、
0: ご覧ください。
1: はい、はい、ではですね、で今日行ってみましょう。よいしょ。はい、この番組は新車購入に中古車購入、車検から日々のメンテナンスまで車のことなら何でも任せさんないぞと、地下鉄高等大工駅から徒歩2分、本庁教室を中心にレッスン受付中、仙台の音楽教室ならロックオンミュージックスクールの提供でお送りしました。オープニングナンバーはアイゼンでディメンションリダクションで、同じエンディングは同じくアイゼンでアイゼンツウェアマスクとなっております。はい、というわけで、はい、今日は約半年ちょいぶりに、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。つぶつぶ料理コーチの横田幸子さん来ていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、また楽しみにしております。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、てなわけでですね、はい、来週はもう6月ですからね。はい、僕が今疲労困憊な、あのあれですよ、松島パークフェスティバルが6月末ですから、予定だと、来週から1ヶ月ぶち続けて、今年も松フェス特集をね、はい、やるんですけど、まだ忙しくて何の予定も立てておりません。はい、それもやんないから、はい、というわけです。ぜひ皆さん聞いてください。それでは皆様、良い週末をお過ごしください。また来週、バイバイ。

0: 79.7 FM 泉。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
3: サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
5: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
4: いつも好き勝手に喋ってます。
3: でもネットニュースにはなりません。
4: 誰も聞いてないかも。
3: 聞いてるわ。
6: 高橋芳雄のハートでグッド。
7: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。

東北宮城の面白い店、うまい店、そうして地元アスリートや頑張ってる人を応援する FM イズミ 79.7 人、心、笑顔でつなぐグレモンフライデー、張り切って行ってみよう。お晩です。今週も始まりました、週末金曜日花金ナイト、21時半からの30分、グレモンフライデー、略してグレフラ、パーソナリティはトニーちゃんがお届けいたします。さあ始まりました、グレモンフライデーですね。ね、今週はね5月22なんですけど、5月ね5週あるんですね。今日も4週目です。1、8、15、22って感じでね、もう1週今週今月はあるっつうことでね、頑張っていきたいと思ってるんですけど、今週はですねピックルボールをね、ね、これからねピックルボールネタをねガンガン行こうとは思うんですけど、あのねちょいちょいピックルボールネタ、このねグレモンフライデーでもお話しさせてもらってるんですけど、だいぶね東北でも盛り上がってきました。まあなぜかというと、というかね、もう日本でもねもう数年前から、ピックルボール盛んにね、関東とか関西とかね、あっちの中心に、中部とか中心に盛り上がってはいるんですけど、東北ねなかなかねこのピックルっていうものがね、普及が来ずに、ここ最近ね、結構やってる人ちらほら、見かけるようになったんですけど、まあ今世界ね、まあアメリカ発祥のスポーツなんですけど、アメリカでね今1300万人、1400万人、まあ既存なんかね4000万人だとかいうあれもあるんですけど、まあそれぐらい。まあ日本がですね確かね昨年の5月ぐらいに3万とか4万とかね、4万5千人ぐらいとかね、そういう人口います。今年になって、今年のね5月に発表されたのがなんとね33万人いると、競技人口がすごいですね。もう8倍、もうまあある意味10倍近い数になってきておりますね。このままね、できたらね100万人とかねぐらいのイメージになってくれると、ガンガン盛り上がっていくと思うんですけど、まあそのピックルボールなんですけどね、今年入って今年、今年度4月5月になってきまして、すごいねビッグニュースが飛び込んできました。今日本人でねトップ走ってる、船水優太選手がですね、PPA ツアーで5月ぐらいに、ね、PPA ツアーのダブルスで、アメリカのカリフォルニアで行われた PPA500 サンクレメンツメンズダブルス優勝ね、すごいっすよ。メジャーリーガー船水優太選手、もともとねソフトテニスで世界トップの選手だったわけですが、そこから、ピックルボールに転向し、何年ですかね、まだ2004だから2024年頭にあのピックルボール転向してアメリカ渡ったってなってますから、まだ2年ぐらいですよね。2年ちょいで、すごいですね。もう世界のトップレベルの選手になったという、まあとにかくね、ピックル

ボールを今牽引してっていただいてる一人であります。でね、あ、しかもね、青森出身なんですよ。だからね、青森帰るときはたまにね、仙台にも寄っていただけるとありがたいなとは思っております。ね、で、あとね、もう一人、先日ね、ビッグニュースで畠山奈紗選手、北海道出身、このね選手がですね、マレーシアの PPA ツアーの男子シングルスで決勝進出したんですが、惜しくもそこで敗れて準優勝でした。もうね、日本人としてシングルスのその決勝に立つっていうのは多分初めてという、初快挙ということだったんです。本当ね、奈紗選手レフティーでね、すごいパワフルなプレーをするんですけど、ぜひね、奈紗選手もね、北海道出身って、まあ北海道帰るついでにとは言えないんですけど、なんかね、仙台にも来てもらえるとね、ありがたいなと思っておりますね。ねえ、ほんと、こんなね、あ、奈紗選手はね、もともとパデルっていうね、スポーツのトップ選手、日本のトップ選手だったらしいですね。ねえ、やっぱね、すごいね、順能力がすごいね、やっぱトップの選手はね。ぜひね、今ね、宮城県でも多くのサークルでピックルボールやってますし、あと草トーナメント、あとね、宮城県ピックルボール協会の、大会とかですね、JPA とかね、今 JP じゃなくて、日本ピックルボール、協会、まあね、一緒になりましたからね、そこが今度9月だったかな、仙台で国際大会が確かあるんですよね。それもね、ちょっと行こうと思ってます。楽しみにしております。あとピックルボールだと、そうですね、やっぱりなんで流行るのかなって、やっぱり手軽にやれるっていうのもあるんですよね。パドルっていうラケット、それも、インターネットで結構ね、安いのはね、本当に2000円3000円ぐらいから、高いのは、やっぱり5万円超えますね。やっぱりね、でも長いこと使ったり、長いことというか、やっぱりあんまり安くても、スイートスポットが小さかったり、まあラケットにパワーがなかったり、回転がね、思ったよりかかんないなとかね、そういうのがあるので、ある程度の、まあ1万円2万円ぐらいのは最低買った方がいいかな。ね、できたら3万円ぐらいのパドルってなると、本当に試合出たりとかね、いいパドルが多いです。もともとアメリカのスポーツなんで、アメリカから、いろいろね、ヨーラとかダイアデムとかね、カーボンとかね、いろいろそういう、有名どころのブランドが多くあるんですけど、今はね、ベトナムのねパドルも結構入ってきてます。もうどうなんだろうな、メーカーで言うとすごい数だと思います。まあ、国内のね、ヨネックスとかね、そういうとこも出しておりますし、どうだろう、もう50ぐらいあるんじゃないのかな、ブランドね、ちょっとわかんないですけど、僕の知る限り、20以上はあります。必ずあります。あると思います。なのでね、選択肢が多いっていうのも一つの、ピックルボール、買いやすい。ただね、宮城とか仙台だとまだね、見せないんですよ、あんまり。パドルを置いて直に手に触ってみたり、打てるっていうのが少なくて、どうしたもんかなと思ってたんですけど、ソフトテニスの専門店でフラットさんってあるんですよ。フラットさん、長町のちょっと先の方にもバイパス沿いっていうかね、その辺にもあるんですけど、本店がありまして、で、泉、このね、仙台市泉区にもですね、フラット泉店がありまして、なんとそこにですね、パドルが、ピックルボールのパドル、しかもね、

イアテムがね置いてあるんですよ。ぜひねそこで、あそこね裏にですねピックルボールのコートもあるんですよ。確かね 67% サイズのコートって書いてあったんですけど、普通にディンクを打ったりね、ちょっとしたショットを打てるスペースはあるっていうので、シダもできる。ぜひね今度ね見に行ってみようと思っております。近々ね行って来週ぐらいにレビューしようと思ってますけどね。はい、ぜひね今度機会あったらねフラットさん、ちょうど泉総合体育館の近くにありますので目立つと思います。目立つ建物です。ぜひね行ってみていただきたいと思っております。本日はねほぼねピックルボールネタでね、進んでいこうと思うんですけど、1曲入れますかね。前回までね、サザンオールスターズのスプリングスペシャルっていうことで、特集を確か6週ぐらいにわたってやったのかな。ねえ、なのでちょっとサザンは今週は控えまして、なんとですね7月10日金曜日に来戦するカズコバンド、みんな知ってますかね。まあほぼ知らない人が多いと思うんですけど、私はね大好きなバンドです。私もねこの7月10日、これねでもねバーテイクでやるんですね、仙台のね。ちょっとね大人数はなかなか入れないから早めにねチケット取って、これはね見に行こうと思っております。そのねカズコバンドのアルバムレトロフューチャーよりハイボールを聴きいただこうと思っております。それでは行ってみよう。

0: 人心笑顔でつなぐグレモンフライデ
1: ジャックダニエル消費量東北ナンバーワンパブソング01、営業時間は午後9時から午前2時の水曜定休、店長ももちゃんと可愛い女の子たちが皆さんをお待ちしています。

この宮城県とかですね、福島である大会情報を言ってみたいと思います。まずですね、6月28日の日曜日、福島でね、大会あります鹿島体育館っていうとこですね、ちょうど相馬、南相馬の、間ぐらいのとこにあるんですけど、そこでピックルボール総総選手権、総総地区っていうんですね、あのあたりがね、だから一応総総選手権屋根千妙下会っていうことでですね、開催されます。こちらトニーちゃんもですね、ちょっと選手の応援とかですね、もろもろでちょっと伺おうかなとは思っております。あと福島はね、結構ソフトテニス盛んなのも、まあ宮城も盛んなんですけど、ソフトテニス関係の方が、多くピックルボールやられてますね。なのでレベル高いと思います、結構ね。宮城の選手も頑張ってほしいと思います。で、続いて7月4日土曜日、これはですね、ピックルボールの北宮城さんでね、開催される、宮城県北シングルスカップっていうことでですね、シングルスの大会なんですね。ちょいちょいね、こちらのね、ピックルの愛好家の方にお話聞くと、シングルスしたいんだよねっていう人もね、何人かいるんですよね。ぜひね、このね、シングルスカップ、チャレンジしてみていただいてらね、いいんじゃないでしょうか。一人ね、1000円だったですね、参加費。安いんで、ぜひね、チャレンジしてみてください。大和町総合体育館で行われます。テニス部屋からね、募集できるそうです。先ほどのね、総総選手権の方もテニス部屋から、募集しているようです。あ、そうそう、こちらのね、総総選手権、福島の方は南相馬ピックルボールアカデミーさんが主催ですね。それと、7月の11日土曜日、これはね、ピックルボール東北ツアー SS2 宮城大会が行われます。大会の場所は泉体育館ですね、総合体育館で行われます。こちらはですね、ダブルスですね、男子ダブルス、女子ダブルスなんですが、これもね、19+35+50+っていうことで、年齢別になっております。で、ミックスに関しては、年齢別なしで、オープンっていう形になっております。ぜひね、こちらはね、まだエントリー始まってないんですけど、こちらもテニス部屋で、エントリーとなっております。あと、12日日曜日、その翌日もですね、ピックルボール東北ツアー S3 仙台大会、こちらはですね、シングルスとダブルス再開となっております。年齢制限ね、多分こちら3面の、ミニ大会なので、まだね、やり方確定してないです。で、このね、両日7月11日土曜日に関しては、中田葵選手、2026年の、日本代表、可愛らしい強いをね、兼ね備えた、永田葵ちゃんがですね、来ていただけます。それでね、スペシャルレッスン会を開催する予定になっております。そしてね、その翌日の7月12日日曜日の時はですね、今度は佐藤貴寛選手が来ますね。佐藤貴寛選手、まあ、ダブルスも強いんですけど、シングルスが強いんですね。シングルスプレイヤーです。来ます。ぜひね、シングルス、ちょっとレベル上げたいなっていう方は、ぜひ、スペシャルレッスン会来てください。で、両日とも、デューパー上げたいなっていう方もですね、選手と共に、エキシビション、試合っていうのを組まさせていただきますので、デューパーアップするチャンスじゃないでしょうか。はい、ぜひよろしくお願いいたします。っていう感じでですね、後半エンディングに行っていこうと思っております。そんでは、

エンディングでーす。それではですね、ピックルボール、ですね、2つ、ニュースというかですね、ちょっと目を保護しましょうっていう話なんですけど、ピックルボールやっぱりキッチンラインっていうネットから2メートルのところで打ち合う、結構ねファイヤーファイトって言ってパンパンパンパンパンパンってね速いスピードで打ち合うこともある競技なんですけど、まあそれでですね、目に当たるっていうことがね、まああった際に目視力が落ちたり、場合によっては失明しちゃったりっていう事故がまあアメリカでも多発したり、まあ日本でもちょいちょいとあったりっていうことがありまして、先日のね、国内大会でも、目に当たってしまい、その方失明みたいな形になってしまったっていうこともあるらしいので、ぜひねピックルボールをねプレーするときはアイウェア、サングラスっていうかですね、まあ、インドアでも使える、できたら色のついてないもの、今ねもうパドル自体も進化して、すごいスピードが出たりとかですね、回転がよくかかったりっていうのもあります。回転がよくかかるんでしっかりと打ちますよねみんなね、だからスピードも速くなってます。ぜひねアイウェア、まあいろんなのあります。まあ安いの1000円2000円から、5000円6000円、2万円3万円ってあると思うんですけど、ピックルボールストア関係でねよく売ってるのがだいたい5000円から6000円1万円以下のものが売ってます。ぜひねそういうものをね購入して常にねそういうのをつけてやるっていう癖慣れ、習慣化していただきたいと思っております。目ね怪我してからじゃ遅いので目はねもう治りません。だからね本当気をつけてピックルボール楽しんでいきたいと思っております。それとねもう一つがねピックルボールに関してやはりサークルとかだと人数が多くなってみんなで練習しますっていう機会がね、ちゃんとね目的持ってやってるところは今日はこういうシチュエーションでこういうのを練習します、っていう風にねやってることは多いとは思うんですけど、一つ一つのショットをですねやっぱり精度を上げるためには反復練習が必要なんですね。そうするとどうしてもそういう、球出しであったりもう同じショットを繰り返すで、まあいろんなショットを複合して、自分の、打った後の構えそのあたりを速くして、確実にその方向に、コントロールよく打ち返すっていうのをね、いろんなもののチェックしながら打つっていうことができないんですね、なかなかね人が多いと。そういうのをね今後、開催していこうと思っております。宮城県ピックルボール協会の方でですね、アカデミーっていう感じで、まあ、今年はまだねテストシーズン、いろんなものがテストシーズンなので金額もお安くですね、だいたい2時間で1500円から3000円ぐらい1人ね、そんな感じで、だいたい1面だと3人、2面だと、1、2、3、まあ、4人から5人ぐらいが上限っていう形でですね、だいたい1人頭、そうですね、1、2、3、4、20分ぐらいは直接球出ししたり、まあ、2人で30分ぐらいやったりとかですね、まあ、いろんな形の、練習がになると思いますので、でね、その練習も、さまざまなターゲットを置いたり、球を通す位置であったり落とす位置っていうのを、可視化してですね、きちんと、まあ、狙えるような

ういう器具を使ったりですね、あと、まあ、基本 iPad でその、打ってる最中の動画、自分がどういう動きをしてどういう感じで打ってるかっていうのを、客観的に見るっていうこともしながら、まあ、そこでチェックを入れながら繰り返しそのショットを練習していく、で、自分の得意なショット、もうこのショットフォアのディンクだったら、フォアのディンクはもう私も絶対負けません、浮きません、しっかりと、狙っていけますとかね、なんかねそういうのを一個一個一個一個、増やしていけばいいんじゃないかなと思っております。ぜひね、興味ある方はですね、テニスベアで、少人数レッスン会っていうことで、出しております。今多分ね1500円ぐらいで出してたかな、だからね、ぜひね、興味ある方はテニスベア見て、もしくは、ピックボール協会 MIPA MIPA MIPA のホームページからも、見ていただけると思います。ぜひね、よろしくお願いしたいと思います。まずはね6月にあると思います、よろしくお願いいたします。それではですね、ラストソングいってみたいと思います。ラストソングはじゃあ何かね、アイコの飛行機を聞きながら今日はお別れとなります。それではね、今週もグレモンフライデーを聞きいただきありがとうございました。だいぶね日中暑いです。そろそろもう熱中症対策してた方がいいと思います。水分ミネラル分大切です。ぜひねトリプルウォーター飲んでみましょう。トリプルウォーター欲しい方はトニーちゃんのトリトリグラグラムまで連絡ください。よろしくお願いします。それでは良い週末をお過ごしください。グレフラ、パーソナリティはトニーちゃん、また来週も聞いてね。バイバイ。

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
0: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: 高橋芳雄のハートでグッド。
3: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッとさせちゃうぞ。

0: FM 泉10時です。
1: おだずまか
2: レディオ、皆さんこんばんは。久しぶりのゲスト会です。ボイストレーナーの新田智代です。
1: はい、こんばんは。ライバー兼シンガーの岩戸です。
2: この番組はボイストレーナーの新田智代とライバー兼シンガーの岩戸が歌音楽ボイストレーニングにライブ配信の裏話など雑談ベースにお届けするサブカルチャートーク番組です。バルノリ大好きおだつもっこの2人が繰り広げる30分間のトークをどうぞお楽しみくださいということで、
1: おーい、
2: ゲスト会ですよ。
1: ありがとうございます。
2: いやいやいや、マジ今年初のはずよ。
1: うん、そうね。
2: そう、そして岩戸くんにはね、ゲストの方が、
1: はい、
2: 販売されているジュースがあるはずなので、
1: はい、はい、あります。
2: このどんな感じの味がするのかなどなどはね、はい、最後のエンディングトークで伺おうかと思ってますので、
1: はい
2: はい、手元にあのフライヤーもあるはずなんで、それも合わせてご準備くださいませ。
1: わかりました。
2: はい、ということで皆さんもね、今からゲストの収録したものを流しますけれども、どんな味のするジュースなのかなっていうのを楽しみにしながら聞いてください。おだずもっこレディオでは皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしております。E メールアドレスはmail@fm797.co.jp、 mail@fm797.co.jp です。皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしております。それでは早速始めていきましょう。おだずもっこレディオスタート。この番組はおだずもっこ隊の提供でお送りいたします。

0: ストコーナー。このコーナーは新田さんが好きな人を呼んで好きな人を根掘り葉掘り好きなだけ聞きまくるという大変私得のコーナーでなっております。ということで今日もとても素敵な人をお連れしてまいりました。ご紹介しましょう。幸ある暮らし代表漢方上級スタイリストのポンさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。ではではポンさん、早速ご自身から自己紹介いただいてもよろしいですか。
1: ありがとうございます。私は韓国のポウン地区からナツメジュースを輸入していますポウンちゃんと言います。
0: ありがとうございます。私も普段のポウンさんとお呼びしているので、このままポウンちゃんポウンさんというふうに混ざりながらお話をしていこうと思います。そんなポウンさん、幸ある暮らしというホームページにてナツメジュースを取り扱っているとお伺いしました。
1: はい、
0: まずナツメジュースの前にナツメって何なのかお伺いしてもいいですか。
1: はい、ナツメってサムゲタンとかってご存知ですか。鶏肉の煮たスープ、はいはい、韓国料理とか
0: 食べます。
1: はい、その中に入っている赤い実になります。
0: めっちゃ見る杏仁豆腐とかにも載ってますよね。
1: あ、惜しい。それはクコの実。
0: あー、違うんだ。同じ赤だと思ったら。
1: 同じ赤なんですけど、大きさも効能もちょっと違うんですけど、クコの実もね、素晴らしいフルーツという、ドライフルーツになるんですけど、ナツメの場合はちょっと大きい赤いキメリンゴみたいな形で、でもあまりその生のフルーツとしては日本にちょっと入って、来なくって、北陸の方ではちょこっと栽培はされてるみたいなんですけど、多くは流通してなくって、ナツメといえば中国とか韓国から輸入されている乾燥したもの、ドライフルーツとして入ってきてますね。
0: 確かにドライフルーツ屋さんにナツメあります。
1: ありますね。
0: パイナップルとかの隣にあった記憶あります。

0: あ、これが夏目なんですね。すごくこう甘くてジューシーなイメージがあります。
1: あ、ありがとうございます。そうですね、甘みが強いですね。その甘くて美味しいだけじゃなくって、うんうん、夏目にはちょっと嬉しい効能があってですね、元気の気を補ってくれる、うん、ちょっと疲れた時とかちょっと頑張りたい時とかそういう時に召し上がっていただくと、うん、ちょっと元気の気が補える、
0: 元気になることができるっていうのが、
1: そうなんです。でなおかつあとあの精神的にも落ち着きやすくなるので安眠効果があるんですね。
0: おお、
1: この夏目ジュースなんですけども1年に1回収穫を終えてジュースが作られるんですけども、はい、あのその時が一番工場の方たちが1年にその時夏目をジュースにしている時が一番眠りが深い、うん、
0: へえ。
1: 夏目って種が入ってるんですけどその種がその作用がありまして、はいはい、この夏目ジュースはその種も一緒に煮出しているので、
0: う
1: ん、その効能が出やすい。
0: その種に含まれてる安眠作用がジュースにこう染み出るというか含まれてるんですか。
1: そうなんです。
0: なるほど。我々ね日頃ストレスで結構眠りが浅かったりするのでこれはすごくたくさん摂取したいものになりますね。
1: そうですね。あと嬉しいのが血を補ってくれる、
0: 血、貧血の血ですか。
1: そう、血、血を補ってくれるというので貧血とかそういう時にもあの活用いただけるのかなと思ってます。
0: 確かに女性の強い味方ですね、
1: うん、そうですね。
0: 眠れるし貧血にもいいし、うん、元気ない時には元気までくれるなんて、うん、スーパーフードすぎる。へえ、ね。お話聞いたところによると、うん、ポリフェノールも結構ね、うん、含まれているということで抗酸化作用もあるんですか。
1: そうですね。この夏目はあの三大美女の楊貴妃が1日3粒食べて老けないって言われてるぐらいこう抗酸化が強くって、
0: 女性の強い味方すぎる。それがなんとジュースで飲めるっていうところ気になりますね。でもあの夏目ジュースって産地っていろいろあるじゃないですか。
1: そうなんですね。
0: ポン酸は結構ポン酸地方にこだわってるってお伺いしたんですが、これはこう理由があるんですか。
1: はい、ありがとうございます。もともとポウン地区に住んでいましたお友達がいまして、その方から出来たての夏目を送っていただいてすごい美味しくって、漢方の勉強もその頃から始めてたのでこんな効能があるなんてなんて思いながら美味しくいただいてたんですね、うん、で私がなぜポウン酸にこだわっているかと言いますと、うん、夏目の収穫の仕方が完熟したものを手摘みなんですね、う
0: ん、へー、機械じゃないんだ。
1: そう、機械じゃないんです。あのキョンさんは青いまんまの実を機械で木を揺らして落としてそれを追熟させる、だからこそねいっぱい取れて皆さんにシェアできるっていうメリットもあるんですけど、うん、私はポウンの皆さんであの収穫して、うん、一つ一つ手に取ってる姿を生で見ているので、
0: うん、
1: なんて言うんでしょう、愛情のかけ方にちょっと感動したんですね、うん、で完熟しているので甘いんです。その時にもうすでに、
0: あ、収穫する段階で甘いんだ。
1: そうなんです。
0: だからこのジュースの甘みがこう自然に出てるっていうことですか。
1: はい、
0: 今手元にねあって飲みながらお話伺ってるんですけど、
1: ありがとうございます。
0: 本当に甘くてこれが収穫した段階からあるなんて感動。
1: そうなんですよ。その、ね、今飲んでいただいているジュース乾燥したその夏目と水だけの入ってる、で先ほどお話しした種も一緒に入ってるのでいろんな効能が、はい、
0: へー、すごい素敵。皆さんねこれ本当に飲んでほしい。なんか酸っぱいイメージあるかもしれないんですけど全然酸っぱくなくて甘くて美味しいのよ。
1: ありがとうございます。
0: でこれ今私ストレートでいただいててもすごく美味しいんですけど、ぜひねポンさんのアレンジというかおすすめの飲み方があったらお伺いしたいです。
1: 韓国では牛乳とか豆乳に、うん

0: に溶いて夏目ラテっていうのがありまして、それが人気で、夏目ジュースを買ってくださっているお客様の中にも、うん、韓国で飲んだ夏目ラテが忘れられないっていうことで、調べてこれで夏目ラテできるかもなんておっしゃられて購入された方もいらっしゃって、
1: はい、
0: 本当に美味しいですね、夏目ラテ。
1: え、ポンさんも現地で夏目ラテを飲まれたことあるんですか？
0: 私はないんです。
1: あじゃあお客様からのお声でそういうのがおすすめだよと。
0: 輸入始めた後に知って、うん、私それまではもうストレートで飲むのが普通と思ってたんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: それからそれを知って夏目ラテをお家で飲んだりとか、あとアルコールの赤ワインと割っても美味しいですし、
1: おしゃれ
0: あと白ワインでも美味しいです。
1: うーん、美味しそう、やってみよう。ありがとうございます。ちょっとね、欲しいなって思う人が出てきた頃かなって思うんですが、
0: ありがとうございます。
1: どちらでお買い求めできますでしょうか？
0: は
1: い、
0: 一つは東京の泉屋さんというお米屋さんになります。ホームページだと30パック入りの1箱で販売させていただいてるんですけども、
1: うん、
0: この東京の、泉屋さん、お米屋さんでは、うん、バラ売りしています。
1: でちょっとお試しに買いたいわっていう時はちょうど良さそうですね。
0: そうですね、あと宮城県ではカフェプラムラインさんの方で販売させていただいてます。
1: あ、プラムラインさん、はい、先日我がラジオでも出ていただきましたが、
0: はい、
1: そちらでも取り扱っていらっしゃるんですね。
0: はい、
1: そちらではなんか新しい夏目ジュースもあるとお伺いしましたが、どんな感じですか？
0: はい、今お話しいただいた夏目ジュースを使って薬膳夏目シロップというものを作らせていただいてます。夏目ジュースに国産のレモンや国産生姜、うん、スパイス、あと黒糖を足してスパイシーに、なおかつ香りがよく、うん、本当に爽やかでもあり、旨味がこうギュッとして美味しい
1: 美味しいすごく美味しい
0: 本当に作ってても本当に癒される香りがしておすすめですね。
1: 実は私もそのシロップを買わせていただいて自宅で楽しんでるんですが、夜寝る前に飲むとね、体のこう血の巡りがすごく良くなる感じがして安眠できるんですよ。
0: いいですね。夏目ジュースのね、もう入ってますので夏目で安眠効果もありますし、あと巡るスパイスも入ってるんですね、中に、
1: うんうんうん、
0: なので巡りよく寝る前でもいいし、あとちょっと朝起きて腰が重い方とかにもこう気を巡らせる効果があるのでおすすめ。
1: 全然ね、薬膳って独特の香りがして苦手な方もいらっしゃると思うんですけど、私もそんな得意じゃないんですが、このシロップはもう全然気にならずに、逆にその爽やかな香りでどんどん飲める感じがするので、気になる方はぜひ、カフェプラムライン、宮城県仙台市青葉区の高野原にございますカフェプラムラインでお求めください。そして大事な大事な幸ある暮らしのオンラインショップでももちろん取り扱っていらっしゃいますよね。
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、箱の中に小さいパックが30袋、はい、入ってますので、やっぱり1回飲むよりもちょっとこまめにでも続けていただくと変化を感じていただけるかなと思いますし、あと1日3粒食べると、うん、
1: 陽気日になりたい
0: っていう話もあるのでは
1: い、
0: ちょっと続けていただけると効果を感じていただけるかなと思います。
1: そうですね、続けることでね、はい、私たち変わりますからね、はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 販売場所についてまたおさらいしようと思うんですが、はい、東京方面で小分けに買いたいなという方は泉屋米国店さんで、宮城県ではカフェプラムラインで取り扱ってます、
0: はい、
1: でちょっとどちらも難しいわ、あと大量に欲しいわという方はオンラインショップ幸ある暮らしにて、ございますので、ぜひ気になる場所でお求めいただけたらと思います。
0: はい、
1: はい、さあここで、ね、実際に物を見てみたいわ、試してみたいわという方向けに何かイベントのご予定はございますか？
0: あります。
1: ぜひご紹介ください。
0: はい、ありがとうございます。あの

0: 7月20日に埼玉県の東大宮ギャラリー港さんで薬膳カフナ主催でイベントを開催する予定です。
1: 薬膳カフナさんはあれですよね、はい、薬膳教室をされているところ、はい、
0: あと薬膳料理でカフェをされていらっしゃいます。
1: へー、7月20日どんなイベントなんですか？
0: 音楽を聴きながら薬膳お料理をいただいたりとか夏目ジュースを楽しむイベントになってます。
1: なるほど、はい、時間帯は近くなったらおそらく決まる感じですかね。
0: そうですね、詳細については薬膳教室カフナさんのインスタグラムをご覧ください。
1: はい、承知しました、はい、7月20日埼玉県東大宮のギャラリー港で薬膳イベントございますのでそちらで夏目ジュース楽しめる予定ですので、はい、皆さんぜひチェックしてください。さあ、そんなポーンさん、そして夏目ジュースについてもうちょっと深く知りたいよっていう時はどこかインターネットで検索したらヒットしますか？
0: そうですね、ホームページがございますので検索していただくといろいろ夏目のこととか夏目ジュースのことなど掲載されているのでご覧ください。
1: はい、ありがとうございます。さっきちょろっと検索してみたらもう夏目ジュースで検索すると幸ある暮らしっていうホームページが一番上にドンと出てくるのでもうそれだけで検索したらバッと出てきますね。
0: はい、
1: ぜひ気になる方調べてください。一番確実なのは幸ある暮らし、ローマ字で SACHIALKURASI、 そして夏目ジュース、夏目はひらがなでジュースはカタカナで検索していただくとヒットするのでぜひご覧ください。さあさあポンさん、ちょっと最後の方になってきましたが、はい、ラジオに出ていただく際にお好きな曲を1曲、ぜひご紹介くださいとお願いしておりました。曲のご紹介をお願いします。
0: ハントリックスのゴールデンっていう曲になります。
1: おお、ありがとうございます。これどんな思い入れとかあるんですか？
0: 曲を聴いてるだけでテンション上がる。で、仕事でちょっとこうすればよかったな、ああすればよかったなっていうこともあるんですけども、この曲を聴くとよし頑張ろうっていう気になるので、はい、
1: 勇気をもらえる一曲、はい、なるほど、はい、ぜひ皆さんお楽しみいただけたらと思います、はい、さあ、あっという間のお時間でしたがゲストコーナー終わりに近づいてまいりました。ポンさん、一番最後に一言いただいてもよろしいですか？
0: ありがとうございます。夏目ジュースを輸入し始めて今年で8年目になります。8年前は本当に夏目って今以上に浸透されてなくって、この8年でだいぶね、夏目も分かっていただけるようにはなってはいるんですけれども、でもね、先ほどやっぱり新田さんもクコの実とやっぱり間違えたりとか、あとデーツとこったになったりとか、するんですけども、夏目には本当に元気の気を補ってくれたりとか心が安らいだりとかいろんな力を持った果物になるので、ちょっと疲れたなっていう時に夏目の力を借りて元気になって笑顔になっていただけたらちょっと嬉しいなと思います。これからも夏目ジュースが一人でも多くの人に知ってもらえるように頑張っていきたいなって思います。
1: めちゃくちゃ素敵、泣きそうになっちゃったありがとうございます。
0: ありがとうございました。本当にありがとうございます。
1: ということで本日お越しいただいたのは幸ある暮らし代表、漢方上級スタイリストのポンさんでした。ポンさん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: おだつもっこ
1: レディオ、
2: おだつもっこ大紹介。このコーナーではこの番組を一緒に盛り上げて、そして支えてくださるおだつもっこ隊の皆様をご紹介しております。バイスさん、ありがとうございます。おだつもっこ隊紹介のコーナーでした。インフォメーションコーナー。このコーナーでは、私や岩戸くんがこんなイベントに出演するよう企画したよというのをお知らせするコーナーとなっております。今回お伝えするのは1点です。おだつもっこ隊募集のお知らせです。この番組を一緒に盛り上げて、そして支えてくださるおだつもっこ隊の皆様を募集しております。おだつもっこ隊に入っていただくと、この番組へゲスト出演することができたり、友や特典でボイトレが受けられたり、岩戸特典で直筆のサインをもらうことができます。ぜひおだつもっこ隊に入っていただいて、一緒に番組を盛り上げていただけると嬉しいです。応募方法については、私や岩戸くんのインスタグラムにてあげておりますので、そちらでご確認ください。以上、インフォメーションコーナーでした。

0: はい、エンディングでございます。
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: ポウンさんの夏目ジュース、
1: はい、
0: 試飲してまいりましょうか。
1: マジでこれはね、
0: うん、
1: あの思ってたのとまず匂いがちょっと違った。
0: あ、本当に匂い嗅いだ。どうどうどう、う
1: ん、なんかあの、うん、フルーツ系の想像してたの匂い、うん、
0: あ
1: ー、なんとなく。
0: ちょ待って、どういう匂いだ。フルーティーっちゃフルーティーだよ。
1: なんか黒糖っぽくない？
0: あー確かに
1: 匂い、
0: うん、匂い黒糖っぽい。確かに確かに
1: ね。
0: うん、
1: じゃあ飲みます。
0: おーい、じゃあ私もいただきます。濃いな。どうすか。
1: あ、ごめん、あ
0: のどういう反応今なんでごめんって謝ったの今え、どういう反応
1: いや、あのなんかさ、ちょっとさ、
0: うん、
1: あのアセロラっぽいみたいな言ってたじゃん。
0: あ、言った言った、甘いアセロラっつった。
1: あのあれだわ、ちょっと酸味のある、
0: うん、
1: 黒糖だったわ。
0: あー、そういう味の感じ方あるかも。
1: なんかあの黒棒とかって名前のさ、うん、なんか駄菓子みたいな、わかんない。

0: 黒糖の、
1: ああ、ふがしみたいなやつね。うん。
0: そうそうそうそうそう。あれを、あれに、
1: うん。
0: 酸っぱさ足したみたいな。
1: ああ、確かに。
0: なんか、うん。でもなんか後味ちょっとなんか、
1: うん。
0: 苦味？
1: うんうんうんうんうんうん。苦味っていうか、なんだろうな、果物のこう、種のさ、ところかじった時の味みたいな。
0: あー、種なのか皮なのかみたいな。
1: そうそうそう、なんかその少しえぐみみたいなのは後味に感じるかも、
0: うん、なんかとりあえず体に良さそうな味はする。
1: ポンさん、ゆうくんが、ゆうくんが健康に良さそうって言ってる。そうそうそうそう。でもびっくりなのがさ、これあの、うん、本当になんだっけ、人工甘味料とか使ってなくって、
0: うんうんうんうん、
1: 本当にこれが果物の味っていうのがすごいよね。
0: いや本当なんかその加糖してませんよじゃんこれ。
1: そうそうそうそう。
0: なのに甘い。
1: そう、黒糖並みの甘さ、うん、
0: すごいよね。
1: これは本当にすごいよ。完熟してる、ナツメを使ってるからこの味が出るって言ってたよ、うん、
0: これさ、
1: うん、
0: 梅酒割ったらうまいよ。
1: もう気づいちゃいました。そう、あのね、割り物した方がもしかするともっとこうフルーティーに感じるかもしれない。梅酒絶対合うよ。
0: 絶対うまい、
1: うん、だってワインに合うって言ってたもん。
0: ああ、なるほどね。
1: うん、
0: うんうんうんうん。
1: だからそういう ワインブドウとかさ、梅も結局実じゃない、
0: うんうんうんうん、
1: なんかそういうのと合わせるとか割って飲むとめちゃくちゃ美味しいって、
0: うん、確かにね。でも、うん、めっちゃうまいはなるんだけどさ、
1: うん、
0: せっかく体にいいものを体悪いものと割るのはちょっとなんか気が引かれるよね。
1: 確かに。
0: 足して2で割ってみたいな。
1: でもほら、あの多少のアルコールは逆に体にいいから、血流良くするから。
0: そう、ね、
1: ちょっとあの声には良くないけど。ということで、ポンナツメジュースはですね、サチアルクラシというホームページから、購入することできますので、私とゆうくんもね、健康な味を楽しみながらこの後全部いただこうかなと思いますので、興味ある方はぜひご購入ください。おたつもこレディオでは皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしております。 E メールアドレスはメールアットマーク fm797.co.jp、 mail アットマーク fm797.co.jp です。皆さんからのメッセージやリクエスト、夏目ジュース飲んだよというお声もお待ちしております。それではここまでのお相手はボイストレーナーの新田智代と、
0: ライバー兼シンガーの岩戸でした。んでまだライス。
1: この番組は織田ズモッコ隊の提供でお送りしました。

0: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
2: サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
3: いつも好き勝手に喋ってます。
2: でもネットニュースにはなりません。
3: 誰も聞いてないかも。
2: 聞いてるわ。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 5月29日金曜日午後10時半を回りました。サンヨンチャンネルの今日もあなたの大本命のお時間です。パーソナリティの競馬女子タレントシンガーのサンヨンチアネと申します。この番組は仙台から競馬の楽しさ広めたい、そんな思いで出来上がった競馬の楽しさ広めるバラエティ番組となっております。一番好きな大馬さんはオルフェーブルです。それでは早速提供を読ませていただきます。この番組は国分町から徒歩5分、競馬のイベントもお任せ、水曜金曜はこだわりラーメンも食べれる、仙台に初めてできた老舗の競馬バーバーステーブルの提供でお送りいたします。それでは一旦 CM です。晴れる大馬場、各馬収まってスタートしました。2番のカンバイミールがいた、今日も逃げ宣言、肌を切っていきます。前に行けませんでした。5番おいしいお通し、続いて3番ハイボール、6番先に合うパスタ、3コーナー通過、中段コーナーで進めます。1番ラーメン水槽、7番炊き込みご飯、4番レモンサワー、8番先に合うつまみ最高峰、9番バーステーブル。さあ横段回って最後の勝負の声、ここで先頭変わってハイボール、大外から追い込んできたらバーステーブル、バーステーブル、今1着ゴールイン。感動を共有しよう、立ち町にある競馬バーバーステーブル。サイエンジ姉の今日もあなたの大本命。それでは本日のゲストをご紹介させていただきます。本日のゲストは競馬ブック美穂で厩舎取材を担当、ラジオ日経正面解説、パドック解説ほか、夏の北海道開催時は TVH サマー競馬ネクストにてパドック解説も担当されるなどご活躍中。そして一番好きな馬はドリームジャーニー、競馬ブック赤塚俊彦さんです。
1: こんばんは、競馬ブックの赤塚です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、というわけで皐月賞に引き続き2冠目も、はい、ご一緒させていただくこと光栄でございます。今週もよろしくお願いします。
1: いや、そんな光栄なんてとんでもないんですけど、はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそ光栄でございます。
0: いやいやこちらこそ。
1: ね、何ですかこのやり取り。はい、
0: これ多分一生続いちゃうんで。
1: そうですね。
0: はい、というわけでね、今週は、皆さん、ついにやってまいりました日本ダービーでございます。はい、こちらですね、日本ダービーについてこの後のコーナーでたっぷり赤塚さんにお話お伺いさせていただきますので、ちょっとオープニングトーク短めに行かせていただきます。
1: はい、わかりました。
0: はい、はい、というわけで、今週も赤塚さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは初めのコーナーに参りましょう。競馬は難しくない、初めての日本ダービーのコーナー。競馬に興味はあるけれど、G1 って聞くだけで難しそう、 G1 って何がすごいの、そんな風に感じている方結構いらっしゃると思います。そこで競馬記者の目線でできるだけ優しく初心者さん向けにをテーマにお話をお伺いさせていただきます。はい、というわけで、今週もですね、赤塚さんにお話をお伺いさせていただくわけなんですけれども、早速一つ目のご質問させていただきます。
1: はい、
0: はい、まずそもそもなんですけど、
1: はい、
0: 日本ダービーどんなレースなんでしょうか。そして日本ダービーってすごいレースだと思うんです、そのすごさ教えてください。
1: はい、あの皐月賞の時にも少しだけお話ししましたけれども、まあ、いわゆる三冠レースというね、3歳しか出れないレースの、一番中心になっているのが日本ダービーです。うん、要はあのこの世代のね、もうボバ、ヒンバみんな出れるので、ヒンバの出走数そんな多くはないんですけれども、要は3歳のボバ、ヒンバが出れるレースなので、この世代の一番強い馬を決めるレースと言っても過言ではありませんので、うん、三冠の中でも皐月賞を日本

0: ダービー菊花賞とあるんですけど、このダービーがやっぱ一番ね頂点を決めるレースとして言われています、はい、うん、あのダービー馬のオーナーになることは一国の最初になることより難しいっていう格言があるんですけれども、まあこれねあの、はい、後に創作だったっていう話なのでまああの本当のあれではないんですけど、はいはい、でもそれぐらいやっぱり本当に難しい、うん、ダービー馬のオーナーになることは難しいことであり、それと同時にそれだけね栄誉なことだというふうに言われているぐらい、すごい格式の高いレースです、
1: はい、
0: でもうん、あの本当にこの世代一つの世代に今だと7000頭8000頭ぐらい馬が生まれるんですけれども、もうほとんど本当に全ての馬がねこのまずダービーをまず目指すと言っても過言ではないぐらいの全てのホースマンにとってのね、憧れであり頂点を目指すレースになっています。うん、ちょっと普段あんま競馬やらないからわからないなって人に分かりやすく言うと、はい、まあ、今の3歳って人間で言うと、はい、二十歳になる前ぐらいですね、大体16、7、8歳ぐらいの年齢になるので、こう中学生高校生ぐらいかなっていう感じのイメージなので、はい、そうですね、普段競馬やらない人にとっては分かりやすく言うと高校生の夏の甲子園みたいな
1: 感じの、分かりやすい、はい、
0: そう、この世代のねその中でトップを決めようっていうところのレースに当たりますので、はい、もう普段ね競馬やらない人もね日本ダービーっていうレースは聞いたことがあるんじゃないかっていうぐらいのね、うん、レースなので、もう競馬の祭典ですね、本当にお祭りと言われてるぐらいのレースです。はい、
1: はい、ありがとうございます。すごさバシバシ伝わってきました。確かに一国の主になるより難しい、いやそれはそれはちょっとさすがにすごさ伝わりますね。
0: うん、まあでも、はい、そうやって言われてるけど実際には、はい、ダービーを2回も3回も勝ってるオーナーさんとかもいるので、まあ本当にそれはすごいことでは、すごい本当にすごいことではあるんですけれども、はいはい、まあ、本当に楽しみなね、注目度の高いレースですね、日本で、そうですね、本当に一番注目されてるレースといっても過言じゃないと思います。
1: あ、なるほど。有馬記念とこう比べた時に日本ダービーと有馬記念ってどっちがこう注目度高いと思います？
0: なんて難しいことを。
1: もうあの肌感で
0: どうですかね、やっぱりでもダービーなのかなっていう感じはしますよね。
1: あ、私逆だと思ってました。
0: うん、やっぱりでもほら、はい、ダービーって、はい、第何代ダービー馬っていうふうにやっぱ言われたりするんですよね、はいはい、でダービージョッキー勝ったジョッキーはダービージョッキー、うん、勝った調教師はダービートレーナーなんていうふうに言われますので、
1: 確かに、
0: うん、あんまり有馬記念調教師とか有馬記念ジョッキーって言われないんで、そういうことを考えるとやっぱりダービーの方がちょっとそういうちょっと特殊感があるのかなっていう感じはありますよね、はい、
1: すごいすっきりしました、ありがとうございます。
0: いえいえいえいえ、
1: はい、というわけですいません、あのちょっといろんなこと聞きたくなっちゃって、もう初めからね結構たくさんお話いただいちゃってたんですけれども、それでは、続いて、東京 2400m 戦この特徴について教えていただきたいです。オークス、日本ダービー、先ほどお話しいただいたように競馬の中でも特別な 2400m 戦と言われる、東京芝、この距離なんですけれども、どんな特徴があるコースなんでしょうか？
0: はい、もう東京の 2400m、 まずスタンド前が発走スタート地点になりますね、はい、うん、お客さんの目の前からスタートしますので、はい、まあ、スタートが一番目の前で見られるっていうのもあるんですけど、やっぱりねお客さんが近いので、うん、お馬さんによってはちょっとこうもう熱気とね歓声がすごいので、はい、ちょっとゲート入りでテンション上がってしまったり、わーっとこう興奮してしまうままいるので、はい、すごくねこうお客さんと近いのはいいんですが、ゲートが難しい馬とかはちょっとこう注意しなきゃいけないレースです。でそこからねコーナーを4つ回ってぐるっと一周してきて、最後栄光のゴールを目指すということなので、
1: はい、
0: でまあね、よく姉ちゃん毎週言ってますが、東京の最後の直線は長い坂がありますので、本当にそこを乗り越えて、運しょってそこを乗り越えて栄光のゴールを目指すといったところで、まあ2400m 戦なんで本当に全てが問われると言ってもいいと思います。スピードだけではね、押し切れませんし、スタミナが豊富すぎてもね、こうスピードが足りなかったら、やっぱりそれはそれでまた足りませんので、 ピード根性スタミナ全てが総合力が問われる、また紛れの少ないねコースだと思いますので、力のある馬がね実際しっかり力を出しやすいコースだと思います。で今週からダービーになるので、ダービー週は毎回こう、はい、最近は C コースに変わりますので、はいはい、うちの緩くて荒れていたところが隠されます。
1: はい、
0: なのでまたちょっと天気がまだ天気がね

0: まだ分かんないところありますけど、はい、またうちが有利になるんじゃないかと思いますね、
1: はい、
0: ここ最近はそこまで顕著ではないですけど、ちょっと数年前は本当に1枠1番よく来てたので、はいはい、まあ、ダービーは1枠1番っていう風な意識づけになったりもねしたように、うちの馬にはちょっと注意したい、うちを通れる馬をね、には注意しておきたいかなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます、というわけでですね、まあ、今のこの、まあ、3歳ボバそして牝馬、この時期って多分皆さんもそうだと思うんですけど、予想特に難しい時期だと思うんですね。はい、そんな中で行われるこの、日本ダービー、どんなところを見るのがポイントになってくるのか教えていただきたいです。
0: まあ、気象もそうですし馬体もそうなんですけど、はい、やっぱり3歳の夏から秋にかけてっていうのが一番成長してくる、はい、馬の成長期になってくるんですね、
1: はい、
0: だからこれからの時期がすごく馬はみんなどの馬も成長してくるような時期になってくるんですけれども、はい、その成長期のちょっと前ぐらいの、はい、時期なので、
1: はい、
0: まだやっぱりこう中には少し若さが残ってる、体つきもそうですし、気象面も若さが残ってるのも結構います、
1: はい、
0: でさっきも言ったようにやっぱりダービーは1年の中で一番東京競馬場が混むと言っても過言ではないぐらいのもう人、お客さんがいて歓声もすごいですし熱気もすごいですので、やっぱり雰囲気に飲まれてしまったり、ちょっとその歓声に煽られてテンション上がってしまうというのもいますので、気象という意味ではちゃんと落ち着いてどっしりとした構えてられるか、そわそわしたりテンション上がったり入れ込んだりしてないかっていうのをパドックとか回収まで見るのが、はい、見ることが大事だと思います、
1: はい、
0: うん、特にパドックで我慢できててもやっぱりね、回収馬お客さんの前に出てた時にそこからわーっとこう入れ込んでしまったりテンション上がったりしまうのもいますので、
1: はい、
0: なかなかそこまでギリギリまで見てると、ね、馬券買う時間というかもあるんですけれども、やっぱそういうところは見ておいた方が良かったり、解説の人の話を聞いた方がいいと思います。
1: うん、ありがとうございます、というわけで、パドックで見てからできれば本場に行ってからも見てから買った方がいいっていう赤塚さんのおすすめでございました
0: 、はい、そうですね、
1: はい、ありがとうございます、それでは、最後にはなるんですけれども、日本ダービーあるある何かあれば教えてください。
0: はい、さっきも言いましたが、はい、1枠1番ちょっと気にしちゃうですね。
1: あ確かに、
0: うん、さっきも言ったように、はい、このこうダービーのこの週からコース代わりでまたうちの荒れてたところが隠されるので、はいはい、またうちが有利になりやすいんですよね、
1: はい、
0: でちょっと数年1枠1番ばっかりちょっとこう上位に来てた時があったので、
1: はいはい、
0: ちょっと人気なかったり、はい、あんまり収集打つつもりなかった馬でも、はい、1枠1番に入ると、はい、あれ買っといた方がいいのかなとか、ちょっと抑えとこうかなっていう風に、はい、なってしまうのが最近のダービーの、はい、ダービーあるあるですね。
1: あ、はい、確かに。ありがとうございます。私からも一つ、日本ダービーのあるある出してもいいですか？
0: あ、いいですよ。
1: はい。
0: はい、
1: ダービー、急にフラット行こうと思っても、行けないがち。
0: 自分で言いましたね。自分で言いましたね。
1: はい。僕そうですよ。
0: あ、もう。そうですね。
1: はい。自白しようと思います。いや、これですね。ちょっと番組リスナーの皆さん、ちょっと半分耳塞いで聞いてほしいぐらいの話なんですけど。私ですね、日本ダービー本当に行くか悩んでまして、でもなんかいろいろスケジュール考えると、はい、うわちょっと、難しいかもな、フラット行けないから、って思って、赤塚さんにですね、日本ダービーってフラット行けたりしますかっていう愚問を投げかけたわけですよ。はい、
0: あ、ちょっと目と耳を疑いましたけど、
1: ね、そうなんですよ。で、帰ってきた回答は、姉ちゃん正気かと何を言ってるんだいと。はい、はい、というわけで、私はね、みそぎといたしまして、そんな愚問をねしてしまった、もうみそぎといたしまして、はい、ここでこの話題出させてください。はい、
0: まあ、ちょっとやっぱね、さっきも言いましたけど、はい、本当に、はい、すごく人が多いので、
1: はい、
0: で昔はそうでもなかったんですよ。最近ちょっとやっぱ入場規制といいますか、はい、人数制限ある程度しているので、
1: はい
0: はいはい、はい、ちょっとあらかじめ入場券だったり指定席券を持ってないとね、はい、ちょっとこうちょっと行ってみるかで行けなくなってしまってるので、
1: はい、
0: まあね、それが必ずしもいいわけではないんですけども、はい、ダービーに関してはちょっとね、
1: はい、
0: そういった準備が必要なので、
1: はい、
0: はい、またの来年、はい、お待ちしております。
1: はい、はい、また来年、そうだぞ、はい、みんな、フラット

0: レコレ。
1: こちらのコーナーでは競馬についてのあれこれをゲストさんと一緒にお話ししちゃおうというコーナーとなっております。今週はもちろん日本ダービー、東京競馬場芝 2400m にて行われます。それでは、赤塚さん、
2: はい、
1: 早速注目の一頭目教えてください。
2: はい、パントルナイーフです。
1: あ、
2: はい、パントルナイフですね、はい、まあ、去年の東京スポーツ杯2歳ステークスを勝ったんですけれども、うん、この時のラップは結構非常に優秀なんですよね、はい、うん、で実際ライスアドラーあたりには勝ってますし、この時もね、はい、うん、でこのレースに限って言えば、そのラップっていう意味では過去にこのレースを勝ってるようなコントレイルとかクイノックスとかクロワ・デュ・ノールにもその引けを取らないようなぐらいの優秀なラップです、はい、うん、で今年に入ってからはね、ちょっとそのディープインパクト記念、弥生賞ディープインパクト記念を回避してしまいましたし、皐月賞もちょっとね、こう3、4コーナー前の馬が下がってきてずるっとこれ一度下がってしまいましたし、はい、なかなかね直線もねスムーズさ限ってしまいましたので、はい、完全にこう不完全燃焼な感じのレースになってしまいました、はい、ただルメールさんもね、やっぱり最後の直線あたりには素質を感じた、やれるだけの能力を感じたというふうに手応えは掴んでいますので、はい、今度はスムーズな競馬ができれば、あの東京スポーツ杯2歳ステークスの内容は見直せるんじゃないかと思いますので、はい、逆転を狙ってこの馬に期待したいなと思っています。注目してます。
1: はい、ありがとうございます。というわけで、早速赤塚さんから注目の1頭目挙げていただきましたが、私からも1頭挙げさせていただいてもよろしいですか。
2: はい、
1: はい、私の、注目の1頭目は、ロブチェンです。
2: はい、
1: そうですよね。はい、ちょっと理由もお話しさせていただきます。
2: はい、
1: 前走皐月賞、この番組を聞きの皆さん衝撃の内容だったと思います。まさかの逃げ、上がり3ハロン34秒2というため逃げ、加えてクリスマスパレードが、マークした1分56秒6を 0.1 秒も、更新するコースレコード、はい、しかも落鉄までしていてこの内容なので、まあ、本当にすごいなっていう風に思います。そしてですね、お父さんはワールドプレミアなので、距離も大丈夫かなっていうふうに思いますし、東京の直線も、距離は異なるんですけれども、すでに経験済みでございます。これまでの内容から能力は間違いなく、今回この東京 2400m 戦、この舞台でも位置を取りに行く競馬も、様々な競馬にもやっぱり対応ができそうだなと思いますし、まあ、器用さ、そして操縦性というのもあるので、崩れるのは考えにくいかなというところでロブチェン上げさせていただきます。
2: 素晴らしい、完璧です。
1: いやありがとうございます。はい、でもやっぱり、すごくやっぱ衝撃的な内容ではありましたよね、このため逃げっていう。も
2: うスタート早いからね、
1: はい、
2: やっぱどういう作戦取るのかなと思ったら逃げる形を取りましたよね。で今回も実はあんま逃げ馬いないんですよね、ダービーもね。だからまあどういう形になるかと思うけど、ある程度前でね逃げるか、前で運べそうな気もしますし、さっきも言ったようにこうこの C コースで内が有利になりそうなので、ある程度逃げてね前で運んで内を通って押し切るシーンというのも十分にありそうなので、もともと調教のね動きもいいですけど、相変わらず今週今回もいいので、二冠の可能性も十分高そうですよね、こちらね、はい、僕も注目してます、
1: はい、ありがとうございます。そうなんですよ、赤塚さんとロブチェン一致いたしましたので、はい、自信を持ってロブチェンと、まあ、もう今週も大手を振っていようと思います。はい、今週も大手を振ってロブチェンって言おうと思います。はい、というわけで、私から、そして赤塚さんもには、なるんですが、ロブチェン挙げさせていただきましたが、続いて赤塚さん注目の、3投目ですかね、教えてください。
2: はい、マテンローゲイルですね。
1: あ、はい、ありがとうございます。
2: はい、はい、若葉ステークス高度計で勝ちましたので、皐月賞でも結構期待していたんですけれども、はい、ちょっと後方まま伸びきれずであんまりいいところがなかったですね、はい、ちょっとやっぱりねこうゲートうるさい、ゲートでうるさい目見せてしまって、なかなかねいいスタートも切れなかったみたいなんですよね、はい、でそれこそやっぱりこう

0: G1 の雰囲気にちょっと飲まれてしまったというふうにね、横山和之も言ってたので、はい、ちょっとそういうところがね、答えて平常心には臨めなかったかなと思います。うん、で、ちょっとこう、今回もね、ダービーになるので、そのあたりが鍵にはなるんですけれども、こう、ちょっと面子を外すタイミングとか、そのあたり少し工夫するみたいなので、そのあたりで落ち着いて臨めれば、落ち着いてゲートを出られれば、うん、若葉ステークスの形成杯も結構いい内容だったのでね、はい、殺傷みたいなことはないんじゃないかと思うので、もう一回この馬に期待したいなというところでね、マテンローゲールにしたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。いや、そうですよね、マテンローゲールも、皐月賞の内容って、こう、見直せるというか、内容ではあると思いますね。はい、まあ、理由もすごくこう分かりやすいと言いますか、はい、なので、まあ、これで例えばそのマテンロンゲールの能力がみたいな話にはならないと私も思ってまして、その前半でその能力を問われるみたいな走りではなかったっていうふうに私も思ってますので、はい、いや、ここも同じで嬉しいです
0: ちょっと接触するシーンとかあったみたいだからね。はい、じゃあこれで多分人気は今回は多分ちょっと落ちそうなので、
1: はい、
0: 穴で狙いたいと思います
1: ね。狙いたいですね。はい、はい、ありがとうございます。というわけで、すいません、私ももう一頭だけどうしても開けさせていただいてもよろしいですか。
0: どうぞ。はい、
1: ありがとうございます。アスクエジンバラです。はい、
0: アスクエジンバラ、
1: はい、京都、2歳ステークスから大崩れのない馬でして、タフな競馬も何のそのというねイメージがございます。そしてですね、実は G1 レベルで見てもホープフルステークス3着、皐月賞、4着と実は安定しているんですよね。さらに、この岩田騎手がですね、本当につきっきりで、アスクエジンバラとここまで来たっていうようなやっぱり印象がございます。すごく乗り込んでらっしゃるなと、はい、思っております。その結果といたしまして、やっぱ前走のこの道中の折り合いっていうところもすごく良かったですし、全体的に総合力が高いタイプかなっていうふうに思ってます。なのでやっぱ一番初めに赤塚さんからお話があったみたいに、この東京 2400m 総合力がやっぱり問われるところっていうところがありますので、この、
0: はい
1: はい、東京 2400m 戦でこそ能力が生きるんじゃないかなと思います。はい、というわけで、アスクエジンバラ、注目の2投目として挙げさせていただきます。
0: はい、はい、岩田さんね、ちょっとこの間落馬してね怪我してしまったんですけれども、でも本当にアスクエジンバラに乗ってダービーに出たい、ダービーに挑みたいっていう風に力強く言ってたのでね、もうちょっと休んでこの馬のために戻ってきますのでね、そこにも本当に注目したいし応援したいですよね。
1: いや、そうなんかもうやっぱこの馬にかけてるやっぱ時間がこう全然違うというか、なんかこう、もう一度やっぱりその G1 ジョッキーとしてみたいな、その日本ダービーの G1 ジョッキーとしてみたいなのをすごく望んでらっしゃるみたいなのを拝見させていただいて、でかつ、なんか皐月賞の時にこう男泣きをしたっていうのを拝見したんですね。悔しくて泣いたっていうのを拝見したんで、うわっ、ちょっとやっぱり応援したくなっちゃうねってやっぱ
0: そうですね、福永調教師の信頼も厚いですからね、本当にね。はい、
1: はい、ありがとうございます。というわけで、あっという間にお時間が来てしまいました。早かったですね、今週も。
0: あっという間でしたね、本当に、ね、
1: あっという間でした。
0: はい、
1: はい、というわけで、ここまで、今週の競馬予想についてお送りさせていただきました。ぜひ皆さんも参考にしてみてくださいね。それでは CM です。
2: 競馬にはドラマがある。人々はそのドラマに魅せられ夢を見る。おいしいお酒、おいしいフード、そして仲間とドラマを楽しむ。仙台で一番楽しい競馬バーへようこそ。競馬バー、バーステーブル。
3: サイエンジ姉の今日もあなたの大本命。
4: あっという間にエンディングのお時間となりました。それでは提供を読ませていただきます。この番組は国分町から徒歩5分、競馬のイベントもお任せ、水曜金曜はこだわりラーメンも食べれる、仙台に初めてできた老舗の競馬バー、バーステーブルの提供でお送りいたしました。

0: はい、というわけで、私西園寺から一つだけ告知をさせてください。先週の、日曜日に私動画を投稿させていただきました。はい、こちらのね動画がですね、八木山ベニーランドさんと番組の、スポンサー様でもございます競馬バーバーステーブル様の動画を投稿させていただいております。遊園地で楽しむ様子、そして競馬バーでの、様子なども見れますので、ぜひ皆さん、三四十姉で YouTube で検索してください。コメントもお待ちしております。はい、というわけで、赤塚さん、
1: はい、
0: 今週そして、日本ダービーということでしたが、本日のご出演いかがでしたでしょうか。
1: 動画面白かったですよ。僕も見ましたけれども、ぜひご覧ください皆さん。
0: ありがとうございます、はい、一緒に告知までいただいて光栄でございます。ありがとうございます。
1: いや本当にね、いよいよダービーですからね、はい、もう2023年生まれの、頂点がいよいよ決まりますのでね、本当に大注目でございますので、はい、皆さんぜひご覧になっていただいて、ぜひ当てていただければと思いますのでね、ダービー楽しみましょう。
0: はい、ありがとうございます。というわけで、今週は赤塚さんと一緒にお送りをさせていただきました。赤塚さん、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけで、今週は日本ダービーについてたっぷり送らせていただきました。日本ダービー、それは速さ、強さ、そして運命、全てを味方につけた馬だけが東京 2400m のゴール板を先頭で駆け抜け、ダービー馬という一生に一度の称号を手にすることができます。今年新たに競馬史へ名を刻むのはどの馬なのか、未来へ語り継がれる戦い、皆さんも一緒に見届けましょう。それではここまでのお相手は、今日もあなたの大本命西園寺姉がお送りいたしました。また来週お会いいたしましょう。バイバーイ。

0: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: Bonjour
3: Paris、 シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子の Bonjour Paris、 毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: サンドウィッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
5: いつも好き勝手に喋ってます。
4: でもネットニュースにはなりません。
5: 誰も聞いてないかも。
4: 聞いてるわ。
6: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。

んばんは。金曜日の夜23時から毎週放送、 P のみんなによるパーピープーペーポポラジオ。本日のパーソナリティを務めます、本社の赤色担当、桜木ひなのです。よろしくお願いします。この放送は FM 泉さんから全国へ発信、アーカイブの過去回はポエムさんの YouTube に全て載っています。リアルタイム視聴の皆さん、ラジオ公式の X があります。私のお話に沿ってハッシュタグアルファベット大文字で POPO カタカナでラジ、ハッシュタグポポラジでポストしてください。ラジオ公式 X からいいねが飛んでくるかもしれません。それではここで1曲聴いてください。ポーションでラブミックス。

今聞いていただいたラブミックスですが、実は5月16日に本初2本目となるミュージックビデオが公開されました。皆さんも見てくれましたか？この曲は好きな気持ちも妄想も不思議も全部ごちゃ混ぜに飛び跳ねるポーション流青春ポップソングになっています。今回は熊本といえば

なあの場所や最近仲良くなったあの子も一緒に出演してくれたり、普段ライブなどではなかなか見られないようなポーションの姿がたくさん見られたりと、何度も見たくなるようなミュージックビデオになっています。このラジオを収録している今現在すでに4000回再生突破ということで、たくさんのご視聴本当にありがとうございます。他にもメンバーそれぞれで選んだ着物を着ていたり、みんなで一緒の制服を着て同じ学校に通っているような青春って感じの衣装になっていたりします。あとは何回か見てやっと気づくようなポイントだったり、それぞれのストーリーも見えてくると思うので、本当にたくさん見てほしいなと思います。今回はいくつかいろいろな場所に行かせてもらったんですけど、まず熊本城とか、すごく朝早い時間にみんなで熊本城に行って普段入られないような場所で撮影させてもらったり、あとは城下町城山園に行かせていただいて、たくさん食べ物も食べたり美味しいものを飲んだり、普段ねなかなか体験できないようなこともメンバーのみんなと一緒に体験できてすごく楽しかったです。私の MV のおすすめのポイントというか好きなところなんですけど、みんなで一緒にね花一もめをしてるシーンがありまして、見てくれた方はわかるかもしれないんですけど、ポーションならではの新しすぎる花一もめになってます。で、途中で私が違う違うってしに行くんですけど、シルクちゃんはそこが好きみたいで、 MV が公開されてからひなのちゃんのあのシーンが好きなんだよねって言ってくれて、ずっと調子に乗ってますなのでちょっとそこ注目して見てみてほしいなと思います。実はねもう結構聖地巡礼をしてくれてる方がたくさんいらっしゃるみたいで、SNS とかで私たちのグッズを持って撮影場所に行ってくれてたりするお写真をよく見てます。すごく嬉しいです。ありがとうございます。あとはね、なんか会場撮影した場所でお写真を撮らせてもらったり、その時に書いたサインとかあったりするので、ぜひ皆さん訪れてほしいなと思います。熊本県在住の方は今回の私たちのラブミックスの MV を見て改めて熊本県の魅力を感じて実際に足を運んでみてほしいなって思うし、もし熊本県外に住んでるよって方がいたら、もう熊本本当にいいところだし、今回私たちのこのミュージックビデオを機にぜひ熊本県に訪れてみてほしいなと思います。お話は変わりまして、私最近ハマっていることがございます。ハマっていること、それはシール帳です。メンバーみんなでシール帳やってるんですけど、一緒にやってるわけじゃなくて、私は学校のお友達に誘われてシール帳を始めたんですけど、もうすっごい楽しくてお店に行くたびにシールをたくさん買っちゃうんです。たまにライブの時にファンの方からシールをいただくこともあって、なんかシールの価値をレートって言うんですけど、レートが高いシールもいただいたりして、私のシール帳がどんどん高級になっていっています。この前ね、たまたま私は部屋の片付けをしていましたら、ずっと昔に買ってもらったシールが出てきまして、そのシールが私幼稚園の頃からサンディオのジュールペットっていうキャラクターのシリーズが大好きで、ぬいぐるみもたくさん持ってるぐらい、すごくグッズもね集めてたりしたんですけど、本当に3歳か4歳ぐらいの時に祖父に買ってもらったそのジュールペットのシールが出てきて、大切にしすぎて使えなかったものが約10年ぶりに発見されまして、しかもね今高校生は、当時ジュエルペットが大好きだった子たちが高校生になってるので、まあジュエルペットが人気なんですよ。そしたらなんかプクプクのシールとかキラキラしたジュエルペットのシールが出てきて、今はシール

ル帳の一番上のページにその前ねおじいちゃんに買ってもらったシールが貼ってあります。でファンの方からいただいたシールで、なんだろう、お尻がねぷよぷよしてるような動物のシールとかもあって、もう私はシール集めにドハマりしております。でライブの時とかにね、メンバーみんなでこの日にシール帳みんなで持ってこようって言って、みんなで持ってきて交換会とかもするんです。だからそれもすごく楽しいなって思って、今私の一つの楽しみになってます。ハマってることといえばもう一つは、私は結構推し活をするタイプの人間なので、アイドルにしても漫画とかアニメにしても好きなものに囲まれて生活するのが大好きで、この前ね好きなアイドルさんのライブに行かせていただいた機会もあったので、その時のチェキを飾ってたり、あとは好きな漫画のキャラクターのねグッズが今勉強机だったり、壁とか棚とか部屋中にですね散りばめられてまして、なんか好きなものに囲まれてるとモチベーションが上がるので、私はいろんな推したちにちゃんと勉強しろって見つめられながら勉強してます。なのでね、勉強中も常に視線を感じて絶対に集中せざるを得ない状況を自分で頑張って作っています。結構ねもうお勉強って私好きな教科と苦手な教科もあるし、もともとの地頭が全然なくて勉強が本当に得意な方じゃなかったので、そうやってもう自分のねモチベーションと戦いながらいかにやる気を出せるかっていうところで最近は頑張ってます。そして今回は皆さんにお話ししないといけないことがあります。私桜木ひなのは5月23日をもちまして大学受験勉強のためアイドル活動を一時休止させていただくことになりました。今回は突然のご報告となってしまい本当にごめんなさい。現在高校3年生で今年現役の大学受験生ということで大学受験を控えています。私の通っている高校がちょっと進学校っていうこともあって、今年度に入ってからますますお休みする機会が増えてしまいました。ファンの皆さんやメンバーのみんな、運営の皆さんにもたくさんのご迷惑やご心配をおかけしてしまって本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。また今私の志望校に合格するためには今の勉強量じゃ全然足りないってことで、もっと頑張らないといけないなっていうのを自分でも感じています。皆さんにもお話しした通り、私は正直受験勉強のために活動休止するってことは最初からは考えてなくて、すごくこの今回活動をお休みするっていう決断をするのに時間がかかってしまって悩んでしまいました。私自身ファンの皆さんと会えたりお話できたり、ライブを通して同じ時間を共に過ごせることがすごく大好きで、あとは大好きなメンバーのみんなとも会えなくなるっていうのが本当に悲しくて寂しいです。これまで皆さんに特典会だったりライブの時とかに、これから活動どうするのとか活動休止についていろいろ聞いていただいたり、お勉強についてなどの質問とかもたくさんありましたが、はっきりと答えられず本当に申し訳なかったです。ごめんなさい。 SNS に関しては投稿頻度は減ってしまうかもしれませんが、これからも続けていく予定ではあるので X、Instagram、TikTok それぞれフォローして待っててくれると嬉しいです。あとはもしかしたら私はアイドル大好きでアイドルになってるので本社のライブに現れたりするかもしれません。あとは5月30日明日の配信には参加する予定なので、ぜひ見に来てください。私はやると決めたら全力でやって絶対に成功させたいタイプの人間であって、アイドル活動もなんですけど中途半端にならず全力で
何でも頑張ります。

いと思ってるので、今回の受験に関しても皆さんにはしばらくの間本当にご迷惑をおかけしてしまうことにはなりますが、後悔しない結果を残して笑顔でまたポーションに帰ってきたいなと思うので、応援してもらえると嬉しいです。先日5月23日に私の活動休止前ラストのライブということで、花畑広場でライブがあったんですけど、桜木さん受験頑張ってねっていう題のライブをさせてもらって、でちょっとびっくりしちゃったのが、メンバーのみんなも私が今日辞めるんじゃないかってぐらいの勢いで、すっごいなんかお別れムーブみたいになっちゃってて、そう、集合した時から私もう卒業しないよねみたいな感じの空気が漂っててびっくりしちゃったのと、あとファンの方ともね、特典会とかで最後たくさんお話できたんですけど、やめないよ私帰ってくるんだけど、なんかやめるみたいな雰囲気になっちゃってて、ちょっとびっくりしちゃったので、はい、戻ってきます。戻ってくるのでそこを安心して待っててほしいです。皆さんどうか応援よろしくお願いします。それではここで一曲お聴きください。ポーションで好き好き好きす。

ーションから皆さんへ2つお知らせです。1つ目、明日目指せ地上波それゆけポーションの配信があります。この配信は私たちポーションが全世界の人々へと愛と癒しをお届けするため、配信システムを駆使して私たちの魅力が少しでも伝わるよう、能力が少しでも伸びるよう、私たちの体力が少しでもなんとかなるよう、トーク力がなんとか芸人並みまで届くように、そんな思いで配信してますので、ぜひ見てくださいね。配信時間やアプリなどの詳細はポーション公式 X にてポストしますので、ご確認をよろしくお願いします。さらに今回は応援通販もあります。応援通販のメニューは2つ。1つ目、メンバーが1人写っている生写真の2枚セット、お値段は2000円になります。こちらはお好きなメンバーを1人ご指名いただいて、そのメンバーから世界に1枚しかないあなたのためだけのお写真をお届けします。サインとデコレーションと長めのメッセージもついていて、メンバー1人当たり5セットまで購入可能です。2つ目、メンバーみんなが写っているお写真の2枚セット、こちらはお値段3000円になります。グループみんなが写っているお写真とサイン、あとは一言のメッセージがついています。そして実は今回の通販が私の活動休止前最後の応援通販となります。これが最後ってわけじゃないと思うんですけど、一旦これをもって最後という形でストップさせてもらって勉強に専念いたします。なのでいつもご購入してくれてる皆さんはもちろん、ちょっと今まで買うの悩んでたよって方とか、応援通販買ったことないよって方とか、ぜひこの機会にご購入を検討してみてください。ちなみに今回の私のお写真を少し紹介させていただくと、推し活のお写真、ココナちゃんの卒業式の時のお写真、佐賀遠征のお写真、あとは先日のラストライブの時のお写真などたくさん用意しています。ご購入の方はポーション公式 X のダイレクトメッセージまで、お名前、送り先、欲しい商品をご送信ください。送り先は郵便番号からお願いします。そしてお知らせ2つ目に入ります。9月6日、熊本県のライブハウス B9V1 にて、ポーションのワンマンライブ、未完成な天使たちの開催が決定しました。3月に開催されたポーションの2周年ライブと同じ会場になります。熊本県で最大規模と呼ばれるこのライブハウスで、未完成な私たちの姿を見に来てほしいなと思います。ポーションのメンバーや公式の X、Instagram、TikTok などの SNS をフォローして続報をお待ちください。さらにポーションは最近メンバーもみんなインスタグラムを始めましたが、たくさんのフォローありがとうございます。それぞれお写真を上げたり動画を上げたりしているので、ぜひそちらもフォローしてチェックよろしくお願いします。あとはポーション部というポーションの部活もありますので、学生さんぜひ入部をお待ちしております。あっという間の30分でしたが、皆さんお楽しみいただけましたか？ラジオも含めて私は今回をもちましてしばらくお休みさせていただくことになりますが、精一杯頑張って帰ってくるので、待っていてくれたら嬉しいなと思います。そしてポーションのミュージックビデオスノーサインの再生回数が先日1万回再生を突破いたしました。ありがとうございます。これからもスノーサインたくさん聞いてくれると嬉しいし、さらにさっきお話ししたラブミックスの MV もたくさん見て、1万回再生目指して、なんなら2万回再生目指してたくさん聞いてもらえると嬉しいなと思います。

ます。ラブミックスは聴いてるだけで元気が出るような曲になっているので、朝お仕事に行く前だったり学校に行く前だったり疲れたなって時にも聴いてくれたら嬉しいです。ポポラジをもう一度聞きたいという方はポエムさんの YouTube をぜひチェックしてみてください。ライブの詳細はグループの X やホームページもぜひ見てみてください。今週のパーソナリティは私ポーションの桜木ひなのが務めさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは高校3年生現役受験生は頑張ってきます。応援して待っててくれると嬉しいです。次回の放送もお楽しみに。それじゃあせーのがさん、はい、おつぽーしょん、ありがとうございました。

0: Bonjour Paris。 シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。
2: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
5: はあ、俺もついに一人暮らしか。でも冷蔵庫とかエアコンとか買うお金ないし、トイレとか共同で使うの嫌だし、料理もできないし、ああどうしよう。
6: すべてご用意いたします。0120-390-441サーカスタウン一名坂、朝夕2食の食事付き。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今週も始まりました週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、メインパーソナリティの井川明宏です。そして
1: 皆さんお元気でしょうか。ベガルタ仙台市民講演会放送部、橋沼香奈です。
0: この番組はベガルタ仙台市民講演会がお送りするサポーターのサポーターによるサポーターのためのラジオ番組として、サッカー J2 のベガルタ仙台についてのさまざまな情報をお伝えしたり、いろんな角度からベガルタ仙台の魅力を毎週お伝えしていこうという30分番組です、はい、宮城県内のコミュニティ FM 三局ネットで放送中、うん、FM 泉では毎週木曜日夜6時に本放送、毎週金曜日夜11時30分に再放送、はい、ラジオ石巻では毎週木曜日夜7時から、うん、ラジオ気仙沼では毎週土曜日午後2時からと、毎週日曜日夕方5時からの放送となっています。さあ今日の番組後半なんですけどもね、はいはいはい、先日行われましたホーム横浜 FC 戦終了後すぐの選手のインタビューをお届けしたいと思います、はい、まあ、ホーム戦だったんで ね、
1: そうですね、は
0: い、こちらをお楽しみにしててください、はい、で、うん、こちら一つメッセージが来ておりました。
1: ありがとうございます。
0: あのですね、メッセージはいつも募集してるんですが、うん、先週の収録が終わった後にですね、うん、来てたメッセージが一つあったんですよ、はい、ラジオネームジンさん、
1: ありがとうございます。
0: いつも楽しみに聞いています、はい、前節の湘南戦の勝ち方は本当に強いチームの勝ち方だと思いました、うん、皆さんいかがでしょうかってね、これだから先週の放送に向けての
1: 本当に収録終わった
0: メッセージだったんですよ。すみません。実力下がっても得点できずに引き分けることがあるのでサッカーですが、うん、降格組と対戦しこのような試合ができるとはチームとして着実に力をつけている証拠なのでしょう。最終節のホームもきっちり勝利してプレーオフに進んでほしいです、
1: う
0: ん、でしたね。
1: でしたね。
0: あとこんなメッセージも来てました、はい、いつも楽しく拝聴してます。
1: ありがとうございます。
0: 埼玉のなっちゃんさん、
1: はい、
0: 県外サポなので、うん、リアルタイムではなく音源データを通勤中に聞いているんですが、
1: う
0: ん、
1: おありがとうございます。
0: ということで、番組応援サポーターなんですね。ありがとうございます、はいはいはい、この前初めて Bluetooth でつなげてドライブ中の車内で聞きました、うん、ラジオを初めて聞く旦那が、
1: はい、
0: これ公式こんなやってたんだと驚いていました、もっとたくさんの方に聞いてほしい番組です。これからもっと楽しみにしています、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いっぱい言ってください、そういうことはね、うん、
1: それは宣伝してくださいまして
0: 、皆さんのそういう、ね、メッセージ、支えになっております、はい、本当に、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあそしてですね、うん、可能な限りお届けしていきたいベガルタにとって今日は何の日なんですけども、はい、今日ですね、うん、FM 泉での本放送とラジオ石巻の放送は5月28日ということで、はい、調べてみました、
1: はい、
0: まずはですね、うん、2000年生まれ、
1: 2000年、はい、
0: 5月31日
1: 31、
0: 工藤葵選手誕生日、
2: ありがとうございます。
0: そしてですね、
1: はい、
0: 2006年生まれで
1: 2006年
0: 5月30日
1: 30日
0: 横山颯太選手誕生日、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ここ1日違いなんですね。
1: そうですね、
0: 6個差ありますけども、うん、工藤選手は26歳に、
1: はい、
0: そして横山選手は20歳20歳になったということですね。
1: 2人ともユース出身ですね。
0: そうですね、ベガタユース、ね、うん、5月生まれはユースの当たり好き、は
1: い、そうなんですかね
0: なのかな、わかんないですけど、わかんないですけどもね、はい、お二人ともおめでとうございます、ね、
1: おめでとうございます。
0: この後も頑張っていっていただきたいと思います、はい、うん、はい、では始めていきましょう。今週も最後までよろしくお願いします。

0: ペガルタペガルタ仙台応援ラジオ
1: ウィークリーペガルタプレイバック。さて毎回番組前半はウィークリーベガルタプレイバックと題しまして、この1週間を振り返っていろいろと話をしていきたいと思います、
2: はい、
1: ということでここからはご意見番に出ていただきましょう。今週は市民講演会の三船さんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いしま す。
1: さあ今週はこの3人で、はい、週間のベガルタ仙台を振り返っていきたいと思いますけども、うん、この1週間で言いますと5月23日土曜日に行われました、うん、J2J3 100年構想リーグ第18節、うん、ホームでの横浜 FC との試合、はい、うん、ベガルタ仙
3: 台
1: 0対3で敗れてしまう、
2: ちょっとね、
1: はい、ちょっと振り返りましょう、はい、今回前節から4人スタメンを変更いたしまして、五十嵐選手が100年構想では初めてだったんじゃないかと思いますが3バック連絡に入りました、はいはい、しかしですね前半の早い段階からちょっと横浜がね、うん、強い感じで、うん、ボール奪いに行きまして、うん、ね、縦に早く攻撃も仕掛けてきまして、うん、でちょっと前半7分、うん、30分と、うん、2失点と、
2: はい、で
1: ございました、うん、後半途中交代などで流れ引き寄せようとしましたけども、うん、この日は横浜ね、前線のキーマンをちょっと完全に抑えられたかなという感じがしました、はい、うん。

0: なか効果的な攻撃シーンが作れずにですね、うん、逆に後半アディショナルタイムダメ押し3失点目ということになりました、はい、まああれも前がかり言ってたんで、うん、まあしゃあないかなという気もしますけどね、うん、まあ一応このリーグ最終節今季2敗目ということで、うん、まあ、悔しい結果となってしまいましたけれどもね、はい、メール来ておりますのでご紹介いたしましょう、はい、まずはラジオネームボヤンキーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 土曜日の敗戦悔しかったですね、はい、横浜 FC とは最近の数試合相性がよく勝てていたので、うんうん、試合中あれ横浜 FC でこんな強かったっけかなという気持ちが追いつかない状態でした、はいはいはい、残念でありましたけども、うん、週末のプレーオフに向けてチームもサポーターも引き締まったと思います、
1: うん、そうですそうです、
0: はい、森山監督も今日の敗戦がいい薬になったと言えるように繋げていきたいとおっしゃってました、うんうん、1位で終わるためにみんなでスタジアムに足を運んで精一杯応援しました、はい、ありがとうございます、はい、それからですね6月のアジサイさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 100年構想リーグ最終戦小学校の運動会から駆けつけましたがとても残念な試合でした、うん、怪我人も多くやりくりが大変だったのかもしれません、うん、しっかり切り替えてプレーオフ頑張ってほしいですね、はい、皆さんプレーオフのチケット買いましたか？私はうっかりしてて慌てて買いました。
1: あそういう人多いかもしれないですね、
0: はい、あとはですね、まあ、試合内容はということで、はい、こちらラジオネームムーンさん、先日の横浜 FC 戦ではガールズデーというさまざまな企画の大きなイベントがユアスタのコンコース北エントランスなどであり、その中でも特に神イレブン総選挙では、うん、普段ユニフォームを着てピッチでプレーする選手たちとまた違った雰囲気や意外な一面を知ることができました。前回のベガトーククラブの女性スタッフさんをお招きしたガールズデー特集があったからこそより一層楽しめました、うん、試合は残念な結果でしたけれども、うんうんうん、プレーオフでの勝利優勝に向けてサポーターとしてまたしっかり応援していきたいと思います、はい、ということですね、
2: はい、
0: ガールズデー楽しみました、橋島さん。
1: はい、ここに持ってきますちゃんと楽しみました。証拠です。
0: 本当だ、推しのなんかアクリルのなんかわかんないですけど、はい、ちょっとなんか
1: キーホルダー買いましたね、うん、何個かとか聞かないでください。
0: いや言うからそういう風に
1: やめてください
0: 気になるでしょう。知らないですけどそれも別に、はいはい、まあ、そういう方もねいたと思います、うん、試合結果関係なくね、うん、やっぱ楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思いますけども、はい、まあ、あえてその試合の方触れたいと思いますが、三船さんいかがでした？
2: そうですね、うん、まあ、あの前節湘南戦さっきね、はい、お便りあったように、はい、結構ねいい勝ち方してっていうとこだったんですけど、ね、うん、なんかあれね監督のコメントだと試合当日にちょっと出れない選手が出ちゃった
1: りとかしたので、そんな感じの話してますね、
2: う
1: ん、
2: まあ、ちょっといろいろトラブルっていうかね、うん、まあ、予想してなかったようなところがあったんですよね、
0: うんうんうん、そうですね、うん、
2: まあ、そういうこともあってってかちょっと守備の面でなんかちょっといつもと違うなっていうところもあったりしたので、まあ、あのそういうのはしょうがないんで、うんうん、切り替えて、うん、まあ、次のねプレーオフに向かっていくしかないかなと思いますね。
1: そうですよね。
0: まあ、もちろんそういう時でも勝てれば、ね、うん、絶対いいんですけども、うんうんうん、あのそうじゃない時っていうのはレギュラーシーズンでもあると思いますし、うんうん、まあ、相手次第でもあると思うんですよ。
2: そうですね、
0: あのそういう風な時でも全体的なそのベガルタのレベルが高ければ相手を上回ることもあると思うんですけども、うんうんうん、やっぱ相手横浜 FC、うん、去年まで J1 だった、
2: はい、
0: そういう風な、ね、あの巡り合わせというか、ね、うんうん、とこもあったと思うんで、
1: う
0: んうん、まあ、一旦切り替えるしかないかなと、
1: まあ、そうですよね、
0: いうことですかね、う
2: ん、まあ、1位は決まってたんで、
0: そうですね、うん、
1: まあ、気引き締まってよかったじゃないですか、
0: うん、ある種ね、ある種ね、うんうん、ですね、うん、プレーオフ皆さんちゃんとチケットまだ間に合うんじゃないかと思いますね、う
1: ん、まだまだ間に合いますから皆さん、
0: うん、購入していただいて、
2: ぜひぜひ
0: ね、うん、試合応援しに行きましょう、
1: はいはいはい、
0: ということでここまでウィークリーベガルタプレイバックでした。
3: 週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、
0: 選手インタビュー4つお願いします。はい、ございます。ということで今週後半は5月23日、うん、ホーム横浜 FC 戦の直後の選手インタビューをたっぷりお送りしていきたいと思います、はいはいはい、今回も2人でございます、はい、まず最初は100年構想リーグ全試合に出場、うん、5得点4アシストと大活躍、
1: そうですね、
0: はい、この試合も途中出場でなんとかもう自分たちの流れをつかもうと、ね、うん、奮闘していました。いいシュートもありました、
1: はい、
0: 背番号8番ミッドフィルダー武田英寿選手です。それではどうぞ。武田選手にお話を伺いいたします。お疲れ様でした。
4: お疲れ様でした。
0: まずは今日の試合から振り返っていただきたいと思いますが、100年構想リーグ最終節、
4: はい、
0: まあ、0対3ちょっと悔しい負け方となってしまいました。いかがでしたでしょうか？
4: そうですね、まあ、シンプルに、はい、個人の能力と力負けだなっていうふうに、はい、感じてます。
0: うん、あの僕としてはちょっと横浜 FC の方にここまでの戦い方、仙台の戦い方がかなり研究されて、まあ、望まれたかなというふうにも思ったんですけど、ちょっとまあ前線で特にキーマンが結構潰されてしまってて難しかったかなと思ったんですが、うん、はい、いかがでしょうか？
4: そうですね、まあ、見ててもやっぱ、うん、まあ、ボールを持ってる選手、うん、まあ、ヒロムとかプチ君とか、

0: そこのところにはやっぱ人多く奪いに来てたなっていうのも前半から見てて思いましたし、はい、まあ、それをやっぱこ うまく気づいて周りがサポートしてうまくこう運べればゲームをまたもっともっと多分周りの選手が楽になったと思うんですけど、うん、まあやっぱ戦っていく中で、まあ、リーグ戦も同様一チーム2試合やるんで、
1: うんうん、
0: もちろん自分たちもこう準備しながら、まあ、相手ももちろん準備してくる中で、
1: はい、
0: まあ、やっぱピッチの中でやっぱこう、
1: うん
0: うん、外からの指示もそうですしピッチの中で感じるものをやっぱ共有して、うん、変えながらこうゲーム運びできればよかったかなとも思いました。
1: 今日武田選手は途中投入という形でしたけども、今お話しいただいたようなことをもう必死にご自身はしていこうというふうなところ、僕はプレー見てて思ったんですけども、はい、その辺りやっぱり意識してましたか？
0: そうですね、まあ、負けてる状況で入りましたし、はい、まあ、やっぱなかなかボール受けれずにシャドウの選手がやっぱ外に流れることとか、まあ、前半見ててちょっと多いのかなっていうふうにちょこちょこ見ながら感じてたんで、まあ、多少アバウトのボールでもやっぱゴール前にいるフォワードの近くにいるっていうのは意識して、はい、入りました、
1: はい、まあ、あのなんとなくそのおかげか、まあ、後半前がかりになってもうちょっとで1点差になるかなっていうところで、まあ、ちょっと3点目取られたかなというふうなのもあったんで、まあ、それこそ前がかりになっているところでは仕方ないところかなというふうも思ったんですけども、うん、やっぱこの今日の敗戦はちょっとプレーオフにいい形でつなげていきたいですよね。
0: そうですね、まあ1位では通過することできたんで、
1: はい、
0: もちろん、うん、今日の反省を生かして次に進んでいきたいと思いますし、
1: はい、
0: まあ、ただやっぱ秋田戦も同様、
1: うん、
0: 1失点だとひっくり返せるし、
1: はい、
0: ただ複数失点してしまうと、まあ、自分たちも取りに行かなきゃいけないリスクを犯さなきゃいけない、うん、そこのバランスというか、まあ、バランスというか、まあ、やっぱ取りに行かなきゃいけないんですけど、うん、それがこうこの負けた2試合はうまくいかなかったなっていうところがありますし、うん、まあ、45分30分でも2点だったら追いつけるっていう気持ちでやっぱゲームを運ぶことも大事かなって思いましたね、はい。
1: でまあ、100年構想リーグ逆転した試合も多かったんで、
0: はい、
1: そのあたりはもうチームの本当に力になったリーグだったんじゃないかなとも思いますし、まあ、この18試合、
0: はい、
1: 武田選手はもう5得点4アシストと個人で大活躍、もう全試合出てたという記録も残っていますけども、はい、振り返ってみるとチームとしてそしてご自身としてどんなリーグだったなと思いますか？
0: まあ、チームとしては新たなことにチャレンジしながら、
1: はい、
0: まあ、いろんなメンバーの組み合わせで戦いながら、まあ、結果もついてきましたし、
1: はい、
0: 本当にいいものに、まあ、この形になって反省材料とか、うん、自分たちのストロングそしてウィーク攻撃守備見つけることができたんで、まあ、次に活かせるなっていう、うん、はい、印象あります。まあ、個人としては、まあ、このリーグのテーマとして掲げてた得点とか、まあ、強気にいくっていうところを、まあ、最初から、まあ、あとプレーオフ2試合ありますけど、まあ、ここまで表現することできてますし、チームの中の気持ちもしっかり整理して戦うことできてるんで、まあ、またやっぱリーグ戦とね緊張感が変わって、うん、少しやっぱ気持ちも楽にというか、チャレンジすることができる空気で戦えてるっていうのはいい、まあ、あると思いますけど、まあ、この感覚を忘れずにこうリーグ戦に臨んでいければやっぱチームとしてもいい結果出ると思うし、
1: そうですね、
0: 個人としてもやっぱ、うん、いい結果をもたらせられると思うんで、まあ、このまま、はい、優勝していい感覚のまま臨みたいなと思います。
1: はい
0: はい、
1: もうセットプレーのキッカーだったり、あとそれこそシャドウだったりアンカーだったりといろんなポジションやっていて、もう攻守に大黒柱感が僕武田選手出てきたと思ってますんで、
0: はい、
1: もう本当にその柱の全体をもう大きくしてぜひレギュラーシーズンに臨んでもらいたいなと。
0: そうですね、まあ、リーグ戦が一番大事なんで、
1: はい
0: はい、J1 昇格するために、はい、また一から頑張りたいなと思います。
1: まあ、そのためには、まあ、プレーオフ優勝ですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、やっぱここまで来たんで、
1: はいはい、
0: 残り2試合しっかり勝って、
1: うん、
0: ここでまず1位というものをゲットしてから、
1: はいはい。

0: 望めればいいなと思います。
1: 1回戦ホーム開催、これは絶対有利になると思います。はい、ぜひサポーターの皆さんにメッセージお願いします。
0: はい、まあ、今日もたくさんのサポーターの皆さんに来ていただき、まあ、本当に不甲斐ない試合になりましたけど、まあ、次の試合本当に面白いと思ってもらえるような、そしてみんなが笑顔で帰ってもらえるようなゲームにしたいと思うので、次の試合も、はい、熱い応援

0: はい、
1: ですか。
0: そうですね、数字残したいですね。
1: 3つ、
0: はい、3つ、はい、頑張ります。
1: 楽しみにしてます。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: はい、ということで聞いていただきました。さあ、では次にもう行きましょう。はい、続いてはですね、自身初の2戦連続スタメン、うん、右サイドで確かな存在感を見せまして、うん、前節同様の強烈なミドルシュートもありました。
3: はい、
2: 背番号15番ミドルダー南壮太選手です。ではどうぞ。
1: 南選手にお話を伺いいたします。お疲れ様でした。
4: お疲れ様です。
1: はい、まずは今日は100年構想リーグ最終節となりまして、結果的には0対3ということでしたけども、はい、ご自身振り返ってみていかがでしたでしょうか。
4: まあ、自分がスタメンとして出た試合でこういう不甲斐ない結果になってしまったのは、まあ、今まで流れが良かったチームの中で、まあ、こういう敗戦をしてしまったのは自分にすごく責任を感じますし、まあ、逆にでも、まあ、こういう基準でやって いかないといけないっていうのはさらに、まあ、現実を見たというか、まあ、いいこともあれば悪いこともあると思うので、まあ、その悪い湘南戦、この間の試合の点を決めた試合は、まあ、そのプロとしてやっていける嬉しさを感じた試合になりましたし、まあ、今日の横浜戦なんかは、まあ、もっと苦しい時もあるっていうのを教えられた、まあ、いい2試合になりました。
1: 2試合連続スタメンというところで言うと、プロとして初めての経験だったというのもありますけども、はい、そこも含めてじゃあそれはいろいろと感じたということですかね。
4: そうですね、まあ、まあ流れに乗ってしまえば誰でも、まあ、それなりの結果だったりそれなりのプレーはやっぱできると思うので、はい、こういう悪い時こそ、まあ、自分を見つめ直して、まあ、もう一度、まあ、初心というか、まあ、まだ2年目っちゃ2年目なんですけど、
1: はい、
4: 最初に戻って、まあ、どれだけまあ、怠慢なプレーとかをせずに愚直に努力し続けられるかが自分がもっとすごい選手になるための近道というか、まあ、それがあるべき姿だと思うので、まあ、もう一度試合を振り返って自分自身もっとアップデートしていけたらなと思います。
1: ただ今日の試合、あのチャレンジする姿勢はすごく見えました。データ見てもドリブルの回数、クロスの数もあのチームの中でトップクラスの数を記録してるんですけれども、はい、いいシュートもありました。前節決めたのと同じような角度で、はい、同じ形でやっぱり狙ってたのかなと思ったんですが、いかがでしょう。
4: まあ、自分の良さはやっぱ目の前の相手を剥がせるっていうところだと思うので、まあ、そういったところでクロスだったりシュートだったりつなげていけるところはもっと、まあ、結果によりこだわって求めていきたいですし、まあ、今日なんかはすごい敵も人数かけてきて、まあ、難しい状態でのドリブルになりましたけど、まあ、そこでもやっぱ抜けれる選手になりたいですし、まあ、その敵が何人も来たから自分のドリブルをやめてしまうっていうのは、まあ、自分のプレーの幅も狭くなるので、うんうん、僕は絶対仕掛け続ける選手になりますし、うん、そこで仕掛けるだけじゃなくて、まあ、抜き切る選手、まあ、結果を出せる選手にもっとなっていきたいです。
1: そうですね、この100年構想リーグ、あの昇格降格もなかったんでいろいろとチャレンジできるリーグになるんじゃないかなと始まる前から思ってたんですけど、南選手も4試合スタメンで出て出場時間もたくさんあって、そういうチャレンジ精神があって、意識してやってたっていうところでいうと、すごく自分にとってはいいリーグだったというか、いい時間だったというか、はい、伸びたというふうにもご自身感じてるんじゃないですか。
4: まあ、昇降格ないっていうのは、まあ、言ってしまえばそのリスクが普通のリーグ戦より、うん、まあ、低いんで、うんうん、まあ、そういった中でやっぱチャレンジしやすいリーグになってたと思うので、うん、まあ、ゴリさんもたくさん使ってくれましたし、うん、まあ、でも次プレーオフはい、トーナメントですし、
1: はい、
4: 8月からは本ちゃんのリーグも始まるんで、はい、まあ、もっとリスクが高くなると思うので、うん、そこで出れない選手じゃなくて勝ちに行きたいから出せる選手に、うん、もっと自分を成長させていきたいです、
1: はい、でも僕はそのチャレンジ精神というか思い切りの良さっていうのは、はい、レギュラーシーズンに入っても絶対いいところだと思うんで忘れないでやっていただきたいなと思いますが、
4: はい、
1: そのレギュラーシーズンに本当に勢いを持って臨むためにプレーオフやっぱり優勝してほしいなと思います。はい、来週はプレーオフ1回戦、はい、甲府との試合ホームです。どのように戦いたいと思ってますか。
4: まあ、もう一度横浜FC戦を振り返って、
1: はい、
4: まあ、できなかったこととできたことを、まあ、自分の中でしっかり整理して、まあ、できなかったことを、まあ、すぐできるようになるか分かんないです

0: けど 100% の力を出すことはできると思うんで、はい、まあ、その1週間で変わった姿を必ず見せるので、はい、応援してもらえたら嬉しいです、
1: はい、改めてサポーターの皆さんにメッセージお願いします。
0: 必ず優勝します。これからも応援よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ちなみに最近あの本田圭佑さんと一緒にドリブル対決した10歳の頃の動画がかなりサポーターの間でも話題になってるんで、ファンがいっぱいより増えたんじゃないかと思いますけども、
0: は
1: い、
0: あれはちょっとあの見つかりたくなかったですけど、まあ、SNS、はい、怖いですね、
1: は
0: い、
1: でもその時のことを忘れずにやってくれれば、はい、ね、あの本当にベガルタの中心選手として今年これからもいけると思いますので、はい、頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで聞いていただきました。 いかがでしたでしょうかというところですけどもね、まあ、あの私が調べた限りですと、はい、この100年構想リーグでベガルタ全試合出場は、はい、武田選手と、はい、鎌田選手と岩渕選手の3人だけだったんですよね。自分たちのいろんなところも分かったと言ってましたから、
2: は
1: い、ぜひつなげてほしいなと思いましたしね、はい、南選手、
3: はい、
1: ね、
3: うん、
1: 本田圭佑選手とのマッチアップ気持ちそれ忘れなければ僕はいいと思いますよ。恥ずかしいこともないと思いますけどね、はい、まあ、そんな落ち込まずと思いながら、ね、聞いておりましたが、はい
2: はい、
1: またいかがでしたか橋本さんは。
2: いや、もう本当に武田選手も南選手もおっしゃってましたけれど、うん、やっぱり次 の、 その、うん、リーグの本戦につなげていくことがすごい大事。100年構想リーグの優勝を目指すのももちろん大事ですけども、うんうん、一番大事なのは夏の本ちゃんなので
1: 、はい、皆さんどうですか。
3: そうですね、うん、武田選手の、ね、インタビュー聞いてて、うん、やっぱあれだな、チームの核になってるな、
2: うん、
3: ね、及川さんも ね、はい、大黒柱が
1: 黒柱感じてきましたよ、
3: うん、本当に、うん、なんか本当そういう雰囲気が、はい、インタビューの言葉からも感じましたね、
1: うんうん、
3: やっぱ南選手もねちょっと悔しい、
1: うんうん、
3: 勝ったと思いますけども、うんうんうん、ちゃんとなんて言うんだろう、分析もできてちゃうし、
2: ね
3: うんうん、ね、自分の強みってこういうとこだっていうのをしっかり持ってるんで、
1: うん、
3: まあ、これからね、
1: うん、
3: ぜひまだまだ若いから
1: そうですよ、
3: ね、どんどんチャレンジしてほしいなと思います。
1: そういうことも感じたこの二人の、ね、インタビューでしたね、はい、本当に、ね、次につなげてほしいと、
2: はい、
1: 改めて思う
3: ですね、
1: そんな感じでございました、
2: はい、
1: 以上5月23日に行われました100年構想リーグ第18節横浜FC戦後の選手インタビューでした。

0: エンディングの時間となりました。
1: はい、
0: ということでですね、先週ご紹介いたしました、
2: はい、
0: こちらラジオネーム鈴木さんちの奥さんということになると思いますけれどもね、はい、メッセージまたいただきました。
1: ありがとうございます。
0: こんばんは、先週はメールを読んでいただきましてありがとうございました。
1: はい、
0: ということですね、先週の登り立てにも当選しまして、
1: ありがとうございます。
0: 初めて登りを立てさせていただきました、
1: うん、
0: ね、今週末はいよいよプレーオフですね、
1: うん、
0: ぜひぜひ2戦とも勝って優勝できるよう応援したいと思います。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どんどんどんどんね、うん、ぜひぜひいろいろと絡んでてください、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: はい、はい、ということで次回のベガルタの試合についてお伝えしたいと思います、
1: はい、
0: 次の試合は明治安田 J2J3100 年構想リーグプレーオフラウンド第1戦、
1: うん、はい、
0: 5月30日土曜日岩手ックスタジアム仙台でヴァンフォーレ甲府と午後2時からキックオフとなっております。
1: はい、
0: はい、甲府100年構想リーグイースト B 開幕戦で福島相手に4得点して以降、
1: うんうん、
0: 一度も3点以上取った試合がなく全部2点か1点、
1: はい、
0: あるいは0、
1: うん、
0: 総得点は21、
1: うんうん、
0: でこれはイースト B で下から3番目の少なさということなんですが、
2: はいはい、
0: 失点13、
1: あら、
0: 18試合で13、
1: 硬いですね、
0: うん、J2J3 のチーム全体でも2番目に少ない、
1: な
0: るほど、なんですよ。だからもう手堅く1位という感じだったと思います。
1: う
0: ん、ベガルタこの100年コートリーグかなり得点力高いんで、
1: うん、
0: おこたて対決に、
1: はい、なりますね。
0: なっちゃってるかもしれないですけど、
1: うん、
0: もう得点力で上回りましょう、
1: はい、
0: もうね、うん、立ってでも滑って切るんだと勇気で言っていただければ
1: 貫くんだっていうつもりでね、はい、
0: 思います。
1: はい、
0: はい、で来週の後半はホームゲームの後ですので、
1: はい、
0: 試合の後の選手のインタビューをお届けいたします。
2: はい、
0: お楽しみにしてください。
1: はい、
0: では市民講演会からもお知らせお願いいたします。
1: はい、先日横浜FC戦でも募集いたしました、はい、七夕か

0: の短冊ですね、はい、今回も募集させていただきます、うん、でもしかしたらこの豊富線のスタジアムが、はい、まあ、ラストチャンスになるかもしれませんと、
1: はいはい
0: はい、8月開幕のですね新シーズンへの願いをですね募集しております、はい、あのぜひぜひ皆さんたくさん書いていただいてですね、はい、であと七夕当日、うん、自分のね短冊探していただければと思いますので、うん、そうですね、よろしくお願いいたします、はい、あともう一つ大事な、はい、ペガルタ検定、はい、締め切りが近くなっております。で、はい、今回人数制限もございます、
1: はい、
0: 早めに応募していただければと思います。詳しくは講演会のホームページご覧いただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: わかりました。七夕の短冊は講演会のブースですね。
0: そうですね、はい、
1: こちらもよろしくお願いいたします
2: 。
1: そしてこの番組皆様からのメッセージも大募集しています。メッセージはお便りボックス、そして番組専用のメッセージフォームがありますので、うん、こちらからお気軽にどうぞ、
0: はい、
1: 市民講演会のホームページから送ることができます、
0: はい、
1: さらにこの番組の公式 X では放送に関する情報も随時お届けしております。フォローよろしくお願いします。またこの番組は運営を支援しますベガトーク、番組オンエアサポーターのおかげで放送ができています。
0: はい、
1: そこでここでは毎週その番組オンエアサポーターの方で希望する方のお名前を数名ピックアップして紹介しております、
0: はい、
1: 今週はこちらの方々です、
0: はい、
1: グリーンスターゴールドスターさん、
0: はい、
1: ガキエルさん、
0: はい、
1: 及川美春さんです、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: この番組応援サポーターは引き継ぎ募集を行っております。
0: 現
1: 在の支援対象期間は9月末までで、会費は2000円です、
0: はい、
1: 番組応援サポーターになりますと今ご紹介したようにお名前を番組で呼んだり番組自体音源データとしてお送りするなど様々な特典があります、
0: はい、ちょっとお得ですね。
1: 詳しくはベガルタ仙台市民講演会のホームページ掲載しております、
0: はい、
1: こちら確認の上サポートをよろしくお願いいたします、
2: はい、お願いします。
1: はい、ね、音源データ Bluetooth でライブしながら聞くことができますので、
0: う
1: ん、
0: そうです、
2: はい、真ん中で聞けます、
1: お願いいたします。ということでやってまいりました週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ、ここまでのお相手メインパーソナリティの及川明と
0: ベガルタ仙台市民講演会放送部橋沼かなえと
2: 同じ講演会の三船でした。
1: ではまた来週、
0: 来週
1: 勝手にお会いしましょう、
0: はい。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
3: JOZZ2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。

0: for the future with Nao Kosaka.
1: 昨日今日明日に日付変更戦金曜日深夜12時初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます。 J-WAVE ソニーソンポクエストフォーザフューチャー、こんばんは。ナビゲーター私小坂直です。番組の公式 SNS クエストフォーザフューチャー NEX をフォローしてアルファベット小文字と数字ハッシュタグの813をつけて感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。
0: ソニーソンポ Quest for the Future This program is brought to you by
1: ソニーソンポ。身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニーソンポ Quest for the Future。 ナビゲーターは日向坂46の小坂直です。それではクエストを始めましょう。
0: Today's chapter is
1: 丸後編。先日クエストしたテーマ、アニメ。小坂さんが幼い頃に触れたアニメーションの作品をご紹介いただいた時、アンパンマン、ドラえもん、パワーパフガールズと聞いて、実は収録中に思ったことがありました。それはキャラクターたちの造形が丸みを帯びたデザインということ。このヒントをきっかけに今回のテーマを丸に決めたのでした。丸に安心を感じる、子供は丸が好きということを見たり聞いたり感じたことがあるという方多いのではないでしょうか。リサーチしてみると、全人類に共通する法則とは言えないものの、心理学や神経科学の研究では人はトゲ、牙、爪などを連想させる角を持つ鋭い輪郭は恐怖、脅威、避けた方が良いものと脳が判断しやすく、対して丸い形には安心感や好意を抱きやすいことが明らかになっているそうです。また丸には可愛らしさを感じることがあるかもしれません。丸い顔、大きな目、小さな鼻や口など、乳幼児や幼い動物などが持つ身体的特徴は人に可愛い、お世話をしたいという感情を引き起こすとする概念、ベビースキーマとして知られています。そもそも人は乳幼児の時点で丸い配置、曲線の輪郭、左右対称に反応し視線を留める時間が長いとする研究もあるのだそうです。ところで小坂さんが幼い頃から親しんでいるアンパンマンは顔、目、鼻が丸い形で描かれています。作者の柳瀬隆さんは、柔らかさ、優しさ、安心や赤ちゃんもお母さんもお父さんも安心して楽しめる、子供でも描きやすいヒーローにしたいとしてアンパンマンの顔を丸く描いたそうです。また戦争で赤くして亡くなった、色白で丸顔だった弟さんの面影を重ねているとも言われています。心理学や神経科学、認知科学の視点で丸を捉えたり、小坂さんが幼い頃に親しんだアンパンマンと丸について簡単ではありますがご紹介してみました。小坂さんは子供の頃、そして大人になった今、丸お好きですか？丸好きですよ、私は。先週もお話ししてたんですけど、意外と私の身の回りには丸いものが多いんじゃないか説というのが出まして、ぬいぐるみだったりとか、こう自分が興味があるものっていうのが結構丸が多いねなんて話をしてたんですけど、まあでもこれ私に限らずいろんな方にも言えるんじゃないんですかね。でもなんかこう丸が安心するっていうのはなんかわかるかもしれない。やっぱりその子供の頃から今に至るまで角があるものってやっぱりこうなんだろうな、痛々しいというか危ないみたいな、ほんとその避けた方がいいなって思ってしまいがちなので、そう考えると丸いものがあるとどう当たっても痛くないっていうイメージがあるからか、なんか安心するなというか。でもこれも本当深い話ですよね。

んか深く行けば行くほど、なんで人間って本当に丸が安心するのかとか、なんで柔らかく見えるんだろうとか、そういうところまで深くつながっていくような気がするので、本当なんか開けても開けてもこう先が見えないというか、そんな話につながっていきそうな感じがするんですけど、でも本当子供の頃とかはなんか何でもかんでも丸く描きがちというか、先週もね、あの私が泥団子作ったりとか粘土で丸をよく作ってたなんて話をしてたんですけど、な、本当なんでなんだろうね謎は深まるばかりなんですけど、でもそれも子供の中で多分丸って柔らかいだったりとか安心するっていう気持ちが、まあ、幼いながらあるから、そういう風に描いたりとか作ったりとかって想像させたりするっていうのがあるのかなとは思いますね。だから私がそのアンパンマンが好きっていうのも、もしかしたら丸みがあって好きだったのかなとも思います。だって今でもなんか可愛いなって思うし、それもなんか普通に昔から好きだったっていうのもあるけど、やっぱ形っていうところが一番ね印象に残ってるから可愛いってなるのかもしれないし、まあ私が、まあ、形として可愛いなって、丸くて可愛いなって思うものを一つちょっと思い出したんですけど、クラゲ、私クラゲ好きって結構言ってきてるんですけど、クラゲも大体形が丸いじゃないですか。まあもう本当種類にもよったりはするんですけど、大体が丸い形をしているし、それもクラゲを絵で描いてくださいって言われた時に大体の人が丸く描くと思うんですよ。それも一つ、やっぱクラゲ見ると私自然と可愛いって言ってるんですよね。まあ綺麗も言うけど、可愛いっていう言葉が一番最初に出てきてるなっていうのを思い出したんですよね。でそのクラゲの種類もジェリーフィッシュってわかりますかね。なんとかジェリーフィッシュとかってつく種類があるんですけど、ジェリーフィッシュは基本的に全部が丸いんですよ。で触手もすごく短くて、もうほんと丸に収まるぐらいちっちゃくて丸い形をしたクラゲなんですけど、そのクラゲが一番好きで、見るたんびに私は可愛いって言ってるんですけど、それもやっぱ、ね、形から惹かれているのかなって思いますね。別に言葉が話せるとかそういうものでもないから、多分形から私は入っているんだろうなとは思います。それをね先週のお話をして今ここを読んでて、あそういえばと思ってパッて思い浮かんだことだったんですけど、でもすごく身近なもので言うと、ま、身近な人か、メンバーの上村ひなのっているじゃないですか。ひなのちゃん、私見るたんびに毎回可愛いって言ってるんですけどそういうこう絵で描いてるものだったりと、それこそアンパンマンだったりとかドラえもんだったりとかっていうものじゃなくて、普通にこういつも隣にいるひなのちゃんっていう人間でもこう可愛いっていう感情が生まれる、その共通の意識としては、ひなのちゃんって結構全部のパーツが丸いんですよ。顔も丸顔さんだし、目も丸いし、で口も割と丸めなんですよ。全部が丸くて、それが本当に可愛くて、私会うたんびにもめでてるんですけど頭の形も丸いんだよな、あの子。そう、それが多分私だけじゃなくて、いつもだいたい私と上村と高橋が同じメイクさんに入ることが多いんですよ。なんでよく3人でメイクさんと一緒に4人がよく4人でお話ししてるんですけど、だいたいそのひなのちゃんの丸いパーツの話になることが多くてでそれも3人でひなのちゃんを、その丸いパーツが可愛いんだよっていう話をねよくしてるんですけどでそういう2次元とか3次元とか関係なく丸いものっていうのが共通認識として可愛いっていう風に思うんだろうなって、まあ、子供の頃もそうだし大人になった今でも感じることではありますね。小坂直がナビゲートしていますソニーソンポクエストフォーザフューチャー、お知らせを挟んで丸をテーマにクエストを続けます。

0: my past has been built on many forced decisions. Many choices await me in the future. Quest for the future.
1: 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、 J-WEB ソニー散歩 Quest for the future。 ナビゲーターは日向坂46の小坂奈央です。
0: Today's chapter is
1: 丸後編。2週にわたってクエストしてきた丸のこと、最後は角度を入れようと思います。丸く収まるや円満に解決したなど、丸や円には共通するイメージがあります。また一周回って新しいという言葉にある丸の感覚、円の感覚には、いろいろと経験した結果、いろいろと考えた結果、本来あった評価や感覚に戻るという循環や回帰を感じることができます。一周回ってとは、ぐるりと円を描くような移動を意味する、本来は物理運動のこと。しかしながら日本語では人生や季節など、時間、価値観などを表現します。好きなものが嫌いになったものの、再評価するに至り好きに戻るようなループ、多くを試した結果出発点へ戻る、経験を経た後の原点回帰、またある評価を逆の方向から見て肯定するような意味を一周回ってという表現で成立させるのは、丸、円とはくるりと戻ってくるものとする共通の理解があるからです。回り道、巡り合わせ、輪廻などの言葉にあるように、日本文化には循環が根付いていますが、人はなぜ一周回ろうとするのでしょうか。心理学的には、経験が増えると単純へと立ち戻る、原点回帰する傾向があるとしていて、一周回ってとは未経験での単純ではなく、経験した後での単純、複雑を経験した上でのシンプルと言えるのでしょう。ところで、以前クエストしたテーマ、マイルストーンでお話ししたように、例えば人生は一本の道とすることもあります。果たして人生とは丸い円なのでしょうか、それとも一本の道なのでしょうか。時間とは過去、現在、未来と一つの方向で進む直線の道と考えていますよね。また季節は春、夏、秋、冬と循環するものだったり、農耕文化での種をまき実らせて収穫することを繰り返すような、世界は繰り返すもの、時間は巡るものとする丸い円でもある。私たちは両方の概念と感覚を携えているのです。現代では生産性や組織の目標達成の度合いを測る KPI などの言葉にあるような直線的な成長を要求されることが多いかもしれません。故に同じ場所へ戻る、繰り返すことは失敗と捉えられがちではないでしょうか。人生における丸と直線、小坂さんはここまでのことを聞いて、ご自分の23年間の人生と照らし合わせた時、何を考えますか。
2: そうですね、まあこれもまた難しい話ではありますけど、このアイドルという人生において

周回るっていうことを私はすごく繰り返しているような気がします。それもどこかで話したことがあると思うんですけど、その楽曲を披露するにあたり、デビューシングルをデビューした時に披露した感覚と今になって披露する感覚っていうのは表現方法も違うんですよっていう話を私したことがあると思うんですけど、本当それも本当原点回帰っていう言葉が合う表現があったりとか、本当一周回ってみたいなことを何度も何度もそのたんびに繰り返しているような気がするので、その、ま、同じ場所へ戻るだったりとか繰り返すっていうのが失敗と捉えられがちっていうのも分からなくはないんですよ。分からなくはないけど、でも私のその小坂直の人生においてはそれはなんか失敗ではなくて学びのような気がしてて、それもじゃあ可愛い表現っていうのとかっこいい表現っていうのと、まあ、今回のカインドオブラブみたいな大人っぽい表現っていうのも一度スタートしたものがあったとして、でそれを時間を置いてまたやるってなった時に同じものがどうしてもできないというか、でそこで、まあ、私はあのよくあの沼にはまったって言うんですけどあの自分が思っているように可愛いを表現できなかったりとか、かっこいいを表現できない、大人っぽいってどうすればいいんだろうとか、そういう沼にはまる瞬間があって、でその沼にはまった瞬間からそこに抜け出した時にまたあ戻ってきたなって思うんですよ。でそうなると私はあ一周回って戻ってきたなって思うことが多くって、それはアイドルしてて何度も何度も繰り返し経験したことだなと思いますね。だから、まあ、ライブにおいても同じものは二度とありませんっていう風に私は言ってるんですけど、それもあのツアーとか特にね、スタートした時にあった感覚と中盤になって新しく見つけた感覚と沼にはまる瞬間と、で最後になってそれが全て完成したりとか、また新たなもう少しこう伸びしろがあるなって感じる時もあったりとか、なんか同じことを繰り返して繰り返してやっていけばいくほど、そうやってその新しいことを受け入れたりだとか、それを更新するために頑張ったりとかっていうのをこう何回も何回もこう繰り返していくことで、また新しい自分に戻ってきたりだとかっていうことはすごく経験しているような気がしますね。だから本当自分の感覚でしかないんですけど、まあこんだけねアイドルの活動も、まあ、今約何年だ9年とかになるのか、同じことを永遠に繰り返しているわけじゃないですか。シングルを発売して、でそのたんびにレコーディングをして MV を撮って、で発売して、で音楽番組さんに出させていただいて、そしてまたライブをやってっていうのを何回も何回もこう同じことを繰り返してきているからこそ、その何度も何度もこう戻ってくるっていう感覚を現在も続けているような気がするので、まあ、それはもしかしたらね、自分がこの活動をしてなくて普通にその働いてたとして、アイドルじゃない自分っていうのがいたとして、同じ感覚を持つかって言われると多分そうじゃない気がするので、これはそのアイドルである小坂直の考えというか感覚というかっていうのがあると思うから、これはまあ人によっては多分違うと思うし、同じように感じる方もいるだろうし、そこはねあのみんなと同じですよっていうことは簡単には言えないですけど、でも私の中では一周回ってっていう言葉はよく使うような気がしますね。うん、なんか、まあ、特にそのスタッフさんとかとお話しするときに私はなんか一周回ってとかなんか言ってる気がするよくその言葉を使っている気がするので、だから、まあ、人生っていうのもこう直線ではあるけれど、その一つ一つの出来事によってはまるで描かれてる人生もあるだろうし、その自分の

0: 奈緒の生涯という点での人生は一直線かもしれないけど、その中にあるそのアイドルとしての9年っていうのは今縁なのかなって感じたりもしますね。何度も同じことを繰り返しているからこその考えではあるかもしれないです。小坂奈緒がナビゲートしています J-WEB ソニーソンポクエストフォーザフューチャー。来週は新しいテーマでクエストを続けます。
1: 81.3J-WAVE ソニーソンポクエストフォーザフューチャー With Now Kosaka From Hinatazaka 46

81.3 J-Wave Sony Sompo Quest for the future.

0: 向坂46の小坂奈緒が J-WEB からナビゲートしてきたソニーソンポクエストフォーザフューチャー。小坂さん、2週にわたってクエストしたテーマ丸いかがでしたか？
1: なんか思ってたより深い話になった、まあ、この2週目は特に感じましたし、その丸っていうことをこう考えた時に、そのなかなか考えることないじゃないですか。丸って聞いて何があるだろうって考えることってそもそもまずないような気がしたので、もう当たり前に身近にあるものだからこそ、そうやってまた見つめ直せたっていうのはすごくいい機会になったなと思いますし、なんか皆さんの中でのその丸の感覚っていうのは多分違うと思うので、すごく個性が出て面白いなと思いました。今夜の感想などはソニーソンポクエストフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。引き続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニーソンポの X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。ぜひご参加ください。それではまた来週金曜日の深夜12時に。小坂奈緒でした。
2: ソニーソンポ Quest for the Future。 This program was brought to you by
0: ソニーソンポ

0: resolution. Get the meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: こんばんは、松下奈緒です。ケネディクスクロスロード、この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントをお届けしていきます。さて、昨日はですね、松下奈緒プラ

0: 2026のビルボードライブ大阪での公演でした。お越しくださった皆さん本当にありがとうございました。そして残すところあと1公演となりました。ファイナルは5月31日東京公演です。ビルボードライブ東京でお会いしましょう。さあ今月のゲストは俳優の要潤さん。最終日の今夜は今日は今そして未来の中にあるクロスロードをイメージしていきます。
1: ケネディクスクロスロード This program is brought to you by ケネディクス

0: ケネディクスクロスロード。
1: さあ、かなめさん、1ヶ月にわたってお話伺ってきましたけれども、
2: ギリギリ間に合いました今日も。ありがとうございます。
1: 最後までそれでいくんですね。いやいや、ちゃんと今週もありがとうございます。来ていただきまして。
2: 来ましたよ。もう今日ちょっとバスが止まってたんですけど。
1: バスで来られたんですか？
2: はい、2駅ぐらい走ってきました。
1: ちょっとお水飲んで、じゃあちょっと落ち着いてから始めましょうかね。は
2: い、ありがとうございます。
1: さあ、今日が最終日となりますが、
2: はい、
1: まあ、今日はちょっとプライベートな時間や今、そしてこれからのお話をお伺いしたいなと思いますが、
2: はい、
1: まあ、私とカナメさん2月生まれということで、カナメさん21日です、私4日ですけれども、はい、SNS にちょっと拝見しましたけれども、カナメさん今年お誕生日で、
2: はい、
1: レベル45に昇格したので
2: 。昇格しました。
1: おめでとうございます。なんでレベルで表記するんですか？
2: だってほら、年齢とともにアップしていきたいじゃないですか。
1: レベルは上がっていくと。
2: レベル上げしてるんで今。
1: すごい。それもじゃあ、はい、レベル最後行き着くところまでが人生なわけですね。
2: はい、そうです。レベル100目指していきたいです
1: ね。100目指して、うん、まあでもレベル45じゃまだ半分いってないというところですけど。
2: ですね。
1: はい、いやでも、あのレベル45になりました。呪文仕方ないを覚えた、これで全てうまくいくと思いますって、
2: はい、
1: お書きになってますけど、仕方ない、いい言葉ですね。
2: 仕方ないですね。
1: 仕方ないですね。
2: まあ仕方ないって思えば、本当にね、全部うまくいく。
1: 疑問ですね。本当に仕方、どういう時使うんですか、仕方ないは。
2: いや、だから例えばちょっとこう人間関係で悩んでる、ね、自分がこう言ったのにあの人は違う風に捉えちゃったな、
1: はい、
2: いや仕方ないよね。やっぱもう全部うまくいく。全部うまく
1: いく。言い方じゃないですか。
2: なんで。
1: 仕方ない。
2: 今日ちょっと NG 出しちゃったんだよね。3回か4回出しちゃって。
1: 感じたな。
2: あの現場にも迷惑かけたんだよね。いや仕方ないじゃん。もう全部うまくいく。これで。
1: うまくいってるんですか、それは。
2: これで全部仕方ないもんだ
1: って。まあね、でも仕方ないって。なんか言い訳のようにも聞こえるけど、ただでも仕方なかったんですね。
2: 仕方ないもんだって、取り返せないじゃない、その時間。
1: もう戻れないですからね。
2: そう、悔やんでも仕方ないし。
1: 仕方ないに気づいたのはいつですか？
2: いやでも去年。
1: じゃあもうそれまでは仕方ないは出てこなかった。
2: 仕方ない、やっぱちょっとこう悔やんだり、いや、もしかしたらこういう方法があるんじゃないかみたいな、
1: はい、
2: はい、いろいろ悩んでたんですけど。
1: じゃあレベル45になって、
2: なったらもう、いやそれも仕方ないよね。これで全部うまくいった。びっくりした。こんなうまくいくんだと思って。
1: 仕方ないね、うん、いやでもこれでうまくいったらいいよねっていう。
2: いや、うまくいくんだって。
1: なんかこの言葉を言うのがちょっとまだ私はレベル45じゃないから、
2: う
1: ん、
2: か
1: ちょっとまだ、
2: まだね、
1: あのもうちょっとできるよな
2: とかね
1: 思っちゃうけど、でもいかがですか、そのレベル、うん。

0: 45になって、うん、まあどこかでやっぱり自分の扱い方も分かってくるし、うん、なんかこう許せなかったことが今まで、うん、それがちょっと許せたりとか、うん、なんかそういう時あります
1: ね。そうそうそう、もうだから全部それ
0: 仕方ない
1: 仕方ない
0: もういい時に使えますこれ。
1: 仕方ない。使えるよ。でもまあまだちょっとね、レベル45にならないとこれは覚えられないんで、
0: うん、あ、じゃあちょっとまだもうちょっとありますね。もうちょっと、じゃあまあそれまでは
1: なんとかなるでしょ。だから今なんとかなる
0: なんとかなる
1: っていう感じを、
0: そういう呪文もあったんですね。じゃあ過去にな
1: おちゃんぐらいの年齢だとそれぐらいなんとかなる
0: レベル40前後だとなんとかなる、うん、全部なんとかなる、
1: なんとかなる、なんとかするとか、
0: あ、なんとかする、うん、あ、まだ私なんとかする、
1: するでしょ。
0: 多分2年後ぐらいになんとかなるになって、うん、40、うん、レベル45になったら仕方ない。
1: 諦めじゃないですよ。
0: いや、そうそうそうそう、諦めじゃない、
1: ポジティブなやつ。
0: そうだね、
1: めちゃくちゃポジティブ
0: なやつ。いや、でもこれいいかもしれないですよ、うん、聞いてくださる方もそう思えば何か乗り越えられるかもしれないって、
1: うん、でも全部うまくいくから、
0: 言ってるんですもんね。
1: 全部うまくいく。そう、
0: わかります。
1: びっくりするぐらい。
0: え、じゃあもうこれもう聞くのやめますけど、行き詰まった時、うん、壁に当たった時には
1: ないない、仕方ない呪文持ってるから俺も一発でピロリロリロリって
0: で、それその呪文に出会う以前、うん、まあちょっとあのレベル、まあ、38とか35ぐらいの時、うん、まあその自分の壁にぶち当たった時、うん、どういう風にいつも、あ、乗り越えてたなって
1: 振り返ります。いや、乗り越えるってやっぱ決断じゃないですか。
0: 決断、うん、
1: 決断する時にやっぱりこう天秤にいろいろかけなきゃいけない、うん、でその天秤かけた時にやっぱりね、うまくいかない方を見ちゃうんね。
0: うん、うん、
1: はいはい、うん、あ、やばい、こうやったらこうなっちゃうんじゃないかみたいな、うん、でも そこを見ちゃうと、もう次の決断がもう判断力が鈍っちゃうっていうか、
0: うん、
1: だと思うんで、はい、僕はね、いい方ばっかりよ。
0: あ、じゃあ悪いことはもうちょっと考えないように、う
1: ん、にしなきゃいけないな。で、あの、なんつうの、その決断をするときに、あ、今はダメだ、あの、天秤かけた時、今は待った方がいいとかっていうので、うん、どんどんどんどん時間がバカ経っちゃって、
0: はい、
1: 先送りにされちゃって、
0: ええ、
1: 決断した時にはもう遅いみたいな、もしくは、あ、もうちょっと早くあの時、うん、こう思ったけどやっとけばよかったなみたいな時があるじゃないですか、うん、
0: はい、
1: でもそれはもう天秤にかけた時がその時だと思う。
0: あ、決断する時、なるほどな、うん、決断早い方ですか。
1: だから早くなりました。
0: で、だからもう迷うことっていうのをしないわけじゃないですか。二択があったとして、
1: そうそうそう、
0: 一つはもう、うん、まあ触れない、見ないようにして、うん、こっちだけを信じてやるっていう。
1: そうそうそう、
0: なるほどな。だから、
1: まあ、先週の二拠点生活じゃないですけど、
0: はい、
1: なんかそれもちょっと悩んだんですよ、2年ぐらい、
0: うん、
1: うん、どうしようかなと思ったんですけど、はい、まあ、始めちゃえば、あ、やっぱもっと早くやっとけばよかったなと思う。
0: で、結構その自分の選んだ選択は間違ってないことの方が多いですか。
1: うん、
0: やってよかったなとか、決めてこっちにしてよかったなってやっぱ思えることも。
1: そうですね、
0: うん、うん、
1: まあ失敗しても、うん、なんかそんなに死ぬわけじゃないし。
0: まあそうなんですよ、
1: うん、
0: 極論言うと、うん、まあそこにね、
1: そうそうそう、
0: 行き着きますけど、
1: そうそうそう、
0: まあでもね、そこに行くまではやっぱ悩んじゃったり、
1: も
0: やもやね、
1: こうなんか一歩踏み出せなかったり
0: ねっていうのはね、うん、絶対あるじゃないですか。
1: でも踏み出せば、うん、物事はこう転がっていくから、
0: はい、
1: でまたそこで一つ悩みができたりとか、
0: うん、
1: 考えなきゃいけない時フェーズが来るんで、
0: うん、
1: またその時に考えればいいと思うんですよね。
0: え、かなめさんってそのなんか後輩とかから悩み相談とかされたりするんですか。
1: うん、される、
0: される、
1: うん、
0: そういう時なんて言うんですか。まあ自分のね、思い描いていることができないんですよとか、なんかいろいろあるじゃないですか、それぞれ、
1: うん、なんかでもみんなそうじゃない、
0: うん、
1: 多分我々なおちゃんは特に何でもできて、
0: うん、
1: なんだろう、お芝居も音楽もできて、何でもできてるように見られるかもしれないけど、本人は全然まだまだって思ってるじゃない。
0: そうそうそうそう、なんかそのやってることとして事実としてはもちろんありますよ、うんうん、ただでもそこにじゃあやってるけど そこが埋まってるかどうかっていうのはね、本人にしかわからないから、
1: だからそれはもう後輩とかにもそうやって言うようにしてる、いや満足してる人なんかいないから、
0: あみんな

0: じゃあ同じ。
1: トム・クルーズだって次のミッション・インポッシブルを作りたいと思ってる。
0: じゃあもうちょっとロスだからっていやでもそういうことですよ。
1: そういうことなんですよ。
0: 人それぞれ
1: そうなんですよ、うん、悩みのフェーズが違うだけで、だ皆さんなんかやっぱ上見るとあいいなって思うかもしれないですけど、なんか僕もそのロサンゼルスいいですねって言われるんですけど、住んだら住んだでもう課題がめっちゃ見えちゃって、なんか余計にやんなきゃいけないことが増えるみたいな。
0: でもそれが嫌いじゃないんですよね。
1: 常に
0: 多分何か動いて
1: たい、動いてたいのがあるんですよね。なんか課題を見つけてたいみたいなね。
0: なんかのんびりじっとしてるのはあんまりお好きじゃないですか。まあ、もちろんね、旅行とか旅だったら別ですけど、
1: ね、う
0: ん、普通の普段の生活の中で、そうじっとこうゆっくり何か考えるよりは行動する、
1: もう今そういう人っていなくなっちゃったんじゃないかな、分かんないけど。
0: そうかもしれない。
1: 我々のちょっとだから20年ぐらいのんびりしててもよかったじゃない。
0: はい、
1: なんか
0: 今ね、
1: 今
0: 自分でこうなんか模索していかないと進まなくなっちゃ うとこありますよね。
1: なんかセリフだけ覚えて現場行ってロケ弁食べてお疲れしたって帰ったらもう自由みたいな感じだった
0: し感じだったじゃんって一緒にしないでもらっていいですかいやでもね、
1: だから一つ仕事したらもう本当に、ね、あ終わりだみたいな、
0: ね、カットって言われたらもう、うん、何か脱ぎ捨てるかのように、なんかもう切り替えみたいなところはやっぱりありましたけど、まあでもずっとそれがやっぱつながっていかなきゃいけない、まあそうかもしれない。その年はその年のね、それぞれ世代の悩みがあるだろうし、でもそれにやっぱ仕方ないに行き着くまでに、みんなね、いろんな悩みを悩むことはいいことですから。
1: そうですね、あのポジティブな悩みを
0: ねぜひ、いいと思いますね、はい。
1: ネガティブな悩みをしてても仕方ないですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あ、それはそうだと思います、うん。

0: 特撮から、うん、さらにラジオもね、私お邪魔しましたけれども、
1: 来てくれたもんな、
0: ね、やられておりますけど、
1: 神回だったもんな、あのラジオ。
0: また
1: 神回
0: です。何ですか、その神回って。
1: 忘れらんない
0: の。今は言うまで忘れてましたでしょ。まあ、いろんなフィールドで活躍されてますけれども、これからやってみたいことありますか。
1: いや、だからね、まあ先週喋りましたけど、ロサンゼルスいるとその、まあ、俳優の皆さんとも会ったりするんですけど、みんなね作ってんですよね、コンテンツを。
0: あ、
1: 自分のやりたいプロデューサーとか、
0: はいはい、
1: まあ、監督やってる人は少ないけど、まあ、プロデューサーで自分が出てみたいなのを作ってることが多くて、はい、だからそういうことはやりたいなって思いますね。
0: やりたいタイプですか。
1: うんうん、
0: なんか結構分かれるじゃないですか、もう演じるだけに徹したい方と、うん、全部やってみたいっていう方と、う
1: ん、そう、僕もだから演じるだけだと思ってたんですよ、
0: うん、
1: 自分にはその作るって難しいかもしれないと思ったんですけど、はい、いや、そんなこと言ってる場合じゃないなって思った。
0: それでも LA 行って、うん、そういう風に思われたんですか、うん、え、監督やりたいとか、
1: 監督っていうか、なんか
0: その企画とか、あ、じゃあゼロからやってみたいっていう、うん、
1: そうそうそう、アイデアを出して、うん、こういう作品を世の中に投じる、はい、まあ、やっぱレッドカーペット歩いてる人たちも、うん、みんなやっぱり出役でありプロデューサーだったり、
0: はい、
1: そのちゃんとしたクリエイターとみんなつながって、うん、それをやって評価されてっていう段階がやっぱあるので、我々どっちかというとこうオファーを受けて、
0: そうですね、
1: オファーを受けて段階ってもう出来上がってるじゃん、全部が、
0: はい、1、2ぐらいにはもうなってますもんね、
1: なってるじゃん、
0: はい、
1: でそこからやっぱり自分が入っていくっていう、ちょっと取り残された感っていうか、
0: はいはいはい、
1: なんかそれがあるんで、
0: うん、
1: なんかそういうのを1回全部ゼロからやってみたら面白いのかなっていう興味が出てきましたね。
0: じゃ今まで一度もないですか、それは。
1: ないです、ないです。
0: やってみようって思ったことも今回初めてですか。
1: そうですね、でもまあ今回の映画のアギトなんかはもしかしたらゼロだったのかな、
0: うん、あ、これそうですか、
1: うん、やります、なんかやりませんっていう、
0: あ、そっか、でもその
1: 居酒屋でなんかやりませんから始まったんで、ゼロから一応一にしたのかもしれないですね。
0: うん、それはそうですね、うん、いや、でもそこなんかあるんですか、イメージ。
1: うん、いや、まあ、
0: 全然今はまだ、ま
1: あまあ、うん、でもそう考えると、
0: はい、
1: 本とかの見方とか、街歩いててとか人からこんな面白い話があってねって聞いた時に、あ、それって作品にできるのかなって考えるよ、
0: ね、あ、意外とね、うん、あるんですよね。ね、
1: なんじゃまず、なんかその歌にできるなみたいな、
0: なんかあのシーンだけ覚えてるとか、ね、うんうん、なんかその誰かが言ったことをすごいずっと持ってたりとか、
1: うんうんうん、
0: ね、脚本家の方もこういうことを奥さんと話したことがドラマになりましたとか、日常に意外とアイデアが転がってるんだなっていうことにも気づかないじゃないですか、やっぱり演じるだけをこう徹してしまうと、
1: そうそうそうそう、
0: あ、じゃあどんどんどんどん広がっていきますね、
1: うん、なんかでもそういう時代の流れなのかなっていう気はしますね、
0: うん、そのうちプロデューサーかなめちゃんってなっちゃうんだろうな、
1: なっちゃうんだろうな。見えるな、もう。
0: 見えてますね、
1: うん、
0: 見えてますね。いや、楽しみだな。でもこれからどんなかなめじゅんさんを見せてくれるのか
1: ね。でも僕もさ、アカデミー賞行って思ったけど、
0: はい、
1: 日本のコンテンツ面白いと思うんだよね。
0: いや、面白いですよ。
1: 僕はインタビューしなきゃいけないから、はい、あの時に40本ぐらい見たんですよ、映画、そのショートからロングまで全部、はい、そうすると、まあ、え、なんでこれアカデミー賞みたいな、オスカーなのみたいなのもあるんですよ、正直、正直あります。だから、いや、これだったらね、日本のもっと、まあ、今回国宝も入りましたけど、
0: はい、
1: でもヘアメイクアップで、
0: うん、
1: うん、いや、もっと、
0: ね、
1: 今まで僕が見た日本の映画でもこれ面白くなったんだけどなっていうのはありますね、正直ね。
0: あ、じゃあ、まあ、何か見方が違うのか、
1: うん、
0: 基準がまたそれぞれね、国によっても違うだろうし、
1: あとなんかアプローチ、
0: うん、
1: していける機会が、
0: あ、そうですね、
1: なんか世界的にこうアプローチにしていける機会を作れたらいいなとも思いますね。
0: あ、じゃあ、まあ、そういう 同じ映画だけど国によってやっぱ違う評価を何か
1: 届いてないんだと思う、
0: アニメはあるかもしれないけど、うんうん

0: 映画とかドラマってなってくると少ないのかもしれないですね。
1: まあ、でも面白いの全然あの劣らない劣ってないと思いますね。
0: はあ、
1: うん、本当に
0: それはでも誇りに思っていいことですよね。
1: いいと思います、いいと思います。あとはもう誰がそれを架け橋としてやるかみたいな、
0: うん、やってそうですね、数年後とかに。
1: いや、ありますね。
0: うん、でもやっぱね、そこも含めて、うん、このエンターテインメントの中で生きてる、うん、ここでやらせていただいていることなんだろうなって思える感覚があることが、うん、もうすでにスタートしてますよ。
1: ありがとうございます。今なんかマリア様みたいなスタートしてますよ。
0: いやでもね、なんかすごい俳優さんだけにはとどまらない要潤さんが楽しみです、これから。
1: いやいや、もうナジャもだってやりましょうよ、う
0: ん、ね、次どんな関係怖い。え、次何やります？だってもう夫婦もやったでしょ、だってで、なんか蹴飛ばしたのもやったでしょ、 あとね、兄弟も、まあ、義理の兄弟でしかやったけど、なんかだからもうやってないってなるとね、
1: なんかね、バディもんじゃないの、
0: バディ上司と部下とか、まあ、それもちょっと違うかもね、世代的には一緒ですもんね。
1: うん、なおちゃんが表社会、うん、僕が裏社会みたいな、
0: 牛耳ってるの、要さんが、うん、逆でもいいですか、
1: 裏やりたいの、
0: 牛耳りたい、
1: 牛耳りたい、
0: 闇の。いやでもね、本当にまた違ったね、役柄でまたどこかでご一緒できる日を楽しみにしておりますので、
1: お願いします。
0: 本当に1ヶ月にわたってどうもありがとうございました。
1: あ、終わり、
0: お忙しいんで ね、でもたまには日本に帰ってくださいね、
1: はい、
0: ぜひまたご一緒できるよう楽しみにしてます。
1: こちらこそ
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ケネリクスクロスロード、今月のゲスト金目純さんとのトークいかがだったでしょうか。もう私もね、もうレベル45じゃないですけども、もう早々に呪文仕方ない使ってみたいと思います。諦めの言葉じゃないんですよ。なんかちょっと自分が前向きになれたり、何かを許せたり、今までと違う視点で物事が見られたりするのかななんて思いましたけれどもね。まあ、金目純さん1ヶ月にわたっていろんなお話聞かせてくださいましたけれども、相変わらず面白い方ですね。本当に淡々とひょひょとされてるんですけども、本当にワードセンスが面白くて、もう終始笑顔で、スタジオ外のスタッフの皆さんもお笑いでした。楽しい時間本当にどうもありがとうございました。またどこかでご一緒できる日を楽しみにしております。金目純さん主演、仮面ライダー生誕55周年記念作、アギト超能力戦争は全国公開中です。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので、 J-WAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。来月のゲストは俳優の勝村政信さんです。それでは皆さん、素敵な週末をお迎えください。ナビゲーターは松下奈緒でした。
1: ケネリクスクロスロード。 This program was brought to you by ケネリクス。

0: ビッツ&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: 高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分。ビッツ&ボブス東京。

0: 優しくってちょっとバカ。ごめんなさい。
1: いいんだよ全然。
0: まさかお味噌汁の出汁を取るのを忘れてたなんて。
1: いいのいいの全然。しょっぱいお湯みたいな味しかしないけど、まあ、たまにこういうのも悪くないし。
0: 優しいのね。
1: それだけが取り柄だからね。
0: 愛してるわ。
1: 僕も愛してるよ。
0: あなたの広い心と柔らかい瞳が好き。
1: 君の清らかな心と横顔が好きだ。
0: 愛してる。
1: 愛してるよ。
0: あ、
1: どうしたの？
0: ごめんなさい。
1: どうしたの？
0: あなたに言い忘れてたことがあったわ。
1: 何でも言ってごらん。
0: 私犬を飼ったの。
1: 犬を？だから2階から時々物音がしてたんだね。
0: そうなの。大きいけどとてもおとなしい犬よ。
1: そうなんだ。
0: あ、ごめんなさい、勝手にあなたのベッドを犬の寝床にしてしまって。
1: 僕のベッドに君の犬が。
0: 私たちの犬よ。
1: 僕たちの犬か。
0: ごめんなさい。
1: あ、謝らないで。いいんだいいんだよ。僕が出張ばかりして君を寂しくさせたのが原因だよね。だから謝らなきゃいけないのは僕の方さ。
0: ごめんなさい、あなたに謝らせてしまってごめんなさい。
1: ごめんね、君に謝らせてしまって。
0: 優しいのね。
1: それだけが取り柄だからね。
0: 愛してるわ。
1: 僕も愛してるよ。
0: あなたの広い心と柔らかい瞳が好き。
1: 君の清らかな心と横顔が好きだ。
0: 愛してる。
1: 愛してるよ。
0: あ、ごめんなさい。
1: どうしたの？
0: 怒らない？
1: 僕が今まで一度でも怒ったり声を荒げたりしたことなんてあったかい？
0: ないわ、一度も。
1: 怒らないから言ってごらん。
0: 月の土地を買ったの。勝手にごめんなさい。
1: それは
0: 詐欺じゃないわ。
1: 詐欺じゃないよね。
0: 1万平方メートルもあるの。
1: 1万平方メートルも？
0: でも裏側だから地球からは見えないの。
1: それはいくらで？
0: 怒ってる？
1: 怒ってないよ、怒ってない。
0: よかった、うちから見えないじゃないかって怒られるかと思ってた。はあ、安心した。やっぱり優しいのね。
1: それだけが取り柄だからね。
0: 嬉しい。
1: 僕もだよ。
0: あ、ちょっと待って、まだ明るいから。
1: ああ、ごめんごめんごめん。
0: 好きよ。

0: 愛してる。
1: 大好き。
0: 愛してる。
1: あ、
0: 何？どうしたの？
1: これを言ったら怒られちゃうかも。
0: 平気だから言ってごらん。
1: あなたのセーター洗濯したら縮んじゃったの。
0: 平気だ。
1: あなたの万年筆お友達が気に入ってたからプレゼントしちゃったの。
0: 平気だ。
1: あなたの育ててた楓をお尻で潰しちゃったの。
0: 平気だ。
1: あなたの会社の後輩と。
0: 平気だ。
1: あなたのさっき飲んだコーヒーにヒ素っていうのあれを入れちゃったの。
0: 平気だ。
1: 好きよ。
0: 愛してる。
1: 大好き。
0: 愛してる。ん、さっきなんて言った？
1: セーター縮んじゃった。
0: あ、違う、それじゃなくて。
1: 怒ってる？
0: 怒ってなんかないさ。僕が一度だって君に怒ったりしたことあったかい？
1: ないわ。
0: うん、怒ってなんかないさ。
1: 優しいのね。
0: それだけが取り柄だからね。
1: あ、これはさすがに怒ると思うけど。
0: なんだい？
1: あなたの会社の後輩と今度結婚しようと思ってて。
0: え？
1: 怒った？
0: お、怒ってなんかないさ。でも君は僕と結婚を。あ、だからさっきコーヒーにヒ素を。
1: 怒った？
0: 怒ってなんかないさ。
1: 本当は。
0: 怒ってなんかないさ。
1: 本当は。
0: 怒ってなんかないさ。
1: ねえ、
0: なんだい。
1: 怒ってもいいんだよ。っていうか、一度くらい怒ってほしかったな。

ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーは優しくてちょっとバカです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。ある映画監督と話をしている時に、予告編ってめっちゃくちゃ難しいよねって話になったんですね。で、監督本人が予告編作ってもそれがいい予告編になるわけじゃない。で、予告編を専門にやってらっしゃる、すごい予告編の達人みたいな方もたくさんいらっしゃるんですけど、でもやっぱ予告編って距離がやっぱ難しくて、なんか期待させるじゃないですか。で、これをこの映画見てみようって期待させるのが予告編の仕事だから、どうすると人は期待するかっていうところで基本的には作られるとですよね。で、その監督が、いや予告編って難しいんだよっておっしゃってたのが、なんか昔自分が作った映画が、よく考えるとこれって純愛かもねっていう映画を作ったらしいんですけど、よく考えるとこれって純愛とも言えなくもないなっていうのが映画の読後感だった時に、予告編がその監督のその映画の予告編は、めっちゃ恋愛ものみたいな予告編になったらしいんですよ。で、結果的にその予告編を見た人は恋愛映画を期待して見に来るんだけど、全然恋愛じゃないんですよ、映画自体が。でもよく考えると純愛かもねっていう感じなんですけど、恋愛映画だよって思わされて、お客観客席に座ってて、そうじゃなくてよく考えたら純愛かもよっていうところの気持ちになるのって無理じゃないですか。絶対に無理だと思うんですね。なんかそこを、でもよく考えたら純愛かもしれない映画だよって言われて人は行くかねっていう、なんか それ結構むずいよねみたいな。だから映画の本当のことをそのままやったらお客さん来ない、まあ本当の良さが伝わりにくいっていうか、なんか2時間かけて見て分かるものを15秒とかで分からせようとすると、やっぱりそこを少し問題が起きるっていうか、なんかいろいろこうも取れるしこうも取れるしこうも取れるから面白いんだよなって思うのを、予告編ってこういう映画気持ちになれる映画ですよって一個に決めてしまう作業でもあるから、なんか本当は映画の2時間の面白さとは別なものにやっぱ少しなっていくと思うんですよね。で、それは優れたキャッチコピーになっていたりとか優れたビジュアルがあったりとかしても、やっぱり2時間の映画の中身とは違うものなはずなんですよね。で、ただお客さんとしての僕たちがなんかそういうそこのズレに対して余裕がないっていうか、それが一番僕良くないんじゃないかなって気がするんですよね。なんか思ったのと違ったって言ってレビュー書いちゃうのとかってすごい損だなと思うんですよね。なんか思ったのと違ったって面白くないですかっていう、思ったのと違うっていうことがイコールつまんないだと蓋しちゃうから、なんかそれだともう本当になんかそれ多分タイパが悪いみたいな、なんかそういう気持ちから来てる気もするんですけど、思ったのと違ったって言ってがっかりしてると、がっかりした時点でタイパめちゃ悪くなるから、がっかりしないで思ったのと違ったけどこういうところが面白いのかも、あそう思うと面白いかもみたいな見方をすると本当はいいんじゃないかなって気がするんですよね。なんかそれはなかなかやっぱり予告編っていうのは難しいなと思いますね。やっぱり期待させるんで、昔本当に若い頃なんか潜水艦のトラブルの割と社会派の映画があって、でそれの予告編を予告を作りなさいって言われて、で僕はその時作ったのは全然違う全く映画の素材を使わない別なコマーシャルを作らせてもらったんですけど、同時にこう予告編が上がってきてたんです。

ね。でそれは完全な社会派で超シリアスで、どちらかというとこうサスペンスっていうよりはなんか本当にこう社会に対して問題提起をするみたいなのは割と重い映画だったんですよ。なのにですよ、その予告編は潜水艦が出航するときって家族と別れがあるから、その乗組員の人たちは家族とこうハグして行ってくるねみたいなシーンがあるじゃないですか。でそこばっかつなぐんですよでそこばっかつなぐとなんか非業の死を遂げそうな人たちのなんか悲しい愛の物語ですみたいにやっぱ予告編ってなっちゃうんですよね。でそれちょっと違いませんかって僕若い頃言ったら、なんかいやでもこっちの方がお客さん入るんだよねって言われて、まあ確かにそうだなってちょっとその時は思ったんですけど、その時はなんかまだ思ったのと違ったって言ってレビュー書くみたいな時代じゃなもしかしたらなかったのかもしれないです、ね、なんか思ったのと違ったけど面白いじゃんこれっていう時代だったのかもしれない。でそのからだいぶ時間が経ってやっぱ思ったのと違ったらムカつくみたいな、なんか思った通りじゃなきゃやだみたいな、なんかそういう時代にだんだんちょっとなってきちゃってるのかもなっていう気がちょっとしますね。それは本当にもったいないなと思いましたね。期待ってなんか良くないことありますよね。相手になんかこう自分がなんか相手に何かしてあげるときに相手がそのお返しをしてくれることを期待してるっていうと、お返しが思った通りじゃなかったらなんかムカつくみたいな、なんかあいつ分かってないみたいになっちゃうのってなんかやっぱ損ですよね。だからその過度に期待するとか、まあそれをこういう時はこういうするもんだって決めてしまうのは、まあなんかこう自分の面白がる気持ちをねだいぶ削いでしまうような気がちょっとします。

0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの、そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: ビッツ&ボス東京。

0: そのバンドマンにはタブーを犯してまで書きたい詩があった。そのプロデューサーは絶望の果てに幸福を歌い上げた。そのシンガーは失われた命と対話し続けた。そのラッパーの祈りは世界を揺り動かす希望となった。かつて彼らが人生のある瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
2: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学ソングストーリーズ、こんばんは、スーパーエイトの安田翔太です。いろいろと書物を読んだりとかしていく中で、ちょっと今日たまたま持ち運びながら読んでる本があるんですけども、小林恵里香さんという方が書かれたって言っていいんですかね。タイトルがお子様人生相談室、大人のお悩み、お子

0: 様たちに聞いてみましたという本なんですけど、もともとは人気ウェブ連載ということで、でそれが全部書籍化になったっていうことなんですけど、なんだかね、その大人の悩みを8歳の子供だったりとか7歳の子供だったりとかに質問して、その子供たちが大人の悩みに答えるっていう本なんです。で僕はすごく子供は子供でっていう、ちゃんと自分の意見があって自分の意見を伝えるべく存在してるんだなと思うのを感じるんですけど、すごい芯を食った言葉を届けてるなっていうふうに思って、大人になった時に忘れがちな真実とか、実は嘘に悩まされてるとか、なんかそういうところを子供目線で伝えてくれたりしてる本なんですけど、もしご興味があれば、僕はこれで改めて自分の大人としての生き方や、子供心をちゃんと持った大人としての配慮、行動、考え方みたいなことも学んだなというふうに思ってます。まだまあ読んでる最中ではあるので、いっぱいこうまた身につけていければななんて思ってます。ぜひこのリスナーのファンの皆様も読んでいただけたらなというふうに思ってます。私は別に出版社の人間ではないんですけどね。はい、では行きましょう。この番組では毎週一つの名曲を取り上げて、時代背景やアーティスト自身の当時の状況をたどりながら、その曲に横たわるストーリーを掘り下げていきます。今夜取り上げる名曲はこちらでございます。ショーン、Way Back Home。 お知らせの後、その物語に迫っていきます。後ほど。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program is brought to you by 京都芸術大学ほか

0: great songs always have a story worth telling. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories。
1: 名曲には語り継ぐべき物語がある。スーパー8安田翔太がナビゲートする京都芸術大学 Song Stories。 今夜掘り下げるのはこの曲。

甘い歌声で聴く者を魅了するシンガーソングライターショーン。2018年世界的ヒットとなった一曲 Way Back Home。 1990年韓国生まれ、ショーンの人生を大きく変えたのは子供の頃街で見かけた一枚のポスターでした。そこに映っていたのはハードロックメタルの伝説的ギタリストランディ・ローズ。雷が落ちるような衝撃を受けた彼はすぐさまギターの虜に。テレビを見ている時でさえ手からギターを離さなかったといいます。音楽の熱は高まり続け、大学では音楽学

0: へ進学。そこで出会った友人たちとバンドザ・カックスを結成。ガレージロックにエレクトロの要素を加えた音楽性で、韓国のインディーロックのシーンで名の知れた存在となっていきます。意外にもバンドでの役割はギターでもボーカルでもなく、キーボードとシンセサイザー。しかしこの出会いがショーンを新たな音楽の地平へと導きます。シンセサイザーに没頭するとともに DJ カルチャーにも惹かれていった彼は、韓国のクラブシーンの中心であるホンデに入り浸り DJ もスタート。さらにバンドと並行して BTS、EXO、FX ら人気 K-POP アーティストの楽曲制作にも参加。作曲家、プロデューサーとしてのキャリアも広げていきます。クラブで人を踊らせる音、バンドでの生身のグルーヴ、 K-POP の現場で求められる精密なサウンドメイク、その全てがショーンを形作っていきます。そんなある日、彼の頭の中にあるメロディーが流れます。それは他のアーティストで作ったもののリリースに至らず、長い間ハードディスクに埋もれていた曲でした。ショーンは後にこう語っています。頭の中でこの曲がずっと流れてるようになって、あまりにも気になるからちゃんと形に仕上げようと思ったんです。そうして生まれたのが2018年、 Way Back Home。 大きなプロモーションもなく発表された楽曲でしたが、音楽紹介サイトや SNS 上の口コミで拡散。リリースから約3週間後に韓国の主要音楽チャートを急上昇し、人気 K-POP アーティストを抑え1位を獲得します。一般的な知名度は高くなかったショーンの躍進は異常事態として韓国メディアを騒がせました。2018年末にはオランダの DJ サム・フェルトによるエディット版が登場。そこにイギリスのシンガーコナー・メイナードが参加し、 Way Back Home は英語賞をまとったグローバルバージョンとしてさらに世界へ広がっていきます。シンガポールやマレーシアのチャート、 Spotify のアジア各国チャートでも反応を集め、日本でも TikTok やカバー動画を通じて再び拡散。現在ではストリーミング総再生回数は50億へと到達。韓国のインディーシーンから始まり、バンド、クラブ、 K-POP、 そして世界のダンスミュージックへ、ショーンの歩んできた道は国境も言葉も超えて世界につながったのです。というわけで、今日掘り下げさせていただくのはショーン Way Back Home という、もう名曲ですよね。今回僕がこの曲を選ばせていただいたのは、この Way Back Home に関しては流れた瞬間に耳持ってかれまして、すぐ全部聞いたんですよね。多分それはもともと音楽サーフィンしてて、歌声ももちろんそうですし、メロディー運びで歌われてる歌詞の内容、まあ歌詞とメロディーの親和性って言ったりのかっていうところですかね。そしてショーンで言うとですね、ザ・カックスというバンドがキャリアの始まりだったということなんですけど、日本でもサマソニア、フジロックへの出演、音楽好きに知られる存在だったようなんですけど、せっかくなんでちょっと、まずザ・カックスさんの方の音楽を聞いてみましょうかね。ザ・カックスでジャンプトゥーザライト。
1: 全然違うね。
0: なんていうんですかね、違うんですけど、この同じ言葉をリピートさせることによってトランス状態に入れるような感覚は、後に DJ をやっていったりとか、この Way Back Home でも、あ、でもやっぱガレージロックやねかっこいいですね。そしてバンド活動と並行して行っていた DJ と K-POP アーティストへの楽曲提供、プロデュースですね。こちら一つ聞いていただきましょうかね。

0: 全然タイプが違う曲だとは思うんですけど、
1: カラーはやっぱなんか感じますよね。何がにカラーって多分耳馴染みがいい音符を並べられる才能があるような感じが僕は気がします。だってもうパピーってメロディーがもう頭の中に残りますもんね。でそのバンドの一員だったりとか K-POP の裏方として活動してきたショーンさんがですね、自分のための音楽として作ったのが今回取り上げさせてもらっている Way Back Home なんですけど、どんな経緯で世界的ヒットになったのか、そして皆様から注目されたのかっていうところを今日の音楽ガイドに詳しく伺いましょう。京都芸術大学音楽コース講師、エンターテックコンサルタントの鈴木隆之さんです。お願いします。
2: リスナーの皆さん、安田さん、こんばんは。
0: こんばんはです。
2: エンターテックコンサルタントの鈴木隆之です。
0: ありがとうございます。
2: この曲のポイントはトロピカルハウスと呼ばれるサウンドです。ゆったりとしたビートに心地いいシンセ、そして少し切ないメロディーが重なるスタイルですね。この流れを世界的に広げた曲としては、2015年のメジャーレーザーのリーンオンや、2017年のエド・シーラン Shape of You などがあります。そんな流れの中で登場した Way Back Home は、まず韓国国内で Facebook のおすすめ音楽を紹介するページに掲載されたことから大ヒットしました。ただ本当に大きく世界へ広がったきっかけはその後なんです。当時ショーはワーナーミュージックコリアと一緒に海外展開を進めていて、そこでつながったのがワーナーミュージックグループが買収したオランダの有名 EDM レーベル、スピニングレコーズでした。スピニングレコーズはマーティン・ギャリックスやティエストなど世界的 DJ を数多く送り出してきたレーベルで、ワーナーのグローバルなネットワークとスピニングの EDM シーンの強さがつながっていた時期だったんです。そこで起用されたのがオランダの DJ サム・フェルト、そして英語ボーカルとしてイギリスのシンガーコナー・メイナードが参加しました。こうしてリリースされたショーン Way Back Home フューチャリングコナー・メイナードサム・フェルト・エディットは、英語の歌詞によるオーディエンスの広がりから多くのカバー動画が作られることになりました。もう一つのリミックス、サム・フェルト・フェスティバル・リミックスは EDM らしいドロップやビート感が加わって、数多くのダンス動画が作られ TikTok で人気の楽曲となりました。しかもこの曲はそういったダンスやミームだけではなくて、君のところへ帰っていくという歌詞の世界観も多くの人の共感を集めました。それを表すように YouTube のリリックビデオは累計で5億6000万回以上再生されています。英語圏のアーティストとのコラボレーション、そしてダンスミュージックとの融合による複数のリミックス経由で世界に広がった韓国初ヒット、ウェイバックホームはアジアの音楽がグローバル化していく原型といえる一曲かもしれません。以上、鈴木隆之でした。
0: 鈴木隆之さん、ありがとうございます。とてもわかりやすく説明をいただきました。でも確かに僕トロピカルハウスのサウンドは好きだったのもあるんですよね。だから耳に残っていたメジャーレーザーさんのリーンオンと、あとまあもちろんエドシーラーさんのシェイプオブユーとかもそうなんですけど、同じような並びで聴いてた感覚でした。なのでっていうのは引っかかった理由かもしれませんね。そして多くの人を夢中にさせた Way Back Home のど真ん中核についてショーン本人はこのように語ってるみたいです。カリを作るためにはシンプルなメロディーだったり、すぐに理解できる簡単な歌詞だったり、曲自体がイージーであるべきだなと思うんです。その単純さを意識しながら印象が残るような楽曲を作ろうと形にした思い出があります。何もない空っぽのガランとしたコンサート会場で、照明も全くない真っ暗なところで、誰かがついた一回のため息が何よりも強力な印象を与えることがあると僕は思うんです。そういったシンプルさが

が全てのこの骨格を作り上げてるっていうのが如実に分かる展開で、僕歌詞でドア玉の歌詞、止まったままの時間の中で眠る君に今日も会いに行く、長い長い旅を終わりにして君の元へもう一度ウェイバックホーム。絶対的に誰かが誰かのことを思って、はたまた過去の自分に対して、もしくは会いに行くって言ってるけど、止まったままっていうのは未来の自分を止まったままと比喩することもできるとするなら、多分人類、むしろ動物も生き物として生きてる者たちがずっと考えてるだろう、こういうことをっていうことを大きなテーマとして落とし込んでる気がするんですよね。まあ見事に僕はそこに引っ張られ、今日に至るまで聴き続けてるということですね。いや、音楽ってこのメロディーでもこの歌詞じゃなければダメでとか多分いっぱいあると思うんです。コード展開もそうですよね。もっと複雑化させるコードを足すことだってこの楽曲の中に実際できるんですけど、それを至ってシンプルにしつつ、キー展開もそうですよね。もうちょっと上に上げることもできれば、もうちょっと低く落とすこともできる。その中で多分一番試行錯誤しながら引っかかりを作ったっていうのがこのウェイバックホームだと思いますね。いやー、ためになりますね。キャッチコピーですか。毎回やってるんですけども、そうね、人を騙されたくないという生き物だとは思うんですが、このショーンさんが口にした引っかかりを作るためにはということは、この脳を使って引っかかりを作ったわけですよね。この音楽を通じて学ぶことなんですけど、時に騙されるのもいいねですね。なんかこう騙されたくないって人生みんな一生懸命抗うんですけど、騙されたら騙されたなりに教訓と自分のいい経験値をもらえるっていうのは、このショーン君が作った V バック本を自分が聞いたことによって、今まであれトリックに引っかかったんだなっていうことの喜びを感じるし、僕は人生として騙すよりも騙された人生の方がよりいい人生になると思ってるから、時に騙されようですかね。今日のキャッチコピーは、はい、なので音楽にも人にも恋心にもたまには騙されながら学びを得ましょうということだと思います。では改めてじっくり名曲に至ってください。ショーン、ウェイバックホーム。

0: of the artist's life within it. Uncover the emotions woven into the lyrics and the sounds. J-Wave, 京都芸術大学 Song Stories.
1: Super 8, 安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学 Song Stories. 今夜はショーン、Way Back Home.にまつわるストーリーを覗きましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。もしお好きになってくだされば、トロピカルハウスというこの音楽ジャンルを掘っていただくと、意外とあ、このアーティストもトロピカルハウスとして楽曲を作られてたんだなとか、リリースしてたんだなっていうところに触れられると思います。それが音楽サーフィンの良さであり、一曲を掘るというところにつながると思うので、何かまたいい曲を見つけた際はメッセージください。ということで本日いただいているメッセージを読みたいと思います。ラジオペンネームクーさんですね。私のリリックはスピッツの魔法の言葉です。とっても大好きな曲で、大切なお友達とよく一緒に歌っていました。毎日一緒にいたくらい本当に大事な存在で、何にも変えられない人です。今は会えてなくて気持ちを伝えることもできないけど、毎日ちゃんと息をして元気に笑っていてくれたらいいなって思います。サビの魔法の言葉、二人だけにはわかる、夢見るとかそんな暇もないこの頃、思い出しておかしくて嬉しくて、また会えるよ約束しなくてもっていう歌詞を聞いた時、また会える日が来るのかなって思いました。歌詞の全部に思い出がギュッと詰まっている大切な一曲です。これはね、曲の力ですよね。なかなか会えなくてでも

なくてでも、それがもし例えば違う世界に行っちゃったとしても、同じように笑い合えたりするのは心の中でもできるとも思います。だから今大切にしているものをいつまでも大事にしてください。これからもクーさんリスナーでいてください。そしてメッセージを届けてください。よろしくお願いします。というわけで皆様からのメッセージどんどん送ってください。メッセージのテーマはあなたの人生を変えたリリックです。メッセージは JWEB のウェブサイトから、ソングストーリーズのサイト内メッセージトゥースタジオから、または x@songstories813 フォローして送ってください。ハッシュタグは小文字で SSS813。 スタジオの様子はインスタグラムからチェックお願いいたします。そしてここで私事のお知らせですね。

日水曜日にはスーパーエイトの初の EP ダンダーラ発売が決定しております、EP というのはですね、シングル以上フルアルバム未満ということで考えてください。はい、なので、このダンダーラという曲以外にも入ってはいるのでぜひ聴いてみてください。そして次回紐解くストーリーはこちらの曲です。Sly and the Family Stone Dance to the Music。 次週も楽しんでください。ここまでのナビゲートは安田翔太でした。では声を合わせていきましょう。3、2、1

0: playback.
1: J-Wave The Playback。 ここからのお時間、私演出家山田健人がナビゲートしてまいります。東京は渋谷の東急ハンズが閉店されるということで、なんかニュースになってましたけれども、東急ハンズ閉店はなんかちょっとでかいよね。なんかでかいなと思ってる人が多いから騒いでるのかなと思うんですけど、あそこって僕らとかみたいな仕事の人間も、そのなんだろうな、ちょっとこう特殊なものとか専門性の高い、例えば塗料とか、木材でも何でも買えるっていう強みをがありましたよね。行ったことある方いますか？なんかそうじゃない雑貨とかも幅広く扱っているイメージだったんで、なくなるのはまあまあ悲しいですよね。僕高校生ぐらいから最初に行ったのはね、なんか A とか B とか C とか、なんかフロアが 1,2,3,4,5,6 っていわゆる何階何階っていうもの、他になんか3の A とか3の B とか3の C みたいに、なんて言うんだろうね、あれ 0.5 階ずつとかぐらい刻んで、なんか変則的で全然めっちゃ迷うんですけど、最初多分それが良かったんだよな、そういうニッチさというかね。だああいうものがなくなっていくと、渋谷の駅周辺というかはどう変わっていくんでしょうね。なんかまあ良し悪しあるんじゃないでしょうか。でもなんか意外と今のね、あの TikTok とかお盛んな世代というかね、はあの新しい宮下公園ですか、もう宮下パークですか、のね屋上とかでなんかすごい撮影大会が、大撮影大会が行われているっていう噂を聞いていて、行ってないんですけど、新しくなってから

なんか別にメリットもあるんでしょうね、あの使う人によってはね。まあ、そうやって町と共に、まあ世は人に連れということでね、移ろいゆくということなんでしょうね。まあそんなもんです、世の中なんて。というわけで今週もよろしくお願いします。それでは今夜この曲でスタート、ブロックパーティーでカミングトンストロング。

送りしたのはブロックパーティーがですね、9月にリリースするニューアルバム Anatomy of a Brief Romance から先行シングル Coming on Strong ということで、ブロックパーティー懐かしかったんだよな、懐かしいなというか、僕多分中学生ぐらいかな、ヘリコプターかなんかっていうシングルかなんかが、大バズりにバズって、一世を風靡したイメージですよね。で僕個人的にはね、あのなんだっけな、あの曲トラップみたいな曲があるんですけど、割と最近のブロックパーティーでいうとね、近年ので、ドラマーの方が途中で女性ドラマーに変わってたと思うんですけど、それ以降も結構好きなんだよな、なんかちょっとダークなムードが増した気がしていて、割と自分好みな感じなんで、このアルバムもちょっと楽しみですね。あとギタリストの人は未だにマッシュヘアなんだろうかっていうところだよね、論点は。はい、J-WAVE THE PLAYBACK でございます。今週はですね、開催が、いよいよ近づいてきましたミュージックアワーズジャパン2026を特集しますと。つってもミュージックアワーズジャパンってなんだよっていう人も全然まだまだ、そっちの方が多いんだろうね、世の中的には。なんかタクシーとかで広告やってるイメージあるけど、一般的な認知度はまだまだなんじゃないでしょうか。去年から始まったやつで、まあ、正式にお伝えすると、まあ、日本の音楽業界を代表する5団体が、連携して立ち上げた国内最大規模の国際音楽賞ということで、コンセプトは世界とつながり音楽の未来を灯すということで、まあ、要は国際的な賞、として、まあ、日本のいわゆる音楽賞っていうものもいろいろ、まあ、もちろんあるんですけれども、一つ多分その国際規模で国際的な賞、にしていこうという、まあ、取り組みところで、まあ、去年1回目で、まあ、あとその投票形式でそのいろんな部門がいっぱいあるんですけれども、まあ、投票形式でその受賞者、ノミネートされる人も受賞者も決まっていくのかな。でその投票権を持っているのが、まあ、アーティスト本人だったり、クリエイター、レコード会社の人だったり、ライブの制作の人だったり、音楽出版社の人とか、5000人以上の音楽関係者が参加している。まあでもそういうね、厳正な投票プロセスによって受賞者が決定されるということも、まあ一個こう特筆すべきことなのかな、いわゆる賞レースの中では日本ので。まあその受賞式というのがあります。なんていうんですか、こういうのオフラインイベントというかリアルなイベントとしてね。で開催日が、間もなく6月13日の土曜日で、会場自体がですね、去年は京都だったんですよ、ですけれども今年から東京になりまして、今年は一つ SGC ホール有明というねところと、

もう一個はトヨタアリーナ東京ということで、でちなみにそのグランドセレモニー自体は NHK さんの方で生中継予定のほか、YouTube とか ABEMATV とかレミノとかラジコなどでも生配信されるということで、去年よりもだから生配信のそのちょっとプラットフォームの幅広がっているのかなという感じがしていますけれども、まあ、映像でも配信されると、私はですね、まあ、去年一応その受賞式の要は受賞のなんていうかシステムとか、もろもろのことは全然わかんないです。僕なんてもう増票なんで、あのその5団体の巨大組織の中の一番下の方にある演出チームの一員というの演出チームの中の一員なんで、あの何が起きてるかあんまりよくわかってないんですけど、とにかくまあなんだ式典やるって言ったらじゃあどういうステージの作りにするとか、どういう流れにするとか、まあアーティストが出てきたりするんで、そういう方々がどういう何でしょう、カメラワークにしろライティングにしろ、なんかまあいわゆるそういう演出的な成分っていうのを伴いますから、そこの一員ということで少しだけこう、私なりにご協力しているというのもあるんですけれども、まあ去年で言うと、まあ何か本当美術セットのことでいろいろな何かああだこうだの、議論を交わしたりとか、あとはまあ実際に何だろう、LED とかもしょってやったりするんですよね、式典、あのライブパフォーマンス中とかはまあもちろんなんですけれども、いわゆるその発表しますみたいな発表しますっつってなんとか賞はデレレンみたいなのがまああるわけじゃないですか、でそのペッペレーっつってを受賞する時のまあ背景のなんかこう CG とかをディレクションしたりとか、まあ今年もそこは引き続きやっていて、ただまあ会場が違くて、去年はまあホールだったんですけれども、今年はアリーナということでちょっと作りがね、だいぶ違います、見え方、的な見え方も全然違うし、ステージデザインセットとかも全然違います。まあこれ以上はちょっと残念ながらさすがに僕の、増評ごときが、ネタバレできないので、ぜひぜひあのそのね当日を楽しみにしていただきたいというふうに本当に思ってるんですけれども、あとはまあ去年でいうと藤井風さんがパフォーマンスアーティストの一人でもあって、その辺のなんか演出なんかもね、やったりして、まあ、今年は一体全体誰がパフォーマンスライブをするんだみたいなのも、一個、まあ、注目されているポイントなのかな、まあ、あの興味関心のある方にとってはそうじゃない、どっちかっていうとまだ多分その出来たてのショーっていうのはさ、まあ、まさにこういうショーというのが誕生する瞬間に立ち会うことってあんま ないんで、僕は人生初めてなんで少なくと、だまだなんかその認知度も含めてこっからなんで、なんとか賞を取ったんだよっていうのをすげえんだけど、なんかおーってなるよりもどっちかというと誰がライブするのとか、そのライブがどんな感じなのかみたいなの方が注目集まってる感じなんですかね、うん、ではここで全く関係ない一曲をお届けしようと思います、トリッキー&ミッチ・サンダースで Because I Don't Know。

お送りしたのはトリッキーが6年ぶりにリリースするニューアルバム Different When It's Silent からミッチ・サンダースを迎えた新曲 Because I Don't Know でした。この後お知らせを挟みまして、ミュージックアワーズジャパン2026ベストソングアジア最優秀アジア楽曲賞というのにノミネートされた曲についてお話したいと思います。 J-Wave

0: Behind the Scenes。
1: 演出家の山田健人がナビゲートしております J-WAVE THE PLAYBACK ですが、今週はですね、6月に、間もなく開催されるミュージックアワーズジャパン2026というね、日本の、音楽賞のイベントについてお話してます。ミュージックアワーズジャパンにはいわゆる、主要6部門と呼ばれる、部門がまず一つありまして、それが最優秀楽曲賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞、最優秀アルバム賞、そして日本楽曲の海外ヒットを評価する、ベストグローバルヒットフロムジャパンというねのが5つあって、そして今回、今日ちょっとお話ししようと思ってるベストソングアジア、最優秀アジア楽曲賞というのが、合わせて一応主要6部門で、だからある意味その中でもこの最優秀アジア楽曲賞っていうのはちょっと質感が違うというか、それぞれの日本以外のアジア各国で実際に流行ったりしていた音楽を日本から見つめ直す部門ということで、そういう意味でも割とこうグローバルな感じの、アワードだなというのもね、ある種こういうところにも出てると思いますが、なんで今回ノミネートされている曲も単純にグローバルっぽい曲というか、なんというかっていうよりも、その国とかそれぞれの、そうですね、文化的な部分が、空気感とか熱量感とかが、ちゃんと残ってる曲が結構多くて、なんでそういうのを掘り下げたい、ザ・プレイバック的な視点でという回でございます。まず韓国から、ウッズというアーティストの、ドラウニングという楽曲ですね。2023年リリースの EP の収録曲ということで、結構前ですよね、そう考えると。だ全然なんかね、あの最新のものじゃないものにも、結構フォーカスされたりノミネートされたりするんですよね、あの票が集まったりすればみたいな。でウッズというのは、韓国のシンガーソングライターさん

ございまして、もともとは、5人組のボーイズグループユニーク、のメンバーとしてデビューされ、その後オーディション番組初のグループ X1 でも活動していたということで、まあ、この楽曲が、なぜある意味今年ノミネートされてるかにもつながってくるんですけれども、一番最初からすごいこうメガヒットだったというよりも、この曲のライブの映像っていうのが拡散されたことをきっかけに、徐々に、じわじわと、聞かれるようになったというか、ヒットしていったような感じのタイプ で、韓国のメディアでも2023年リリースの楽曲が、まあ、大体1年半が半後ぐらいのライブ映像をきっかけに、まあ、再注目されたっていうのはすげえっていうのと、あとまあそれで、実際2025年のメロン年間チャートで、韓国のチャートですね、で1位になったと報じられているということで、サウンド感としてはね、 K-POP ではない、エモーショナルなロックとかオルタナっぽい感じというか、ギターの歪んだ感じのサウンドとか、生っぽいサウンドがベースになっていて、ボーカルもなんか歌い方がすげえ、なんだろう、これなんだろうな、まあでも本当 US とかのロックだなって感じかな、僕の感覚だと。 UK シーンってよりは US の、感じに近いなと思うんだけど、ある種日本人の感性でもすごく聞きやすいというか、耳なじみのいい感じね。でまあその生っぽいロックの熱量感なんだけれども、韓国ポップスでね、培われた映像の演出とかライブのねクリップのなんかこう強さみたいなので、まあ広いリスナーに届いたということで、面白い。続いても韓国でございます。プレイブというアーティストのダッシュという曲でございます。2025年リリースサードミニアルバムカリゴパート1というね、ミニアルバムのタイトル曲でもあるダッシュという曲で、このプレイブというのが、5人組のバーチャル K-POP グループということで、リアルタイムモーションキャプチャーを使いながら配信とかライブ活動を積極的に行っていて、韓国ではバーチャルアイドルというもう枠を超えた人気になっているんですね。韓国主要チャートで上位に入んだ、すごいですね。この曲なんかは特に10代20代リスナー層から強い支持を集めた、まあ、バーチャルグループが、でもそれがお茶の間、韓国お茶の間に刺さりまくってるっていうのはまだ日本ではあんまり感覚的にはないですよね。まあファンの方とかめちゃめちゃいるんで、日本のその配信界隈の、いるのはなんとなく感じてるんで、それこそライブなんかもね、なんかそれでかいところで やりますね、武道館とかアリーナとかでね、こういうグループがやってるのは知ってるんですけれども、このプレイブというのがあるといらっしゃると、まあ、サウンド自体はまあかなり王道な K-POP な部分はありつつも、まあそのね、バーチャル、K-POP グループという強みを生かした、まあ、ライブなんかで言うとそのカメラワークとか空間の演出っていうのがね、ある種物理的な部分が、こうちょっとこう普通のライブと違うところがあると思いますし、そういうのをまあ活用したりとか、ミュージックビデオもゲームエンジン的な空間移動とか高速トランジションとかがすごく多かったりと、まあそのいわゆる何でしょう、その映像上で CG が動いているというよりも、まあそもそもその K-POP の演出がそこに合わさることで、まあいい化学反応を生んでるってことなんだろうね。うん、はい。続いてフィリピンでございます。カップオブジョーのムルトという楽曲でございます。2024年リリースのシングルなんですね。カップオブジョーというのはフィリピンのバンドです。でまあ割となんていうかこうちょっとインディーなサウンド感だし、ポップだけど、まあ、ドリーミーな感じもするし、まあ、フォークっぽさもあるようなサウンド感で、まあ、すごい若い世代を中心に支持を拡大してきたそんなカップオブジョーですけれども、このムルトという楽曲はですね、フィリピン国内ストリーミングですっごいロングヒットしていて、まあ、TikTok 経由でもかなり広がっている楽曲ということでございます。もうそもそも曲としてめちゃめちゃこう素敵ですよね。だすっごい派手な曲っていうよりも、なんかなんだろう、ほんと幻想的で余白の多い感じだし、ボーカルもなんかこうかなりチルい感じですよね。だまあ逆になんかこういうのがそのカウンターっぽくなってるっていうか、あれ言い方、まあ、カウンターだからっていう言い方は全然できませんけれども、まあその TikTok なんかで言うと、そのなんかリスナーがまあ、ね、自分の感情を重ねやすい楽曲ということで、まあ、投稿とかの、まあショート動画のなんかこう BGM っていうんですかとかでなんか使ったりして広がるケースも多いっていうことで、まあ、このムルトっていうのも、まあ、出演とか、喪失感を直接説明しすぎないことで、まあ、多くのリスナーに

われやすかった楽曲だとも言えるという部分があるんだね。まあいい曲ですよね、普通にね。続いてインドネシアですけれども、シレットオープンアップのタボラバレ。2025年4月リリースのシングルということで、シレットオープンアップというアーティストはインドネシアフローレス出身のシプリアヌス・ブカさんという、人によるソロ名義アーティスト。この曲はですね、めちゃめちゃその民族感が強くて、まあ、インドネシア東部の方言とかミナンカバウ文化の要素も取り入れられているということで、まあ、本当になんていうかその民族感もめちゃマシマシで、もちろんそのインドネシア国内でもヒットしましたし、まさに先ほどのその TikTok なんかでも大量に使用されたことで、すごいバズを起こしていると。で、まあ、近年は、各地域特有のリズムとかローカル色が強い楽曲ほど SNS で拡散するケースが増えているということで、まあ、マジでそうっすよね。実際問題そうだと思います。あの日本の楽曲アニメのものとかっていうものが世界に届くときも、まあ、アニメーションと合わさる効果はあれと、やっぱ日本独特なそのガチャッとしたそのサウンド感とかいろんな文化混ざってる感じとか日本語のニュアンスみたいなのって結構重要だなと思うし、ね、海外から、日本に届く音楽でもなんかそういう風に思いますよね。 なんだこれみたいな、聞いたことねえみたいな。はい、そして最後のノミニーが韓国ですね。再びハンター X のゴールデン。ハンター X というのは、そもそもですね、Netflix のアニメーション映画、K-POP デーモンハンターズですね、すっごい大バズりですよね、というね Netflix のアニメーション映画があって、そこから生まれた、3人組のバーチャル K-POP グループということで、はい。で、まあ、バーチャル K-POP グループなんですけど、まあ、ゴリラズのノリに近いと俺は思う。正直これはその抽象的な概念というよりも、あのなんだろうな、ありきでやってる感じっていうかね、なんで実際のボーカルが誰かっていうのも、発表されてて、EJ とオードリー・ヌナとレイ・アミという3人が担当してる。オードリー・ヌナは僕はめちゃくちゃ好きなんで、正直あのソロアーティスト女の子なんですけどすっげえいいんだよな。しかもミュージックビデオとか、まあ、ソロ作品のねしかあんまりちゃんと通ってないけど独特な感じもするし超おしゃれで、数少ない僕韓国アーティストというかでインスタグラムをフォローしてる人の中の一人だな。そんな それぞれが担当している、まあ、3人組 K-POP グループの、ハンター X ですけれども、まあだからさっきの、何でしたっけ、プレイブのノリとある種近しいところもありつつね、やっぱそういう、バーチャルグループみたいなものに K-POP の、まあ、まずサウンド面のそのね、超高密度なプロダクションっていうのが入り込んだり、まあ、サウンドデザインがすごいもちろん一級品で、でまさにこのゴールデンなんかは、もうビルボードのグローバル200ですかと、グローバルエクスクルーディング US ということで、でそこで1位を獲得しているということで、もう全然余裕の、世界ヒットみたいな。でしかも2026年のグラミー賞でソングオブザイヤーにノミネートされてるんで、もう全然なんか格が違う可能性があるんですけれどもあのバズりとかいうレベルじゃないんだよな、まあ、あのすげえいい曲だしね、聞きやすいというかポップスだなって感じで、そもそもグラミー賞でノミネートだけじゃなくてベストソングライティング for ビジュアルメディア、こんな部門があるですね。ビジュアルメディアだから、まあその多分あのね、なんかの主題歌とかもノミネートされるような賞で、これを実際に受賞もしているし、ハンター X 名義としてもベストポップデュオスラッシュグループ、パフォーマンスというのにもノミネートされているということで、もうグラミーでめっちゃ飛んじゃね、今俺全く言えないんで、あ言えないっていうか知らないんですよ。あこれあのこれこはねきっちり正しく言うあれなんですけど、あのもちろん知らないですね。投票で決まってなんていうのも先ほどあの冒頭に厳密にって話しましたけれども全く知らないです僕。なんで何なら誰がノミネートされてるかはあんま知らないって、それは知っとけっていうのもあるんですけれども、まあでもなんか学びがありますね。はい、いかがだったでしょうかという感じで、まあ6作品紹介したんですけれども、単純に各国の、まあねカルチャーみたいなのが色濃く出てるのもありつつ、そのバーチャルループが6分の2ということで、そこが結構面白いというか、しかもどっちも

韓国初ということでね、結構時代の変遷を感じるし、どんどん、まあ、日本で大衆化する、本当の意味で大衆化していくかっていうのはちょっと分かんない。日本はやっぱ配信業界は僕閉じたコンテンツになってると思うんで、割となんかいい意味でもニッチだし、なんかまあ見る人は見るけど見ない人は全く知らないっていう状態がずっと続いてる感じだと思うから、こういう日本におけるそういうグループとかもね、もうちょっとオープンな感じになっていったらもっと面白いと個人的には思うんですけれども、はい。まあそんな感じでベストソングアジアというこの部分結構面白くて、全然新しい気づきというか学びというか出会いがあって、まあ本当に今アジアで流行ってる音楽の温度感っていうのはどんなもんなのかっていうのは見える部分かなという、ところでございました。 Pause. Playback.

山田健とナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK でございました。今日はまああのベストソングアジア部門っていうのに主にフォーカスしながらね、ミュージックアワーズジャパン2026 MAJ ですか、の話をして、まあ各位私もそのステージ設計なんかで関わってますから、こっからあと2週間ぐらいそのねことをいろいろやんないといけねえんだよなっていう、やんないといけないっぽくてちょっとその頑張らないといけないことが多いですね。はい、まあ、頑張りましょうねという感じでございました。今日ご紹介した、実際にねノミネートされてる楽曲のリンクっていうの番組の SNS に貼ってもらってますんで、あのぜひぜひ聞いてもらって、ください。そしてこの番組で皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしておりますので、まあミュージックビデオとか映像とかライブの演出にまつわる質問だけでなく、ゆるいメッセージでも何でも OK でございます。番組ホームページから送れます。さらに、この番組はポッドキャストでも配信されてまして、ぜひそちらのチャンネル登録の方もお願いいたします。というわけで J-WAVE THE PLAYBACK のナビゲーター山田健人でした。ザッス。

0: At night, we feel lonely.
1: 寂しい。
0: The moment
1: ブルーアワーまでの
0: ひととき。The gradation of the heart
1: 心のグラデーションを言葉にして。
0: J-Way Before Dawn。
2: こんばんは、萌柄です。J-Wave Before Dawn、今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。先日味の素スタジアムで、開催された BE:FIRST のライブに、行ってきました。2日目に行ったんですけど、まあすごい人で、まあ行った皆さん本当にお疲れ様でしたっていう感じなんですが、5周年という BE:FIRST が迎えたというライブでした。なんて濃い5年なんだろうと思いながら見てました。この番組でレオ君とお会いして、その後ライブだったりとか彼の発言、一緒に話したこととかでものすごく刺激を受けております。いつもありがとうございます。近々また飲みに行けたら嬉しいです。ライブの時に最後ギフテッド、涙が出そうなくらい感動しました。またその話もどこかで。さて、番組では皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。質問や悩み、独り言など何でも構いませんので送ってみてください。番組の感想はハッシュタグ JAVE、 ハッシュタグドーン813、 DAWN813 とつけて投稿してください。

萌え型ナビゲート JA 部ビフォアドーン。今日の前半はゲットナビウェブで連載中の僕のエッセイ物語を始めようから巨人戦の感想を朗読します。昔アルバイト先の先輩 T さんが大の巨人ファンで、出勤しての第一声は昨日いい試合でしたねなどと前日の巨人戦の感想を伝えるのが恒例だった。 T さんは仕事中とにかく基本不機嫌で、アルバイト全員が T さんの気分によってその一日がいい日なのか悪い日なのかが決まっていた。それくらい T さんは幅を利かせていて恐ろしい存在だった。アルバイトが辞める大体の理由が T さんと一緒に働きたくないだったのも納得の不機嫌さだった。僕は仕事を覚えることよりも先に T さんに好かれないとこの狭い水槽の中で生きていくことができないと悟って、巨人戦の感想を必ず伝えるという草の根運動を始めた。すると基本不機嫌、何か不具合が起きれば大激怒の T さんが僕にだけはどんなことがあっても優しく接してくれるようになる。周りの人たちはなぜあいつにだけ優しいんだと首をかしげていたが、ただ毎朝巨人戦の感想を伝えていたというだけのことだった。もちろん僕は巨人にもプロ野球にも大した思い入れはない。仕事場という狭い水槽の中で息をしやすいようにしたかっただけだ。ところが T さんに伝えるため毎朝欠かさず巨人戦をチェックしているうちに巨人の選手の名前を覚え始めてしまう。対戦相手の選手の名前も覚え出し、だんだん試合内容にすら詳しくなっていった。なんでそこでピッチャー交代させなかったんだよ、そこはバントじゃなくて強攻だろなどと意見も出てくる。 T さんへの感想も最初は昨日勝ちましたね、負けましたねくらいだったが、なんであの選手使うんですかね、あれは監督の采配を褒めるべきですよねと、ただの熱いファントークになっていった。 T さんもお前がそこまで突っ込んだ話をするんだったらとスイッチが入り、議論は熱を帯びてくる。気づくと T さんと一緒に東京ドームに巨人戦を見に行くようになっていた。我ながら社会性がない方じゃない。子供の頃から憧れていた職業に就いたことは人生に一度もない。物を書く仕事も人との出会いの中からずるずると始めてしまった。ただせっかくだったら与えられた仕事の中で自分が夢中になるものを見つけたいと思っている。いや、最初はそんな高尚なことは考えていなかった。仕事を続けていく上で嫌なことを少なくしたいくらいの考えで何かしらの行動を起こしてみる。仕事の中でこの業務は嫌いじゃないくらいのものを見つけ、それを毎日育てていく。すると誰かがぼんやりだがどこかで見ていてよくやっていると声をかけてくれたりする。その頃には嫌いじゃない

なんなら好きくらいに変化していると最高だ。結局そのアルバイトを辞めた後に僕は巨人戦を見に行ったことは一度もない。 T さんと関係していた時は夢中になれたが、あくまでも仕事として好きだっただけなのだ。恐ろしいことに、辞めるまで僕は自分が本当に巨人ファンになったと思っていた。我ながら社会性がない方じゃない、もしくはへきへきするくらい分かりやすい性格だ。ただ生きているとほとんどの場合は自分の思い通りにはならない。一緒に働く人も環境も待遇も、最初はだいたい提示されたものに合わせていくしかない。思い通りじゃないの連続だ。与えられた環境の中でどう楽しめるかが人生な気がする。あの時 T さんと一緒に買った読売ジャイアンツオフィシャルユニフォームはまだ実家にある。捨てないで取っておいてほしいと母に頼んだことすらある。へきへきしながらも自分の中のそういう部分は生きていく上で大切だとどこかで分かっている。そのことを忘れないためにあのユニフォームは捨てないことにしている。

0: 送りしたのはオリジナルラブ、ミリオンシークレッツオブジャズ、高尾田島ミックスでした。今、僕はレビューがつくことが多い仕事についています。それはいいこともあります。飲食店などを経営されている方だとレビューがつく仕事だと思います。いいことも悪いこともあるかと思います。でも世の中のほとんどの仕事はレビューとは無縁の仕事なんだということも、そちらの仕事も長くやっていたので知っています。そちらに関してもいいことも悪いこともあるということを知っています。現状置かれた場所の不満を見つけるのは一番簡単なことです。いいことを見つけるのは結構工夫が必要です。幸せの尺度みたいな話をするときに、容姿とか年齢とかお金の話をすぐに持ち出す人がいますが、人生において本当に一番多幸感を得るためには現状をどう面白がれるかという才能だと思います。恵まれていてもお金がたくさんあってもいまいち楽しそうじゃないという人は周りにいませんか？そういう人たちの共通点はその場所場所で不平不満を言いがちで、ここではないどこかを思いがちで、今この時をおざなりにしているということだと思います。僕もそんな時期が長くありました。今でも気を抜くとそうなってしまいます。試行錯誤しながら先ほどのエッセイのような振る舞いを少しずつですができるようになってきました。資質はもちろんあったと思いますが、同じ職場にいた先輩から学んだところが大きいです。素晴らしい経歴の華々しい人生の著名人から学ぶよりも、日々試行錯誤を繰り返しながらなんとか乗り越えている近くの先輩の方が自分にとっての答えを持っている可能性が高い気がしています。
1: What do you have in your mind when the night is over?

萌柄がお届けしています J-WAVE ビフォードーン。それではリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。まずはラジオネーム千尋さん。萌柄さんこんばんは。こんばんは。唐突ですが萌柄さんは、ああ誰かとつながってるなと感じる時はありますか？私は最近誰かとたわいなく笑ったり、一緒にいるとちょっと安心するみたいな感覚

すごいなと思っています。 LINE をしていない自分ですが、 LINE をしていない自分にも何かできそうなことあると思いますか？ああ、 LINE してないんですね。そうですね、今いろいろと本屋さんとかで、例えばこの間豊橋の先にある高田っていうところの高田駅前書店というところにイベントで行ったんですけど、そこの書店さんも、やってるって言ってましたけど、読書会とかいろいろと、地域の人とかその本が好きな人が集まる会とか SNS 見たりするとあったり、いろいろと情報を見ると図書館とかで貼ってあったりとかすると思うんですけど、今自分が好きなもので、誰かとつながるっていうことを最初に考えてみるのもいいかもしれないですよ。好きな本とか好きな作家とか好きなミュージシャンとか好きな映画の一本とかで、そういう人たちの集まりだといつもよりは話しやすいし、共通点もあるし、向こうも自分と同じ感性を持ってる可能性が高いしで、つながったりとか意見を言い合えたりする可能性が高いんじゃないかな。で、楽しかったりするんじゃないですかね。自分が好きなものをみんなで話しているっていう場面に、もし自分があんまり参加できなかったとしても楽しくないですか？僕は自分の本をいろいろな人たちが、ネットだったんですけど、オンラインで、意見を言っているっていうところを僕はオンラインの隅っこで見させてもらったんですけど、楽しかったですね。嬉しかったですね。なんかそういう自分が好きなものでつながれる場所っていうのを探してみるといいかもしれないですよ。ゆるゆるとやってみてくださいね。はい、次行きます。ラジオネーム VV さん。萌柄さん、こんばんは。こんばんは。いつも素敵な放送ありがとうございます。ありがとうございます。萌柄さんはラジオやエッセイで、時にはフラッと知らない街に行ってみましょう的なことをおっしゃいますが、その度にどこの自由な星の話なんだろうなんて思ってしまいます。平日は急いで帰って夕飯を、休日は当然のように家族の3食を作る生活です。いつまで経っても自由になれません。いつか私もフラッとどこかに行けるような自由を手に入れたいな。はい、そうですよね。僕は今そういうことがフラッとできてしまう環境下にいるし、仕事も、言ってみればどこどこに集まんないといけませんっていう仕事じゃないので、じゃあ、ノートパソコンを持ってスマホを持ってどこかに行ってしまおうっていうことができる仕事なので言えるんですけど、そんな簡単じゃないよって人もいますよね。僕がサラリーマンで働いていた時に、今年、2日連続で休むっていうのはなかなか難しいみたいな年があって、困ったな、旅行も行けないなって思うぐらい仕事漬けみたいな時があったんですけど、その時が振り返ってみると一番本読んでたかもしれないですね。ふとページ開いて星新一さんとか読んでたんですけど、数ページで終わる短編、それを読んで、未来の話とか全然、どこの世界かわからない不条理な話が突然始まって突然終わるみたいな、それが自分の人生と全く関係ないところにある話で、とってもリラックスできたの覚えてます。毎日毎日ほっとけばもうずっと拘束されるような、日々かもしれないんですけど、その中にふと小旅行するみたいに、開ける文庫とか単行本があるといいなって思いますし、夜中にふと何分でも映画を見たりとか、どこかで逃げ場所、深呼吸できる場所作ってください。なかなか時にはフラッとできないと思うんですけど、もしかしてどっかで時にはフラッとができたら絶対に行こうと決めている喫茶店とか場所とか、今からチェックしておくといいかもしれないですよ。何かのタイミングでフラッと行ってみてください。

ビーファースト、レオくん、もう3時間ぐらいのライブで見ていた方もヘロヘロになるぐらいだったんですけど、次の日早朝めちゃくちゃ早い時間に昨日ありがとうございましたみたいな LINE がレオくんから届いて、この人どういうことになってんだろうって思い

ながら、こっち起きれないよって思いながら、すごいなって思ったの覚えてます。最初に彼と飲んだ時に、10年後どうなってんだろうなって言って不安に思いながら、彼はお酒を飲んでましたけど、5周年あと5年、とんでもないところに彼は立っていて、たくさんの人に支持されていて、素晴らしいなって改めて思ったし、自分自身も頑張りたいなと、彼と一緒にいろんな話ができるように自分も頑張っていきたいなと改めて思いました。5周年おめでとうございました。はい、では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんので、メールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも、現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。帯文と解説は歌人の田原真知さんに書いていただきました。というわけで、この時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はおやすみなさい。お仕事中の方、お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。 JA 部ビフォアドーン、ナビゲーターは萌え柄でした。またこの時間に。

0: Talkative Creators. Gather late at night. Gather late at night. J-Wave. The Talking Factory.
1: 人の運というのは気まぐれで、人生の分かれ道は突如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により、右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま、たどらなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。J-Wave パンドラ。

演もののけ青山よし脚本もののけ演出戸沢幸宏プロデューサー古木武宏 J-WAVE パンドラ第33話残響は春を越え

0: ああ、起きたかい？どう？気分は。ほら、見て。今日はすごいいい天気だよ。しかもこっから一週間は快晴が続くんだって。このまま桜とか咲いたりするんじゃないかな。
1: あの、もしかしてずっといたんですか？
0: え？まあね。
1: そうですか。
0: いやー、春が来ると思い出すな。昔、ユキさんと一緒に夜桜を見に行ったことがあったよね。照明がなかったから、スマホのライトで必死に照らしてみたっけ。
1: やめてもらえますか？
0: え？
1: 毎日起きるたびにいるの、ちょっと怖いんですけど。
0: ああ。そうだよね。そりゃそうか。ごめんごめん。朝の弱いユキさんを起こしてあげるのが、僕の日課だったからさ。
1: そうですか。
0: 朝ごはんは僕の担当でね。ユキさん一回寝ぼけてゆで卵をむかずにかじっちゃってさ。笑ったよね、あれ。
1: いや、そんな話されたって。私どんな顔したらいいか。
0: 本当なんだよ。そうだ。夜桜の写真あったかな？暗かったからよく撮れてなかったかもだけど。あ、そうだ、これ見て。去年やった僕たちの結婚式の写真。本当にいい式だったな。
1: 別に信じてないわけじゃないんです。あなたが私の夫だったというのはきっと本当なんだと思います。ただ何度言われてもそんな急には受け入れられません。何も覚えてないんです。
0: そうだよね、ごめん。そうか、怖いよね。
1: いえ、こちらこそすみません。新一さんのお気持ちもなんとなくわかります。ただ今すぐにはそれにお答えすることが難しくて。
0: いや、僕のことはいいんだ。とにかく焦らなくていいから。別に無理に思い出そうとしなくていいし。あ、そうだ、もしなんか欲しいものとかあったら何でも言って。
1: 大丈夫です、何もいりません。
0: あ、そう。そっか。そうだよね。
1: うん。強いて言えば。
0: お、何？
1: 今日は、一人にしていただけると助かります。
0: オッケー。そうか。そうだよね。
1: すいません。せっかく来ていただいたのに。
0: あ、いえ、全然。ごめんね、むしろ。じゃあ。また。
1: はい。
0: あのさ。
1: 何でしょう？
0: はい。いや、ごめん。なんでもない。それじゃ。先生。全然ダメそうです。僕のことを受け入れてくれるどころか、今日のところは帰ってくれとまで言われてしまいました。
2: そう気を落としてはいけません。今のユキさんはひどく混乱している状態なのです。自分のことすらよくわからない状態ですからね。
0: 本当にこのまま通ってていいのでしょうか？嫌われたりしないかな？
2: それは心配いりません。非科学的な物言いで恐縮ですが、心というのは肉体そのものに宿るものです。彼女の体には新一さんと共に過ごした日々が刻まれています。記憶はなくてもそれはそう簡単に失われるものではありません。君が真摯に彼女に向き合えば、ユキさんの肉体に刻まれた君への愛情は必ず目を覚まします。それができるのは新一さん、君だけなのですよ。
0: はい、頑張ります。
2: ただやり方は多少変えた方がいいかもしれません。
0: え？
2: いきなり僕はあなたの夫なんだと言われても彼女は混乱するだけです。焦ってはいけません。
0: どうしたらいいんですか？
2: 大切なのは笑いです。
0: 笑い？
2: そうです。笑うという行為は脳の扁桃体や視床下部を直接揺さぶり、ストレスホルモンを抑えます。喜びや安心、信頼といった原始的な回路はそこから生まれるのです。 今は

0: 彼女をとにかく笑わせてあげてください。あなたが以前ユキさんにしてもらったようにね。
1: なるほど、そうか。
2: どうも
3: な、何ですか。
2: さあ、というわけでやってまいりましょう。コメディアン新一のナイス一発ギャグ100連発。
3: ちょっと静かに。
2: 次の試合、僕がホームラン打ったら受けてくれるか。はい、絶対受けます。バシ、いやもう術後かい。ナイス。
3: ちょっと何ですか急に。
4: じゃあ出血取るぞ、席につけ。1番阿部、消毒してガーゼ当てます。いや、そっちの出血かい。
3: 恥ずかしい。
2: ナイス。
3: いや、それ特にやめてください。
5: 大将、マグロ一つ。
6: あゆう、そら、あれやった。そら、へい、やった。へい、お待ち。
7: あ、なんだこれ。
6: その QR 読み取ってもらえればマグロの握りダウンロードできますんで。
2: いや、江戸前最新寿司かい。
3: 新一さん。
2: ナイス。袋ギャグ。
3: 新一さん。
2: はい。
3: やめてください。何ですか急に。
2: いや、笑ってもらおうかな。
3: 怖いです、いきなり。
2: そうだよね。
3: そんな漫才師みたいな衣装着て、ここ病院ですよ。
2: ごめん。でも君は昔とてもお笑いが好きだったんだよ。それで僕もお笑いが好きになってね、二人で一緒に劇場に行ったりもしてさ。
3: だから覚えてませんよ。さっきのもいまいちどこで笑ったらいいかわからなかったです。
2: ごめん。こういうことじゃないか。ちょっと違うやり方考えるわ。また来るね。
3: こちらこそすみません。
8: なんだったんですかあれは。
2: すいません先生。すいません。
8: そういうことじゃないと思いますよ、多分。
2: そうですよね、さすがに。こっち違いますよね。あ、ごめんなさい。恥ずかしいな、見られてたんだ、あれ。
8: いや、なんか蝶ネクタイつけた変な男いるなと思って覗いたら、えらいものを見てしまいました。
2: あれですか、やっぱ。似合ってなかったですか。
8: いや、そういう問題じゃなくて。
2: いや、全然ダメだったな。僕に笑わせんのなんて無理なのかな。
8: いや。まだ諦める段階ではありませんよ。ちょっと順番が悪かっただけだと思います。まだ新下のことよくわからないのに、いきなり一発ギャグ見せられてもという感じだったのでしょう。
2: なるほど、そういうことか。
8: 応援してますから。
2: どうも
3: ー、また来た。
2: モシャス新一の珠玉のモノマネ200連発。
3: モシャス新一、
2: コオロギ。ショートコントお見舞い。
3: うわ、びっくりした。
2: いや、やっぱりお見舞いと言ったらバナナの叩き売りだよな。
3: もういい加減にしてください。
8: 違う、新一さん、そういうことじゃないです。
2: え、
8: そんなマイナーチェンジしろって話じゃないので。
2: でも順番がって話だったので違うジャンルを。
8: いや、なんでそうなっちゃったんですか。全部一発ギャグと同じぐらい見てらんないですよ。
2: そうなんですか。
8: そうですよ。そもそも新一さんに対して心理的な壁があるから、それを取り除きたいって話だったじゃないですか。何ですか、モシャス新一って。
2: なるほど。
8: そういうことをしなさいって言ってるんじゃないんです。わかりますか。
2: はい、なんとなく。
8: じゃあどうすべきかわかりますか。
2: はい、わかりました。
8: ズバリ何ですか。
2: サイレントですか。
8: はい。
2: こんにちは。
3: 新一さん。
2: いい午後ですね、ゆきさん。
3: 今日は変な格好してないんですね。
2: え？ああ、見られてましたか。
3: いや、そりゃ見るでしょ、あんなの。
2: すいません。さすがに、あのままじゃ着られるって思いまして。
3: そうですか。あれから1週間お見えにならなかったので、もう心が折れたのかと思ってました。
2: いや、そう簡単に僕は折れませんよ。必要とあれば、いつでも。
3: 結構です。これ以上やったらナースコールをしますよ。
2: 警察は呼ばないんだ。さすが。

0: 優しいですね。
1: 警察を困らせたくはありませんから。
0: いやー、あの時点で踏みとどまれてよかった。下手すれば、ユキさんが笑うまで続けるつもりでしたから。
1: 本当によかったです。まだ新一さんに冷静さが残っていて。
0: そうだ。本とか漫画とか買ってきましたよ。入院中暇かなって思って。
1: ありがとうございます。
0: 最近話題になってるやつ何冊かと。あとこれ。
1: すいません、わざわざ。
0: ゆきさん、前好きだって言ってたやつです。前はゆきさん、記憶消してもう一回読みたいって言ってたんで、きっと気に入ると思いますよ。
1: そうですか。皮肉な話ですね。
0: いやいや、そういうつもりでは。気を悪くされたなら謝ります。
1: 大丈夫です。退屈していたので助かりました。ありがとうございます。
0: いえいえ。そうだ、あとこれも。
1: まだ何か。
0: これ焼いてきたんです。スノーボールクッキーって言うんだっけ。
1: スノーボールクッキー。
0: ゆきさん、お菓子作りが趣味だったんですよ。僕、甘いものあんまり食べないんですけど、ゆきさんが焼いたこのクッキーだけは好きだったんです。
1: もしかしてそれをずっと。
0: いざ自分でやってみると全然うまくいかなくてね。でもいろいろ試行錯誤してたら案外楽しかったですよ。あの時もっと一緒にいろいろ作っておけばこんなに悩まずに済んだのかもですが。
1: いただきます。
0: するつもりだったのに。
1: 美味しい。すごいです。本当にこれ自分で作ったんですか。
0: まあめちゃくちゃ失敗しましたけどね。
1: あ、こんなのも入ってる。
0: あ、しまった、失敗したのも混じってたか。そうなんですよ、ちょっと粉の加減間違えるとそういう変な形になっちゃうんです。
1: でも味は美味しいです。
0: よかった、かなりゆきさんのに近いと思います。
1: へえ、私ってこんなにお菓子作り上手だったんですか。
0: そりゃあもう、この僕に甘いもの食べさせたんですから。
1: それはわかりませんけど。
0: でも今回自分でやってみてもっとお菓子に興味が湧いたっていうか、なんて言うんだろう、よりユキさんのことが分かったような感じがしました。
1: うん、私も新一さんのことを誤解してました。愛してたんですね、以前の私のこと。
0: なんですか急に。別に。素晴らしいです、新一さん。ユキさんを笑わせることができましたね。
2: いや、よかったです。
0: 記憶に紐づく五感を刺激するとは、いい作戦でしたね。
2: 全然そんなの考えてないですよ。
0: てか、分かってたなら教えてくださいよ。無駄に恥かきましたよ。いや、あんなことするとは普通は思いませんよ。恥ずかしいという感情あったんですね、新一さんにも。
2: 当たり前じゃないですか。
0: 100個ギャグ考えたのほぼ無駄になったし、最悪ですよ。まあまあ、それはおいおい見せてあげたらいいじゃないですか。
2: くっそ、忘れてくれねえかな。
0: まあ、ともあれ、これで次のステップに進むことができます。はあ、
2: でも、なんかちょっと疲れちゃいましたよ。
0: 何を言ってるんですか。もう少しで全てを取り戻せるんですよ。
2: そう、ですけど、
0: ユキさんともう一度一緒にいたい。それは、あなたの悲願でしょう。今は、止まっている場合ではありません。
2: はい。でも、たまに不安になるんです。もし、今のユキさんが、もう一度僕のことを好きになってくれたとして、それは本当に、ユキさんとの日々っ

0: 呼べるのか、うん、おっしゃる通り、そこに倫理的な障壁があることは確かです。しかし外見や仕草、人格はユキさんそのものです。これからの新一さんの努力で彼女が再びあなたを愛してくれれば、それは紛れもないユキさんそのものと言って差し支えないでしょう。たとえ今の彼女が生前の彼女の細胞から復元したエコーだったとしてもです。
1: 分かってますよ、分かってますけど、
0: 彼女のことを全力で愛してあげてください。
1: なら、なぜユキさんは自ら命を絶ったのですか。幸せだったらそんなことしなくないですか。一生二人で一緒に暮らそうって思ってたのは僕だけだったんじゃないかって。エコになってもう一度目を覚まさせられるのが迷惑だったんじゃないかって、そう思えてしまう瞬間が怖いんです。
0: お気持ちはお察しします。しかし新一さん、今ユキさんは確かにそこに存在しています。彼女はすでに目を覚まし、あなたの作ったクッキーを食べ、この世界に希望を見出した。その時の彼女の涙に偽りはないはずです。今のユキさんに向き合えるのはあなただけなのです。顔を上げてください。
1: ありがとうございます。何から何まで本当にこうして定期的に経過を報告するだけで生きているユキさんにもう一度会えるなんて夢みたいです。感謝してもしきれません。
0: いえいえ、こちらこそです。お二人は我々の研究にとっても本当に希少価値の高いものですから、
1: ありがとうございます。
2: こんにちは。
3: ああ、新一さん、来てくれたんですね。
2: あ、具合はどう？
3: いい感じです。このまま行けば来週には退院できるって言ってました。
2: よかった。あ、これ読んだ？
3: はい、面白くてもすぐ読み終わっちゃいました。新一さんは読んだことあるんですか？ブラックアウトハンター。
2: あ、いや、実は僕は読んだことないんだよね。
3: 読んでみてほしいです。
2: そんなに面白いんだ。どんな話なの？
3: なんか夜にしか出てこないシャドウっていう怪物がいるんですけど、それに恋人を殺された主人公が復讐するために戦うっていう話です。
2: 確かにユキさんってそういうザ少年漫画みたいなの好きって言ってたもんな。
3: なんか当たり前ですけど私と気合いそうですよね。
2: 本当に当たり前のこと言ってるな。
3: 新一さん、
2: 何ですか？
3: 他にも教えてください。私が昔好きだったもの。
2: もちろんですよ。音楽とかだと、経過はとても良好ですね。明日には退院できるでしょう。
1: 本当ですか？よかったね、ゆきさん。
3: ありがとうございます。いろいろお世話になりました。
2: ただ無理は禁物ですよ。ご家族のサポートを受けながらしばらくは安静にしてくださいね。
1: わかりました。
3: 男性の家に入る感覚、ちょっと緊張します。
2: 男性の家っていうか僕たち二人の家ですよ、ここ。
3: そうなんですね。お邪魔します。
2: お邪魔しますって言っちゃってるよ。どうですか、久々に帰ってきた自分の家。
3: 不思議と落ち着きます。私ここに住んでたって気がします。
2: お帰りなさい、ユキさん。
3: ただいま。
0: そうして一度止まったはずの時計の針は再び動き始めた。今目の前にいるユキさんはユキさんの細胞と遺伝子データから複製されたエコーと呼ばれるものだ。そしてこの事実は先生との契約により僕しか知らない。本人は愚か、ユキさんの家族でさえ事故で記憶を喪失した状態

最初は戸惑った。この事実を背負っていけるか不安だった。でも今僕の腕の中で眠っているこの女性は、このぬくもりは紛れもなくユキさんのものだった。彼女は確かに今ここで生きている。僕にとってはそれだけで十分だった。このままずっとこんな日々が続いてほしい。

0: ただいま。
1: おかえり、早かったね。
0: うん、なんか今日会社の飲み会だったらしいんだけどさ、なんか偶然誘われなくて。
1: いいのそれ、明日仲間外れになっちゃわない？
0: いいんだよ別に、普通に早く帰れてラッキーだし。あ、そうだ、今日色モネやるんだって、一緒に見ようよ。
1: そうなんだ、何時から？
0: もうやってんじゃないかな。いや楽しみだわ。
1: 新一、本当笑い好きだよね。
0: え？まあね。あれ、何？やきもち？
1: 何言ってんの？
0: あ、じゃ、代わりにさ、久々に二人で飲んじゃう？お酒。
1: え？いいね！でも今家に何もないよ。
0: そうか。じゃあ買ってくるよ。わ、帰りに LINE すればよかったな。
1: 本当？じゃあ私も行こっかな。
0: うわ、いいね。お散歩かってら。
1: うん。
0: それもいいな。いやでも待てよ。ここで俺が真摯に、いいよゆきさん、座ってゆっくりしててっていうパターンも捨てがたいな。
1: 何それ、私はどっちでもいいけど。
0: よし、じゃあ決めた。
1: ん？
0: いいよゆきさん、座ってゆっくりしてて
1: もう意味ないからそれ
0: じゃあちょっと行ってきます。
1: はーい。お、もしもし、お母さん、どうしたの？
2: ゆき、どう？結婚式の準備は進んでる？
1: うん、再来週に前撮りだよ。
2: あら、あんたが結婚なんてね、式楽しみだわ
1: ちょっと気が早いよ、3ヶ月後だよ。
2: お父さんも今から張り切っちゃってんだから。

0: なんかトラックが暴走したんだって。
1: それに一人巻き込まれたらしい
2: ぞ。よかった俺じゃなくて、
3: あの赤いのってもしかして。

0: 堤ゆきさんですね。
1: はい。
0: 心中お察しします。私こういうものです。
1: エコーニューロエンジニアリング研究所。
0: 先ほど亡くなられた新一さんについてお話があります。
1: 新一さんについてですか？
0: ええ、少し場所を変えましょう。担当直入に申し上げます、ゆきさん。
1: はい。
0: 私なら新一さんにもう一度会わせることができます。
1: いや、でも新一さんはもう、
0: 厳密に言えば新一さんのエコ、つまり我々の技術によって新一さんを蘇らせることができます。
1: え、いや、それってどういう。
0: こちらをご覧ください。我々は神経再生と意識再構築を専門に研究をしています。この分野は長年肉体の復元、

0: つまり一般的にクローン技術と呼ばれているものに比べて課題が多く、部分的に復元をすることはできても意識そのものを再構築することは困難とされてきました。しかし我々の開発したエコープロジェクトはそれを可能にしたんです。
1: それって全く同じ新一さんをコピーするってことですか？
0: ええ、顔や体格はもちろん、話し方や価値観、動作の癖まで復元されます。
1: そんな、それってまずいんじゃ。
0: 倫理的な障壁は当然ございます。なのでこれは政府公認の極秘プロジェクト。もし情報がメディアに漏洩すれば世界中から批判され国際問題に発展しかねません。
1: 国際問題？
0: なのでもしこの話を受ける場合、その事実を知っているのはこの世界であなただけです。ご家族への説明もしてはなりません。
1: 家族にもですか？
0: はい。なので秘密保持の観点から、遺体が安置されている48時間以内にご決断をいただく必要があります。
1: 私が決めるんですか？
0: はい。他の誰にも相談してはいけません。ユキさんがご自身の判断でお決めになってください。
1: そんな、ちなみに費用とかって？
0: 費用は一体あたり3億円必要になります。
1: 3億？無理です、そんなお金持ってません。
0: 通常であれば3億円必要です。ただもし我々の研究に全面的に協力していただけるようであれば話は別です。今から言う2点の要求を飲むことができるのであれば、新一さんのエコー生成を無償で手配いたします。
1: 要求？何ですか？
0: 我々のエコープロジェクトはまだまだサンプル数が少なく、復元後のエコー体との会話内容や交流について定期的に報告していただきたいという情報の提供が1点。
1: なるほど。
0: そして2点目ですが、ユキさん自身の肉体の提供をお願いしております。
1: は、はい？私の肉体？
0: はい。つまり1年後、新一さんの意識がエコーに定着した後、ユキさんもまた別のエコー体となっていただきたいのです。
1: 私も？今の体を捨ててということですか？
0: ありていに言えばその通りです。あなたの体をエコー体に置き換えることで、あなたたちは世界初エコー同士の夫婦ということになります。
1: そんな、じゃあ1年後、今の私は死ぬんですか？
0: それは死の解釈によって答えは変わります。ただ当プロジェクトのルール上、オリジナルとエコー体は共存することができません。おっしゃる通り、1年後あなたには一度死を経験していただくことになります。
1: やっぱり。
0: ただご安心ください、あなたの意識は1年後以降もエコーに移植されて生き続けます。術後数ヶ月は記憶障害に悩まされますが、定着後は今までとほぼ同様の生活が可能です。目を覚ますとあなたは自分が何者なのか、ここがどこかわからない状態のまま病室の天井を見ています。その時そばにいてくれるのはおそらくあなたが命を懸けて守り抜いた最愛の夫のはずです。会いたいでしょう、新一さんに。やり直せるんですよ、何もかも。
1: 会いたい、会いたいです、もちろん。
0: 私たちに任せていただけませんか？
1: でも1年後、そのエコーになってしまった私を新一さんは愛してくれるんでしょうか？
0: はい、あなたがこれからも新一さんを愛する気持ちがあれば、当然彼もまた愛を返してくれるはずです。
1: はい、お願いします、お願いします。

0: おはよう、新一さん。どう？気分は。ほら見て、今日はすごいいい天気だよ。このまま桜とか咲いたりするのかな？
1: もしかして、ずっといたんですか？

J-WAVE パンドラ、今宵のドラマはいかがだっただろうか。この物語のもう一つのストーリー、そしてゲスト青山芳乃さんを迎えたアフタートークは

有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組オフィシャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE パンドラ、次回もお楽しみに。

0: タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう仮説力、その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー、どうぞ最後までお付き合いください。
1: 暑くね。
2: 暑いよ、もうこれ以上暑くなるんでしょ。だってい
1: い加減暑いなっつうのは、僕は自転車がとっても、自転車漕ぐのが好きで、
2: はい、
1: 自転車移動が好きなんですよ。
2: ほうほう。
1: あというのは満員電車とか嫌いで、
2: わかる、私もそう
1: で、3年前に会社独立して、すごい自転車移動してたんだけど、途中で断念したの。暑すぎて。
2: そうだよね。
1: その代わりに、でもさ、なんかこうずっとタクシー乗るとか、まあ無理じゃん、っていうかそれも嫌じゃん、だから、まあ日傘を差して歩いてるんですよ。
2: はいはい、日傘ね。
3: 足で直接、
2: もう今みんな差してるね、日傘本当に。
1: いや俺人生で自分が日傘を差すと思ってなかったんだよね。
2: そうだよ、だってなんか昔、本当昔ってさ、白のフリフリのさ、なんか限られた女性だけが持つものみたいなイメージだったよね。
1: そうで、それこそファミリーマートでね、買った日傘を、まあ雨の日も使える、
2: 兼用のね、
1: そう、折りたたみ傘を使ってんだけど、歩いててさ、たまにさ、こう傘のその部分を触るとめちゃくちゃ熱いわけ、だから、なんかもう卵焼きスクランブルエッグぐらいならいけんじゃねえかレベルで熱い。

0: いから、で、それを直射日光で肌が受けてたと考えると、うん、もう、やけどじゃんと。
1: 重々だ。
0: うん。うんうん、そう、だけど、スマホを見たらさ、両手広がっちゃうし、なんか電話来てさ、
1: うん、
0: なんか喋りながらそっから傘持ちながら、
1: あ、もう両手塞がってんだ。
0: そうそう、あのなんかリュックから物を出すとか無理じゃん。
2: 無理ですね。
1: 確かに。
2: あちちってなって飲み物もできないし。
0: で、だからあのなに扇風機とかも持ってる人どうしてんの？あれ。
1: 扇風機、あ、そうね、持ってるよね。
0: 扇風機持って日傘さしてる人とかはさ、どのタイミングでスマホ見てさ、どのタイミングでリュックから飲み物出したりするの？
1: もう指がめっちゃ器用に進化してんだと思う。
2: 小指と薬指で扇風機を挟みみたいな。
1: そうそうそう。で、スマホも持ち。
0: いや、だから、その、ね。って考えると、まあ、未来の仮説は、人間の手が8本になるっていうのを、
1: はい、
0: あの思ったんだけど、うん、まあそれよりもっと手っ取り早いやつがあるだろうと。
2: 手が8本に進化するよりも、
0: う
2: ん、
0: そう、もっと早く、
1: そうね、だいぶ時間かかる、
2: 我々の世代でいけるやつ、
1: うん、
0: っていう仮説を、
2: あ、じゃあいいです、
0: 持ってきましたよ。
2: お願いします。
0: あくまで仮説だけど、2029年 SS の注目ファッションはでっかいフード。

0: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、
1: チーム未完成の佐藤しおり、そして
2: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、なんだ、え、2029年
1: うん、あと3年後ね、
2: 再度お願いしてもいいですか、
0: はい、はい、あくまで仮説だけど、2029年 SS の注目ファッションはでっかいフードです。
1: フードってのはあの服にパーカーとかについてるあのかぶるやつね。
0: そうそうそうそう、
1: うんうん、
0: もうかぶっちまえと。
1: じゃあでっかくなんだどんどん。
0: うん、いや俺さ、あのベビーカーとか見てるといいなと思って、う
1: ん、フードだもんねあれもね、うん、そうそうそうそう、
2: ベビーカーか。
0: いやもう運んでもらえてるしさ、うん、紐よけてもらってさ、
1: そう、ね、なんならあそこにその扇風機もセットして、
0: うん、
1: 風も出てるし、
0: そう、
2: 飲み物もついてて、
1: 飲み物もついてるし、あの、ね、背中に保冷剤入れたりとかもするし、
2: ね、あーで勝手にあれ動いてくるんですよね。
1: 動いてます。
2: いいじゃないですか。
0: 今ベビーカー乗りたい。
2: 電気
1: もうやばいってそんな、
2: ね、電気なんていらなかったんだっていうね。
1: いや電気若干使ってるけど、そうね。確かに押してくれる人もね、も必要ですから。
0: うん、
2: そうか、一人じゃダメ。
1: 重いし花井優太は。
0: そうね。
2: アキラみたいに。アキラの高橋でしたっけ？
1: アキラ。高橋ね。
2: なんか感じでウィーンってこう行けたらいいんですけど。うん、SS ね。そして
0: そう、う
2: ん、SS ってワードも俺19の時は知らなかったんですよ絶対。
1: SS。

0: 節ですよね、これ
1: スプリングサマー。
2: お
1: ー、梅雨も入るし暑い季節も入るってことか。
0: うん、うん、でも桜もね落ちてこなくなっちゃうね、じゃ
1: どういうことですか。
0: 何でもない、花びらをね、なんか顔にみたいなのなくなんだなと思って。
1: そのあのあ
0: フードでっかい、
1: エモいやつですね。
0: なんかエモいやつはな

0: 顔見えないし、みんなフードでっかいと。
1: いやでも
0: 怖いし。
1: それ以上にヤバくない？日が。
0: いや、いいね。
1: でもさ、あれ顔が見えないから雨の日傘さすのやめようってならないじゃん。
0: まあ、あの東京都がさ、ほらなんか推奨してた頭につける傘あったじゃないですか。
2: オリンピックの時にね。
0: そうそうそうそ
2: う。うちらには伝統的なやつがあるから。
0: そうそうそうそう。
2: 暑くても大丈夫だな。
0: ああいう風にならない。頭に傘つけるで、もうフードじゃなくて。
1: あ、でもあのでっかい帽子っつうかさ。
0: うん。
1: うん。はあるよね。
0: ま
1: あ、
0: そこでもフードだと服についてるから。
1: うん。
0: 取り外ししやすいもんね、帽子より。
1: ポケットと一緒だね。
0: ポケットもいっぱい欲しいよね。
1: だから帽子はさ、
0: うん、
1: 要はあれでしょ、だからバッグ持ってんのと一緒でしょ。
0: あ、もう一個増えちゃったってこと。
1: そう、あの増やして拡張するっていう、
0: うん、確かに、うん、持ち物増えてんだ。
1: でもなんかでっかいフードついてる服自分が着たいかなって思ったりするけどね。
0: なんかもう FF の白魔導士黒魔導士みたいな、ああいう感じですか。
2: なる。
1: 魔法少女が魔法少女が、
0: ね、
1: 来ちゃうの。
0: 魔法少女がとか、ほら昔の天才ハッカーみたいなさ。
2: あ、でも天才ハッカーとかね、あとマーク・ザッカーバーグとか、
0: うん、
2: アメリカの IT ボスたちもみんなパーカーですよね。
0: え、マジ？じゃあみんな
2: マーク・ザッカーバーグって T シャツパーカーみたいな感じなんじゃなかったでしたっけ、うん、
1: 割と覚えてないけど。
0: でもじゃあ何かの時にすぐ隠せるのがいいんだ。
2: いや、そうなんですか。
1: そういう理由なの
2: 多分。
0: 知らんけど、
2: あの
0: あ、でも持ちたくない、
2: スーツとかじゃないよっていうことです。
0: あえてラフだよ、
2: あえてラフだよみたいなのが なんか革命的だぜみたいな、
0: う
2: ん、
0: っていうことか
2: な方向な気がします。別にそれもそれで面白いですけどね、うん、マーク・ザッカーバーグ顔隠すためにフード用意してんだったら、
1: フェイスブック作っといて、
2: フェイスブック作っといて、
0: 己のフェイスは、
2: 己のフェイスは。
0: でも確かにパーカーっていうかフードついてる服ってフォーマルにあんま見ないですよね。とか
2: フォーマルは
0: な、そのスーツ着る人たちもみんなスーツのジャケットにフードつき始めるのかな。
1: でもフード付きのスーツやばいね。
2: でも、ね、高校生日本の学ランの下に、うん、
0: ああパーカー
2: 着るのこそがおしゃれみたいな流れ、俺の時はありましたよ。
0: あった、私もあった。
2: 街で見ないですけど、
0: あんまり見ないの。そっか、
2: 見ます。
0: え、でもあの着崩し感が良かったですよね。
2: 好きでしょ、あの女子のブレザーの下にもうパーカー着ちゃう感じとか。あ、
0: 好きです。
1: 極戦みてえな格好だろ
2: う。うん、極戦みてえな格好かもしれない。極戦側じゃなくて、
1: 極戦の成宮君みたいな格好だろ
2: う。
1: そうです、
2: 生徒側のね、
1: うん、
0: うんうん、いいよね、あの組み合わせね、
2: うん、
1: みんなおしゃれだったんだよな。
2: おしゃれ。
1: いや、なんかあの服さ、結構ハイブランドとかはさ、うん、社会問題へのアプローチとかあるじゃん。
2: ありますね。
1: だマジでありそうだけどね。なんかそれこそアンリアレージとか、なんかそういう課題感を持ってやりそうだなって思っちゃったりするけどね。
0: とか、まあ、フードもでっかいしポケットもでっかいし、
1: うん、
0: なんかもうとにかく手何も持たなくていいですっていう。
2: あると思う。
1: みんなバルムングみたいな格好の服になる。
2: そう、まさにバルムングを、
0: うん、
2: で日本のはもう若くはないか、ミドルくらいのブランドの服を着て、
0: うん
2: う
0: ん、
2: うちに遊びに来た友達がいたんですけど、大学生くらいの頃で、
0: うん、
2: 遊び来て帰れなくなったけど、
0: うん、
2: なんですか、別にこっちも布団の用意とかないから、
0: うんうん、
2: 床で寝てくれみたいな話に、
0: うん、
2: こうなったら大丈夫だからみたいな、
0: うん、
2: これはバルムグのパーカーは布が分厚くてフードがでかいから、
0: うん、
2: このまま寝れるんだっつってスッつって寝てて、
0: 枕にもなる。
2: そう、枕になってでっかいフードがくるくるっつってのが枕になって
0: すごい
1: マジかよ、
0: めっちゃ便利じゃん。
2: すごい、あ、なんかいい革命的な感じするぞそれは。
1: ハチさんそんなこと考えてデザインしてたの。まあ本人はさ、あの都市の中の服っていうのを言ってるから、
2: なんかシェルターじゃないですけど、そういうね、
1: そう、え、なんかそんな都市の中のどこでも寝られる服ってことだったら、
2: そうだったら面白いですよね。

0: えでもなんかその機能性は今、まあ、割とブームじゃないですか。
1: そうですね。
0: その
1: むしろテクニカルな感じでかっこいいみたいな。そうそうそう、
0: なんか登山の人たちもみんな全部ウルトラライトつって軽くなったりとか、
1: うん、
0: 釣りベストみたいなのがちょっと前流行っていっぱいポケットあるって手ぶらでいけるとか。
2: ユニクロの感動シリーズもそうだと思いますよ。
1: うん、感動シリーズ。
0: 感動パンツ？
2: うん。
1: ああ、あるっすね。
0: え、あれってそうなの？手ぶらでなの？
2: あ、まあっていうか機能。
0: ああ、機能ね。
2: うん、
0: あ、アイロンとかかけなくていいみたいなこと？
2: まああとは快適みたいなね。
0: うん、そっかそっか。そうでね、機能が爆発してんだ。いや、なんか私こないだ外国人の観光客の方が、
1: うんうん、
0: すんごいちっちゃいなんか思って写真撮ってたんですよ。
1: なんか
0: 思って、でこれなんだと思って見たら本当になんか手のひらサイズ 5,6 センチぐらいのカメラだったんですよ。で、うんうん、そしたら夫がカメラ好きなんで、なんかコダックが去年に出したキーホルダーのトイカメラ
2: 出した、
0: ね、そうがあって、
1: ファインダーない、
0: あ、そうそうそう、ない、もう
1: 本当カラビナにレンズがついてるみたいなやつですね。
0: そうか、てか本当キーホルダーにガチャガチャに入ってそうな感じっていうか、
1: あ、違う、そういうやつか。
0: ので、まあなんか昔のなんだろうな、ちょっとデジカメみたいな画像の4対6みたいなのが撮れるんですけど、あ、キーホルダーなんだと思って、カメラがキーホルダーになるってことは、なんか全部キーホルダーになったらバッグいらないんじゃねって思ったんです。
2: やば、
1: それは面白いですね。
2: え、それさ、
1: 傘もキーホルダーになるかもしれないし、
2: ジャケットさバッとか開いたらさ、中さジャラジャラジャラっつってさ。
1: 実際そうかも、傘うん、日傘もキーホルダーになってね。
0: そうそうそうそう、
1: こっちまだもう5段階くらい折りたためたら、
0: うん、
1: 折りたたみ傘が、
0: そうそう、
1: もっとね、うん、爪くらいのサイズになったらいいですよね。
0: ああ
2: 多分あの iPhone のさ、
0: うん、
2: あのアプリの一個一個のイメージはジャラジャラジャラなんだと思うんだけど、うん、
0: あ、確かに。
2: でも
0: あ
2: の日傘はアプリ化できないから。
0: そうよ、物理が必要だから。ああ、
1: できないか。
0: だからそのフックが増えんじゃねえと思ったんですよ、服に。
2: あ、
1: 確かに
2: 欲しい
0: ね。
1: 実際ポケットに入れるより、うん、フックでぶら下がってる方がなくさないんですよね、
0: うん、あるぞここにって。
1: むしろあるぞ、だから

0: かるし、しかもまあくっついてるから、うん、そもそもカフェとかで座った時にボトって落ちるとかもないし。
1: 確かに。
2: なんかどんどんさリュックがパンパンになってくじゃん。
1: なるよ。
0: だからね、
2: なんかでもパンなんか嫌じゃん、ずっと教科書入れっぱなしみたいな、パンパンの。
0: いやだから毎日完璧に荷造りできればいいんですけど、
1: うん、
0: 念のためにでね。
1: そうなんだよね、入れちゃうんだよね、バッテリーとかさ。
2: なんかこう日傘まで入れると本当に小さいバッグとかだとパンパンになっちゃうから、
1: うん、
2: でも持ちたくないから、
1: うん、
2: ぶら下げるっていう手段を本当に取りまして、
1: うん、おどっからぶら下げたんですか。
2: 紐をさ外せるバッグだったから、一回外して日傘の、はいはい、なんつうの
1: ループみたいなやつを
2: そう通して、
1: うん、
2: でこう
1: そうね、
0: いいじゃん
2: やったけど。
0: 花江さんなんていつもね、
1: うん、
0: 自分専用クッションまで持ち歩いてるから、
2: うん、そうね、腰痛いから、ね、
0: あんなもうカバンがパンパンになるのはしょうがない。
1: でもなんか昔の人ってさ、例えば武士とかさ、こう刀ぶら下げるじゃないですか、うん、武士とかなんかバッグ持ってるイメージなくないですか。
2: いや内側にさ
0: 袖というか
2: 袖
1: が、あ、ここにポケットがあるのか。
2: そうそう、
1: そっかそっか。
2: だからあれマジでっかいポケット俺、
0: そうね、でかいすぎるもんね。
2: そう、着物を初めて着た時に便利と思った。なんでも入るじゃんって思って。
1: でもダボダボになってさ、ね、なんかこう財布入ってんなみたいな、
0: は
1: い、
0: なんかここにね、袖にクッション入れたりしてね。
2: 入れるよ、
1: 円山のね、
0: 円山のね、
2: 入れる入れる。
0: いや、
1: じゃあうちらはでっかかったのに一回ちっちゃくしちゃったの全部。
2: そうそう、
1: あ、
2: MacBook ぐらい入れてやるよ。
1: 入るかもね、 MacBook。
2: 入れることはできる。
0: そうね、
1: 重た
2: い。入れたいかは別として、多分入れることはできる。
0: もう全然かっこよくないんだろうな、シルエット。
1: なんかこう防御できそうですね。
0: そうです、
1: ね、シールドになるっていうか、
0: 刀で切られても大丈夫、
1: マックブックで。
0: でも夏どんどん多分薄着に、
1: うん、
0: なってポケットに財布入ってるだけでも汗かいちゃうみたいなのになるから、
1: うん、
0: 確かにむしろポケット減ってって、
1: うん、
0: ポケット減った分フックになるはめっちゃありそうだな。
1: とか何か
0: 汗かかんし、
1: なんかそういうフックがいっぱいついたベルトみたいな、
0: オフィスの入り口にみんなのベルトホルダーってぶら下げる用の、うん、ができるみたいなね。
1: やっぱフックが、はい、そ壁にもフックいっぱいないと、
0: そういう強力なやつがね、
1: そうそう、かけらんないから、
0: ずしってこう巨人の星のなんだっけ、
1: あ、なんとか
0: メジャーリーガー妖精ギブスみたいな、う
2: ん、ああ、でもなんか
0: ベルトをみんなつけるようになると、うん、
2: でもあれじゃないの、最初はさすごいこう便利用途で、
1: うん、
2: まあ、日傘とかさ、なんかあの扇風機とかぶら下げてるけどさ、
1: うん、
2: あの途中からそういうもの一切ぶら下げないで、
1: うん、
2: あのすげえマイメロとかちいかわのぬいぐるみをこうぶら下げてる人とか出てくるでしょ。
1: だから推しの缶バッジを推しバッグに並べるみたいに、
2: う
1: ん、ここ全部缶バッジにする人とか、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
1: 現れるよね。確かに
2: やばいぞそうなったら、
1: うん、でもそれがその人にとってのなんか戦闘服というか、
2: そうね、
1: 防護服というか、
2: うん、
1: ってことです
2: ね。街を歩くには欠かせないものなんだ、
1: うんうん、
2: 俺は日傘が欠かせないけど今、
1: うん、
2: その人にとってはあのマイメロとかチーカーが、
1: まあ、日傘も差してるだろうなその人は多分、
0: うん、暑そうだしな、腹にぬいぐるみあったら。
1: でもあのファンついてるね、上着もある
0: から。でもそれってだからファンがついてるチーカーも出るかもしれないですからね。ありそうですね。
1: あるかもね。
2: わーっつって、
0: わ
2: ーなんとかなれーって
0: 言いながら風が出てるやつね。
2: やべえな、
1: うん、
0: いやでもそうね、ミニマリストみたいなのはありえないですからね、
1: まあ、
0: 屋外ではね。
1: そう、確かに絶対必要なものは出てきちゃうから、
0: あいつはずっと部屋の中にいればミニマルで入れるけど、
1: うん、うん、
0: 歩いたら終わりですからね。
1: とか携帯の仕方をやっぱ変えていくっていう方向に、
2: うん、まあ、なんか物をねたくさん持ちたくないけど、うんうん、持つしかねえじゃんって最近は思ってんだよね結構。
1: ほんとね、もう必需品だもんね、
2: うん、
1: だって水とかもさ持ってないとやばいじゃん夏なんて。
2: そうそう、
1: なんか塩タブレットとかさ、
0: 体調悪くなりますからね、
1: うん、
2: なんか年取ってくごとに、
1: うん、
2: いろんなものを削いでって、
1: うん、
2: でなんかこうそういうことができるようになると俺は思ってたんだけど、うん、年取れば年取るほど持ってるもの多くなってってる気がして。
1: そうよ、もう無鉄砲だったもん、手ぶらでクラブとか行っちゃってましたよ。
2: いやいや、そうそうそう、
0: 言ってたな、
2: うん、いやだってもうこの年になると一回日焼けしたら肌の色って戻らないのよ。

0: いや強いし紫外線も、まあ、年もあるし、だから日焼け止めもいるもんね。じゃあ
1: そうだよ、だからもうね、日焼け止めも俺去年から塗ってんの。それまで塗ったことなかった。
2: ああそうなんですね、うん、
1: でもなんかあの明らかになんかおかしいぞって思った。なんかこ う荒れてるっていうか、なんかこう なんだこれみたいな。
2: あでも日焼け止めでもそうですね、日焼けでも花粉症の薬とか、
0: うん、
2: 同時にこう必要なものが増えつつ、うん、必要なものを忘れた時のダメージでかすぎるじゃないですか、
0: うん、
2: 結構忘れ物をするので、
0: うん、
2: 花粉症の薬とかは、うん、なんか120粒入りみたいなやつを買って自分が着る全ての胸ポケットとかに入れてましたあの時期は
0: 間違って洗濯しちゃいそうだけど、
2: なんかねギリギリ。
0: いやでも確かに
2: そうしないと忘れるなと思って。
0: なんかタバコ吸う人で、うん、あらゆる場所にライター置いとくみたいな、うん、言いますもんね。
2: ないとね、うん、タバコだけあっても吸えないんで、
0: うんうん、
1: ポケットに依存してるってことが、うん、今日も分かってさ、
0: ね、
1: 俺今日入館証を忘れたんですよ。
0: あら
2: あね、これ一枚しかないからな、
0: 超大事なやつ、怒られるやつ。
1: でもそれはカバンを変えたからなんだよね。前のカバンのポケットに入って
0: カバンに依存してる。
1: そう
2: 忘れるね、
0: うん、
1: もうねなんか習慣化して、うん、そこに入れときゃ絶対忘れないじゃん、
0: うん、
1: だけどカバンを変えたことによって、うん、全ての前提が覆ってもう何も持ってないよ今の俺は
2: じゃあダメじゃん、日賀さんも忘れるかもしれない ね。
0: そうだね、
1: ハードだけ持ってて、うん、ソフトがダメダメだよ。もう
0: そうね、
1: MacBook しか入ってねえよ今日のリュックには。
0: 何もできねえ、
2: 何もできないじゃん、
0: うん、
1: 充電器も入ってねえ切れたら終わりだよ。
2: いやそうですね、外で仕事
1: なんだからハードしか持ってないとダメなんだよ、
0: うん、
3: 1994年4月13日中国観覧省落葉ホームビデオに映されたある街の風景、通り過ぎる自転車、朝の公園で体操する人たち、観光地の土産物や黄色い机を叩いて客を呼び込む竜の銅像の上に登る子供と小さな観覧車、日本人の団体観光客の宴会、円卓の上に並んだたくさんの中華料理、高い天井、ペプシコーラと白いチャイナドレス、中国の伝統音楽を演奏する楽団、石でできた打楽器が奏でる

0: で、なんかそれって絶対忘れないものって下着？下着は絶対着てるじゃないですか。
1: でも着てるっていうの言ったら靴とかも忘れたことないですけどね僕出かけるとき
0: 確かに
1: 別に
2: 靴履くの忘れたわっつって、
1: ね、やべえ今日靴履いてないんだよね俺とか言って本当じゃんとか言ってそういうレベルじゃないですか下着って
0: 別に確かにそっか
2: いけねえ全裸で来ちゃったみたいな
0: 来れない途中で捕まってるからたどり着けない
2: いけねえみたいな、うん、
0: なんかさその自分に持たせようとすると絶対忘れる可能性があるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だから街中にあればいいんじゃないですかその全部使うものが、
1: ね、シェアエコ
0: シェアエコノミーがもっともっとシェアみたいな、
1: うん、
0: だから電信柱ごとに日傘とかティッシュとか日焼け止めとか
2: 去年韓国夏行った時に、うん、パラソルみたいなのがさ
0: パラソル
2: っつうかなんかそのなんかまあ日陰をキャンプとかのさ、
1: ね、
2: 日陰
0: あタープだあのでっかい布みたいなやつでしょ、
2: うん、ぽいやつをがたくさんあったの
1: 見た見た見たでっかい街中にあの信号待ちするポイントとかにあるんですよね、
0: うん、
2: いやだからさあの日本もさあれここにあのゴールドウィンとかがさ
0: うん、うん、
2: ゴールドウィンって書いてさ、まあ、ノースフェイスって書いてさ、
0: うん、
2: あの出航してさ、うん、あの広告がこう社会善になるみたいなのを各企業が行政と組んでやりまくりゃいいじゃんって俺は思った
0: 広告を日陰にすればいいんだ
2: そうそうそう
0: 屋根を
1: いいこと言っち
0: ゃう屋根をえめっちゃいいじゃんそれ
2: うわどっかに提案すればよかった公共の電波で話してしまったいやでも待てよこれからやったらこれ俺が考えたわけだからどこがやろうとしてもやっぱ僕にフィーを払っていただかないとね
0: お願いします
2: あらあらあらあらあらあらスポンサー、スポンサードしてくれたら許してあげるよ番組に
0: いいじゃん
1: いいし確かにだからほらアメリカ人とか、
0: うん、
1: 小雨だったらフードで行くぜのイメージがあるんですけど、
0: うん、
1: 真似してるんですけど、
0: うん、
1: フードで行けるくらいの感じで交差点とか立ち止まるところに今行ったみたいなやつがあったら、
0: うん、確かに
1: いい
2: まあ、広告作ってる身なんで、すごいリスキーなことを言うんですけど、
0: うん、
2: 広告って別に実用的じゃないじゃん
0: そうね、
2: 面白かったりとかさかっこよかったりとかさ、うん、泣けちゃったりとかあるけど、うんまあ、普段使えねえじゃん
0: そう、ね、
2: 道具として
1: そう、ね、
0: ティッシュぐらいじゃない広告で使える
2: そうねだから使える広告が増えるんですね
0: 実用的な、
2: うん、
0: 機能的な広告が、
2: うん、っていうかまあ社会の役に立つっていうのをもっと やんないと本当の意味でやるっていうのがあの広告の
0: めっちゃいい
1: 社会全の会だな
0: って、うん、広告いるってうちらが、うん、広告必要ってなる
2: 広告ちょうだいもっとちょうだい広告、ね
1: ちょっと広告ないと熱くて死んじゃうって、
2: うん、いや、
0: うん、
2: 飛ばせないよね日陰は、
0: ね、意味変わってくるね広告って言葉の、ね、
1: 広告ないと日陰しちゃうんだよね日焼けしちゃうんだよね
2: 広告かっこいい
1: そんな広告大いじりの、
0: うん、
1: でもなるほどね地球が地球温暖化で暑くなって、
0: うん、
1: 夏の猛暑がやばく紫外線が強くなった結果、
2: うん、使えるかっこいい広告が増えますね、うんそうだからあれよね、
0: うん、
2: その買うものがさ、
0: うん、
2: 変わるみたいな、
0: うん、
2: 話だっ

0: ったじゃないか、まあ、洋服が変わるみたいな話だったけど、うんうん、本当に誰もが格差なく使えるってことを考えると、うん、やっぱ街に実装するなんですね、きっとね。
1: 本当っすね、
0: うん、日陰増やそう、
1: うん、広告貼って。
2: でもこれでミニマリストもミニマルなまま
1: 本当だ
2: 街に出れるかもしれない。
1: 屋根が必要だったんだ、うちらには。
0: てか俺らも屋根さえあればミニマリストになれる、
2: うん、
1: 屋根さえあれば、
0: うん、だけどしおりんが言ってたあの桜見れなくなる問題はどうだか知らない。
1: そうで、空も見えなくなっちゃうじゃん。
2: 空は心に焼けても
0: 心の中にあるよ。
2: 空はね、木を植えればいいじゃんって言われてます。
1: 今、はい、今の天の声が、木を植えればいいじゃんっていう天の声が聞こえてきました。
0: あ、これめっちゃ木植えてやっぱ日陰作るんだ。
1: そうか、じゃあ木にゴールドウィンってなんか掘ればいい。
0: これはだからこれはゴールドウィンの木
1: そうそうそう、
0: これはサントリーの木、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: なんか祭りでもあるじゃん、何々様何万円なりみたいな。
0: これは資生堂の木、
1: うん、
2: ありますよね、柱とか提灯とかにね、
1: そうそうそう、
2: うん、資生堂木いいな、うん
1: うん、
0: じゃあ仮説をまとめましょう。
1: はい、
2: お、
0: あくまで仮説だけど未来の広告は木を植えること。
3: この一行はラジオにとって小さな一行だが、人類にとっては大きな一行である。
0: まあなんかそういうことをやってきた会社は多いと思うけど、
1: うん、
0: でもあのほら、まあ、日本は特にですけど、まあ、もう人口減少することが分かってて、
1: うん、
0: で使わない建物増えるの分かってて、うん、まあ、都市がどうね、街の作り変えていくかは分からないが、
1: うん、
0: でも木増やしていいよね。
1: いや木はあるだけありがたい、あの杉以外だったら。
0: 杉ね
2: 杉、うん、はやばい、
1: 杉はやばいけど、あとヒノキもね、たまに花粉大変な人もいるけど、いい木いっぱい増やしたいけど、木ってどうやって植えれるの？まあ、簡単に植えれるのかな。
2: まあ、苗木の状態から始めんじゃないですか。
1: ああ、育てていくんだ。みんなで、
2: ね、時間かかるしね。
0: だから誰々さんとこの木が最近ちょっと虫が多くて大変らしいよ。
1: あ、みんな木を持ってんだ。
0: みんな木を持って。
1: あ、いいね。
2: あるじゃないですか。うちの祖母祖父の家には、
1: うん、
2: 僕が生まれた時に植えた桜の、
1: うん、
2: 木、うん、最初はスーパーかなんかで買ってきたちっちゃいやつだったらしいんですけど、
1: うん、
2: 今なんか3階建てくらいの桜の木になって
1: ます。すご
2: い。さすがに30年植わってるんで。
1: あ、
2: でこの間枝が8割くらい切断されてるのを見ました。
1: あ、まあ、でもも
2: う終わりだね。終わりというか、まあ、住んでる祖父も、
1: うん、
2: っていうので。
1: そうなん
0: だ。大変だな、それも。
2: 木がねでかくなり続け
0: て、なんかあそこの家あの不倫してるみたいよみたいな、許せないみたいなこと言って、いやいや人んちのことなんだからそんなのほっときなさいよ。いや違うのよ、だってうちの木に寄っかかってキスしてたのよって、それは許せないなみたいな、あるでしょ。
2: どういうことや俺の。
0: え、嫌じゃない、嫌じゃない、自分ちの木に寄っかかってなんか
2: つながってる
1: のか。
0: 自分ちの木が愛の巣になってたら嫌だろ、他人の。
1: じゃあ木を植えるとこういうめんどくさいおじさんが出てきちゃうから木じゃないのかもしれない。
2: 木じゃないのかもしれない、
1: うん、
2: ど
1: う、じゃあ屋根なのかもしれない、
2: ね、そうね、
1: うん、
2: だから屋根だから、
1: うん、
2: あ、そうか、あ、そういうことだって、
1: うん、
2: 屋根があると虫やし恋人たちが集まってきてしまうと。
1: あー、ダメなんだ。ダメなの、別にいいじゃん、集まってきて。
0: いいですよ、別に。ブドウの木の下で哲学してればいいんじゃないですか。
1: はい、ということで、第二セオリーズあくまで仮説だけど、そろそろお時間です。この番組では、ラジオの前のあなたの独創的な仮説、ぜひお待ちしています。
0: なんかこれ流行っている気がする、これもしかして時代の兆しかもなど、様々な観点からのあなたの中の小さな仮説をお待ちしています。素敵な仮説を送ってくれた方全員に番組ステッカーをプレゼントしています。 思いついたら番組ウェブサイトにあるメッセージフォームからどうぞ。
1: また番組の感想はぜひ X でポストしてください、番組アカウントの仮説813 KSETSU813 をぜひフォローしてください。ハッシュタグあくまで仮説、ハッシュタグ JWAVE をつけてポストぜひお願いします。

0: ます。
1: さらに放送が夜中すぎるということで J-WAVE ポッドキャスト、あくまで仮説だけどタイニーセオリーズもやっています。ポッドキャストでは毎週土曜日の夜8時に配信をしています。
0: ということでここまでお送りしたのは
2: 花井優太と
0: 佐藤しおりと
1: 布施凛太郎でした。

0: Gather late at night. J-Wave. The Talking Factory.壁の薄いワンルーム、私は一人暮らしている。ある日、隣の部屋に人が越してきた。その日から夜中になると歌声が聞こえてくる。歌というより叫びに近い。へったくそ、とんだ睡眠妨害だ。その人とは数回すれ違ったことがある。髪をきっちりセットして、スーツをパリッと着こなして、いつも背筋が伸びていて、あんなに人生うまく生きてそうな人にも下手くそなことがあるんだな。大家に苦情を言うのをやめた。毎日その人は深夜に歌う。毎日毎日私は静かにそれを聞く。初期衝動、やめられないこと、誰かの小さな夢中の話。ファーストシング。
1: 映像作家の鈴木健太です。あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシング、今日はですね、ゲストが戦略プランナーの塚田浩平さんという、戦略プランナーですね、塚ちゃんって僕は普段呼んでるんですけども、一緒によく仕事してます。で、以前出てくださった辰野杏奈さんで PR プランナーの方だったりとか、あと、まあ、ポッドキャストもでも出てるんですけども、第0回っていうのがファーストシングありまして、中山くんっていうよく仕事を一緒にやってる仲間だったりとかと一緒に、ファーストシングっていう、まさかのこの番組のタイトルと同じチーム名で一緒に仕事もしたりしている今日塚ちゃんに来てもらいますというところで、まあ、僕普段そのいろいろアイデア考えたりとか、こういうことしたいんだよねっていっぱい考えたりするんですけど、まあ、大体なんかそんなの無理だろみたいなこともあったりとか、もうめちゃめちゃいろいろありすぎて、どれからやったらいいか分かんないとか、何したらいいか分かんないみたいなこともあったりするんですね。で、その時に、まあ、塚ちゃんが、まあ、トントンと、鈴木よと、それ全部はできないから、まずはこれからやろうと。そういう、まあ、いろいろ戦略を立てたりとか、いや、これはもっとこうした方がいいよみたいなことを、まあ、一緒に高めていくような仲間として一緒にやってます。なんで、ちょっと今日はですね、普段、結構戦略っていう、ことはなんかどんな仕事にもすごく通ずるものがあるんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、何か仕事をうまくやっていこうとか、何か会社こうやっていこうとか、わかんないですけど、もっと個人的に、いや、あの子と付き合いたいみたいなこととか、まあ

全部戦略に基づいてやっていけるともしかしたら何か変わるかもとか思ったりするので、まあ、ちょっとそれはあまりにもちょっとタクティカルすぎるかもしれないんですけども、なんかめちゃめちゃヒントがあるんじゃないかなっていういろんな日常においてもと思うんで、結構ね難しい話もしちゃうかもしれないんですけども、できるだけ分かりやすく話せたらいいなというふうに思ってます。それでは今日も最後までよろしくお願いします。

映像作家の鈴木健太がお届けしているあらゆる人新しいことの始まり初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。戦略プランナーの塚田晃平さんです。

0: よろしくお願いします。
1: なんか仰々しいんですけど、普段本当に先週もなんか何回か、うん、先週は会ってないか、でも
0: 先週はちょうどタイミングがねずれてたけど、
1: 仕事仲間っていうか、
0: そうだね、
1: ずっとあの自分のお仕事で一緒に仕事、まあ、してるんですけど、うん、戦略プランナー
0: 戦略って難しいですよね。
1: 戦略プランナーって何すかっていう、うん、まずそもそものところから聞きたいんですけど、うんうん、どんな仕事ですか。
0: まあ、そもそもの話で言うと、まあ、今広告というかコミュニケーションと呼ばれる領域の仕事をしている中で、戦略っていうのはいろんなこう資源というかお金とか時間とかいろんな制約がある中で優先順位つけないといけないですね。その全部の仕事が100億円あって、もう作る人もすんごいいっぱいいてとかだったら多分何でもできるんですけど、世の中にはそういうあのお金もリソースも限られてる時がものがあるので、いや今回のこのお題だったらきっとここに突っ込んだらいいだろうとか、こういう作戦立てたらいいだろうっていう、まあ取捨選択みたいなことを多分するのが結構この広告会社における戦略プランナーかなっていうふうに僕は理解してます。
1: うん、じゃあこのタイミングだったらこの手を打った方がいいんじゃないかとか。そうそうそう、確かになんか全部やりたくなっちゃうもんね、うん、本当はお金があればさ、いくらでもできるものじゃないですか、うんうん、まあいくらでもっていうと分かんない、それでうまくか分かんないけど、うん、まあやれることいっぱいあると思うんですけど、うん、そうじゃない場合ってやっぱり多いですか。
0: 多いですし、これは鈴木もさ、うん、すごくやりたがるじゃん。いろいろこれ面白い、あれ面白いってなるじゃん。
1: でもすごい僕がね、そうそうそう、溢れちゃって
0: すごいそれは素敵なことだし、はい、そのアイデアっていいと思うんですけど、でもどういう順番でやるかによって効果変わってくるとかっていうのもなんかあるなみたいなこと思ったりとか、うん、そのメッセージこのタイミングで言った方がいいんじゃないみたいな、その企業のね広告の発信の仕方としてそういうのがあったりするので、そこをこううまく交通整理をしたりとかうまくやっていくのがなんか僕の役目かなみたいなことをちょっと思ってます。
1: いや本当そうなんですよね。なんかやりたいこといっぱいあって、うん、あれこれいろいろ考えるんですけど、うん、なんかそこを最後塚田くんにそのちょっと一回整えました。
0: そうだね。
1: でそうだよね、こっちから先やった方がいいと思う、うん、なぜならこうだと思うから、うん、これが一番大事で、うん、だから逆にそれの裏でこっちの準備をしてた方がいいよみたいなこととか、なんかそういう、うん、まあ、戦略というか作戦というか、うん、そうだね、作戦にしてくれるっていうのがあって、うん、なんでいつもなんていうか自分がアイデアを出した上でそれをなんだろうな、世の中に持っていく時の形にする時のちょっとなんていうか、作戦係というか、まあ、ものすごい、ただ塚田くんもそれはそれでアイデアもそれ出すから、うん、なんか逆に僕が作戦を考える時もあるから、うん、なんか結構それで言うと、まあ、肩書きこそ違えど、うん、意外となんかお互い同じようなこともやったり時もあるみたいな。
0: なんか鈴研はもちろん映像作家としての表現っていうのは本当に高いレベルでやってるけど、なんかそれ以前にやっぱりどうしたら共感してもらえるかとか、世の中の人が、うん、どうしたら人が動くかっていうところを根本的に、まあ、感動するかってもそうかもしれないけど考えてる気がしてて、なんか僕も基本的にはどうしたら本当にメッセージが届くかってことを考えてるから、うん、なんかそこはすごく一致してるから、なんか話してて楽しいし、なんか結構いろんな議論できるなって感じです。うん、
1: ようこそ
0: ようこそお邪魔します。
1: ついに来ていただいてでもなんかそもそもなんかそういう、うん、なんだろうな、戦略みたいな方面に行ったりとか、うん、なんかそもそものなんかこういうことが自分って好きだなみたいなこととかってなんかあったんですか。
0: 多分あって、なんかすごい就職面接みたいな感じだけどなんかね、共感してもらうのがすごい好きだったというか嬉しかったんですよね、ちっちゃい頃から。これなんか本で読んだ、これめっちゃ面白いとか、うん、ほんと5歳とか4歳の時とかに多分クラスの幼稚園の友達とかにこれ見てみたいな、
1: あそもそもそ
0: うみたいな、なんかそういうシェアするのがすごい好きで、まあ、今振り返るとね、ですごい好きで、なんかそういうのを伝えて人が喜んでくれるとか、あるいは驚いてくれるとか、あるいは怖がってくれるとかなんかそれがそういうことを延長に仕事ができたらいいなみたいなことは多分学生の時漠然と思ってて、っていう感じかな。
1: 何が好きだったんですか。
0: あでも本がすごい好きでしたね、当時は。僕、まあ、親戚がいるんですけど、まあ、普通にいっぱいいるんですけど、みんな上だったんですよ、みんな年上で。だからいとこたちがお下がりの本をいっぱいくれるんですよ。日本、まあ、よくある日本昔話みたいなものとか、始まりの本みたいな、なんかいろんなものの始まりがあるみたいな、すごいそういうのがすごい好きだ。
1: なんかあれだよね、その前ちょっと戦略の話した時に、結構中国のそういうなんか、うんうんうん、昔の話だったりとかになぞらえたりとかする
0: あったね、あったね、三国志の、うん、

0: あの話だね、あの矢を3日後までに1万本集めなさいってお題を出された時に、もう3日ってさっきの話で言うと制約がある中で、うん、もちろん今から矢を製造することも集めてくるも難しいから、敵の矢をある藁人形に全部こう狙わせて集めちゃうっていう作戦を立てた人の話
1: まあかなり強引なあれですけど、うん、なんかそういう結構昔の話とか、うん、まあ先人がやってきた、まあ、戦いもそうだと思うし、うん、なんかそういうおとぎ話なのか、うん、そのところにもそういうエッセンスがあるような気がしてて、うんうん、でもちょっとなんかずる賢いんですね。
0: あでもあのそういうのはあるんじゃないかな。
1: ずる賢いって言い方が良くないですけど、
0: 楽したいってなるかも。楽
1: したい、うん、楽したい、
0: 楽したい。だからまあそれは仕事でも何でもだけどさ、はい、なんかこれやんなくていいじゃんとか、これやるってことはつまりこれとこれやればいいんじゃないってことを結構考えるようにはしてる。でもそれは最初に言った多分取捨選択っていうことだと思うし、
1: あ、うん、じゃあ究極は楽したいっていうか、だからやらないことを決める。
0: あ、そうそうそうそうそう、それが結構あるかもしれないですね。
1: 楽したいですね。戦略とは
0: 楽し、あでも、まあ、でもどう楽戦いを略すだからね。
1: あ、そっかそっか、戦いを略す。
0: そうそうそう、
1: 楽して、うん、逆に楽した分のリソースで何が、うん、あそうそうできるかってことだもん。
0: うん、
1: 面白
0: っていうのは結構考えてるか。
1: なんか戦略業界っていうかさ、まあ、うんうん、広告とかコミュニケーションにおける戦略の業界のなんか今こういう感じだなとか、うんうん、なんかこういうタイプがいろいろ今いるんだよみたいなのってあるんですか？うんうんうん、なんか
0: あると思います。あのそもそも広告会社の戦略と多分事業会社、あのいろんな会社における戦略ってちょっと違ってて、
1: うんうん、
0: 事業会社とかはいわゆる経営戦略っていう、まあ、会社をどうやって発展させていくかとか事業をどう成長させていくかっていうのと、広告会社における戦略っていうのは、まあ、あくまでそのコミュニケーションみたいなところをどう、効果的にしていくかっていう、まあ、領域が結構違うんですけど、そもそも広告会社の多分ね、ストラテジックプランナーと言われる人たちって、うん、生まれたの多分ね、この30年くらいというか結構新しいんですよね。昔は本当ね、コピーライターとさ、クリエイティブディレクターとアートディレクターがいてっていうものだったのが、なんかそれをこう、より遠くに広げていくために作戦がいるっていう風になって、で生まれてたんですけど、でそれこそあのコミュニケーションデザインっていう考え方が現れて、はい、でも最近は結構その作戦とさっきのクリエイティブを融合する人たちが増えてきてるかな
1: って、まあ、なんか結局やってることがだから混ざってきたっていうか、うん、まあ何かをするにしてもやっぱりそもそもリソースも限られてるし、うん、やっぱだから今何でも表現できるじゃないですか、いろんな場所で。あのお金をかけて、じゃあウェブで何かやろう、イベントなんかやろうとか、じゃあ CM やろうとか、うん、まあ、そうじゃなくてじゃあ会社を作ろうとか、いろんな選択肢がある中で、うん、やっぱ 何を選ばなきゃいけないのかっていうその部分がすごい大事になってきたってことだと思うんですよね。昔はもっと多分バーッと広がればいいでしょうとか、うん、なんかもっとやり方が少なかったっていうことなのかなって思ってて、
0: うんうんうん、あでも本当にそうですね。まあ、でもなんかやっぱり選択肢が増えることで僕は基本的にはすごく素敵なことだと思ってて、
1: うんうん、
0: いろんなやり方があるって。でもまあ多分それの裏返しで絞らないといけないって痛みもあるし、あと絞るときってさ責任が生じるんですよ。
1: はいはいはい、
0: まあ、それはクライアントであり我々であり、絞った結果それでうまくいかなかったら、だからそういうひりつく感じとかはやっぱりありますよね。
1: うん、なんだろうな、なんか結構塚田くんと仕事してて、まあそうだね、すごい自分もなんかアイデアがクリアになってきたりするところがあって、まあでもなんか今クリエイティブの仕事をしているでしょうね。でもクリエイティブってどうそもそも映ってたのかとか、なんかこういうこと本当はしたいんだよなみたいな思いがあって、
0: う
1: ん、あの、まあ、それでだからもともとは戦略って、
0: うん、そうですね、作戦だからね、
1: マーケティングっていう部署の仕事で、これ本当聞いてる人にとっては全然わけわかんない可能性あるんですけど、クリエイティブっていう、まあ何かを企画したりとか作ったりする部署と違うんですよ、なんか、
0: うん、
1: まあ、違うっていうか融合してるんだけどなんか違うみたいな、うん、でもなんかそこから結構わざわざクリエイティブを何かやりたいっていうところに行ったのがなんか気になる。なんか
0: で何するのみたいなところをやってみたくなった。それは作戦立っているじゃないですか、そのさっきで言う車だったら、
1: うん、
0: じゃあこかっこいい方に寄せていきましょうみたいな。でもじゃあそれをどうやって伝えるかまでやっぱ考えたならやりたいなっていう風にシンプルに思いましたね。 あとこれは結構先輩が言っててそうだなと思ったんですけど、うん、まあ、結構その戦略ってコンサルにも近いとか言われることあるんですよ。整理したりとか、
1: あコンサルティングと言われてる、まあ、いわゆる、うん、 なんていうのかな、コンサルティングって、まあ、なんていうのか
0: 経営支援、
1: あ

0: 経営士サポートする意思決定
1: コンサルなんだったっけって今分かんなかった、うん、
0: まあそうコンサルは分解が得意で広告は要約が得意
1: なるほど
0: と言ってて、でそれすごく僕は言えてるなと思ってて、例えばターゲットはこうで、世の中はこうでみたいなことをこういろいろ分解していくわけですよ。マーケティングの部署とかコンサルとか、でも意外とそれでじゃあどうやって人動かすのとか、どうやってメッセージ出すのってとこまでは意外と言ってないことが多くて、まあそれは役割分担の話なので別にいい悪いではないですけど、で一方広告会社はそれを見た上でじゃあこうしましょう、つまりこれをやりましょうみたいなことをまあ考えられる、あるいは提案をするっていうところが、なんか僕はもともとやっぱりさっきあった人に共感されるのが好きみたいなのがあったんで、やっぱり自分のメッセージとか自分の立てた作戦で人が動いてくれたら嬉しいなっていう思いがあって、より制作とかクリエイティブに近い方を今は仕事してます。

0: あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。今日は戦略プランナーの塚田晃平さんをお迎えしています。でも戦略もなんかある種コピーライティングに近いというか、う、ね、言い換えるとこっちですねみたいな、うんうん、すごいなんか面白いんだよね。で
1: それ結構僕もホットな話というか、うん、まあね、まあ脅威でもありますね。やっぱ
0: 脅威なんだ。
1: うん、
0: だって、まあ、脅威だよね。
1: だそれこそさ、鈴研が不安に思ってることを、うん、多分今生成 AI に投げ込んだら、うん、大丈夫ですなぜならっていう根拠を並べてくれるじゃないですか。なんかまずそれって多分ある種僕の仕事が一部やってたことでもあると思うんですけど、うん、だからそこはやっぱ怖いけど、でも逆にみんながみんな多分そういうことをある程度やるのであれば、でもみんなはこうやって言ってるけど本当はこっちだよねっていう意思みたいなものとかを、
0: うん、
1: まあ持って自分は仕事してるつもりなので、それは逆に付加価値になるなっていうのは感じます。うん、
0: じゃあちょっと話は打って変わってですけど、
1: うん、
0: なんか最近海外旅行に行ったそうです、
1: うん、そう打って変わってと思いきや、
0: は
1: い、
0: 違う。
1: いや僕そこの差分ってやっぱり結局その打つ人間の身体性だと思うんですよ、
0: うんうん、
1: そのさっきの AI の話で言えば、うんうん、っていうのもあってやっぱ生身で感じたいなっていうので僕は海外旅行に最近行きましたってそこに繋がってきます。
0: あ、そうなんだ。やっぱそういうでもわかる、その、
1: うん、
0: そう結構たびたび身体性の話にはこの
1: 部分
0: があるんですけど、
1: ね、
0: うん、どうでした？どこに行ったんですか？
1: まずハンガリーのブダペストっていうところ。

0: て、でそこからセルビアっていうところで、まあ、ベオグラードという首都だったんですけど、でベオグラードから、ボスニア・ヘルツェゴビナ
1: なんでそこに行
0: こう、サラエボっていうところ、
1: ね、このルートは何日間行ったんだっけ。
0: まあ移動とか含めて10日くらいお休みいただき行ってまいりました。
1: そのルートはどういう気持ちでそこ行こうかなと。
0: なんかまあいくつか気になってるエリアがあるんですけど、一番やりたい体験はあの国境をあの陸路で越える、陸で国境を越えたいんですよ。できるだけだから陸でなるべく移動していろんな国行ける場所がいいなと思ってて、まあ、中央アジアとか、まあ、あるいはアフリカとか、まあ、そういったところも興味があったんですけど、なんかバルカン半島って響きがいいなと思って
1: あ、名前で決めたの。
0: そう、まあ、名前もだし、はい、バルカン半島ってあんまりみんなイメージ持ってないんですよ。
1: 全くないし、
0: 正直日本なんかで僕もあんまりイメージなくて、まあ、世界史とか勉強してる人だとよく戦争やってる場所みたいな、ちょっとバルカンはヨーロッパの火薬庫ってよく言われるんですけど、あのなんか火を入れ込んだら爆発しちゃいそうな一触即発の地域って言われてるんですけど、
1: 危ない、ね、だいぶ、
0: まあ、でもそれは地政学的に例えばトルコとロシアがこう向かい合ってる場所とか、ヨーロッパとアジアの間みたいな形でいっぱい民族がこううごめいてる
1: 境界線に、
0: そうそうそう、境界線の場所なんです。
1: 地政学リスクが
0: まさにまさに、でまあ、そういう場所って結構得てして行けなくなることも多いんですよ、その戦争になったりとか、
1: ね、
0: で僕卒業旅行、大学卒業するときにウクライナにちょうど行って、はい、2年後に戦争になっても行けなくなっちゃったりとかが、まあ、あったので、ちょっとそういったところに関心があって行きました
1: どうでした、行ってみて。
0: 面白かったです。ご存知の方もいるかもしれないんですけど、特にそのセルビアとボスニア・ヘルツェゴビナはもともとユーゴスラビアっていう一つの共和国があったんですよ。でその共和国が30年くらい前に分裂をして内戦になって、セルビア対ボスニア・ヘルツェゴビナ、本当隣同士の国なんですけど紛争を始めちゃったんですね。なので僕が行ったそのサラエボという都市もベオグラードという都市もまだ空爆された跡が残ってたりとか、建物に銃弾の跡があったりとか、路上にこう爆弾が炸裂した跡がまだ全然残ってて、であんまりお金もないからその修復できないみたいな、住めるしそのまま住んじゃおうみたいな感じでいて、まだなんか歴史になりきってない場所だったんですね。でもちろんガイドさんも本当にその戦争を経験した人がまだ全然生きてるというか50歳60歳でいて普通に喋ってくれるから、なんかそれは早いうちに行きたいなっていうので、まあ、実際それが経験できたし聞けたので良かったなっていうのはあります。
1: やっぱ日本だとその戦争を経験した人ってもう本当になかなか
0: そう、ね、
1: だいぶ上になってるじゃないですか。でもすごいその塚田くんのその戦争だったりとか、うん、それなんか歴史みたいなところに対しての興味ってものすごくもともと
0: ありますね、
1: あるのかなと思うんですけど、うん、なんかそれってどういうところから来てるんですか。
0: 僕祖父が戦争に行ってたんですね、日本のあの第二次世界大戦、まあ、中国の方に行ってたんですけど、でそういう話を結構いろいろ聞いて、でもなんか意外と僕の家族とか周りの人ってそんなみんながみんなおじいちゃんの話聞いてなかったんですよ。わかんない、なんかそのわざわざ食卓でその話しないとか戦争の話、
1: あ、まあね、そう
0: で俺これ聞いとかないと、うん、この記憶って宇宙上からなくなっちゃうなと思って、でなんかそれがすごい好きで聞いてたんですけど、でそれって別に祖父だけの話じゃなくて、いろんな人の記憶があって、でなんかそれが今生きてる人たちのなんか記憶を継承して誰かに伝えるっていうのが、まあ、使命なんじゃないかなみたいなことをうっすらずっと思ってますね。
1: やっぱそうだよね、本当になんつうのかね、戦争話すると結構難しい話になるけど、実際にじゃあ向こうの国に、まあ、行くと、50歳60歳とかに経験された方がいて、10日間でどんな気持ちになったのかなっていうか、
0: なんか、まあ、もちろんさ、その戦争は悲しいとか辛いとかもちろんあるんですけど、あとはそうですね、なんか気持ちっていうと結構難しいな、気持ち難しいけど、興味深かったのは、僕わざわざセルビアとそのボスニア・ヘルツェゴビナってもともと戦ってた2つの国でそれぞれガイドさんを頼んで、それぞれの立場の話を聞いた。
1: すごいね。
0: そうでもなんかその時にセルビアの人は、まあ、その人はたまたまそうだったのかもしれないけど、ちょっと好戦的というかちょっとナショナリズムを感じるというか、セルビアはこんなにしてやったのに分裂しやがってみたいな、セルビアのこれメンタリティですみたいなことを結構繰り返してたんだけど、逆にボスニアはすごくこう包囲とかされてたんだけど、まあ、ある種被害者と言われてる国だけど、いやまあなんかもう昔の戦争のことはもう忘れないけどもう憎んでないみたいなこと言ってて、
1: 人にもよるんだろうけど、
0: 人にもよるんだろうけど、

そう、その人も兵士だったんだけど、娘はその敵国に今嫁いでて、かつて敵国だった人に、でその敵国に嫁いでるお父さん、つまり結婚してる両家のお父さん同士は、相手もなんなら兵士だったから攻めに来てたみたいな。だけどそいつはいいやつだし、別に今はもうなんとも

0: がやっぱり過去のことって触れられない、
1: うんうん、
0: まあ本とかでそれこそ、うん、あの昔の人の気持ちだったりとか、うん、ただまあいずれにしてもやっぱ一方的だったりするから、うんうん、二人ガイドをそれぞれつけたらすごい面白いというか、うん、すごいいいですねそれ自体が、ね、
2: 面白かった、うん、しなんかまあ仕事の話に別に強引につなげたわけではないんですけど、うん、やっぱりさっきのコミュニケーションとかメッセージって、うん、世の中マスだけど一人に伝えたいじゃないですか、うん、なんとか究極にその時にやっぱりいろんな気持ちの引き出しとかいろんな人間の真実みたいなことを知ってた方が僕は楽しいし豊かだなと思うので、そういう意味では結構いろんな国に行っていろんな人の話を聞くのは結構好きです。
0: そうだね、いや、うん、本当に広告ってやっぱ広く届けるみたいな、うん、大きくいろんな人に届けたいばっくりとっていう、うん、まあ、最初はもともとそうだし、うん、今もそういうところはあると思うんですけど、なんかやっぱ一人の気持ちだったりとか、うん、まあ、あと自分の感情とかそこのなんかちょっとした何か、
1: うん、
0: まだ顕在化してない何かみたいなこととかを、うん、に対して丁寧になれるとより、
1: うん、
0: なんか残るものが作れるんじゃないかなとか思ったりはして、うん、僕も日々やってるんで、うん、なんかすごいいい締めになったんじゃないかなと思いました
1: うん、
0: ありがとうございます。ちょっと最後になんですけど、
1: うんうん、
0: 塚田くん自身がファーストシングルあるんですけど、
2: そうですね、
0: そうチームメイト、この番組のタイトルがね、くしくも一緒なんですけども、まあ、ファーストシングル初期衝動を感じた時に大事にしていることは何ですかっていう、
2: 人に話すね。
0: おお、
2: なんか
0: 人に話
2: してどっちかって話すっていうよりもそれ聞いた時に相手がどんな顔してるかなっていうのを結構見てるか、おおそれいいじゃんっていう、
0: そうすごい見るよねすげえ見られてるもうめっちゃ目合わせるの苦手なんですよ。
2: あ、そうだ、ね、そう、 そう話してるかも、これいいじゃんとかこれどう思うみたいなのは結構恥ずかしいけど言っちゃうし、でもなんかみんな正直だからさ、いいって言っててもあんま良さそうじゃないなとか分かるしさ、だからそういうのは話しますね。で初期衝動の話で思ったのは、
0: うん、
2: やっぱ外に出して初期衝動って僕はやっぱ形になるなと思うから、一番簡単な外に出すツールってやっぱ話すことというか、僕はそれを、まあ、普段の仕事では大事にしたいなって思ってるし、あとね昔続けてやったあの選挙の仕事とかでも、うん、まさにそういう風に話して始まったなと思ったし、
0: 確かにあのアップレートっていう若者投票率をなんか上げるために何ができるんだろうっていうのを一旦みんなで考えようぜっていうプロジェクトで、でいろんな企業と組んで、まあ、なかなか企業と選挙って紐づきづらいんですけど、海外だとすごくじゃあ選挙の日とかに対して企業がブランドが何かアプローチしたりとか、それによってまあ投票率が上がったりとかっていうこともあるので、うん、なんかやろうよっていうので始めたのも、確かにそれは本当なんか飲みながら一回、うん、こんなことやりたいんだよねって、うん、あ、じゃあそれもプロジェクト化しようよみたいな感じのノリで、うん、まあ、今も割とそういうノリでいろいろ進めてるところはあるけど、うん、なんか言っちゃうっていうのは確かに、
1: うん、
0: でもすごい確かに見るよ、ね、というなんか人のニュアンスとかをめっちゃ見られてるなって思う。
2: あ、でも圧になってたら嫌だな
0: って。圧にはなって圧は感じない、圧感じたらもっと言うから、
2: うん、
0: 圧ちょっとやめてくださいって言うけど
2: 抑えて、
0: でなんかそこはあの、うん、優しく見られてるなと思いつつ、確かにそういう観察して、うん、言葉に出てない何かも感じ取ろうとしてるってことですよね。むしろなんか
2: そうですね、そのかっこよく言えばそうかもしれない、
0: なんていうの、
2: うん、
0: ちょっとした表情とか、
2: うん、
0: 意外と伝わるもんね、
2: そう、うん、なんかね、それが広告だと見えない風になるけど、
0: うん、
2: でもやっぱ見えると思ってて、
0: うん、
2: それはなんかつぶさに見ていきたいなって思います。

あの歌はもう聞こえない。私は今新しい町の新しい部屋で暮らしている。鉄筋コンクリートがくれた静寂、数万円上がった家賃と引き換えに手に入れた快適、おかげで深夜はぐっすりだ。それでもたまにあの歌を無性に聴きたくなる夜がある。ベタでダサくてかっこ悪くて、それでもずっと聴いていた歌。あの人はあの歌を誰に聴かせたかったのかな。ただ歌いたいだけだったのかな。あの人はあの歌を今も歌っているのかな。少しはうまくなったのかな。いつかまたどこかであの歌を聞く日が来るのかな。もう壁越しはゴリゴリだけど、あの日あの人あの歌のことふと書いてみたくなった。

0: 79.7 FM 泉。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

0: 平山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手平山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
1: 仙台在住ミステージポップスバンドビバの面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉ビバポップレディオ、聞いてね。

0: 101.3 J-Wave. Spinning up your fresh weekend. Weekend Vibes.
1: Good morning, early risers. Welcome to J-Wave Weekend Vibes.どうも皆さんおはようございます。5月30日土曜日朝5時を回りました。ウィークエンドバイブスナビゲーターの DJ 太郎です。いやもうちょうど日差しが昇ってきましてね、ほんと日が早くなりましたね、気持ちのいい、土曜の朝ですけど皆さんまだ眠い？目覚ましていきますよ皆さんのね、6時まで今日もメッセージ一ついきましょう。菅野太郎さん、大変です。暇なので映画でも見るかと思って初めてスターウォーズ見てきた娘がグローグが可愛かったと興奮気味に話してくれてますね。マンダロリアン&グローグが、公開になってますけど、とても面白かったようで、これをきっかけにスターウォーズ沼にはまるかもしれませんね。いやなんかね、結構若い方でそういうお声よく聞きますよ。ここ最近スターウォーズとか全くこれまで見たことない、むしろ知らないとね。でもなんかグローグが可愛いから見に行くかって、見たら面白かったって、本当にね、そういう意味ではなんかこうスターウォーズっていう作品よりも宇宙を舞台にしたね、冒険活劇みたいな、はい、まあ、みんなが見てワクワクする、いろんな要素があって、で元々見てる人からするとここねみたいなところもすごくいっぱいあるので、そういう皆さんもそういう楽しみ方があるし、初めて見る方も楽しめるし、ぜひIMAX の大きい画面でね楽しんでいただけたらなというふうに思いますけど、はい、菅野太郎さんありがとうございます。もう一個いっかな。ヒロクワイさん、ダイアナロスのライブに行ってきました。全く変わらぬ美貌と声量、 MC の笑い声はとってもチャーミングで、82歳というのはデマでしたって。いやデマじゃないんだけど、お元気ってことですよね。いやそういう意味ではミック・ジャガーもすごいです。ミック・ジャガーも81、2くらいだと思うんですけど、50年前と動き全く変わらないですからね、ライブステージでの、すっごい動くし、はい、ヨシキさんのサプライズ登場にもびっくりしましたってね、ピアノ弾いてらっしゃったんですよね。いやでもあのヨシキさんもちょっとやっぱ緊張気味だったっていうね、まあ、そういう意味ではいろんな来日もあったり、いろんなイベントもあったりね、これから夏に向けて楽しいこといっぱいありますんで、早起きは3曲の徳、今日もね皆さんに、最高のタローズセレクトソング、そして皆さんからのリクエストもお待ちしております。番組のホームページ、メッセージトゥースタジオまでぜひ送ってください。お出かけのご予定などもぜひメッセージ合わせていただけたら嬉しいです。 X もチェックしてます。ハッシュタグはバイブス813、バイブス813でぜひお願いいたします。6時までお付き合いよろしく。Let's get started with this number.

ニュージャージー出身の R&B シンガー、まあ、プロデューサーでもあります。ビクトリア・モネのね、フロントアクトやったりとかライブでもちょっと90年代の匂いがする、そんなトーンスティッテ That was Fly でした。Let's get back to the 80s. Vintage Soul Time です。ダイナロスもいいけど素敵な歌声ですよ。マージー・ジョセフ。Here's Come on back to me, lover.

まあ、もともと教会のね聖歌隊からスタートして、はい、ミシシッピ出身の僕も大好きなね、マルチ・ジョセフのナンバーで Come on back to be lover お送りいたしました。ウィーケンバイブス、5月30日、今日は土曜日です。もういい天気ですよね。はい、今日関東南部はですね高気圧に覆われるため朝から青空が見事に広がっております。はい、日中は力強い日差しが届く見込みです。都心の最高気温は30度と昨日と同じぐらい。暑いね、もう30度行っちゃってます。平年より高く7月上旬並みの見込みです。なんかつい先日、先週どっかで4月上旬並みみたいな、そんな気温の日があったと思うんですけど、3ヶ月も1週間の間に行ったり来たりみたいなね、体調を崩さないように気をつけてください。今日は暑いので水分しっかりとってですね、降水確率は1日を通して 0% なので、今日はもう絶好のお出かけ日和ですけどね。皆さんどんなご予定なんでしょうか。ぜひあなたの何すんの、どこで、誰と、はい、そんなご予定も一曲気分でね、今日のお天気な気分で一曲選んでいただいて、メッセージでご予定も教えていただけたらと思います。番組のホームページメッセージトゥースタジオ、そして、X の方はですねハッシュタグバイブス813をつけてぜひ、お願いいたします。一つ、トモロックさんおはようございます。まったりとラジオで起きました。5月なんか疲れたなってなんかねわかる、私もだいぶ疲れてますね。スターウォーズのいろいろプロモーション各種終わりまして、少し落ち着いたかなと思ったらですね、そうでもないで、あ、詳しい、あれもう言っていいんだけどな、ダメか、ちょっと詳しいことは言えないんですけど、6月11日夕方開けといてなんていう、多分夕方ぐらいからになると思いますが、 なんとなく6月11日夕方以降を開けといてください。今はそれしか言えませんので、はい、じゃあ僕からもう一曲いきたいと思います。ちょっと気分上げてこう。

さあお送りしている曲はね、カナダトロントのアーティストなんですね、なんてアーティスト名読んでいいのかなってすごい FALCXNE、 これでファルコーネって読むみたいなんですけどね、はい、ファルコーネで His Secrets でした。僕からのおすすめのね、早起きは3曲をお送りしたわけなんですけど、はい、この後は皆さんのリクエストどんどんミックスでもつないでいきますからね。 Stay tuned Weekend Vibes。 続いてはこちらです。 Check out J's Info。 J-Web がおすすめするイベント情報から Pick it up J's Info。 今日ご紹介するのはミュージックアワードジャパンウィークスペシャルライブ、 A tribute toH.O. Taki。 去年のねミュージックアワードジャパンで話題になりました YMO のトリビュートライブ、ご覧になった方も多いと思いますけど、 YouTube でもねこれご覧になれますので、ぜひ見てみてください。ミュージックアワードジャパン YMO とか入れると出てきます。で、昨年に続いて今年は大竹栄一さんのトリビュート公演が6月10日水曜日 SGC ホール有明で開催されます。日本の音楽史を語る上で最重要人物の一人である大竹栄一さん、音楽レーベルナイアガラレコードを創設し、録音ミックスプロデュースなどを自ら行ういわゆる DIY 的なねスピリットは、後のインディーズやタクロフといったポップカルチャーにも大きな影響をもたらしました。今回ですね、井上明さんが音楽監督を務め、ベース高水健二さん、そしてギター土方隆之さん、ドラム上原ゆかり豊さんなどなど、非常に縁の深いアーティストたちがバンドを務めます。伊藤銀次さん、吉田美奈子さんも出演、さらに大竹栄一さんご本人の声もアーカイブ歌唱で登場するということが発表されました。他にもですね、藤井フミヤさん、トータス松本さん、ハッピーエンドが大好きな俳優の佐野史郎さんなどなど、そうそうたるメンバーですね、大竹栄一さんの音楽を掘り下げて名曲の数々を披露します。ミュージックアワードジャパンウィークスペシャルライブ、 A tribute to H.O. Taki、 6月10日水曜日 SGC ホール有明にて、全席指定1万3000円となっております。このスペシャルライブをどうぞお見逃しなく。以上本日の J's Info でした。 You're listening to 81.3 J-Wave

さあここからはエナジャイズノンストップ、皆さんのリクエストでどんどんつないでいきたいと思います。今日も朝も早くからたくさんいただいております。髪をペラペラの音がめっちゃ入ってるね、さっきまで手元にあったはずなのに、1曲目のリクエストの方のメールがどっか行って今めっちゃ焦ってます。なのであえてイントロの長いやつにしたんだよね。見つけました。おはようございます。台風接近中の沖縄、現在の予報、月曜日火曜日あたりに直撃する。わお、早々に学校も休校は決定しておりますってね。楽しいこともあるんですけど、ちょっとねそういうのも心配な季節ですね。花花さん、どうぞご無事でお大事にです。はい、お気をつけて。そんな花花さんからのリクエストはマドンナ、ヴォーグ。ちょっとワールドカップのパフォーマンスもマドンナ楽しみですけどね。シャキーラとマドンナと BTS ってどないやねんって。どっかでタローズモーニングブレンドで夢の共演でやっときます。

Ms. goes to 埼玉の MK さん、最近暑くて夜寝苦しくないですかって、ちょっと湿気も出てきましたね。音楽で除湿。

MK さん、ジャッキー・グラハム、Breaking Away。来たよ来たよ、プールで聞きたい。もうそういう季節になってくるね。

One Club Tropicana。 またリクエストが見つかんないんでご紹介後で。

6月12日から公開されます映画マイコー。この間一足早く見てきたんですけど、上映時間中の 93% 泣いてました。すごいよ本当に。ぜひ見てほしい。ジャファー・ジャクソンすごい。Off the world, come on。Carol's edit.

bring back to the 80s. Cool and Again. リクエストはてっちゃんからもらってます。ありがとうございます。フラッシュって書いてあるけどフレッシュやねん。ちょっと普段ラジオで書かんないマークベリーリミックスバージョン。

weekend. あの夏の高から、今日は娘の初めての中学校の体育祭ですって。パパも走っちゃうのよ、として張り切って朝から 25km ぐらい走ってから参加しますって。ヘロヘロになるじゃん、それじゃ。

Weekend Vibes Energize Non-Stop。 今日はちょっと上げ目でしたね。はい、リクエストたくさんいただきました、ありがとうございます。さっきご紹介できてないエレキングさん、ワムのクラブトロピカナね、今日は1年ぶりの田植えです。田植えでクラブトロピカナ聴きながらみたいな、ちょっとミュージックビデオイメージしてください。白いブーメランってことじゃないですよね、はい。そしてウィーケンド、 The Weekend のブリンディング、あ、ブリンディングライツのリクエストもね、アマゾンさんがもあって、さっきねサクリファイもあったのでそっちをかけましたけど、ベルーナドーム公演の抽選外れましたって。今年すごいね、来日ラッシュですね。映画も大作多いですけど、でクローバーさんはやっとプラダを着た悪魔2を見に行くことができました。だからあのやっぱね、時間が経ってると感じたことは、前はもっと好き勝手やってたんですよね。メリル・ストリープが、まあ、演じる役の中で、やっぱこの間にですね、なんかちょっとやると会社が訴えられるとか、非常になんかコンプラ的な要素が結構なんかちゃんと反映されてるなって、時代とともにやっぱ変化してくんだなと思う。でもね、最高に楽しい作品なので、 That was Lady Gaga Runway でした。全部今日もかけられなくてごめんなさい、たくさんのリクエスト本当どうもありがとうございます。さあ続いてはこちらです。週末のお出かけ情報をお届けするキャッチアップ・ザ・ウィーケンド。今日ご紹介するのはパークカーニバル・イン・タマ2026。いや、スルーしようと思ったんですけど、すごいとこでリバーブかかったね。ちょっと前乗りな感じだったんですね今日ね。大丈夫です、インズ生放送ですね。そのマイノリティな感じが大事ですから、ね。何が言いたいか、あ、今日ご紹介するのはパークカーニバルインタマ2026。多摩センター駅から徒歩5分の場所にあります多摩中央公園で本日開催されるイベント、パークカーニバルインタマ2026。もうね、園内の大芝生広場で大道芸やお笑いライブ、そしてみんなで踊れるフラダンス、フラダンスいいね、これからの季節ね。そして海外でもライブ活動を行っているウクレレシンガーの、お、カイキ元気かな、久しぶり、彼のライブパフォーマンスをウクレレやりながら歌うんですけどね、すごい素敵ですよ。さらにアルパカもやってきて触れ合ったり、餌あげ体験をしたり、アルパカグッズの販売などもあります。大池前テラスではマルシェも開催、アロマや雑貨の販売をはじめ、お菓子、綿あめ、ピザやカレーのキッチンカーなども集まる。他にもですね、着物を羽織っての記念撮影や和紙のランタン作り、夕方には古民家で落語、すごいね、なんか、ね。

0: 盛りだくだくでございます、企画盛りだくさんのパークカーニバルイン多摩、多摩中央公園で本日午前10時から入場無料です。そして今日開催のイベントでもう一つ気になるのが第46回足立の花火ね。いや2024年7月の時には雷雨で、そして昨年は開催をですね5月に変更したんですけれど、強風によって直前で中止、まさかあのタイミングで中止になるんだってね思った方も多いんじゃないかなと思いますけど、今日の天気は大丈夫じゃないですか。このままでいくと降水確率 0% で晴れ。 It's gonna be a fine day。 打ち上げは夜7時20分からを予定しております。無事に1万3000発の花火が上がりますようにということで、以上本日のキャッチアップ・ウィーケンでした。
1: Weekend Vibe.

Tattles Morning Brands。さあ、ここから今日のタローズモーニングブレンドです。いろんな曲をですね混ぜ混ぜしちゃおうと。で、最近はやっぱり映画マイケルね、公開前なので、マイケル・ジャクソンと一緒の夢のステージ共演みたいな、はい、今日もマイケルでいきたいと思います。アナザーパートオブミーにいろんなアーティストが入ってきますけど、もう誰って言っちゃおうか。ビヨンセ、そしてジョングク、どんな感じになるんでしょうか。それじゃあ行ってみましょう。 Here's Taro's Morning Brand Another part of Megamix Drop it。

Another part of Mega Mix いかがだったでしょうかね、もうマイケルの曲はいろんなのと合わせられますよね本当にね、はい、来週も多分マイケルで、もうマイケル公開まではマイケルで行こうかなと思っておりますので、はい、さあそして今日もね、いろいろとお出かけのメッセージもいただいております。ひなききパパさん、今日は妻とワンコを連れて2頭横須賀のドッグランカフェに出かける予定です。横須賀も気持ちよさそうですね、ワンちゃんもこれ以上暑くなってくるとね、なかなか日が高い間のお散歩ね行くの大変になってきますからね。クミさんゴールデンウィーク私が富士スピードウェイからですね横浜でスターウォーズのねイベントがあるんで、でも天候も荒れてて電車がだいぶ遅延したりとかして車で行こうかすごい迷ったんですけど、渋滞してたらと思って慣れない電車に乗ったら遅延しててめっちゃ焦ったんですよね。この後の電車は6時39分、もう7時過ぎてんの、なんで6時39分なの、その時間に来るはずの電車だからそう言って言うんですけど、そういうのとかも慣れてなくてもうどんどん顔が青くなって、やっと電車来て乗ったら DJ 太郎さんですかって言われて、電車の中ではいとしか言いようがないんですけどただこのクミさんからしたら聞いてるラジオの DJ 太郎さんが自分のこう乗ってる電車に乗ってきたってすごい不思議ですよね、いやありがとうございます、声かけていただきまして。今日は横須賀三浦マラソンという大会があり、三浦半島63キロ走ってきます。大丈夫かなこの気温って、くれぐれも無理しないでくださいねフルマラソンより長いってことですよね。すごいやんわりソフトな方なんですけど、そんなハードなことしちゃうんですね。お気をつけて。おはようございます。先週高3の娘がロンドンでの1ヶ月半のホームステイが帰ってきました。欧米の政治経済や知識音楽への造詣も深くなり、何より UK 仕込みの本格的な英語でペラペラ話すようになって大変ビビりました。やっぱね、向こうに1ヶ月とか行くと大きいですね。おすすめは本当海外行った時に向こうに友達いてもなるべく日本人の友達くっつかないこと。だって向こう行って、やっぱり日本からちょっとこう気持ち安心するんですけど、そうすると日本語で喋っちゃうじゃん、全然練習になんないからね。うちの子たちもねこの夏はねオーストラリアに行くんですよ、私を置いて向こうの学校にねちょっと留学してねっていうね、そしてのびたっつさん、6月11日お祝いしていただけるんですか、私の誕生日です、6月11日開けとけって言ったのね。多分ね6時7時皆さん仕事も普段あると思うので6時7時ぐらいから開けといてくれれば、なんとなくなんとなく渋谷周辺で、おい大丈夫なのかなここまで行って、詳しいことは もうちょっと待ってね、誰に聞いていいか分かんないねもうちょっと待っててください、楽しいことあります、道路の状況もお伝え

60年に一度ね巡ってくる日の絵馬のね、年を、なんてしてね、江戸の、総神獣神田明神にて日本の伝統文化と現代が交差する一日限りのこうイベントなんですけど、まあ、伝統工芸士のね前この番組にゲスト出てくれた西方彩ちゃんっていうね、方とあとあのフラワーアーティストの藤田あゆみさんのコラボレーションで私途中であのなんていうんですかねあの音響担当音楽担当しながら自分の DJ タイムもあるんですけどあとですね落語界から林家、菊蔵さんの落語があったりちょっとこういろんなマッシュアップですねいわゆる一つの神田明神で、土曜日の3時からね来週やるんですけどあとであのポストしておきますんで X に、はい、お時間ありましたらぜひお越しくださいで翌日の6月7日は平塚にあるですねソウルバーのブギーっていうとこであの毎年周年があってで私あの毎年呼んでいただいてるので、はい、平塚のいいですよねこの時期ねなんかこう湘南の海そばでソウルブギーな、はい、私プレイスの夜8時とかぐらいになると思いますけどねそれもあのポストしておきますんでよかったらダンスステップ踏みに来ていただきたいと思います。はい、これで全部言えたかな。あと今夜ですねあの六本木ミッドタウンにありますユニオンスクエア東京というですねレストランで生 DJ やってます。夜今日ねちょっと夕方からいろいろまた予定があってそれ終わってからなので8時過ぎぐらいかな、はい、には行って、はい、なので、まあ、お食事とかお飲み物を楽しんでいただきながらDJ 聞いていただけたらなと思いますんでちょっと私香ばしい匂いがしたらごめんなさいっていう、ええ、あのちょっとその前でね、ええ、いろんなイベントがあるんですや、ね、なのでよければユニオンスクエアでお待ちしております。あともう 1,2 曲リクエストいけるかな。京子さんリクエストありがとう。Timber, Kesha with the Pitbull. 暑いの苦手な私これからの長い夏を思うと今からめちゃくちゃ落ちますっていいじゃん夏は夏にしかできないことがあるよ。汗かいていいんだ汗かいて代謝大事汗かくこと大事代謝曲は Kesha。

こちらはキッチョさんからのリクエスト。気持ちいいね。アンリーレディーサンシャイン。キッチョさん の, あのメッセージではね、なんかニューヨーク公演 の, あの映像が SNS に上がってて嬉しくなりましたなんてね。そう、ニューヨークで公演やったんですよね。大盛況だったみたいです。こちらナイトテンポのグルービーなリミックスバージョンで That was Lady Sunshine。

0: FM 泉
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
3: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪は、彼女の指のサイズが分からなくても安心のダイヤモンドのみのプロポーズ。後日お店で一緒にデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話0120-529-042、幸福を呼ぶ。
4: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
5: 富澤です。
4: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM 泉では毎週火曜日夜6時30分

0: FM いすみ6時です。
1: Hello, hello, hello. It's me, Harry.

0: イヤさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 一曲目リサーニチャレマ FIFA Sound Goes、2026、FIFA2026 ワールドカップがね、
1: はい、
0: もうあと2週間ほどぐらいになってきましたけれども、
1: いよいよ、
0: ね、公式アルバムからのナンバーでしたね。かっこいい、なんか K-POP 的な要素もあればね、ちょっとなんかラテンポップ的な要素もあったりとかね、
1: ミックスされてますね、いろんな要素
0: ね、うん、そしてゆいなさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: コブズワールド始まりました。
1: はい、
0: ね、今週いかがでしたか。
1: 今週はあっという間でしたね。今週もね、
0: あっという間でした。
1: 毎週あっという間でしたね。
0: あのグローググ
1: ローグ、
0: あの、はい、見てないんですけど。
1: あ、見てないんですね。
0: シリーズの方ね、はい、始めました。
1: そう、ドラマシリーズですか。
0: ドラマシリーズ
1: を1から見てる。
0: そうそうそうそうそう。
1: あ、ぜひあのシーズン1、うん、シーズン2でシーズン3行く前に、うん、あのボバフェットとアソーカを挟んでいただきたい。
0: 出た出た出た。
1: で、ボバ、
0: あ、本当ですか。
1: そうです。
0: あ、なるほど。
1: まあ結構出てくるんですよ。
0: あ、いろいろね、
1: ボバとかにも。
0: わかりました。
1: なのでぜひ。
0: わかりました、わかりました。やばい、気軽にできないやつだ、これは。でもめっちゃ面白い。
1: 嬉しい。
0: めっちゃ面白いです。
1: ありがとうございます。
0: はい、で、
1: はい、
0: まずちょっと本日メッセージテーマ発表していただけますか。
1: はい、今日のメッセージテーマは心のマグマ。
0: いや、そうなんですよ。ちょっと待って、
1: 燃え上がっちゃってる。やばい、やばい、蘇る、蘇る。あの、
0: 燃えすぎです。燃えすぎかもしれないよね。
1: 心を燃やせ、
0: 心を燃やせってね。でもこの曲だっけ、メガネちゃんのトラウマ体験って。
1: あれ、トラウマなんですか。
0: いやいや、そうなの、そうなの。ユージと一緒にね、他局で番組やってたらね、途中でね、これの着メロが鳴ったんだっけ。
1: あ
0: っ、オンエア中に。そうそうそう、
1: ちょっと面白いんだけどね。
0: ねえ、だよね。それなりに大事なコーナーの時ね。まあそれはさておき、ちょっと皆さんに燃やしていただきたいんですよ、はい、っていうか、昔は燃やしてたかもしれないけど、はい、うん、最近

0: 近燃やしてない、うんうんうん、そういうなんか情熱あったりするじゃないですか。
1: 眠っているね。
0: 何かそうそう、自分が今日久しぶりに、うん、あのお気づきかもしれないんですけど、はい、アーサルのチャンピオンズリーグの決勝なんですよ
1: 本日、
0: 今夜が、
1: はい、
0: そうで、それに向けてちょっと久しぶりにサッカーやってみようかなっていう。
1: はい、
0: そうだから、
1: 俺もどれぐらいになるんですか。
0: 6年ぶりぐらいちゃんとまともにやってないんですよ。
1: 6年ぶりに久しぶりにサッカーを。
0: そう、4チーム分かれてて、でもともとみんなランナー系の方とバックグラウンドなんですけども、はいはい、でも僕の周りのなんそれこそあの上位だったりとか、あのサッカーもともとビーチのね代表だったあの原口翔太郎さんだったりとか、はい、まあちょっと自分にとってね、はい、大切なメンツを集めつつやろうかなと思っていて、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう
1: 今日、
0: この後なんですけれども、はい、あの JWEB ナビゲーターの大先輩の皆さんが結構サッカーを好きな方々たくさんいらっしゃるじゃないですか、
1: うんうん、
0: ジョンさんですよ。ジョンさんは、はい、久しぶりにサッカーやった時に、はい、ムーブアキレス腱が断裂してしまったっていう事件が昔あったりして、しかも2回だからね。そう
1: 気をつけてくださいね。
0: そうなんないように先輩方のやっぱ背中はね、
1: そうですね、
0: あの追っていくべきなんですけど、その道はさすがに行きたいな、行きたくないなと思ってるんで、
1: そうですね、
0: うん、ちょっとね燃やしております。
1: 気をつけながら
0: 燃やしております。
1: 楽しんでいただけたらと思います、はいはい。番組へのメッセージ、番組のホームページのメッセージフォームからお願いします。
0: うん、なんか懐かしく感じる。
1: 懐かしいですね。
0: ね、
1: うん、
0: 名曲です。行きましょう。The Kid Leroy, Stay with Who? Justin Bieber.

0: エッフィーエッフィー、うん、エッフィーっていう意味ね、気になるよね、は
1: い、どういう意味なんだ。なんか僕は逆語なんですか。
0: 僕が知ってる限りだと、うん、でもこれも違う、ね、解釈かもしれないけど、はい、エッフィーって、うん、あの決まってないってね、ちょっとふわっとしてるみたいな、
1: ふわっとしてる、うん、自由なとかとはまた違うんですか。
0: あーとはちょっと違うかな。でもあのルセラにとっても全然違う意味のエッフィーかもしれないけど、なんかイギリス英語だとそんなイメージがあるかもしれないね、
1: はい、面白い、
0: スーパージャックさん、朝からノリノリ洋楽いいですね。明日リズムを取りながら聞いています。
1: 最高です、
0: ね、ピロピロピロさんとかね、おすぐさん、マンダロリアンこの間レイトショーで見てきました。もうグログ可愛いし、マンドの活躍ありで面白かったですよ。あの、これ非常に空気読めてるような感想ですよね。
1: そうですね、ネタバレなし、
0: 何もね、ネタバレなし、は
1: い、もうグローグが可愛かったよっていう、うんね、
0: それはもうね、
1: ていない
0: もうあの予告編見るだけでもね、なんとなくそれは伝わってくるしね、は
1: い、優しいですね、本当に、ね、
0: トーブさん、ジャネさん、エディメナイさん、マーツさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: よろしくです、
1: お願いします。この後6時15分からはポピックス、カンヌ国際映画祭のお話と日本愛が強すぎるザ・ウィーケンドのお話についてです。
0: はい、
1: はい、スポピックスもこの時間にお届けします。
0: Yes、 そして6時台後半はランのことをたっぷりと語り尽くす Run to the World、うん、今日はですね、私がランに関する疑問に関してたっぷりと答えていきますよ。なので、はい、あの何でもいいです、
1: うん、
0: ジェルのことだったり、暑い時の練習のことだったり、うん、ね、リカバリーのことであったりとかね、ランへの質問お待ちしています。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けする NTM エンポップ、うん、今週はジョーさん、マキさんが2人で、本日はですね、3月にネットフリックスで第7部が世界独占先行配信されたジョジョの奇妙な冒険についてトークしてくれています。
0: なんか結構盛り上がっちゃってんだよね。
1: ね、なんかすごいことになってるみたいですよ。
0: 相当喋り倒して伺ってますけどね。
1: 楽しみですね。
0: はい、そしてオールタイムアンテムズ、西野カナさんが選曲してくれます。5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツな楽曲を皆さんも Yes You 送ってください、
1: はい、
0: 洋楽でお願いします、うん、リスナーみんな待ってるよ。
1: 7時台後半はユリナ、本日は私が大好きな玉置浩二様のクラシックコンサートについて、
0: 最高じゃん、マジで
1: 話させてください。
0: 行ってきたんですね。
1: 行ってきたんです。
0: へえ、聞かせてください。
1: はい、お願いします。
0: さらにこちらも朝からちょっとうざめなモーニングコール、つまりうざ電が欲しい方、うざ電希望と書いていただいてメッセージをぜひぜひ送ってください。
1: はい、
0: 全てのメールは番組のホームページのメッセージフォーム、Yes、そこからお願いします。Let's go! Stay right here. Top of the world. Top of the world.

0: of the world.
1: J-Wave. Gossip and entertainment.
2: Topics. Topics. Topics.
3: ここからはポピックス、ハリーさんお願いします。
4: OK、 あ、カーンフィルムフェスティバル、 Oh, it's history、 タオ・オカモト、 Congratulations indeed。
5: いやもうすっごいよ、これはもう日本のね、お芝居の何なのかな、歴史的に

0: に、
1: はい、
0: ちょっとねびっくりしましたけども、
1: 衝撃です ね
0: 第79回カンヌ国際映画祭で映画急に具合が悪くなるに出演する岡本太郎さんが日本人にとって初めてとなる最優秀女優賞を受賞しました。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ベルギー出身のね、俳優のヴィルジニー・エフィラさんと、まあ、ダブル受賞だったんですけれども、
1: はい、
0: まず作品に関して話しましょう、うんうんうん、はい、6月19日公開になるんですよね、急に具合が悪くなるカンヌ、ベネツィア、ベルリン三大映画祭で主要賞を獲得して、アメリカアカデミー賞でも国際長編映画賞を受賞している浜口竜介監督の3時間16分の大作です、うん、あ、結構長いんだね。
1: 3時間16分って最近だとなかなかないですよね。
0: ないない、うん、で岡本さんはエフィラが演じる、エフィラさんが演じる介護施設の施設長マリールーと交流する、まあ、末期がんのね舞台演出家マリを演じました、うん、
1: はい、
0: 病と戦いながらも前向きに生きる女性を軽やかに演じて、公式上映ではスタンディングオベーション14分にも及ぶ、評判はね上々だったそうです。
1: すごい、
0: だからまずテーマとしてもね非常に、気になる、まあ、介護施設に関してはね、僕この番組でよくお花の父親の、との経験を通して話させていただいてますけど、はい、あとねじゃあがんと向き合いながらこの2人のね関係値だったり、その感情の波っていうものをね、それ伝えたいメッセージ、
1: そうですね、
0: 浜口監督のね、心をね受け止めたいと思うんですけども、岡本さん日本に帰ってきてからのインタビューで、受賞から2日経ったと思いますが全く現実味湧いてません、一生湧くことはないと感じています、この映画をたくさんの方に見ていただけるきっかけになると思うので嬉しく思いますと話されています。
1: まだ公開前ですもんね。
0: いやそうなんですよ
1: ね、
0: うん、
1: すごいな、
0: そう岡本太郎さん、まあ、実は僕20何年前ぐらいかで普通にあのモデルの現場でご一緒したことがあって、でも当時からもあのタオカットっていうものが結構あのファッション業界の中で流行ったりとかしたんですけども、僕の中ではもちろん富永愛さんというね日本のファッションの中ではもうスーパーレジェンドがいて、でタオちゃんもタオさんも確か僕と同い年だと思うんですけども、でも海外でめちゃくちゃ活躍している、
1: そうあのウルヴァリンの侍にも、
0: そうですよそうですよ、もちろんもちろんその前だったと思います僕はね、お仕事させていただいたのは。本当あのまさかあのゴルフのカタログみたいだったんですけど、すごいファッション系のもので、確かねトランポリンめっちゃ飛んでたんだよね。
1: トランポリン
0: でトランポリンで飛びながら飛んだ最高到達地点でカシャカシャカシャって連射する
1: 躍動感がある、ね、
0: そう、でもやっぱあのよく覚えてるのがやっぱめっちゃ緊張したもん、やっぱパリとかで海外でめっちゃ活躍してるモデルさんとご一緒できるんですかっていうね、あのタオちゃんとね、そんなタオちゃんがもうタオ様でしょ完全に
1: 本当に
0: ねえ、
1: いやすごい、
0: 作品が楽しみです。
1: 楽しみですね。
0: 急に具合が悪くなる6月19日公開されます。
1: はい、
0: 一曲いきましょう。この後ねザ・ウィーケンドの話させていただきますよ。

0: The Weeknd Dancing in the Flames いただきました。
1: さあハリーさん、もう一つのトピックスは
0: OK The Weeknd What does he love? Yes Yes Juro Juro ラーメンジロ
1: ジロジロラーメンジロ
0: なんかとりあえず困った時には連呼するっていうねそういう
1: 学びました。
0: そういうよくないナビゲーターテクニックっていうものがねあったりしますけどもね。あのですね、
1: はい、
0: ジローがお好きなんですよ
1: ね。ラーメンジローなんですね。
0: ザ・ウィークエンドが
1: またヘビーな
0: そうパンチ強めだね。
1: すごいな。
0: 美味しいやつね。あの亀戸店のラーメン二郎の亀戸店の X にザ・ウィークエンドが遊びに来てくれて、日本の漫画アニメについて語っていたというポストが、
1: なんか情報量すごい。
0: いやいや本当情報が大渋滞すごい。
1: しあの
0: もうあのウィークエンドもウィークエンドだけど、店主が優しそうで
1: 優しそう
0: 美味しそうな
1: ラーメン
0: を作りなりそうで ね, ね, ね。
1: 私食べたことないんですよねラーメン二郎。
0: いやもう濃厚ですよ、パンチ強めでございます。ザ・ウィークエンドといえば、先日9月に8年ぶりの来日公演を行うという発表もありましたが、実は先日23日都内で開催された第10回クランチロールアニメアワード2026でプレゼンターとしても登場。ザ・ウィークエンド初恋はセーラームーン、わかるわかる。
1: そうなんだ。
0: というほどの日本のアニメ好きで、今回のプレゼンターも適任だったとか。アニメオブザイヤーノミネート作品はユリナードでも紹介したガチアクター、もうハマりましたよ。
1: 最高っす
0: ねえ、
1: はい、
0: ダンダダン第2期、僕のヒーローアカデミアファイナルシーズン、タコピーの現在、薬屋の独り言、光が死んだ夏、アニメオブザイヤー受賞、僕のヒーローアカデミアファイナルシーズン、ファイナルシーズン、そして映画のフィルムオブザイヤーは、劇場版鬼滅の刃無限上編ね、第1章赤座再来でした。てかみんな好きだよ ね, ね、海外のスターたちが、まあ、サッカー選手もそうだし、ウィーケンドもそうだし、あとセーラームーンの話で言うと、セーラームーンのさ、変身するシーンあるじゃないですか、あれが海外でもミーム化してるからね。
1: え、そうなんですか。
0: そう、みんなもう一般的に子供であろうと、そうそうそうそう、大人であろうと、ほら日本の漫画といえば、じゃあまあ分かりやすいで言うと、まあ、ドラゴンボールのさ、フュージョンのシーンだったりとかそのあったりするじゃん、そのカテゴリーにしっかり入ってるから、
1: セーラームーン、
0: そうそうそうそう、まあね、もうあとはポケモンだったり、あのワンピースとかもその入ってくるんだけども、
1: いっぱいね、
0: 一般常識、一般認識になってますからね、
1: 愛されてますよね。
0: どうですか、ウィークエンドに見てほしいアニメとか、ねえ、ユリナはもうさまざまな作品通ってきてますけど、
1: でも今私、あ、でもどうかな、なんか個人的に今期すごいハマってるのは「黄泉のつがい」っていうアニメなんですけど、
0: しっかり見てるね、
1: なんですけど、でもちょっとその雰囲気、テイスト的にはもうちょっとこう、なんていうのかな、分かりやすく日本のアニメのなんかこうインパクトがある作品がいいのかなと思ったら、私7つの滞在をおすすめしたい。
0: 7つの滞在か、ここでユリダード始まっちゃいそうですねそして曲も始まってます、
1: 始まってます
0: あ、違った違った
1: そう、7つの滞在、まあ、シーズン長いんですけど、その構成、ストーリー構成だったりとか、あとはもう日本のアニメの良さがギュッと詰まってるんじゃないかなと私は個人的に感じてるんで、
0: また見なきゃいけないやつが出てきましたね、
1: 意外性のあるストーリーが、
0: あ、本当、
1: 面白いです。
0: 7つの滞在らしいですよ、皆さん、
1: はい、ぜひぜひ7つの滞在
0: チェックしてください、
1: はい。

0: あー気持ちいいです。
1: いい朝ですね。
0: いい朝でございますよ。
1: はい、うん、BTS でスウィムでした、うん、あの BTS ですね、アメリカンミュージックアワードの授賞式が、今月25日、うん、ラスベガスで行われて、 BTS が最高賞のアーティストオブザイヤーを受賞しました。おめでとうございます。スウィム、今流れている楽曲はソングオブザサマーも受賞したみたいです。
0: ソングオブザイヤーでいいんじゃないもう延々とこのグルーヴに乗っていきたいもん。だからちょっとさ、はい、怒りそうになる時ってあるじゃん、
1: はい、
0: そういう時に最近スイムかけるようにしてるんだよ。なんか
1: ちょっとふわっと メンタルがこう安定しそうな、
0: なんかクラゲになりそうじゃん。
1: 確かに確かに、ね、浮遊感がない
0: クラゲ。何クラゲって
1: ハリーさんが言ったんですよ。
0: すいません、そう俺が言ってんだけどね。
1: ということでここからはハリーさん、はい、お願いします。
0: 行きましょうか。
1: はい、ということで、あのポポラメシさんやティエリヨシキアニさんからもいただいておりますが、まずは F1 から行かせてください。
0: これ話したいこといっぱいありますけど、
1: はい、まあ、先週もねお話ししましたけれども、うん、行われたカナダグランプリについてです。スプリントレースも行われましたが、うん、決勝、
0: はい、
1: いや
0: ー、いや俺はね、
1: いやちょっと言葉が出ない。
0: 切ない。俺はちょっと、
1: いや
0: 俺そっち側なんですよ。
1: 私もそっち側なんですよ。
0: あのシーンがミーム化するのも、はい、俺ちょっと、ね、
1: もう悔しいですよ、
0: ね、いただけないし。
1: そうなんですよ
0: ね、
1: もう
0: それ小洗さんが今足のアクションをやってんだけど、そう、罰金なんだけど、
1: まあ、なん
0: なのかな、あれをぶん投げた後ね、
1: うん、
0: の後なんかずっと魂が抜けたような、
1: あの網越しにね、
0: そう
1: 呆然と、
0: めっちゃかっこいいんだけど、誰の話、
1: ここでは通じ合ってるけど、はいはい、まあ、あのジョージ・ラッセルのねお話なんですけども、
0: ラッセル先生のね、
1: うん、まあ、あの決勝のねお話を最初からいたしますと、
0: はい、
1: まあ、スタート時、うん、雨がこうパラパラと降ってたために、
0: そうなんだよ、これが
1: これね、タイヤ選択が
0: どうすんのよ、タイヤ
1: 分かれたんですよね、
0: 分かれちゃったんですよ。
1: そう、雨用のタイヤでスタートしたのはマクラーレンの2台、うん、でスタートは良くてランドノリストップに立つものの、雨はすぐ止んだんですよね。
0: 止んで
1: 、うん、路面はドライになっちゃって、うん、
0: ピットインしちゃった。
1: そうで、そうなると、うん、メルセデスとか、あの雨用のタイヤじゃなかった他のチームが、まあ引き離して、
0: は
1: い、で、まあ、メルセデスチームメイト同士の戦いにね、トップなっていって、でここで私たちの、
0: はい、私たちのね激推し、
1: 結局ジョージ・ラッセルはまさかの30周目ぐらいだったかな。
0: だからそこまで絶好調だったじゃん、まあ、スプリントもそうだし、
1: しかもキミアントネイリと1位、うん、2位もなんか死守してたじゃないですか。
0: そうそう、
1: もう意地で
0: バチバチやってたんですよ。
1: なのに、ね、まさかの
0: マシントラブルかよっていう、
1: マシントラブルでリタイアです、
0: ね、なんか運が本当
1: 君ね、
0: 本当ってもう4連勝。
1: そうですよ。
0: 何これ。
1: そう、うん、いやーちょっと言葉が。
0: あとね、あの、うん、ハミルトンとね、フェルスタッペンの、ね、
1: あ、そのバトル、
0: ね、そっちのバチバチも面白かったし、
1: でノリスもね、あのリタイアになっちゃいましたし、
0: 確かにね、
1: うん、なんか、まあ、マクラーレンもそうですし、ラッセルもそうですけど、なんか今回のカナダグランプリ結構、うん、トラブル、
0: いやありましたよ、ありましたありました、
1: ね、まあ、でも表彰台の、うん、あのフェルスタッペン、ハミルトン、うん、アントネーリ の、うん、あのお兄ちゃんズ、
0: はいはいはい、
1: アントネーリがこう2人に可愛がられてる構図はすごい微笑ましかったです
0: ね。あのライオンキング状態になったよね。
1: なってましたね。
0: シンバみたいにね、上げられ て、ね、
1: 上げられて、
0: 新しい時代到来ですかみたいな。いや、そんな簡単な話じゃないよこれは。
1: すごく平和なね、
0: うん、
1: あの空気が流れてます。
0: もう俺はもうラッセル、もう応援しますから、
1: 本当に
0: 嬉しいから。ちょっと NBA の話もいっちゃいましょうかね、
1: はい、お願いします。
0: プレーオフが行われてます。ニックス27年ぶりファイナル

0: ファイナルに進出ですよ。日は大混戦、サンダーとスパーズ、3-3 で並んでます、はい、4勝勝った方がですね次のラウンド行くわけですけども、ファイナル行くわけですけど、いやこっちまでニックスねいやもうニックス行きそうで行きそうでずっと行かないっていうのが、うん、この、まあ、の27年の歴史なんですけども、まあ、そのね行きそうで行きそうでなかなか行かないっていうのは、うん、あのチームと同じでしょ。
1: 行きましたから
0: 22年ぶりにプレミアリーグ制覇しましたよ。
2: はい、はい、おめでとうございます。
0: ゆりなさん、はい、本日の夜何かがあります。何でしょうか。
2: チャンピオン
0: チャンピオンズリーグな合ってる、まあ、間違ってるみたい。チャンピオンズリーグチャンピオンズリーグっていうのはあれなんですよ、ヨーロッパ最強のチームを決めるっていう、
2: は
0: い、
2: ヨーロッパ最強
0: アルテタ監督やってくれるでしょう。で、はい、今年はですね、うん、決勝の相手パリ・サンジェルマンです。パリ・サンジェルマンは、はい、我々は昨シーズン、準決勝の段階で負けてるんですよ。
2: あら。
0: でほぼほぼチーム変わってない。我々は結構ねいろいろ、中盤ね、まあ、補強して今シーズンスタート前に8人の、ね、選手入ってきたんでいろいろ変わってきてるんですけれども、はい、パリ・サンジェルマンと決戦本日夜行われます。
2: 夜本日、はい、
0: そこで私は見えてますよ。20年前に忘れたあのトロフィーをグーナーの皆様取りに行きましょう。私は見えてます。右サイドバックティンバー帰ってきたと私は予想しています。オンドフォーヤスジュリアンティンバーチュメドガブリアルエンサリーバー相変わらずもう彼らの鉄壁のディフェンスチュラレフ行きましょう。カラピオーリ、うん、インバーテッドサイドバック中盤に顔でしっかり出しています。 To the left is Trossard hits it to Havertz brings it back to Declan Rice. Deckers, yes, looking excellent and brings it forward to, yes, Bukayo Saka on the ball. He cuts him, he skips past one and then another and then he shoots. Oh, but the keeper stops. Keeper が弾いたところをユリナさん誰が決めるんだ。 誰でもいいよ。
2: ギョケレシュ。
0: ギョケレシュ行きたいんだけど、ハベルツがストライカーだとギョケレシュ出てないかもしれない。
2: あ、じゃあもう一回いいですか。
0: いいですよ。せーの。
2: ブカヨサカ。
0: ブカヨサカ。ゴール。シュートしたのがまあサカでキーパー弾いて。
2: もう一回。
0: サカでいいかも。あ、もう一人いける？
2: 今行きます。
0: はい、行きましょう。せーの。
2: カラビオ。
0: ありがとうございます。必ず勝ちます。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by Meisui。
1: 今日の関東南部は朝から広く晴れる見込みです。各地とも力強い日差しが届きそうです。気になる方は紫外線対策をしっかりとなさってください。洗濯物は厚手のものも短い時間で乾かすことができそうです。なお風が強まるところもありますので、洗濯バサミでしっかりと固定しましょう。東京都心のこの時間の気温は 21.2 度、都心の最高気温は30度と昨日より低くなる見込みですが、平年より高くなるため熱中症にお気をつけください。明日日曜日は日中は曇りがちで日差しが乏しいでしょう。天気の大きな崩れはない見込みです。ところで防災気象情報が新しく

0: りました。レベル4など情報の頭に警戒レベルの数字がつくようになり、私たちがいつ避難すべきかがより明確になります。いざという時に慌てないよう、詳しい仕組みや避難のタイミングは事前に気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: はい、笹岡さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 笹岡さんのちょっと忘れられた心のマグマって何かあったりします？はい、心のマグマはあれですけども、ちょっとなんか眠ってるものって何かあったりするのかな？
0: 昨日なんですけど、バスケットボール B リーグの今シーズン活躍した選手の表彰式、 B リーグアワードが行われまして、アルバルク、ちょっとここ最近というかもうシーズン終わってしまって、はい、ちょっと忘れてた心のマグマが燃え上がったんですけど、
1: 忘れてないでしょ
0: 忘れてないんですけど、私の推しチームのそのアルバルクからは、今シーズン限りで引退されるベテランの菊池翔平選手が功労賞を受賞されまして、改めてその菊池選手の偉大さや存在感がこう感じられて、心のマグマが燃え上がりました。
1: アルバルクか、やっぱそうですよね。
0: そうですね。
1: いやでも功労賞って、ね、素晴らしいね。
0: そうですね。
1: 選手のね、歴史を称える賞だし、
0: そうですよね。19年間現役生活を送られたみたいで、はい、B リーグの発展への功績が称えられた。
1: 大貢献。
0: そうですね。
1: お疲れ様ですね。
0: あ、ちなみにMC サッシャさんがされていて、
1: はい、いや、サッシャさん、そこも
0: そこもで、なんかステップ1を聞いてるような感じで
1: そうだよね、はい、F1、トゥールドフランス、B リーグ、
2: はい、
3: 全部
1: 本日もよろしくです。
2: お願いします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 常磐道の下りが事故の影響で渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所で乗用車2台の事故の影響で首都高速道路三郷線の八潮まで7キロ渋滞しています。小菅ジャンクションから筑波ジャンクションまでの所要時間は50分です。関越道の下りは新座料金所で1キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インター付近を先頭に稲城インターまで8キロ半、東京と神奈川の境の小仏トンネル付近で1キロ半、相模湖インター付近で1キロ半渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは八王子ジャンクションで2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で6キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面へ向かう下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて4キロの渋滞、川崎浮島ジャンクションで合流する湾岸線は西行きが空港南トンネルまで、東行きが東扇島までの渋滞です。東関東道の下りは湾岸市川インター付近で2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
2: はい、さとみさん、ありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分頃にお伝えします。この後は来てるかな、ユーザーゴー。

0: Uza.
1: Uza.
2: Uza.
3: K-Wave. Top of the world.
2: Uza.
4: Uza call.
0: さあ参りましょう。
1: はい。
0: 今日ね、うん、やっぱお父様お母様たち結構みんな、うん、このイベントに向けてね。
1: ね。あ、え？
0: お。どうでしょう、繋がるかな？
1: お願い。
0: またメッセージいただいたのか。
1: お。
5: Hello, hello, hello, hello. ことぶきこさんですか？ことぶきこさん。おはようございます。
1: おはようございます。
0: J-Way Pop the World、私ハリー杉山と
1: 川口ゆりなです。
0: どうも。
6: おはようございます。
0: ことぶきこさんは今日はなかなか大きなイベントありますね。
6: はい、あ、そうですね。はい。
0: 何がありますか？何がありますか今日は？
6: あ、今日は子供たちの運動会があります。
1: うわ
0: これはこれはこれはどでかいイベントでございますよ。ね、まさに今は何中ですけど、向かってる途中なのか。あ、もう玄関にいらっしゃる感じ？
6: あ、いえいえ、区から開始なので、はい、今は家事をやってます。
0: 家事をやってる途中なんだ。なるほどね。小学生の娘様2人の運動会。
6: はい。
0: はい、あ、え、ちょっと待って、20年前ぐらいに某音楽専門チャンネルで見てくださってたんですか？
6: はい、本当にハリーさんがなんかすごい頑張っていろんな有名アーティストさんにとかインタビューとかしてる姿を見て、
0: これ全然言っても平気なんですけど、はい、スペースシャワー TV で、そう、自分のテレビのデビューだったんですけれども、はい、当時ね、相棒はシェリーで、
1: はい、
0: で2人で MC やってたんですけど 95% シェリーがねずっと喋ってました。いやっていうのも自分に技術も何もないし、ね、インタビューなんてさ、例えば一番最初にインタビューしたライズっていうね、
1: はい、
0: もう大好きなアーティスト、いきなり開始10分で、はい、確かね、誰かがね、オンエアにお尻を見せ始めるっていう事件が勃発して、
1: 結構な
0: と、そうそうそう、最初ライズで、その後ソエルちゃんだったりとか、もちろんね、はいはいはい、吉井和也さんであったりとか、歴代のスーパーアーティスト、僕大好きなアーティストたちもみんな集合する番組だったんですけれども、
1: うんうんうんうん、
0: ね、見てくださってありがとうございます。
6: あ、ありがとうございます。
0: でもね、今日のこと教えてくださいよ。応援なんですよ、ごめんなさい、ことぶきこさんはちょっと走ったりとかそういうことはなかったりするんですか？
6: お父は何もなくって、本当子供たちメインっていう感じで。
0: そっかそっか、
1: 楽しみだな。
0: 2人のどうですか、モチベーションだったりとか今の気持ちっていうのは、うん、
6: なんか応援演技、踊りがあるので、
0: お
6: なんか人、うん、将来
0: お
6: 音楽に乗って、
0: お急に急に飛び、ああ
1: 電波、
0: これ あれですね、マシントラブルですね。
1: マシントラブルですね。
0: マシントラブルですね。
1: 悔しい。
0: ちょっと目の前のディスプレイが真っ黒になっちゃったやつですよね。ことぶきこさん話したいよ。このタイムにリリアレン先生です。LDN London

0: 安全。さあ、ここで地震の情報が入ってきました。気象庁によりますと、先ほど午前6時38分頃、千葉県で震度3の地震を観測しました。各地の震度ですが、震度3が千葉県北東部となっています。なお津波の心配はございませんけどね、こういう時こそね、ね、いざという時にどういうふうにすぐ行動できるか、うん、改めて ね、
1: そうですね、
0: 自分自身と、そして自分にとって大切な皆さんとね、話し合う、うん、ことも大切だと思います、
1: はい、
0: 以上、地震に関する情報でした。 J-WAVE Pop of the World Pop of the World Run to the World Spicing up your running life Run to the WorldJ-WAY POP OF THE WORLD RUN TO THE WORLD、うん、さあ、ハリプリスタイ皆さんにランの楽しさ伝えていきますよ。
1: はい、今日はハリーさんがリスナーからのランに関するメッセージ答えていきます。
0: はいよ、
1: まずは和田玉さんからです。
0: 和田玉さん、
1: はい、人生初のラジオ投稿です。
0: おお、嬉しい、ありがとう。
1: RUN TO THE WORLD への質問です。私走りたいんです。
0: おお、走りたいんだ、
1: うん、でもマラソンで息が苦しくなるので、うん、なかなか続きません、うん、ラン中どうやって息してますか、
0: はいはいはい、
1: 苦しくならないコツはありますか。
0: なるほど、ブレスですね、
1: うん、という質問でございます。
0: なるほどね、和田玉さん。ですね、まず僕よく言ってるんですけど、
1: はい、
0: いきなり5キロとかそういうのしなくていいんで、
1: うんうんうん、
0: じゃあ例えば、うん、どうかな、300m 歩いたら、うん、その後 100m ちょっと走ってみたりとか、
1: うん、
0: その繰り返し で、
1: うん、
0: でどんどん走る距離っていうものを増やしていく、
1: うんうんうん、
0: でそれをこの季節にね、和田玉さん、やるとするんだったら、もう暑くなってきてるんで、
1: はい、
0: 初心者の皆さんはできるだけ昼とかね、暑い時間は避けていただきたい、うん、ということで、早朝なのか夜なのかどっちなのか、うんうん、まだ湿気さ、もうザ蒸し暑い夏ね、
1: はい、
0: に突入する前だから全然夕方でも OK だと思うんですけれども、
1: うんうんうん、
0: でブレスに関してなんですけども、
1: はい、
0: これはね、毎回毎回例えば走ってる時に、じゃあこういうリズムで僕走ってるじゃないですか、
1: はい、
0: これに対してでこんなさ、毎回毎回、
1: はい、
0: これはもう絶対しちゃいけないことなんで、
1: はい、
0: なのであんま考えなくて普通に鼻から吸って、でなんか自分が一番気持ちいいブレスっていうものがあったりとかするんですよ。
1: あ、じゃあ走るテンポに呼吸のテンポも合わせなくていいってこと
0: か。あとね、合わすことは合わせた方がいいはいいんですけれども、毎回毎回、
1: うんうん、
0: もうなんかもうガッチもダウンビートで乗せる必要は一切ないし、
1: うんうんうんうん、
0: あとこれが例えばじゃなくても、って2回吸って1回吐く、うん、それ人それぞれ全然違うんで気持ちいいのが。僕はちなみに鼻から2回吸って、うん、口から1回吐くって、そういう風に走ったりしてますけど、そうそうそうそうそう。それは必ずね、自分が一番気持ちいいリズム感っていうのがあったりするんで、
1: うんうんうん、
0: ね、一回ちょっとやってみてください。
1: そう、
0: 何より和田玉さん、ちょっとずつからで、ね、スタートしてみてはいかがですか、うん、ね、他メッセージ、これ1つでいい。
1: あ、もう一ついいですか。
0: もう一つあります、
1: OK、はい、あの夏のタカさんからです。
0: うん、
1: ハリーさんにロングラン相談です。
0: はいはい、
1: 最近ロング20キロとか30キロの練習は、うん、はい、マラソンとかを意識するなら信号や給水で止まらないようにコース設定するべきといったランナーの意見をよく聞きます。
0: なるほど。
1: もちろんマラソンの時に信号もないですし、

0: まっていいです。
1: お、
0: 僕は泊まる派です、
1: はい、
0: っていうのもこの季節まだ体が完全に暑さに順応できてないと思うんで、
1: もう
0: 水分補給絶対必要、だからでも泊まるって言ってもちょっと軽いジョグにするとか、泊まるといってもじゃあ例えば1分2分以内だったら俺はそんなに問題はないと思います、はい、ただきっとね、ランナーの皆さんで言うと心拍数であったりとか本番を想定するんだったら、泊まらない方がいいかもしれないって言いますけれども、でも本番ね、じゃあ本番のフルマラソンでこんな暑いですかっていう、もし皆さんが北海道マラソンであったりとか夏のレースがあるんだったら話は別だから続けた方がいいかもしれません、だけどやっぱり楽しくなかったら続かないし、でロング走が20キロ25キロ走、それずっとねぶっ通しやれるのもすごい素敵かもしれないけど、
1: はい、
0: でも僕だったらその間のジェルを確実に取ったりとか電解質を取ったりするんだったりとか、その栄養補給プラス何よりも熱中症になってほしくない、そう、あと日焼け止め塗り直したりとかさ、そこを大切にしてほしいですね。でもどうしてもロングランしたいっていう場合だったら、
1: はい、
0: まあ大体決まってきます、都内だと、まあ、河川敷もそうだし、だけど僕は代々木公園のまあ木だとね影がたくさんあるわけだし、ちょっとした黒缶だったりとか、なんならロングランで言うと合宿で僕は富士見高原ってとこ毎年いつも藤原新さんがね合宿やってる場所に行ったりとかするんですけども、
1: はい、
0: そうだから僕そこまでねロングね、じゃあもう週一で入れるようなタイプじゃないんですよね。もちろん入れる方も入れる方でそれはすごい素敵なことだと思う、強くなるから確実に。だけど止まってもいいんだよってことも忘れてほしくない、です。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあちょっとねバリーキャントスイム先生がですね、
1: はい、
0: 新曲を出したんですよ。ほんと気持ちいい、乗りやすいランナーの皆さんにとっても、あ、いいランをね支えてくるアーティストだと思うんで、いきましょう。 Return to Bebo。

0: これが僕のブレススタイルですね。
1: なるほどね。
0: やっていうのもね、あのトモプーさんから昔は持久走ヒッヒッフッフって息吸ったり吐いたりしながら走るのを教わったけど、本当のところどうなんでしょうか。人それぞれです。ヒッヒッフッフっていうのがいや早すぎんなそうだな、僕はなヒヒフフじゃないかな、ヒヒフのタイミングになるかもしれないですけどね、ちょっといろいろ試行錯誤してみてください。
1: はい、
0: さあ J-WEB UP THE WORLD RUN TO THE WORLD 引き続きお届けしていきましょう。
1: はい、今日はハリーさんがリスナーからのランに関するメッセージに答えていきますが、質問じゃないんですけれども、
0: はいはい、
1: ハリーさんのタレコミ届いております。
0: やめてよ大丈夫これ
1: チサリンさんからです。
0: うん、チサリンさん、はい、どこよ、どこで見かけたの
1: 先週番組が終わった後に主人と某競技場付近を散歩していたんです。
0: はいはいはい。
1: するとストレッチを入念にしているグループがいて、
0: はい、
1: あの人たちガチのランナーだねーなんて話していました、
0: う
1: ん、
0: はい。
1: その後そのグループがこちらに向かってきて横断歩道ですれ違った瞬間、
0: うん、
1: なんとその中にハリーさんが、
0: あら、いましたか
1: つい数時間前までラジオでキス杉山とか言っていたのにそこには爽やかすぎるランナーハリー杉山さんがいました。

0: ラジオ終わり速攻走りに行くなんて本当にランニング愛がすごすぎますという。
1: あ、嬉しいですね。まあこれはどこだったっけかな、確か神宮外苑とか国立前にいたと思うんですけれども、そうそうそう、あのしっかりと練習してましたね。あのね、でもね、キッスギャンはね、はい、あの求めてんならいつでもね現れるんで。
0: ランニング中も
1: ですか？ランニング中にもね、うん、キッスギャンはあんま人のキッス見てないかもしれないけど、でもいつでもね、あの召喚できますんで。
0: 最高じゃないですか、
1: ね、ありがとうございます。こういうねスーパーウェルカム、確かにちょっと少しお話しさせていただいたのかなね、うん、いつでもね声かけていただければ、
0: はい、そして
1: 嬉しいですよ。
0: 質問も届いております、はい、ミュラーサーティーさんからです。ハリーさん、ゆりなさん、おはりぽー。今朝もちょこっと走ってきて娘を送ってきます、
1: はい、
0: さてランに関してハリーさんはサングラスは必須とおっしゃっていますが、はい、サングラスを選ぶのにどんな点を重視しますか、うん、私は車の運転の時にしかサングラスをしないのでスポーツサングラスは持っていません。おすすめがあったらそちら教えてください、うん、ということで、
1: はい、僕アイボルっていうサングラス使ってるんですけれども、
0: はい、
1: あのねサングラスっていうのはもちろんね、うん、スポーツ専門のサングラスと普段のファッションに合わせるサングラスってね、2つ持ったりとかする方々いらっしゃると思います、
0: はい、
1: あのアイボルは自分の普段のシティウェアであったりとか、じゃあ会社に行く時のね、まあ、スーツに合わせたりとか、うん、なんならランニングウェアに合わせるような、もう結構ね臨機応変に、そう、かっこよく装着することができるサングラスで、
0: 一本あればマルチに、
1: うん、そう、僕めっちゃ好きですね、うん、でさ、じゃあいやちょっと待ってください、ハリーさんだったら、うん、結構それなりに重いんじゃないですかって、ランナーにとって重いと走り方によりますけれども、首にちょっと負担かかるんじゃないかと。軽いです、めちゃくちゃ軽いしかっこいい。よかったらねアイボルチェックしていただきたいと思いますけれども、あのどういったポイントを大切にするかっていうと、なんなのかな、僕はもうオールマイティーに、うんうん、あの勝負の時はまた違うようなさサングラスゲットするかもしれないけども、
0: うんうんうん、
1: そうですね、うん、自分の相棒になれるようなね、
0: うんうん、
1: 一本をねぜひとも出会ってほしいですね。
0: いいですね。
1: よかったら、はい、代官山と骨董通りもね店舗ありますので、めちゃめちゃ宣伝しました。
0: OK、
1: まだまだねランに関する質問毎週毎週待っております。 Run to the World、 来週もお楽しみに。

0: Listening to 1975 Oh Caroline。 メッセージいきましょう。
1: はい、
0: 心のマグマ、僕から言っちゃっていいですか。
1: はい、お願いします。
0: 横山さん、ずっと心にあるのは以前携わっていた手話。
1: 手話、ね、
0: 聴覚障害の方たちとの活動をもう一度やりたいです、
1: うん、
0: ね、手話を学ぶ機会改めて探っているんですけど、他のボランティア活動が忙しく復帰できていない、
1: うん、
0: 脳内手話通訳しながらイメトレは続けてるんですけど、やっぱり目と手を使わないと衰える一方ですね、
1: うんうん、ま、
0: 手話ね、手話通訳の皆さんに僕大変お世話になっていて、まあ、デフリンピック関連のね、うん、お仕事もそうなんだけれども、なんか改めて僕は特にあの星名俊樹さんっていうあの手話通訳の方といろんな現場で、ね、会ったりとかするんですけど、
1: はい、
0: あのね、アイコンタクトがめちゃくちゃ、ね、大切にされてますし、
1: アイコンタクト
0: 何なのかな、うん、もちろん手話を通してコミュニケーションを取ってるんだけど、
1: うん、
0: 心をものすごくオープンしている、
1: うん、へ
0: ー、そうそうそう、だからもう何なのかな、それが例えば手話通訳を通して言葉を発してなくても、
1: うんうん、
0: なんか心と心のつながりっていうのがデフアスリート皆さんとコミュニケーションの中でものすごく硬いものがあって、硬いけど柔らかいし絆っていうものが、
1: うんうん、
0: 毎度毎度お仕事させていただくたびに、うん、なんか本当ここになんか人間が目指すべきコミュニケーションがあるんだなと思いますね。てか日常に対して心構えっていうね、
1: 大
0: 品さんもそうですけれども、
1: うん、
0: あのデフアスリートの皆さんであったり、
1: うん、
0: あの手話通訳の皆さんからね学ばせていただいてます。だから横山さん、ぜひぜひ復活させてくださいよ、ね、ゆなちど。
1: はい、くまんぷーさんからです。私の心のマグマは海外旅行です。独身時代は非日常をたくさん感じたくて、1年に一度は海外に行くのを楽しみにしておりました、
0: うん、おー、いいじゃん。
1: 特にヨーロッパを回ってましたが、結婚し子供が生まれてからはなかなか海外に行けておらず、
0: うん、難しいの気持ちもわかるよ、
1: うん、自分のやる気を出すためにも来年こそは海外旅行に行きたいですということで、
0: いいじゃん、
1: いただいております。海外旅行ね、
0: ね、キッズも人生のね階段を登っていくわけですから、
1: うん、そうです ね、
0: 新たな風景を、もしくはね懐かしい風景をね、
1: 確かに確かに、ね、一緒に回るのもいいですね。
0: いかがでしょうかね。いつ行かせてください。三木助さん、
1: はい、
0: テニスです、
1: はい、
0: 以前は情熱的に毎週テニスをやってテニスの大会に出ていましたが、最近やっていないので久しぶりにテニスをやりたくなりました。あのね、ノンストップの月曜日の、よくご一緒させていただく、坂下千里子さん、
1: はい、
0: 千里さんがもうテニス好きでずっと CM 中にテニスの話をされるわけですよ、ね、なんならケアもさ、はい、最近結構するようになったり、大会も優勝するようになってきて、もう千里さんテニスの話するとさらにキラキラキラキラするし、ね、
1: 素敵じゃないですか。
0: ぜひ Why not もう一度ね、三木助さん、やってみましょうよ。引き続きメッセージお待ちしています。さあ、 C3 分になりました。ゆなち、この後は、
1: はい、この後は世界のポップカルチャーについてお届けするエンティムエンポップ。今週はジョーさん、マキさんが2人で、今日は3月にネットフリックスで第7部が世界独占先行配信されたジョジョの奇妙な冒険についてトークします。
0: スーパー、そしてオールタイムアンテムズ、西野カナさんが5月のテーマ「ブルーミングビーツ」を選曲します、
1: うん、
0: 花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツな楽曲を送ってください、
1: はい、
0: 洋楽でお願いします。この曲僕毎日聴いてますあの目覚ましとのね掛け合いがあるんで、はい、リスナーの皆さんからもお待ちしています。
1: そして7時台後半はユリナー、今日は私が大好きな玉置浩二様のクラシックコンサートについて話させてください。
0: ヘッドラインニュース brought to you by 金福。
2: 今日午前6時38分ごろ、千葉県で震度3を観測する地震がありました。震源地は千葉県北東部で、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日続伸し、前の日に比べ363ドル49セント高い5万1032ドル46セントで取引を終えました。終値としての最高値を連日で更新しました。アメリカのトランプ大統領は29日ホワイトハウスで会合を開き、イランとの戦闘終結に向けた合意案について議論しました。結果は明らかになっていません。 今年の飲食料品の値上げが5年連続で1万品目を超える見通しとなりました。中東情勢の悪化に伴うコストの上昇分を販売価格に転嫁する動きが強まっていて、夏以降に広い範囲で値上げラッシュが再開するとみられています。沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みの台風6号について赤間防災担当大臣は、新しく防災気象情報の運用が始まったことを受け、レベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をしてほしいと呼びかけました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by Meisui。
1: 今日の関東南部は各地とも晴れて日差しがしっかりと届く見込みです。短い時間の外出でも油断せず紫外線対策をしっかりとなさってください。なお風が強めに吹くところがありそうです。東京都心のこの時間の気温は22度、都心の最高気温は30度と平年より高くなる見込みです。熱中症にお気をつけください。明日日曜日は日中は雲が広がりやすいですが、天気の大きな崩れはなさそうです。週明けの月曜日は晴れる見込みです。火曜日から水曜日にかけて雨が降るでしょう。台風6号の進路次第では大荒れの天気となりそうです。最新の情報をご確認ください。なお木曜日以降もしばらく雲が多いでしょう。最高気温は日ごとの変化が大きくなりそうです。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: 笹岡さんありがとうございました。お知らせの後はエンティームエンポ。
3: Yes。

0: Today's theme is JoJo's Bizarre Adventure.
1: Hello, hello, Pop of the World をお聞きの皆さん、おはようございます。N-Team のマキです。世界のポップニュースを届ける N-Team and Pop。今週は僕、マキと
2: ジョーの2人でお届けします。
1: はい、オンエアされてる今日明日は2026 N-Team コンサートツアーブレイズザウェイの愛知公演、もうまさに今やっている途中ですね。
2: はい、
1: それではまずはリスナーさんからのメールを紹介させていただきます。ジョーさん、お願いします。
2: はい、ラジオネームが書いてなかったです。
1: これがラジオネームってことじゃなくて書いてなかったってこと。ラジオネームが書いてなかった、
2: 書いてなかったです。
1: あ、なるほど。はいはいはい、
2: 質問です。今日は大事なツアーの日、起きたらなんと出発時間でした。ダッシュで部屋を出るときにこれだけは絶対持って出るもの2つ教えてください。ね、健康と寝坊に気をつけてツアーの成功を祈っています。私も全力で応援頑張ります。エンティムファイティング。
1: ありがとうございます。
2: い
1: や、ありますよね。
2: ある
1: こう起きてこうアラームかけたはずだったのになんか鳴らなくて、起きたらもう出る時間みたいな。
2: マネージャーさんの電話で起きるみたいな。
1: そう、ありますね。
2: 焦るやつ
1: 俺あれトラウマで、こう朝っていうか普通にこう電話鳴る時の着信音がちょっとトラウマになった。
2: うわ、一緒。本当に
1: これだけは持つ。え、なんだろう、携帯と、
2: そうね、携帯絶対だ。
1: 携帯と、え、なんだ、イヤホン、かな。
2: そうね、あとなんだろう、
1: でもなんか実際携帯あれば
2: なんでも
1: いけるみたいな。
2: なんかちょっと歯磨きも考えたんだけど、よく考えたらさ、全部揃ってんじゃん。
1: まあ確かにね、
2: ツアー会場に。だから、なんだろう、僕もでもヘッドホンとか絶対持ってきますよね。
1: 確かに。あとアクセサリーかな。アクセサリーだけはもうわしづかみして、もうとりあえず全部持ってって移動中につけたりするかな。メッセージありがとうございます。僕たちへの質問など、普通のお便り、普通お便りや今日のメールのようなもしもシリーズでもいいです。他にもおすすめしたいエンタメ情報など、ぜひメッセージで送ってください。ハリポの番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。
2: このコーナーでメールを読まれた方にはエンティームエンポップのステッカーを送ります。
1: かわいいやつ。はい、ということで今日のテーマですよ皆さん、ジョージョーズ・ビザー・アドベンチャーです。
2: うわ
1: ー、これもうついに
2: マキはもう
1: 待ちに待った日ですよ。
2: もう本当につい
1: に話せる日が来ました。
2: いや、やばいね。
1: ジョジョの奇妙な冒険です皆さん。これは僕もジョー君も大好きな作品なんですけど、今年3月19日からネットフリックスで第7部が、世界独占先行配信されています。あれですね、スティールボールラン。また第4部のジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けないに登場する漫画家岸辺露伴が活躍するドラマ岸辺露伴は動かないは、日本でも大ヒットしていて、最新作泉鏡花は黙らないも放送スタートしています。すごい気になりますね僕。そしたらそもそもジョジョが、どんな作品なのかはちょっとN-Teamのジョジョにお願いしようかなと思います。
2: はい、任せてください。1986年から週刊少年ジャンプで連載を開始して以来、世界中で絶大な人気を誇る荒木裕彦さんによる作品です。
1: 荒木先生。
2: はい、漫画は全世界の累計発行部数1億2000万部を突破していて、ネットフリックスで世界独占先行配信スタートした第7部はアメリカでは2位を記録するなど、世界的大人気の日本漫画アニメです。
1: わあ、
2: いや
1: ー、これもうどっから話すもう話せること多すぎるんだけど、これでもやっぱり僕すごいジョジョがユニークだと思うのが、こう今、7部まであるんですけど、
2: はい、
1: 1部から7部ずっとこう主人公が変わるじゃないですか。
2: そうだね。
1: でその毎回こう名前をどうにか組み合わせてジョジョになるっていう、例えば1部だったらジョナサン・ジョースターで最初のジョとジョを取ってジョジョとか、3部は

0: 空城城太郎で、うん、その城と城がつながるからジョジョみたいな、
1: い
0: ろんなその組み合わせで毎回違うジョジョがメインのキャラクターになるっていうのすごいこうユニークなジョジョの、やっぱジョジョならではのことなんじゃないかなと思うので、やっぱりこうジョジョ好きで話したりすると南部が好きっていうのが、でもあんま他のアニメでさ南部が好きっていうこのシーズンが好きなんだよねみたいなっていうのがあんまりないから、これもジョジョならではなんじゃないかな。もう全く違うじゃん毎回。
1: そうね、
0: つながってはいるんだけど。
1: 南部好き、マキは
0: 僕ですか。
1: うわこれ気になるな。
0: むずすぎるな。
1: めっちゃ気になる。
0: で僕一番最初に見たのが4部なんですよ、
1: うん、4から見たんだ。
0: 4のしかも途中から見たんですね。
1: へえ。
0: 兄が見てて、それを途中から一緒に見るみたいな感じだったので、だからなんだかんだもう何周もしてるけど、うん、4部はちょっとなんか特別な自分の中で感じはあるかもしれない。
1: ジョウスケ、
0: そうね、もうスタンドがかっこよすぎるし。
1: あ、めっちゃわかる。
0: エンティームのジョジョはどの部が好きなんですか。
1: エンティームのジョジョは5部かな。
0: わあ、5部か。
1: もう5部大好き本当に。それこそ結構5部見たの結構最近なんで、
0: うん、あ確かに、
1: ま、1ヶ月も経ってないぐらいだけど、5部はなんといってもね、やっぱ BGM、
0: あーね、あの有名なね、イルベント道路っていう、あの曲があるんですけど、テンテンテレレレレレレっていう結構めちゃめちゃ有名なあの曲が流れる部なんですけど、
1: 結構先にその BGM を知ってた、だからあの BGM が良すぎて、あの BGM が出るのを楽しみに、一部からどんどん、
0: はいはいはいはいはいはいはい、
1: でやっと来たっていうところで、もうめっちゃ
0: 鳥肌、うわわかる、あれ流れてやばいよね、
1: あれやばいね。
0: しかもこう毎部サブタイトルみたいなのがあるんですよね。
1: ああはいはい。
0: だから五部だと、まあ、黄金の風、ゴールデンウィンドとか、僕が好きな4部はダイヤモンドは砕けないとか、もうその、全てがかっこよすぎるのが好きで、もう絵もかっこいいし、僕今実際部屋の中にジョジョの絵今5、6個ぐらいあって、
1: すごいな。
0: でジョジョが好きっていうのもむずいな、ジョジョが
1: ジョジョ
0: こうエンティームのジョジョ、
1: それも僕ありがとう、
0: エンティームのジョジョも普段からジョジョって呼んでるんですけど、もうあの知ってくれてたから、こう好きなキャラクターを誕生日の日に描いてくれたりとか、それを今飾ってあったりとか、本当にそんぐらい、あのグッズも買ってたぐらい本当にめっちゃジョジョが好き で、 でもう一個こうあの話題としては、好きなスタンド、
1: あもうこれどうしよう、
0: もうねもうどうしよう、ありすぎてむずすぎるけど、
1: 本当にこれ、なんだろうな、
0: スタンドっていうのは、あのすいません説明させていただくんですけど、3部から登場したこうあの漢字で幽霊の霊に波紋って書いてスタンドって読むんですけど、こうそのキャラクターとほぼ一心同体の、なんていうんですか、背後霊って最初の方多分説明しているんですけど、あのこうまあそのキャラクターが持っている能力ですね、その精神力を形にしたものをスタンドといって、それでなんとかあの戦ったりするんですけど、
1: ね、
0: ほんといろんな能力があったりするので、
1: 全員違うってすごいよね、
0: 好きなスタンドちょっと決めてください。
1: あじゃあ
0: 今の気分でもいいですよ、
1: 今の気分、
0: はい、
1: じゃあ2個言っていい？
0: あいいですよ、
1: 今のその見てる中で の、
0: はい、
1: その一番好きなスタンドはウェザーリポート。
0: うわーいいね、
1: 今気になってる
0: ウェザーリポート、いいね。
1: まだでも出てきたばっかで、
0: はい、
1: 能力も何回かしか使ってないんだけど、ちょっと天候を操るっていうのがめちゃめちゃこうロマン
0: かっこよすぎるよね。
1: もう最初出てきた時びっくりした、
0: あの6部のね、
1: そう
0: ストーンオーシャン、
1: ストーンオーシャン
0: に出てくるキャラクターのスタンドなんですけど、
1: そうですね、最近はそれで歴代だったら、メタリカ、
0: うわーいいね、
1: 好き、
0: すごくキャラクターもめちゃめちゃいいしね、
1: そうキャラデザインもめっちゃ好きだし、 やっぱ最後までこうなんかちょっと悪役の敵キャラとして出たけど、うん、最後までこう戦い方がかっこよかった。
0: かっこよかった
1: のがやっぱりそうですね、スタンドメタリカのキャラだったんで、うん、めちゃめちゃ好きです、
0: ね、スタンドメタリカを使ってるのはリゾットっていうキャラクターですよね。で僕ですか。
1: はいはいはい。
0: はい、僕4部の広瀬光一くんが使 うエコーズアクト3
1: だ。
0: もうこれ本当にオタクの話でしかないんですけど、光一くんはスタンド使いって、うん、生まれながらスタンドを持ってる人もいるし、うん、生きているうちにいつからかスタンドが生まれたみたいなスタンドもいれば、うん、このスタンドの矢っていうのがあるんですけど、スタンドの矢で射抜かれて素質を持ってたらスタンドが生まれるっていう、うん、このパターンがあるんですけど、光一くんはそのスタンドの矢で射抜かれたんですね。
1: はいはいはい。
0: で、それでスタンドが生まれたんですけど、だから最初は本当卵でしかなくて、全然強くないスタンドだったんですけど、こうだんだん戦っていくうちにどんどん成長してって、その最終形態がアクト3なんですよ、うん、でもうそのちょうど僕見始めたところが そこだったので、
1: あ、兄が見てたのがそこら辺だったんだ。
0: 見始めたところがそこだったので、ちょうどこう光一くんがもう最強になった時から見てたので、そこがすごい印象強くてめっちゃ好きですね。すいません、話しすぎました。はい、もう本当もっと本当はもっと話したいんですけど、ね、また次の機会にというところで、これでジョジョの奇妙な冒険の魅力が伝わったらいいなというふうに思います、ね、皆さんもぜひ見てみてください。
1: お願いします。
0: ということで本日のテーマはジョジョ's Bizarre Adventure、 ジョジョの奇妙な冒険をテーマに、 Nteam のマキと
1: ジョジョでお届けしました。それでは
0: またね。

0: もう止まんない止まんない。
1: いや
0: ジョジョトークが止まんない。
1: ジョジョ愛すごかったですね。
0: いやここまでねスタンドの話はするとなんとなく思ってたけど、それぞれ好きなスタンドもランキングがさ、はい、いろいろ見えてくるし
1: 南部からどうこうとか言って、うんうんうん、私ジョジョ見たことないんですけど、うんうん、どの部から見始めてもいいんだっていうのがすごいなんか入り口入りやすいなと思って、うん、
0: 別のストーリーだからね。
1: そうそうそう、すごい気になって、ね、ちょっと見てみようかな。
0: いやー面白かった、
1: 面白かったな。
0: マヌさん2人の会話がめっちゃ男の子で可愛いなっていうね
1: 好きが溢れてましたからね、
0: うん、みんなね、もうゆきみさん、谷さんとかうるめいわしさん、おくるねさんからもいや、みんなメッセージたくさんいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそしてね、今回エンティメンポップジョー君とマキ君の2人をお届けしましたけど、ジョー君といえば B リーガワードショー20252026、で、ニコラス君と一緒に選手のね皆様にインタビューしたこともこれ結構話題になってますよ ね、
1: ね、
0: そうそうそうそうそう。さらに今日の2人の写真、
1: はい、
0: ハリポの公式 LINE アップしてます。
1: すごい、
0: これうちらコピーするの難しいかもしれないよ。
1: 私 どっちがどうしましょうね。
0: どっちがどっちをコピーするのかね
1: 楽しみにしててください。
0: ちょっとねスタンドやってる感じがしますけどもねこれははい。さあ他にも事前ゲスト情報など番組からのお知らせもありますので、ぜひハリポの公式 LINE 友達追加してください、はい、番組のサイトから登録できます。 Anyway, playing all the hits. Here we go. Here we go. Here we go.

0: ティブ、ドラマーステリーダのフェミコリオーソ、劇的、はい、超絶グーナーなんですけれども、はい、チャンピオンズリーグの決勝の翌日に優勝パレードが行われるんですよ、うんうん、リーグの方もしかしてダブルになるかもしれないし、はい、オフィシャル DJ はフェミコレヨソです。しかも10月13日に日本の来日も発表されました。エズラとね、ちょっとね、チャンピオンズリーグの優勝も喜びたいところですけれどもOnly Love featuring Parsley でした。
1: カナヤ
0: 行きましょう、
1: はい、
0: ね、朝の朝を、ね、彩るこの曲、西野カナで Love Beat。

0: Just feel the beat within your heart.
1: 愛が炸裂しております。
2: うん、最高ですね。上がりますよ、ね、これは。
1: いただきました西野かなでラブビートフィーチャリング20です。さあ、お知らせの後はオールタイムアンセムズ。

0: ここからはゲストやリスナーの皆さんが毎月のテーマに沿った洋楽をセレクトして、その楽曲にまつわるエピソードを紹介するオールタイムアンセム。5月のテーマはブルーミングビーツ。今回は西野カナさんが選曲してくれました。
1: ハリー杉山さん、川口ゆりなさん、ポップオブザワールドをお聞きの皆さん、おはようございます。西野カナです。5月のテーマがブルーミングビートということで、私西野カナが選曲したのはアシュリーパークのモンソレイユです。この曲はネットフリックスのドラマエミリー・イン・パリスの劇中歌なんですけども、このモンソレイユを歌っているアシュリーパークさんが演じるミンディという女の子が彼氏と一緒に作った楽曲です。数年前に、パリと南フランスに一人旅で行ったんですけど、ずっと行きたかった南仏のラベンダー畑を見ながらこの曲を聴いてて、すごく思い出に残っていて、もうこの曲を聴くとラベンダーが咲き誇ってるあの畑の景色とこのパリの街並みが蘇ってきて、すごく思い出の一曲です。それでは西野カナのブルーミングビートです。アシュリーパークのモンソレイユ。

0: ミアン素敵な曲ですね。
1: 作品の中でね作られてるんですね。
0: ねえ、
1: エミリー・パリス。
0: 甘いけど、うん、ちょっとした切なさもあるし、僕作品を見てないからね、このシーンあのシーンとは言えないんですけども、
1: うんうんうん、
0: 歌詞がさ、そもそも基本的に英語なんだけど、はい、モンソレイって私の太陽って意味なんですよね、
1: はい、
0: でその中で、あの曲の中で、うん、ボンソワオンションテってね、
1: フランス語、
0: こんばんはってね、はじめまして、 Your hands on my face、 あなたの、うん、手が私の顔をなんか支えるというか添えてきて、うん、そして、うん、オンブラスモアモンソレイってキスをしてね、愛しい人って Say you die for me baby、 私のためにね死ねると言ってって、キュンなのかブルブルなのか
1: どっちも、はい、ということで、ね、アシュリーパークでモンソレイユでした。
0: はい、さあ西野カナさんからお知らせあります。
2: 私西野カナですが、新曲ラブビートフィーチャリング NiziU を配信リリースしました。一日の始まりを後押しする自己再起動ソング、エールソングとして作詞をしました。私も大好きな NiziU さんとの初コラボ作品になっています。今回歌詞にはポジティブなワードがたくさん並んでいるんですけども、毎日こう頑張っていろんなことをやっていると、まあ、時には休憩したくなったり立ち止まりたくなったりする時もあるかなと思うんですけど、でも逆に今度立ち止まったり休憩してると、なんかこう自分だけ遅れてるような気持ちになってみたり、ちょっと焦ってみたりと、そんな時にちょっとでもこう落ち着いてマイペースに行こうよみたいなメッセージを込めています。今回楽曲は疾走感あふれるユーロビートで、 Y2K の初頭のリバイバルをイメージしています。ダンスもユーロビートということで、パラパラをアレンジして現代版ネオパラパラっていう感じで、ダンスにもぜひ注目してもらえると嬉しいです。そして西野カナはツアーもやります。西野カナツアー2026ハートビート、全国14カ所24公演を巡ります。今回は8年ぶりのホールツアーということで、復帰の時のアリーナの公演だったり、去年はアリーナツアーをやったんですけども、ぐっと距離が縮まって、あったかい雰囲気でまたライブができるんじゃないかなと思っています。それから夏をテーマにしたライブになると思うので、あったかい雰囲気プラスめちゃめちゃ暑い空気でみんなと楽しめたらいいなと思っています。お越しの方はぜひ一緒に楽しみましょう。その他の情報はオフィシャルホームページや SNS をご覧ください。以上、西野カナでした。
0: 西野カナさん、カナさんフルスロットルでね、
1: はい、
0: いやもうツアーもめちゃくちゃ楽しみですけれども、
1: うん、
0: 西野カナフィーチャリング NiziU のこれラブビート、
1: はい、
0: この朝の情報番組にノンストップに僕出させていただいていて、
1: うんうんうん、
0: いつも目覚ましさん、これ目覚ましは2026年のテーマソングとなってるんですけども、
1: はい、
0: 目覚ましとで、ノンストップつながる瞬間があるんですよ。ノンストップ、はい、目覚ましの最後、ノンストップの冒頭で、
1: うんうん、
0: まあ、伊藤アナウンサーと設楽さんがね、もう本当なんか一日がなんかポカポカするようなやり取りが毎回毎日毎日あったりして、
1: はい、
0: でこのユーロビートとさ、ネオパラパラがさずっと裏で流れてるんだけども、なんか聴いてるだけで一日キラキラそうな、
1: うんうん、そうですね。
0: すごい気持ちよく聴かせていただいてます。
1: 前向きになれる楽曲ですね、うん。
0: ありがとうございます、かな様。
1: 続いてはハリポリスナーからのブルーミングビーツです。
0: OK、
1: ゲンゴロウさんからです、
0: oh.
1: 私がこの時期聴きたくなる心が踊るような洋楽ですが、この曲のイントロを聞くと子供の頃見た映画グーニーズを思い出し、大人になった今でも冒険したくなるようなワクワクした気持ちになります。
0: ビート最高ですね、
1: うん、シンディ・ローパーのグーニーズ・アイ・グッド・イナフ。

0: ズという作品私見たことないんですけど、
1: はい、
0: ちょっと見たくなるぐらい、
1: いやもうイントロだけで見たくなるでしょ、
0: うん、どんな作品なんだろうと思って、
1: ね、いや人の青春をね様々な形で支えている名作中の名作ですよ、
0: うん、
1: 僕も通ってないんですけども、
0: あ、そうですね、
1: 実は
0: 実は
1: いやいや存在は知ってるんだけどちゃんとガッチ見てないみたいな、
0: だいぶ前の作品ですよね。
1: 85年だっけこの曲、私が生まれた年ですね。
0: あ、じゃあ同い年じゃないですか作品の
1: グーニーズ・アール・グッド・イナフとね、
0: はい、シンディ・ローパーでグーニーズ・アール・グッド・イナフでした。ゲンゴロウさんにはハリポステッカーお送りいたします、うん、そして来月6月のテーマはリフレクションズ、自分の中の感情や記憶を呼び起こすような楽曲を送ってください。洋楽でお待ちしております。
1: Yes please。Of the world, Urina Kawaguchi. Urina Kawaguchi. You're a nerd. You're a nerd.

かっていくしかない。月と星と太陽とそれと君連れて、シートはギシギシわめき、ミラーもなくて

0: ら本当に幸せ。もう約束です。ありがとうございます。
1: なんかメロがどういう風に来るのか、はい、予想できないところ、またなんかね、わかんない。俺もちゃんと聞いたり、そのライブ感じたことないけど、
0: はい、
1: もう語ってくださいよ。
0: はい、あの今お届けした楽曲は玉置浩二様で、はい、ジャンクランドという楽曲で、はい、こちらは2022年の仙台のライブバージョンになっておりまして、ということでここからはユミの
1: okay.
0: できました、本日は私が大好きな玉置浩二様のクラシックコンサートについ先日行ってまいりましたので、
1: はい、
0: ちょっとそれについてお話できたらなと思います、
1: うん、
0: 私が行ったのは5月26日 K アリーナで開催されたビルボードクラシックス玉置浩二レジェンダリーシンフォニックコンサート2026ファンファーレというものなんですけど、うん、まあ、私ほぼ毎年行けるように母と一緒にクラシックコンサート行ってるんですね、でもやっぱりすごい倍率でファンクラブ入っててもなかなか行けなかったりとか、で去年はそれこそ行けなくて、うん、で今年2年ぶりに行けたんですけど、
1: はい、
0: いやもう1曲目からもう本当に心にもうダイレクトに歌声が入ってきて、もう涙なしでは見られなかったんですけど、うん、まあ、今回東京交響楽団の皆様と、あとは大友直人様、
1: うん、
0: すごく有名な指揮者の方と一緒にオーケストラやられてたんですけど、なんかこう本当に年々毎度毎度思うんですけど、うん、玉置様の歌声って進化し続けるんですよ常に。なんかその安全地帯の初期の頃の当時の歌声とかと、まあ、2010年ぐらいの歌声とかと、まあ、今現在の歌声とか、まあ、その本当に細かく言うと毎年毎年毎公演毎公演歌い方も違うし声色も変わってくるんですけど、まあ、大幅に言うとそういうアルバムとかを聴いていただくと歌い方はそんなに大幅に変わってないんですけど、うん、歌声が変わってるんですよ。声色表現が変わっていて、だからこうよく言うテンポ感がずれたりとかっていうことではなく、なんかテンポは同じテンポでハマってるのに、なんでこんなに違く感じるんだろうっていうぐらい不思議なぐらいに声色が進化していて、
1: そもそもさ、
0: はい、
1: ユナが好きになったきっかけっていうのは、
0: はい、
1: これ例えばお父様お母様だったりとか、
0: そうです、両親の影響で小学校5年生10歳の時に宮崎に来てくれて、うん、安全地帯さんが、
1: はい、
0: でライブに行ったんです。
1: お
0: で、まあ、周りを見ると本当に同年代の子で全然いなかったんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、うん、
0: だけど小学校5年生ながら音楽というものは好きだったので、うん、でライブというものをなんか玉置様の歌声をそこで初めて聞いた時に10歳ながらにして、あ、この人神様だと思ってなんか出会ってしまったみたいな思って、そこからその当時ゴルフ私一生懸命してたので、うん、行き帰り の送迎とか父と一緒に玉置浩二様にじれったいっていう楽曲の、
1: うん、
0: なんか愛の手とかを一緒に歌いながら行ったりとか、うん、それぐらい私にとって思い出のある一緒に過ごしてきたアーティストの方なんですけど、
1: でもそれってさ、はい、

0: すぐ分かるんだ。
1: そうです、なんかそれこそ本当に同じ楽曲、例えばそのジレッタイという楽曲だったら、うん、安全地帯のそのリリース時に出したバージョンと、あと2010年バージョンとかもあるんですね、うん、でも同じ曲でも全く見せ方感じ方が違うんですよ、うん、それもすごい玉木さんの魅力の一つだなと思っていて、もうずっと引き込まれてる感覚で、私が今回のクラシックコンサートで何がこんなに私はなんかこう彼に魅力を感じて、なんかこう神様と感じているのかっていうのを公演見ながらちょっと考えてみたんですよ。で思ったら、なんか玉木さんの歌声は年々なんか神聖な神格化しているというか、声色がで、なんかこう暗闇の中の一筋の光のような、
2: はい、
1: 歌声で、こう人生の中で苦しいこととか悲しいこととか悔しいこととか、そういう夜に涙を流すこととかっていうことも全部肯定してくれる温かさがあって、でそうして涙を流しながら迎えた夜明けで、なんかこうちょっと口角上げてみようかなって思える、なんていうのかな、自分を受け入れて前を向ける、うん、そういう力を与えてくれる。
0: そっか、うん、なんか人生道外すことある時には思わず否定してしまうこともね、うん、あったりするけど、玉木浩二さんのその生き様と歌声からね、
1: そうね、無理せずに頑張ろうねっていうメッセージをもらえてるような気がして、
0: 濃厚濃厚濃厚
1: だよ。
2: いや皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: めちゃくちゃ好きだね。
1: 超好きです。はい。
3: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
4: はじめに常磐道を下り三郷料金所で乗用車の事故のため首都高速道路の三郷線に伸びて9キロの渋滞です。関越道の下りは新座料金所で3キロ、その先鶴ヶ島インターチェンジ付近で15キロの混雑です。中央道の下りは国立府中インターチェンジ付近で15キロ、相模湖インターチェンジ付近で7キロ半、圏央道八王子ジャンクションを先頭に内回り9キロ、外回りは8キロ混んでいます。さらに内回り海老名ジャンクションで1キロ半の渋滞です。東名高速道路の下りは大和トンネル付近で10キロ、その先海老名サービスエリアで5キロ半、小田原厚木道路の下りは二宮インターチェンジで工事のため1キロ、東京湾アクアライン下りアクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路川崎線に伸びて3キロ、なおこの影響で川崎浮島ジャンクションを先頭に湾岸線の西行きは空港中央まで、東行きは東扇島までの渋滞です。東関東道の下りは八船橋インターチェンジ付近で3キロ半、千葉の京葉道路下り船橋料金所付近で1キロ、その先貝塚インター付近で9キロ渋滞しています。首都高速道路は4号線の上り初台を先頭に高井戸まで7キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: はい、笹岡さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、ラディオドーナツ中8時26分頃にお伝えします。

0: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
1: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
4: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
5: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木俊光と
1: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCR FM 835、そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便。

0: 1311回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者新藤隆弘先生です。
1: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: 先生、早くもカレンダーは5月から6月へと進んでいきますよ。
1: 本当ですね。もうあっという間に半年、
0: そうですよね。
1: いや早いですね。
0: 涼しい日もありましたけれども、暑さの何か予感がしますね。やっぱりね。
1: そうですね。
0: この夏の傾向として、全国的に猛暑で暑くて多雨雨が多いと、
1: そうみたいですね、
0: いうような予想が出ております。40度以上の日を酷暑日と言うということも決まりまして、さあそういう日がまた出てくるんでありましょうか。まあ、その前に先生、梅雨という季節がありますのでね。
1: そうですよね。ですから梅雨がないとやっぱりいろいろね、不都合なこともございますから ね、それだけは降ってもらわない、
0: それなりにはね、欲しいところですよね。あの、今年の雨量はまあ平年並みと言われておりまして、あとあのタイプとしては、降るときにはしっかり降るというメリハリのついた梅雨になるんじゃないかなという予想が出ておりまして、まあ昔はこういうのを男性型言ってまして、しとしと梅雨を女性型なんて言ってましたけど、今こういう言い方は流行らないんでしょうね。
1: そうですよね。
0: あんまり聞かなくもなりましたしね。はい、メリハリ型だそうでございますが、どういう梅雨になりますか。まあ雨のシーズンに入りますので、それなりの対応だけはしておいていただきたいなと思いますが、いや先生、ここに来てびっくりしました。ニュース、巨人の阿部監督辞任の、
1: いやー本当びっくりしました。
0: 夜ニュースを見ていたら、ニュース速報でピコピコとなりましてね、暴行で現行犯逮捕、何をやったんだろうと思ったら、なんとね、家庭の中でのことだったという。
1: 本当にね、まあこんなこと言っちゃおかしいけど、僕の昭和の時代はね、父親からなんかないくら原骨を食らったりなんかりはね、したから、そんなこと言っても今はダメですけど、もちろんね、だからそういうね、僕はそういう時代を過ごしてこう、
0: そうですよね、他人の子供にも原骨ぐらいはね、
1: あの、ご近所のね、おじさんだのなんか結構厳しい方いらっしゃいましたよ。まあ、なんか面白い人もいましてね、なかなか。
0: そうですよね、ご近所。そういう時代に育ってきたものと、まあ、今流の考え方というのは違うとこありますけれども、まあ、しかし今回の件を振り返ってみても、誰も間違ったことはしていないという面がありますよね。
1: そうですよね。
0: しかし結果はいろいろ影響を及ぼすような重大なことになってしまったということで、いやいや、その後の娘さんがコメントを出していましてね、まあ、それもちょっとかわいそうな18歳の娘さんにコメントを書いて、それを放送しなきゃいけないという部分もちょっとかわいそうなところがあるんですけどもね。いやいや、まあ、家庭内のことですので、まだ見えないところがあったのかもしれませんけれども、まあ、そんなことがあったこの1週間でございました。さあ、お待たせしました。1311回目の川柳575便でございますが、今週の課題はラッキーラッキーでございました。先生、10人合わせて何人何句だったんでしょうか。
1: はい、55人の方から207句頂戴しました。
0: はい、ありがとうございます。55人200句、
1: 結構やっぱラッキーだから作りやすかったっていう面がありますよね。
0: そうですか、ね、はい、はい、ラッキーで、いただきました207句でございます。入選はどういう割合でしょうか。
1: 課題銀が16句、自由銀が4句でございます。
0: はい、課題銀16句、これもまた多いし、自由銀の4句も多いですよね。はい、はい、さあ、それでは入選者の中からお一人に秀作詩を差し上げております。プレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、では課題銀の入選16句まず発表です。さあ、今週の課題はラッキーラッキーでございますが、先生どういう傾向でしょうか。
1: 一番多かったのが抽選に当たる宝くじも含めてね、これが18区です。2番目にはね、野球など含んで球技でラッキーな得点が入った、例えばポテンヒット、あとオウンゴールとかね、でこれが15区、あと3番目にね、バーゲンセールの区と、あと信号が青でがずっと続いてこれがおのおの窮屈でございましてね、今申し上げた4つで 36% を占めましたかね。
0: あ、そうですか、ね、はい、スポーツ絡みの句も多かった、まあ、あの交流戦も始まりました
1: ね。あ、そうですね、はい
0: はい、さあ、それでは入選の16句はどういう句だったんでありましょうか。こういう句でございました。
2: 最初の方です。岐阜県岐阜

0: 市にお住まいのラジオネーム三流亭さんの作品です。
1: 親に似ずできすぎほどの子に育ち、親に似ずできすぎほどの子に育ち。まあ自分のお子さんが親自分に似ないで、うん、もう予想以上にね立派に成長して、うん、幸運であったということなんですけどもね、これ中区のできすぎほどのっていうのが、これ何もかもできすぎてっていうその展開の意味なんですよね、なかなかいいお子さんに育ちました。
2: ね、トンビが高を産むとかいろいろ言葉でもね、その作品は昔からいろいろあるもんでありますけどもね。ああそうですか、最初の句は恋句でございました。岐阜市三流亭さんです。親に似ずできすぎほどの子に育ちでございました。
0: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
1: 術後でもまだ動けるとボランティア、術後でもまだ動けるとボランティア。まあここから体の一部ちょっと腰とかね、うん、よくあの膝なんかも手術なさったりした後にね、でも思ったよりも動けるなっていうのでね、でこのボランティアに加わるとこれ非常にいいですね。やはりまあご自分の体のためにも、まあ健康からね
0: リハビリになるん
1: ですね。そういうことですよね。やはりうちの中にいるとどうしてもね、あっち痛いこっち痛いでまた言い出すんで、これいいことです。だからね、
2: ずっとボランティアを続けている中でちょっと調子が悪くなって、手術を受けて、でもまだ復帰できると、
1: はいはい、あこれはいいですね。
2: 自信を持ってね、回復に励んでるというあたりを読んでいただきました。富谷秋葉陽子さんです。術後でもまだ動けるとボランティア。
0: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
1: 12回ポテンヒットで大逆転、12回ポテンヒットで大逆転。これ日本のプロ野球の試合はあの延長12回までですよね。したらその日の裏の攻撃で、もうポテンヒットでも何でもいいからっていうので、まあ見事に勝ったとね、こういうのが楽天も欲しいですね、最近の楽天。
2: そうですね。
1: ね、本当に
2: 中日の交流戦最初の試合はもう1点に泣いた、惜しかったですね。なんとかならなかったのかと思うところがありますけれどもね。はい、大崎の三本木山崎さんからでした。12回ポテンヒットで大逆転。
0: 青葉区中山よしなりにお住まいの長谷川富さんの作品です。
1: 山い越え祝いのダイヤ指飾る、山い越え祝いのダイヤ指飾る。まあ大きな病気を乗り越えてで、元気になったそのお祝いに、まあご家族か、まあご主人からかもしれないですけどもね、ダイヤの指輪を贈られたと。ああこれ思いがけないプレゼントということですよね。ラッキーというよりも、あら私にっていう感じでね、まあ元気で頑張ってなという印でしょうね。山い越えでね、
2: ダイヤの指輪を、
1: そうちょっとね、
2: 乗り越えたところですごい話で。
1: やっぱ富さんだけあって、お金持ちで、
2: あそうなんだ、
1: ご主人とも仲が良いですからね、おそらくご主人奮発したんじゃないでしょうか、ね、いいですねダイヤの指輪、
0: 豪華な会期祝い。
2: そうですね、じゃあこれだったら軽い病なら何回でも
1: そうだ、
2: ね、いやおめでとうございます。青葉区中山よしなり長谷川富さんです。病い越え祝いのダイヤ指飾る。
0: 課題人ラッキー国目です。石巻市不動町にお住まいの新沼克夫さんの作品です。
1: ラッキーボーイ青春王か我忘れ、ラッキーボーイ青春王か我忘れ。まあこれおそらく年を重ねて青春の時のように活躍できるっていうことを呼んでると思うんですよね。我忘れ、やっぱ日々過ごすに楽しくね幸せに暮らすっていうのは、これがラッキーな人生かもしれないですね。そこを自分のねご自身の自分自身のラッキーボーイだなと、そういう思った方が僕ね、ポジティブに生きた方がいいと思うんですね。 で今青春を謳歌してると、はいはい、とてもいいんじゃないですか、
2: うんうんね、本当に俺はついてるなと思う瞬間があれば嬉しいですよね、
1: うん、あそういうことですよ、だからこういう、まあ

0: 青春王家なんていいですね。
1: 先生で最近そのラーラーキーっていうのは何かありました？なんかこれまでの人生で。
0: いやあまり特段ないですね。僕意外とポジティブに物事考えるんで、うん、あまりそういう敏感にあラッキーだなって思わない方ですね、
1: うん、毎日がラッキーっていう。
2: そうです
1: ね。友子さんなんかあ、儲けっていうのもなんか
2: 儲け
1: ラッキー
2: っていう感じじゃないですけど、例えば周りの人に恵まれているとか、なんかそういった、そうですね、特にそういった不満だったり何かっていうのは特になくずっと過ごしているので、
1: それが一番のラッキーですよね。
0: そうですよね、うん、まあともかくして僕もサラリーマン時代から本当にやっぱついてましたね、うん、そういうこう道っていうか進む道が本当に何もなくて、うん、僕本当今もおちで僕もやっぱ上司に恵まれました、
1: ね、はいはいはい、
0: 本当に上司に可愛がられた、まあ、本当に嫌な上司っていなかったですね、全部の支店長に可愛がられた、それがラッキー、やっぱね、
1: これはもう最高のラッキーですよ ね、 そうですね、生涯のね、
0: まあ、こういう僕のこういう性格もあるんでしょうけどね。
1: 私は振り返って、いや仕事面でね、その巡り合わせっていうんですか、世の中の出来事って、
0: はいはい、
1: これはラッキーと言わざるを得ない部分が、あ、まあ、あのニュースなどをやってる時に新幹線が開業するとか、
2: あ、
1: 地下鉄が開業するとか、ね、空港に国際線がやってくるとか、
0: ね、
1: 政令指定都市になるとか、
0: あといろんな方とお会いしますもんね。
1: それもありますね、
0: いろんな方との出会いがありますもん、非常にいいですよ、
1: ね、そういう世の中の出来事にこう遭遇できた、仕事上、
0: あ、そうです ね、 ね、記念のあれですからね、みんなね、その時
1: 俺はラッキーと思いました ね、
0: ね、
1: 新幹線の開業などはもうその前から試乗会などに行って上野に行ったり盛岡に行ったりして、
0: 情報収集、
1: もうずっと関わることできましたんでね、いやこれは本当に仕事しながらも、あ、恵まれてるなと思いました。
0: なるほどね、いいですね、
1: 本当にこれはラッキーと言っていいんだろうと思うんですよね、はい、皆さんはいかがでございましょうか。石巻市不動町新沼克夫さんです。ラッキーボーイ、青春王家、我忘れ、
2: 塩釜市藤倉にお住まいの真野仁さんの作品です。
0: くじ運のすべてを使い妻を得る、くじ運のすべてを使い妻を得る、これくじを一つそれなりの当たる、これ奥様を当てたら素晴らしいですよね、もうすべてをですから、もうこれほども素敵な奥様をね、巡り合ったと、こんなくじ運どころの話ですね。
1: そうですよね、
0: ついてますよね。
1: そうですよね、うん、よくここで運使っちゃったんであとはもう何もないかもしれないなんていう言い方をするケースもありますけれども ね、 あ、あ、これは、いい、ね、女性奥様を得たということで、全部使ったそう解釈してよろしいんじゃないでしょうか。塩釜市藤倉真野仁さんです。くじ運のすべてを使い妻を得る。
2: 泉区鶴ヶ丘にお住まいの相原ひろ子さんの作品です。
0: 迷い犬迎え家族が増えた幸、迷い犬迎え家族が増えた幸、これ飼い主さんとはぐれてしまったね、本当にこうもうあとは本当にどっかの施設に入ったりするかわ、ね、かわいそうなワンちゃんが、はいはい、引き取ってね、ご家族と一員で、これ幸せですよ、これ本当ご家族も幸せですし、ワンちゃんも幸せですよね、本当ね、いい、そうすると保護されてもう大変ですよね、かわいそうなワンちゃん、
1: それまではね、路頭に迷うかもしれないというね、
0: 本当ですね、
1: そういう運命になったかもしれないワンちゃんが、いい家族に、まあ、拾われてというか迎えられて、ああこれは犬にとっての本当のラッキーですよね、そうですね、はい、いいお話です。泉区鶴ヶ丘、相原ひろ子さんです。迷い犬迎え家族が増えた幸。
2: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
0: 幸福論小さな愛の積み重ね、幸福論小さな愛の積み重ね、よく一般的にあの幸せとは何かとかね、どうすればあの生きていけるかなんてこういうテーマなんかありますよ、幸福論ね、はい、よく、はい、ただどうして結局は日々の小さな愛がこうやっぱつね積み重なって、これやっぱそういう大切さを読んでますよね、いや本当ですよ、急に パッと1回でね、そうじゃないんですけど、うん、やっぱ自分次第で掴み取っていくと。あ

0: これ大事ですね。
1: そうですね、
0: ですよ、
1: 大きな愛までいりませんよね、
0: はい、
1: 小さな愛、
0: ね、本当ですよ。
1: 毎日一つずつ続けばそれで幸せと
0: 本当ですね、
1: いうことですね、はい、ですからまあ日々をねこう安全に過ごせたという、そうですね、これだけで一つ
0: の、ね、いいですね、
1: はい、幸せなんですね、はい、宮城の国は切り楠本敏子さんです。幸福論、小さな愛の積み重ね。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
0: 滑り止め落ちて本命合格す、滑り止め落ちて本命合格す。よくあの受験で志望校にね、あのとりあえずまあ大丈夫だろうけども、うん、別の学校、
1: ああ
0: まあ止めとしてね、
1: うん、
0: そこをまず必ず確保しておくと、うん、ところが、うん、これはもうそっちの滑り止めが落ちてしまってね、あらっとがっくりしてるところだけども本命の志望校にはちゃんと合格した。見事です ですね。これまあラッキーもあるけど、やこれは実力もやる。
1: そうですね。
0: 素晴らしいですよ。
1: 日頃の行いでしょう。いろんなことがね、ここにね凝縮されて得たラッキーなんじゃないでしょうか。まあまあまあ聞く話ですよ。
0: そうです
1: ね。そうですね。ダメかと思っていたら合格してダメだろう、どうでもいいやと思ってるところで、
0: そういう
1: 話よく聞く話であります。塩釜市藤倉峯岸敦さんです。滑り止め落ちて本命合格す。
2: 課題議員ラッキー10句目です。泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
0: いざ出陣ラッキーから身にまとい、いざ出陣ラッキーから身にまとい。これいざ出陣ですから、例えば一生の別れになるかもしれない状況かとか、あと絶対にこれはもう失敗が許されないと、うん、
1: はい、
0: いざ出陣、うん、もう重要なこの挑戦ということですよね、
1: うん、受験なんかもそうかもしれない、
0: ね、ああ、その通りですね、うん、ですからやっぱラッキーカラーっていうのはね、やっぱそういうのも一つのなんかいいですよ、うん、こういう演技を、僕はこういうのは大好きです、いいです
1: ね、何か持ってると、
0: うん、気持ち
1: ね、まあ寄り所になっていいですよね。先生の場合のラッキーカラーって何ですか。
0: 僕はね、うん、まあ僕は赤好きなんですよ結構。
2: うん、
0: 赤。
1: 赤。
0: うん、僕ね結構赤はあのセーターやら何やら、うんうん、けまあ今着てませんけど、うん、結構着ます、
1: ね。ああ、どっかに赤を入れたいと思う。
0: ああ、そうですそうです。僕は赤ですね。で要するに情熱の色なんで、赤やると、ね、なんかすごくこう体もやる気満々の
2: 気分が上がる。
0: 気分上がる。
1: ああ。そうですか。
0: もう
1: 赤。
0: ずいぶん前を待
1: って。今日はないですか、
0: ね。ないですけ
1: どね。今日は比較的黒でもってもね決めてらっしゃいますけど。赤ですか。情熱の色。智子さんのカラーは。
2: 全く意識しないです。ラッキーカラーは。
1: うん、でも結構好きな色がラッキーカラーなるんじゃないですか、自分の。
2: ああ、そうですかね。
1: 多分。うん。
0: ね、
1: うん。なんだろう、智子さんのラッキーカラー
2: で。でも洋服でよく着る色と好きな色ってまたちょっと違ってたりしませんか。
1: そうか、
2: 身につけるものと、まあ、目で見て好きな色というか、
0: あれ
2: またちょっと違うかもしれない
0: ですね。だから難しいね。
1: そうですね、僕の好きな色っていうのはよくあの昔から絵を描くときなどに使う多い色、
0: おうおう、
1: 減る絵の具などが減りやすかったのは緑系。
2: 緑、
1: ね、緑系の絵の具がね、一番最初に減る傾向にありまして、でやっぱり今でも緑系が好きかもしれない。
2: でも今日のジャケットもちょっと緑系じゃないですか。
1: 入ってますね。確かに、ね、確かに入ってますね。
2: 大きなチェック
0: です
2: ね。
0: それもありますね。緑を大
1: 事ね。皆さんそれぞれ何か持ってるんでしょうけど、まあ、それを拠り所にするのもいいですよね。
0: 本当です。
1: はい、泉区北中山今野弥生さんです。いざ出陣ラッキーカラー身にまとい。
2: 青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
0: 夢抱き修作賞に夢叶う、夢抱き修作賞に夢叶う。まあこの番組ですよね、1575便で修作賞を夢にして抱いてたけど自分でものにしたと。これ運だけでないですね、実力も。小野敏子さん食うお上手ですからね、何回も撮ってますから、
1: うんうんうん、
0: まあこれはうまくご自分で、あ、ラッキーだなと、まあ、うん、そういう謙虚な気持ちも大事ですよね。

0: そうすると一生懸命勉強しますから、とても素晴らしいことです、ありがたいです。
1: やっぱり諦めずに続けると、
0: そうおっしゃる通りです、
1: 思ってね、
0: そうすると必ず報われますから、
1: そういうもんでしょうね、はい、はい、小野さんおめでとうございます。夢抱き秀作賞に夢叶う。
2: 宮城野区中野にお住まいの加藤勲さん、漢字の勲さんの作品です。
0: 結果美人咲いて卒寿の誕生日、結果美人咲いて卒寿の誕生日。これ結果美夏の夜だけね、はい、純白の大きな花って翌朝にはもうしぼんじゃうと。
1: そうなんです、
0: ね、本当一時ですよね。ですからこれ卒寿ですから、旧正お誕生日の時に夜にでも咲いたんでしょうね、
1: 偶然にも、
0: 偶然にもね、それはこれラッキーですよね。まさにうまくこれ読みましたね。90歳のお誕生日、お花もおめでとうっていうことですよね。結果美人なんか大きいですから見事ですよね、
1: ですよ、なかなか咲くもんじゃないしね。
0: そうですね、本当素晴らしいです。
1: 今夜は咲きそうだなって言った時にはやっぱりあの友達などを呼んで、
0: 素晴らしい、
1: その瞬間を見届ける、お酒を飲みながら、
0: そうそう、ね、
1: 深夜午前0時1時2時にふーっと咲いてきて、ずっとしぼんでいくというね。
0: そうそうね。
1: 本当一瞬ですもんね。
0: 本当ですよね。全く一瞬ですよ。まあ夜の女王なんて言われてますもんね。
1: そうですね。
0: まさに夜の女王ですよ。
1: 花はもう絢爛豪華と言いましょうか。ね、もう絵にも描けないような艶やかさの花ですからね。
0: まさに夜の女王っていう、
1: そうですね、
0: 言われがありますよ、やはり、ね、
1: あの黄色い鶴のなんかトサカみたいな、あの感じもまたいいですもんね。
0: 先生
1: はこういう、
0: あの好きですよ、うちでも前、
1: 探したこと
0: ありますね、もう全部うちの中もずいぶん鉢植えあるんで。
1: そうですよね、
0: 倍やってます。
1: 普段からの手入れがやっぱりね、
0: そうです、
1: それだけ愛情をかけないと花だって答えてくれませんし、
0: そういうこと
1: です。ましてや月下美人なんていうのは ね一瞬のものですのでね、うちの父もよく凝って何度か咲かせてやってましたね。思い出しました。宮城の区中野加藤勲さんです。月下美人最低卒寿の誕生日。
2: 青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
0: 乗り遅れて夕日と会話いい時間、乗り遅れて夕日と会話いい時間。例えば交通機関、バスや電車なんかですね、はい、よく電車でこうあら乗り遅れてしまったと思ったけど、うん、ね、水平線夕日が、
1: はいはい、
0: よくあの、ね、列車なんかだと、うん、ありますよね、
1: うん、
0: これがいいです。いい時間ってまさにね、
1: うん、
0: なんかポエム的でいいですね、
1: う
0: ん、これも
1: そうとは思わなかった、想像してなかった結果、そういう素晴らしい
0: 時
1: に巡り合えた、
0: ラッキーですよね。いいです。
1: 先生、この乗り遅れての手ですけど、これはどうなんですか、うん、
0: いや遅れてでいいんです。乗り遅れ夕日と会話でもいいんですけど、乗り遅れてと、あえてこう強調したと思うんですよ。これは上句ですから、
1: う
0: ん、あの別に五音でなくてもいいんで、いいです。これは
1: そうですか、
0: おそらく強調したと思うんですよ。乗り遅れてっていう、
1: ちょっと失敗焦ったけれども結果こういう光景に巡り合えた、
0: だからおそらくあえて乗り遅れでもいいんですけど、それよりも乗り遅れてってやっと、まさにこの夕日が生きてくると思って作ったの。
1: なるほどなるほど、
0: それでいいです。
1: ちょっとこう気が沈んでるところで、夕日と会えて、また盛り上がってきたという感じ。そうですか、はい。青葉区荒牧本山 NT さんです。乗り遅れて夕日と会話いい時間。
2: 埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
0: 時々の峠に友がいてくれた、時々の峠に友がいてくれた。この時々の峠っていうのはこれ比喩なんですよ、比喩で。人生の壁や試練を山道の峠にこれ例えてんですよ。しかしご自分がいろんな時としていろんなね挫折感味わった時に、お友達がそばに必ずいて、いろんなあのいろいろ面倒アドバイスをしてくれたと、なかなかこれも頑直なる句なんですよ。いい句です。時々の峠ってこういう言葉がね、いいですね。
1: そうですね、自分がちょっと窮地に陥った時に、そこにふっと友が現れて、手助けしてくれて、なんとか助かったという、
0: そういうことです。
1: あ、
0: いいですね。
1: あの

0: 聖書の中にあった話なんでしょうかね、うん、あのもうあなたには私がついてるからって、まあ、その神が言ってくれたと、はい、で一生を終えて振り返ったら、ところが足跡は一つしかない部分もあったと、
1: はあ、
0: あれ一緒についてくれているっていうはずなのに、なんで足跡は一つなんだろうって、そこを問いただすと、いやその間は私があなたをおんぶしてあげてたんですという、
1: はあ、
0: うん
1: なるほどね、こういい話ですね、とても素敵な話
0: ですね、そうです
1: よね、いいですねこれは、
0: そんな感じですよね、
1: そういうことですね、う
0: ん、はい、いざといった時には、うん、力がそこに、はい、いただいていたということですね、はい、埼玉県川越市伊藤翔一さんです。時々の峠に友がいてくれた。
2: 課題銀は残り2区です。次は石巻市駅前北通りにお住まいのラジオネームゆうじさんの作品です。
3: 日本人打てばラッキー異国の地、日本人打てばラッキー異国の地、これ大リーグですよね、うん、まあ、大谷翔平選手、村上選手やらね、鈴木誠也選手、もうたくさんいますよね、もう
0: 分かんなくなりました、あんまり人が多くて
3: 本当、うん、だからニュースでもだいぶ困って、鈴木誠也さん映したり村上選手ね、なんかいっぱい出ますよ ね、
0: ね、
3: みんな映りますしね、いやこれ打てば本当になんか日本はすごいなと思いますよ、うん、これは
0: また最近のニュースではほら、あの東北高校出身で、
3: そうそう、ね、
0: いきなりアメリカの大学に行ってドラフトにかかって、そしてずっと下積みから
3: や
0: っと一軍に上がって、
3: いきなりヒット打
0: って、打ってそれがレーザービームでもって本塁タッチアウトにしたという、
3: して一郎選手と同じ51番、
0: はいはいはい、
3: ご本人言ってましたね、一郎さんとはとても違うんですから、うん、書かないでくださいでもね、大したもんですよ、
0: すごいですよね、アメリカ行ったあのいわゆる、まあ、見習い生活
3: だったもんですからね、一番下の方からね、そこから這い上がってきて、大したもんですよ、
0: しかも身長が、
3: そう、
0: トモさん168センチです、ね、
2: そう、あ、そうです、小柄ですね、
0: 小柄、野球選手にしては小柄で、
3: 本当小柄ですよ、うん、
0: 今の高校の野球部の平均身長からも比べてもね、ぐっと低いですよね、
3: そうですよね、だから地元宮城県のね、東北高校出身でね、これなんか語学留学で本来は行ったらしい、
0: あ、そうなんですね、
3: アメリカには、でまあ、野球ももちろん東北でやってましたから、うん、それで今年見そろして背がね若干低いので、はい、うん、で語学留学した、それがラッキーで、まさに今度、いや
0: ですよね、
3: 大したもんですよ、
0: このレギュラーにね、こう定着するとすごい話ですね、
3: 本当ですよ、頑張ってほしいですね、
0: うん、いや本当にあの168センチでも大リーガーになれると、アメリカでも野球やれるというのは、これいろんな人にね勇気を与えますよね、
3: 今のお子さんたちね、小学校のせ、ね、うん、野球選手なんかもう最高ですよ、
0: そうですよね、
3: 未来が開けますよ、
0: あ、もう諦めないで頑張ってくれ、そういうことですよね、
3: その通りです、素晴らしいです、
0: いい話最近届いてきました。石巻駅前北通りゆうじさんです。日本人打てばラッキー異国の地。
2: 次は課題議員最後の句です。宮城の区幸町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
3: のど自慢歌で求愛幸二つ、のど自慢歌で求愛幸二つ、これ NHK のど自慢ですよね、出場して、まあ、はい、よくあのプロポーズする人いますよね、こうやってね、婚約して結婚したからやなって言ったりね、
2: 客席にお相手がいて、
3: そう、お相手がいてたくのはこれは自分ご自分の歌も鐘三つを鳴らしたという解釈ですよ、これ、だからプロポーズも成功したし、うん、歌でも鐘三つ、だから幸せが二つ、うん、ラッキーで続いた
2: って三つってことなんですかね、
3: 鐘三つっていうのはのど自慢
0: で、ね、合格です
3: よね、ね、だからそれの、うん、要するに鐘三つ鳴らして、幸せね、合格したのと、うん、プロポーズも成功した、
2: いや、うん、2つで実は鐘が2つってもかけてるってちょっと思いました、
0: ね、僕もね、
2: だけど、
3: うんうん、違うんですね、これかもう合格ので
2: さ、
3: あの、
2: うん、
3: したということの2つをのど自慢とかけたと思いますね、いいですねこれ
0: ですか、
3: はい、
0: 合格したんですよね、カンコンカンコン、キンコンカンコンなったんです
3: よね、そういうことですよ、それと、このあの求愛プロポーズも成功したと、うんうん、幸せ2つ掴んだよという解釈でしょうね、
0: そう、
3: いいですね、
0: はい、金2つでも幸せだったかと思ったところがありましたけれども ね、
2: そ う、 ね、
0: はい、そういう解釈でどうぞ皆さんもご理解いただきたいと思います。

0: 課題ラッキー16組目最後の入選句でございます。宮城の区栽培長ゆうこさんです。のど自慢歌で求愛幸二つ、のど自慢歌で求愛幸二つ、これが課題ラッキー16組目最後の入選句でございました。あ、先生どうでしたこのラッキーは。
1: あの偶然にも運が良いこととか、あと幸運に恵まれることね、はい、幅広い題材で反映した16句でしたね、
0: うんうんうん、はいはい、おめでとうございます。以上、ラッキーでございました。さあ、それでは番組半分過ぎました、皆様からのお便りご紹介でございます。
2: はい、こちらは青葉区新高町小野敏子さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。いつも楽しいトーク、大変ありがとうございます。私事ですが、過日見知らぬ方から手紙が届き驚きました。なんとその方は私を川柳ともしびく会に誘ってくださった伊藤敏子さんのご子息伊藤翔一さんからでした。お母様の遺品を整理していたら私の手紙が出てきたので手紙をくださったとのことでした。なんと翔一さんは川柳575便に投句し2回終作を取ったとのことでした。新藤先生ご存知のことと思います。思いがけない出来事に私をともしびく会に誘ってくださった伊藤敏子さんに心から感謝するとともに今後も川柳作に邁進してまいりま す, ということです。
1: これあの埼玉県川越市の今日入選なさってる伊藤翔一さんなんですよ。
0: ああ
1: 僕ねこれ存じ上げてないんですよ。先生知ってるでしょって小野敏子先生、僕ね初めて知りました。埼玉県ね川越市伊藤翔一さんって、まあ、伊藤さん伊藤敏子さんですから、うんうんうん、もう伊藤敏子さん あのご子息とは僕初めて知る。
0: あ、今日のその時々の峠に友がいてくれた、
1: うんうん、この方、この方、あの終作書を取ってますからね、2回っていうのを、いやちょっと驚きましたよ。初めて知りました。ありがとうございます。
0: そうだったんですか、いろんなところにつながってるんですね。
1: 本当ですね、ありがとうございます、はい、
2: 石巻市不動町新沼勝雄さんからいただきました。川柳の楽しさを教えてくれる川柳575便、いつも楽しい時間ありがとうございます。課題人形の放送のお便りコーナーで私のおはがきを紹介いただきましたが、その中ではがきに使用した切手のことでトーク、貴重な時間恐縮しています。切手は私が現役時代郵便局に勤務していた関係もあり収集し、今日まで保管していましたが、私もそれなりの年齢になり偶然に求めていた市政はがきが見つかり、切手も机の中でじっとしているより表で活躍した方がよかろうと思い使用していますということですね。
0: 贅沢なお考えですね。
1: 今回もね、
2: 今回も3枚、
0: すごいんですよ。これは長寿ギガの、ね、まあ、50円時代の切手、それからその下にはその、ね、日本美人の15円時代ですから、いつ頃でしょうかね。
1: 本当貴重な、ね、切手ですね。
0: どのくらい古い切手までお持ちなのか、あの今一番高い切手というようなのは言われるのは昔からの月に狩りっていうんですか、岩を描いた、はいはいはい、あの浮世絵風のこの切手が最高の価値を持ってる切手だと、もう小さい頃からそう頭に刷り込まれているんですけれどもね、そういう切手ももしお持ちだったら、これはね、あの使わないでください。
1: それはね、とじみさんも収集ね、切手収集なさってましたからね。はい、やっぱご存知で。
0: そうですよね。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。こちらは青葉区中山の城川哲也さんです。ありがとうございます。先日は課題キビキビで終作に選んでいただきありがとうございました。その時の句は速やかにゴッドハンドでする手術です。修作賞は私の川柳の唯一の勉強機会であるこの川柳575便のおかげだと思っております。特に新藤先生の前にやっていた川柳あれこれと今もやっている添削コーナーはとても勉強になって毎回録音して聞いています。テレビや週刊誌で何かヒントになる言葉を聞けばすぐメモするようにしています。常にアンテナを広げています。皆さんの入選句も参考にしています。これからもご視聴

0: どうよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございますね。
2: だからにメモ帳とペンがあるというのはまあ先生の教えですよね。
1: その通りですね、うん、はい、素晴らしい実践なさって、うん、
0: はい、青葉区中山義成長谷川富さんです。この度は1年生死の一声で背筋伸びという句で入選ありがとうございました。千里575便の放送日の木曜日は地域活動をしている私にとってはとても忙しい日でもあり充実の日でもあります。以前にもお話ししたかもしれませんが第一木曜日はカレーライスを食べる日向ぼっこの会の日向ぼっこ会の受付、第二と第四の木曜日は健康体操のサポーター、第三の木曜日は社会福祉協議会のボランティアの日なのです。いずれも高齢者の皆さんと一緒に健康で長生きするために頑張っている私なのです。木曜日は全てのことから急いで帰宅し千里575便の放送に滑り込みますが、日向ぼっこ会の時はちょっと悩みます。カレーライスを食べた最後の片付けができないのです。代表の方は私よりだいぶ若く私の尊敬している女性です。こっそり今日は川柳の日なので10分前に帰りますと言うとにっこり笑っていいよいいよと言うのです。その彼女からこの度お疲れ様、1年生死の一声で背筋伸びかわいいねのメールです。なんとあれこれ私以上に忙しい彼女が川柳575便を聞いてくれたのです。私にとって最高の一日になりました。
1: いいですね、
0: はい、こちらは青葉区包み通り天宮町斉藤明さんです。今回はよく行くコンビニの話題です。コンビニはおにぎり競争に続いてスイーツ競争、おかず競争、冷凍食品競争と盛んです。最近はコーヒーも入れたてが美味しくつい新発売のスイーツとともに買ってしまいます。他の国にも日本のコンビニに似たお店があるようですが日本のコンビニのような充実感はないようです。激しい物価高でいろんな業種が石油由来のナフサなど品不足に困っています。私が参加している会合の一つに夕方の4時半開会のものがあるんですが、いつも開会時にコンビニのおにぎりを買いだめして小腹を満たすためにおにぎりを1個ずつ配るのですが、そこもついにこの間おにぎりが軒並み200円を超えることから100円台がまだあるパンに切り替わりました。こうしてコンビニも内容が充実しているのは嬉しいのですが、世界経済の危機の影響を日々受けているんだなと思う今日この頃です。
2: そうですね。
1: ね、そうね。
2: ところに影響出てきて、
1: 本当におにぎり買えませんよね今。
2: ですよね。
1: あまりの高さでね。
2: あ、国会ではいやもう十分量は足りてるって言ってますけど、決してそんなことはないね。もう市民の間ではもうそういう大変な状況が続いてるってことをもっと見てほしい、分かってほしいですよね。ね、はい。さあ変わって今度は自由銀でございますが、今週自由銀入選は4区ございます。4区ございますんで、さあまず最初の方の区からでございます。
0: 青葉区小田原にお住まいの阿部孝子さんの作品です。
1: 憂鬱な梅雨バラ一輪に朝日差す、憂鬱な梅雨バラ一輪に朝日差す。まあ先ほど冒頭でもね梅雨の話ございましたけど、梅雨するとまあなんとなくこう気分的にもね長々となるとちょっと物事にちょっと意欲が湧きますよね。ところがバラにとっては恵みの雨ですよ。そこにね本当に朝の太陽がこうね浴びると一段と美しさが増すと、これいいですね。
2: 今各ご家庭の庭のバラが一斉に先生咲き始めて、
1: 本当です
2: ね、見事な、ね、時期ですよね。
1: いいですね。
2: はい。青葉区小田原阿部孝子さんです。憂鬱な梅雨バラ一輪に朝日差す。
0: 泉区正源にお住まいの大場隆さんの作品です。
1: 値上げにも免疫力が強くなり、値上げにも免疫力が強くなり、本当に昨今のものの値上がりにはね、はい、あまりなんか皆さん本当驚かない

0: また上がったのかぐらいで、いやまあ免疫力ってこういうのでも免疫力はちょっと困りますよね。本当にね、消費者
1: 今またあのエアコンの2027年問題なんていうのあってですね、今すごいもう、ね、こう売れてるっていうね、駆け込み需要ってすごいらしいですね。
0: そうらしいですよ、うんね、だからね、うん、だってもうあと本当に相当新しくなると上がるっていう
1: からね、らしいんですよね、
0: うん、だから今ちょっとね、
1: その渦にですね、実はね我が家も巻き込まれまして、あの15年ぐらい経つエアコンなんですよね。そしてあの吹き出し口のあの羽がちょっと稼働が悪くなってる状態だったんですよね。でそこに来てこのニュースが入ってきますとですね、じゃあこの際じゃあ買い替えておこうかっていうことが決定しました。
0: 多いですよね。
1: ついつい波に乗ってしまった我が家なんですけれども、まあ、本当にあの今度省エネタイプのものになるとかなり値段が上がるということらしいんで、ちょうどまあ10年以上経つようなエアコンをお持ちの方は今が買い替え時というのがね、刷り込まれましてついついやってしまいました。はい、工事はまもなく今週の末あたりなんですけども、
0: いいですね。
1: はい、ありがとうございます。泉区証言大場隆さんです。値上げにも免疫力が強くなり。
2: 泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
0: 頑固の苦戦を遊ぶ五七五、頑固の苦戦を遊ぶ五七五。まあ線量を作るで脳をね柔らかくするためにはやっぱこの発想の豊かさが大事なんですね、うん、頑固な脳にやっぱ少し語彙力というのも必要になってくるしね、常日頃からやっぱ感受性をつないでっていうことですよ。やっぱ
1: 苦戦を遊ぶっていうのがまたいいじゃないですか。
0: そうですね、いろんなね言葉の遊びで一生懸命ね、うん、はい、やるってこういうのも大事ですよ、うん、
1: 硬、ね、くなった脳を柔らかくしようと、はい、泉区赤石南佐藤翔子さんです。頑固の苦戦を遊ぶ五七五。
2: 次は最後の句です。宮城の区岩切にお住まいの平井孝子さんの作品です。
0: 雨水に打たれ目覚める花野菜、雨水に打たれ目覚める花野菜。本当ですよね、もう先ほども冒頭で猛暑日があってね、としみつさんからもお話ありましたけど、やっぱ雨ですよね、この花とかやお野菜なんかはもうとにかくあの気の毒ですね、農家さんね、枯れてしまってますね、日焼けって言いますか、だから本当は雨が待たれますね、降ってほしいです。
1: キャベツなどもこう巻かないそうですね、あの葉っぱがね、
0: 本当はそうらしい、
1: スカスカなってるみたいで、
0: やっぱ早い少しは ね、やはり大事ですね。
1: あと気温も高めだというんで、またこうそういうニュースがこの夏たくさん飛び込んできそうな気がいたします。はい、10銀は入選4区でございます。4区目は宮城の区岩切平井孝子さんです。雨水に打たれ目覚める花野菜、雨水に打たれ目覚める花野菜。以上、10銀入選4区でございました。おめでとうございます。さあ、それでは添削コーナーに入りますか。今週もお二人の句取り上げます。まず最初はこの方です。
0: 山梨県甲府市風間なごみさん。ラッキーですが狙ってたブラウス値下げセールス日、狙ってたブラウス値下げセールス日。まず値下げとセールス日っていうのは同意語なんですよ、同じ意味の言葉ね、ですから下句のセールス日をですね、うん、思いがけずにたまたま値下げになっていたのでラッキーであったとするといいと思うんですね。
1: そこでラッキーを持ってくる、
0: そういうことですよ。添削申し上げます。狙ってたブラウス値下げ儲け者。元気から申し上げます。狙ってたブラウス値下げセールス日、添削、うん、狙ってたブラウス値下げ儲け者と。
1: あ、
0: 下木崎ですよ。
1: あ、そうですね。これで本当にああラッキー、そういう、あ、買っちゃおう買っちゃおうという、そういう行動も見えますね。
0: 本当です。やっぱね、最近ね、動員を同じ

0: じみの言葉使う人多いんですよ。新しい新人ではダメですから、うん、古い新人いないんで、うん、これも値下げとセールスはダメですよ。
1: 確かにそうですもんね。ダメです。よくよく読み込んでいくと、あ、意味は同じだなってのわかるんですね。はい、そこに気づくか気づかないか、のあたりかと思いますけれども、風間永美さん、幸福からありがとうございます。原句、狙ってたブラウス値下げセールス日、狙ってたブラウス値下げセールス日、値下げとセールス日は同じ意味なので、下句セールス日を思いがけずたまたま値下げになっていたということで、あ、ラッキー、値が下がってた、買うチャンス、こういう気持ちを読んだらどうでしょうかということで、添削、狙ってたブラウス値下げ儲け者、狙ってたブラウス値下げ儲け者、こういうシーン、まあまあありますよね。
0: あります。
1: 欲しくて気になって行くたんびに見て、あ、まだあるな、まだあるな、まだ同じだな、
0: だんだん下がってきて、
1: いつ買おうかなっていう、そういうワクワク感がある光景は、うん、想像できるんですが、はい、そのあたりを少し整理いたしました。いかがでしょうか、風見さん。原句、狙ってたブラウス値下げセールス日、直しました。狙ってたブラウス値下げ儲け者。儲け物で
0: 何か、ね、うん、分かりますよね、儲け物だったねって言うと、うん、本当にラッキーさが伝わってきましたよ。
1: はい、ということで参考になさってください。ありがとうございます。ではお二人目です。
0: 富谷市明野平松本ゆり子さん、同じくラッキーですが、猫顔洗い最高気分わらび取り、猫顔洗い最高気分わらび取り、まず中区ですよ、うん、この最高気分というのは抽象的なんですよ。
1: あ、
0: ね、抽象的、最高気分、うん、どういうのか、うん、具体性がない、うん、でわらび取りをする意気込みを表す、うん、さあ始めるぞと、うん、平易な言葉にすると、うん、わらび取りの様子が伝わってきます。添削申し上げます。猫顔洗いさあ始めるぞわらび取り、原句から申し上げます。猫顔洗い最高気分わらび取り、添削、猫顔洗いさあ始めるぞわらび取りと、これも中が書いただけですよ。全然
1: そしてこの猫顔洗いっていうのはどういう意味で、これ猫は
0: 雨が降ってくるっていうことです。
1: 前兆ですよね。
0: 前兆です、うん、だから、それだから、うん、あ、今日はいいんじゃない、これ、ね、雨、ね、降ってくると今度わらびもなっていうので、うん、猫顔洗ったから最高気分がちょっとで、うん、意味が分かんない、
1: ね、そのように、猫が皮を洗って、あ、雨になる、その前に取っちゃおう、
0: そうや、そうです、うん、
1: その後取るチャンスがあるかと、ね、それの猫の仕草を見ながら、うん、判断すると、バラビトリのチャンスを、はい、明野平松本ゆり子さんです。猫顔笑い最高気分わらびとり、中区、最高気分抽象的なので、わらびとりをする意気込みを表す、さあ始めるぞ、さあ取りに行くぞ、平易な言葉にするとわらび取りの様子が伝わってくるんじゃありませんかということで、直した句が、猫顔笑いさあ始めるぞわらび取り、猫顔笑いさあ始めるぞわらび取り、あ、意気込みが、
0: ねえ、
1: 伝わってきました。
0: そういうことです。
1: そうですね、はい、以上、添削コーナー2区でございました。参考になさってください。ありがとうございます。それでは今週の秀作賞発表でございますが、どなたになりましたか。
0: はい、塩釜市藤倉、峯岸敦さん、滑り止め落ちて本命合格す。
1: はい、決定。今週の秀作賞は塩釜峯岸敦さんです。滑り止め落ちて本命合格す、滑り止め落ちて本命合格す、先生、秀作賞のゆえんです。
0: これ思いがけず良い結果になったことをね、これ川柳では最初暗いことですよね、
1: はいはい、
0: 落ちたって、それを今度明るく、この明暗っていうのは川柳でんと使います。
1: ははは、
0: これがね、手法が非常にうまかったです。
1: はは、
0: 明暗、
1: はい、
0: これはね、川柳のテクニック大事ですから、これを僕はね、素晴らしい句として取りました。
1: うん、落ちる合格、
0: うん、こう名と案をうまく対比するというのは川柳のテクニックなんです。うまく使いました。
1: そのあたりをうまく利用したこの句が本州の秀作賞と決定でございます。峯岸さん、おめでとうございます。滑り止め落ちて本命合格す、秀作賞です。 さあプレゼント

0: いい意味でいい、本当にこれいいですね。さあ、せんでこうちょっとがっかりっていうか、まあね、仕方ないと思ってる、この流れ星がいいんじゃないです
1: か。そうですね。もしかしたらちょっと田舎の方だったら、
0: あ、
1: 星もよく見えるかもしれない。
0: そうですよ、これ流れ星っていうの結構ね、あの瞬間的にパッと見る機会あるんです、意外と。でこれ背中を押したが非常に良かったですね。
2: ちょっとこう落ち込んでいた時なのかもしれませんね。左遷ということですからね。
0: そうです、うん、流れ星というのはいいですよ、やっぱ背を押してくれます、うん、でも美しくていいですね。
2: そうそう、見ることのできない流れ星がその瞬間に、ね、ああ俺を応援してくれてるって、ああラッキー、
0: いいですね、大変いい句でした ね、
2: そうですね、
0: はい、じゃあ年光銀ではお願いします、はい、
2: 先生今日あの私危険ということはダメでしょうか。ちょっとですね、冒頭先生おっしゃった宝くじと か、 とか青信号とか多いんですよ、
1: 青信号の話されてましたね、
2: 言ってましたよね、
0: 言ってました、
2: いやあの瞬間ゾッとしました。真っ青で冷や汗物だったんですよ。
0: 大丈夫です、はい、
2: いやちょっとねそれ言われた後ですので恥ずかしいんですけれども本当は棄権したいんですが、はい、発表します。青続き当たる気がする宝くじ。
1: 両方入ってる。
2: そうなんだ、まあ、青続き当たる気がする宝くじ
0: 両方入って
2: る。そうなんですよ。
0: 両方こちら 青続きはね、うん、本当にこれはもう随分とありましたからね、でもまあ そこで、でも逆に言えば宝くじまでよく持ってきましたよ。
2: 無理無理
0: 当たる気がする、うん、よく持ってきました、うん、いいじゃないですか、
2: 当たる気がするってちょっと人間味を入れたんですけど、
0: ね、いいですよ、そこはいいですよ、もう、いいです、いいです、
2: いいですね、
0: よく宝くじ持ってきましたよ。
2: そうですか、よくずけずけとね、こら恥ずかしくもなくよく持ってきたっていう、そういう感じでしょうね。先生の気持ちわかりますわ。司会者銀智子さん、左遷の地背中を押した流れ星、左遷の地背中を押した流れ星、私は恥ずかしいんですが青続き当たる気がする宝くじ、青続き当たる気がする宝くじ、このようにさせていただきました。失礼しました。では先生、司会者、選者銀ということでお願いいたします。
0: はい、幸運なあなた私と結ばれて、幸運なあなた私と結ばれて、これ奥様が、はいはい、強気な奥様の姿を、
1: ね、
2: びっくりしましたよ、随分一方的だなと思ったんですけど、
0: そう、もう強引な、うん、もう強気な、もう私はすごいんですからっていう、そういう奥様もいらっしゃいますよ。
2: 私のおかげであなた今があるねよって。
0: そうそう
1: 感謝しなさいと、
0: そう感謝しなさい、うん、もう最高ですからねって言われますよ。そこを読みました、
2: はい、そのようにこう強気で読んでみるのも川柳で面白いんですね、
0: う
2: ん、
0: そういうとこです、ね、強気で、
2: はい、選者議員は幸運なあなた私と結ばれて、幸運なあなた私と結ばれて、はい、これが選者議員でございました。ありがとうございます。それでは来週以降の課題でございます。来週の放送は軽い、重い軽いの軽いでお送りいたします。すでに締め切ってあります。再来週以降の課題でございますが、どうぞメモなさってください。6月11日から15日にかけて県内各局放送の、課題は計画スケジュールプラン、計画旅行の計画、あの計画です。6月2日火曜日です。そして6月18日から22日にかけて県内各局放送分の課題は自転車です。今青切符がね、制度がスタートしておりますけれども、注目されている自転車、6月9日火曜日の締め切りです。そして6月25日から29日にかけて放送分は、先生何でございましょうか。課題
0: パン、パン、カタカナでパン、食パン、コッペパン、カレーパン、
2: はいはい、
0: パンです。
2: あ、パン、
0: パン、
2: はい、
0: これは面白いと思うんです。
2: あ、そうですね、確かにね、いろんなパンもありますね、
0: パンです。
2: パン、はい、6月25日から29日にかけて放送分は、課題はパン、パンです。あの朝食べるパン、食パン、あんパン、 ジャムパン、あのパン、6月16日火曜日の締め切り、来週は軽い軽いでお送りいたします。6月11日からの週は

0: 計画6月2日締め切り、6月18日からの週は自転車、6月9日締め切り、そして6月25日から29日にかけては、今日初めてお出しいたします課題パン、朝食べるパン、お昼食べるパン、食パン、アンパンのパン、6月16日火曜日締め切りでございます。さあ宛先です。
1: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土問103番地、ファックスは022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは762@radio3.jp 数字で762@radio3.jp 川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、どうぞご投稿くださいませ。お待ちしております。課題に自由に3句ずつ最大6句ご投稿可能でございます。そしてもう一つお願い、番組中ほどここで一休みのコーナーへのお便り、お知らせ、いろんなお話お待ちしております。ここで一休みでもお待ちしております。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 進行役鈴木俊道と
1: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りしました。

0: JOZZ2APFM こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
2: 仙台在住メッセージポップスバンド VIVA の面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉 VIVA ポップレディオ、聞いてね。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 三菱支所と次に行こう。町には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、町を思う力、三菱支所グループが9時をお知らせします。
5: タスク、明日へのバリュー。

おはようございます。宮城県利府町観光大使シンガーソングライターのタスクです。この番組は歌でも介護でもたくさんの人を幸せにしたいをモットーに、音楽活動をしながら社会福祉士、介護福祉士として介護の現場で働く僕タスクが、介護に携わる方などをゲストにお迎えして投稿していくプログラムです。介護という仕事がどういったものなのか、そこで感じることはどんなことなのか、少しでも皆さんに知っていただく機会になっていただければ嬉しいです。そして最近のライブ活動の報告や僕の作った楽曲も流していきますので、最後のお付き合いよろしくお願いいたします。本当最近は熊の出没がより身近なところまで接近していて、こうニュースを見ていて怖いなと感じております。先日は振り向いたら熊がいたというニュースがありましたよね。